0: som er veldig engasjert I disse spørsmålene her. Særlig så ser man jo at spørsmål om fiskeri engasjerer, spørsmål om rente engasjerer veldig mye, og det klart at det et land som splittet her, men det jo strengt tatt forhandlingene og det videre løpet som vil være det avgjørende, og det også kan man si vil jo være interessant for Norge å følge hvilke avtaler Island eventuelt vil kunne inngå med EU.
1: Digitaliseringsdirektoratet har vært utsatt for et omfattende dataangrep siden natt til mandag, og det har fortsatt gjennom dagen I dag. Flere tjenester har blitt rammet, blant dem ID-porten, MinID, Altinn og E-innsyn. Dette det tredje og hittil største angrepet siden juni, og Kripos har startet etterforsking. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Den amerikanske countryartisten Dolly Parton døde etter at hun fikk kreft. Det opplyser pressekontakten hennes Marcel Parisot, melder CNN. Parton døde etter en kort kamp mot kreft, sier Parisot. Det var countryartistens nevø som først meldte om dødsfallet. For noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering og sa hun hadde vært gjennom tøffe tider med helseproblemer. Dolly Parton den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene og kjent for blant annet låter som Jolene og 9 to 5. Artist og låtskriver Hanne Sørvåg forteller hva Dolly Parton har betydd for henne.
1: Det jo hun som leder an for min del med å både være artist og være låtskriver for andre, akkurat sånn som jeg også har gjort. Så jeg har liksom hatt henne som inspirasjon og ledestjerne siden da, og da ja, det var nesten sånn at jeg har mistet kompasset mitt, føler jeg.
0: Sa Hanne Sørvåg. Gjennom 7 tiår markerte Dolly Parton seg som artist og låtskriver. Kanada har svart USA i den pågående handelskrigen mellom landene. Kanada innfører straffetoll på over 700 varer, og det skjer samme dag som USAs president Donald Trump har sagt at Kanada den vanskeligste nasjon han forholder seg til. En hardhent og høylytt forhandling, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Trump jo kjent for å doble når han møter motstand, og det kan godt hende at det kommer flere trinn i denne eskaleringen. Han har senest nå for noen timer siden truet med å døpe om Ontario-sjøen som går langs grensen til Amerikasjøen, slik han tidligere har kalt Mexico-gulfen for Amerika-gulfen. Samtidig så det jo såpass mye på spill her for begge land, store økonomier, at sannsynligvis må man jo prøve å ta dette i land. Det en hardhent og høylytt forhandling på mange måter som pågår gjennom det spillet vi ser nå.
0: Sa korrespondent Peter Svår. LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå å åpne for oljevirksomhet i et omstritt havområde. Det gjelder de allerede åpnede områdene i Nordland 6 som ligger nær Lofoten og Vesterålen. Dette det raskeste sporet for å sikre mer gass til Europa, mener Konkraft som har levert sitt innspill til regjeringen. Konkraft et samarbeid mellom Offshore Norge, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, NHO og LO, med LO-forbundet, Fellesforbundet og Styrke. NRK Nyheter, Haldor Osvald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Det hvite hus flagger på halv stang etter at det ble kjent at country-stjerna Dolly Parton har gått bort, 80 år gammel. Parton døde etter en kort kamp mot kreft, sier hennes pressekontakt Marcel Parisot, melder CNN. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og er kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. President Donald Trump skriver i en melding på Truth Social at dette er tap for millioner av mennesker. USA-korrespondent Peter Svår forteller hvordan nyheten blir mottatt i USA.
1: Vi følger med på denne saken, fordi...
2: Ja, med stor sorg, og det unike med Dolly Parton er nok hvor samlende hun er i et USA som jo er uenig med seg selv og splittet og krangler om det meste. Det hvite hus flagger på halv stang i dag etter Dolly Partons bortgang. Hun er elsket av countryfans og republikanere, men også et homoikon. Hun er elsket av den afroamerikanske befolkningen. Så dette er jo en artist som ingen har hatt noe vondt å si om, som har vært utrolig samlende da, i et samfunn her som ellers sliter med å enes om det meste.
0: Det har ikke kommet noen nye oppdateringer rundt kongens helsesituasjon. Den siste beskjeden fra slottet var at tilstanden hans er stabil. På søndag opplyste slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Digitaliseringsdirektoratet har vært utsatt for et omfattende dataangrep siden natt til mandag. Flere tjenester har blitt rammet, blant dem ID-porten, MinID, Altinn og E-innsyn. Dette er det tredje og hittil største angrepet siden juni, og Kripos har startet etterforskning. Nasjonal sikkerhetsmyndighet følger saken tett, forteller avdelingsdirektør i operativ cybersikkerhet, Martin Albert Hoff.
1: Ja, vi følger med på denne saken, fordi Nasjonal sikkerhetsmyndighet, vi er den nasjonale responsfunksjonen, og det er vårt ansvar å se dette her i sammenheng på tvers av sektorer. Og vi er selvfølgelig interessert i å følge med på om det er noe annet som foregår i kulissene, og ikke kun et tjenestenekt angrep.
0: Bodø Glimt er klar for mesterligaen i fotball. Nordlendingene slo nederlandske NEC Nijmegen 6-1 sammenlagt over to kamper og vant 3-0 på Aspmyra i går kveld. Og Bodø Glimt kan få følge av Viking inn i mesterligaen. I dag møter Viking kroatiske Dinamo Zagreb etter at lagene spilte uavgjort 2-2 forrige uke. Vikingkaptein Zlatko Tripic gleder seg til kamp.
3: Det kommer nok til å føles helt unikt når man går ut der og står der og så... Skal vi jo nyte det og spille en sånn en flott fotballkamp.
0: NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton død, 80 år gammel. Hun skal ha dødd etter en kort kamp mot kreft, opplyser hennes pressekontakt ifølge CNN. Dolly Parton den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og kjent for blant annet hits som 9 to 5 og Jolene.

0: USAs president Donald Trump sier at dødsfallet et tap for millioner av mennesker, og det hvite hus flagger på halv stang til hennes ære. Dolly Parton var en samlende kraft I USA, forteller kulturkommentator I NRK, Inger Merete Hobbelstad.
1: Jeg tror Dolly Parton hadde det at samme hvem du og hvor du kommer fra, og hva du tenker om verden, og hva du har som politisk oppvisning, så kan du finne noe å beundre I Dolly Parton. Og her kan du si at ser du dette, hvis du en som har forbindelser til Tennessee, til sørstaten der hun kommer fra, så kan du se noe av deg selv I dette. Du en som har kjempet deg oppover, så kan du se noe av deg selv. Du en som opptatt av kvinners kamp for anerkjennelse, så kan du finne noe av din historie der. Du en som bare beundrer denne egenskapen hennes til å skape seg selv, skape denne fantastiske skikken, med platina blant parrykk og dekket av paljetter fra topp til tå og bare spille med på kommersialismens regler og liksom bare le av den, så beundrer du også Dolly Parton.
0: Fire mennesker drept av det amerikanske militæret I et angrep mot en antatt narkotikabåt. Angrepet skal ha skjedd mot en båt som angivelig frakta narkotika I Karibia. Det amerikanske forsvaret innledde I fjor angrep mot narkokarteller som opererer ut fra land I Latinamerika. Så langt har militæret gjennomført 68 båtangrep, og minst 277 personer skal være drept, ifølge nyhetsbyrået AP. LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå å åpne for oljeleting I deler av det omstridte området Nordland 6 I Norskehavet. Administrerende direktør Hildegunn Blindheim I Offshore Norge håper at det vil sikre oljealderen I noen år til.
2: Ja, nå vestlige delene av Nordland 6, som det vi ber om, det allerede åpnet og konsekvensutredet på 90-tallet allerede. Så det de delene som interessante, fordi der kan det finnes gode gassressurser som vi kan koble på Åsta Hansten. Så det kan være veldig viktig for levetidsforlengelse for det feltet. Og ikke minst viktige ressurser for å dempe fallet av gassproduksjonen I Norge og leveranser til Europa.
0: Den norske krona har styrket seg nå på sitt sterkeste nivå på 3 måneder. En euro koster nå 10 kroner og 87 øre. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Ja da, snart 13 over 5 er klokka blitt, og det var Emma Steinbakken det som sang Boy. Og riktig god morgen, sier Nils og Genosta.

Der forlater vi den flotte gitaristen som Jahn Teigen invitert med inn til å spille på sin Det vakreste som finnes. Og dagens navn Øyvind, Eivind og Even. Så en liten ekstra oppmerksomhet til alle som lyder disse navnene jo kanskje på sin plass I dag da. Og en Øyvind som sikkert setter pris på litt oppmerksomhet I dag Øyvind Elgenes, eller bare Elg da, som sangeren vi kjenner fra Dance with a Stranger også kalles. Han har hatt en rimelig travel sommer rundt på konsertscener har jeg lagt merke til, og da jeg ganske sikker på at han har tatt denne.

Elg, eller Eivind Elgenes var det som sang Morrasola, og den kom som en liten hyllest til alle som heter Øyvind, Eivind og Even, for de har navnedagen sin I dag.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Kommunene mangler inntil en halv milliard kroner til opplæring I norsk og samfunnsfag ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering, sier KS-sjef Gunn Marit Helgesen. Nå slår hun alarm foran regjeringens avsluttende budsjettkonferanse som starter I morgen.
1: Det jo veldig uklokt for den enkelte, som da ikke får det språkopplæring den trenger. Det krevende for kommunene som allerede har en veldig anstrengt kommuneøkonomi, og det veldig dårlig integrering for samfunnet, og det det vi definerer som trippelsmell.
2: Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS har regjeringen over tid satt av for lite penger til å dekke de reelle kostnadene til opplæring I norsk og samfunnsfag. I 2025 manglet 530 millioner kroner på full dekning av utgiftene.
1: Det store tall. De pengene har ikke kommunene.
0: Reporteren vi hørte I innslaget var Mats Rønning. Den amerikanske countryartisten Dolly Parton død, 80 år gammel. Hennes pressekontakt opplyser at hun døde etter en kortvarig kreftsykdom. For noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering og sa hun hadde vært gjennom tøffe tider med helseproblemer. Dolly Parton den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene og kjent for blant annet låter som Jolene og 9 to 5. Artist og låtskriver Hanne Sørvåg forteller hva Dolly Parton har betydd for henne.
3: Det jo hun som leder an for min del med å både være artist og være låtskriver for andre, akkurat sånn som jeg også har gjort. Så jeg har liksom hatt henne som inspirasjon og ledestjerne siden da. Og da, ja, det var nesten sånn at jeg har mistet kompasset mitt, føler jeg.
0: Kanada svarer nå USA og innfører straffetoll på over 700 varer. Det skal gjelde blant annet stål og hvitevarer, opplyser landets regjering. Handelsstrid mellom de to landene har eskalert etter at forhandlingene om en ny tollavtale brøt sammen I helga. I går varslet USA 50% toll på biler, lastebiler og bildeler fra nabolandet. Kanadas statsminister Mark Carney sagt at Kanada villig til å forhandle, men bare dersom USA respekterer landets suverenitet. Og president Trump truer på sin side med å endre navn på Ontariosjøen til Amerikasjøen. Innsjøen ligger på grensa mellom Ontario-provinsen I Kanada og delstaten New York I USA. Det ikke kommet noen nye oppdateringer rundt kongens helsesituasjon. Den siste beskjeden fra slottet var at tilstanden stabil. Søndag opplyser slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotikabehandling for en infeksjon med bakterier I blodet. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Don't turn around, synger Svad. Hvorfor du hørte Ella Lockert? Ja, året 1789 vel printet inn I bevisstheten til mange, for det var jo året for den franske revolusjonen, en hendelse som fikk ringvirkninger langt utover Frankrikes grenser. Og på akkurat dagens dato dette året, altså 26. august I 1789, så vedtok den franske nasjonalforsamlingen erklæringen om menneskets og borgernes rettigheter. Ja da, og det la jo grunnlaget for demokratiet og menneskerettighetene som vi nærmest har for gitt I dag, men som det nok stadig viktig å hegne om.

0: Lyse netter sang prøva igjen, og før det Mark Allman og Gene Pitney her til I morgen. Something gotten hold of my heart, og straks klokka 8:08.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup, drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på din måten til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.
3: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
4: Ja, det gøy, Sindre Stortveit I Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
5: Ok.
4: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
5: Ok, ja. Hva det gjør?
4: Nei!
5: Nei, jeg hører ikke.
4: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
5: Ok. Hører du?
6: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

Marion Woodsett var det som sang Bølge. Og nå det Amanda Marshall som I gang og får synge frem til nyheteren klokken 6. Og Nils Åge Nonstad, takk for laget.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned, det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag er det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. Mette Løkeland Stai, overlege ved abortregisteret hos Folkehelseinstituttet. Hun vil at abortmedisin skal bli tilgjengelig utenfor sykehus, slik at ventetiden for kvinner blir kortere.
1: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt, for det, når det er flere som tilbyr det, så er det også flere som kan hjelpe. Kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandling.
2: Men abort er jo strengt regulert i Norge, og hvis man skal slippe opp for hvem som kan skrive ut medisinen, kan ikke det også bli litt utrygt?
1: Nei. Det er Verdens helseorganisasjon viser jo at det bør jo egentlig ned på, på lavest mulig behandlernivå.
0: Reporter Marianne Ytreide. Det hvite hus flagger på halv stang etter at det ble kjent at countrystjerna Dolly Parton har gått bort 80 år gammel. Hun døde etter en kortvarig kreftsykdom, opplyser hennes pressekontakt. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og er kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. USA-korrespondent Peter Svår forteller hvordan nyheten blir mottatt i USA.
3: Ja, med stor sorg, og det unike med Dolly Parton er nok hvor samlende hun er i et USA som jo er uenig med seg selv og splittet og krangler om det meste. Det hvite hus flagger på halv stang i dag etter Dolly Partons bortgang. Hun er elsket av countryfans og republikanere, men også et homoikon. Hun er elsket av den afroamerikanske befolkningen. Så dette er jo en artist som ingen har hatt noe vondt å si om, som har vært utrolig samlende da, i et samfunn her som ellers sliter med å enes om det meste.
0: 4 mennesker er drept av det amerikanske militæret i et angrep mot en antatt narkotikabåt. Angrepet skal skjedd mot en båt i Karibia. Det amerikanske forsvaret innledde i fjor angrep mot narkokarteller som opererer ut fra land i Latinamerika. Bodø-Glimt er klar for mesterligaen i fotball og kan i dag få følge av Viking. Glimt slo nederlandske NEC Nijmegen 6-1 sammenlagt over 2 kamper og vant 3-0 på Aspmyra i går kveld. I kveld møter Viking kroatiske Dinamo Zagreb etter at lagene spilte uavgjort 2-2 forrige uke. Viking-kaptein Zlatko Tripic gleder seg til kamp.
4: Det kommer nok til å føles helt, helt unikt når man går ut der og står der, og så skal vi jo nyte det og så spille en sånn en flott fotballkamp.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
6: Og det likte jeg. En sånn en. Sånn, du vet, sånn der, en sånn god fotballkamp var det vi skulle ha.
7: Ja, en sånn skikkelig god fotballkamp.
6: Ja, litt som en kompis av meg som var på ferie sammen en gang. Han sier sånn, har du den der jeg så glad i?
7: Ja.
6: En sånn egen shampoo. Så, sånn, jeg vet ikke hva slags shampoo du har. Nei, den der. Du vet den der. En sånn der, vet du.
7: Det er sånn jeg pleier å si når noen skal inn og handle is. Ja, den der som jeg er glad i.
6: Ja, den der jeg synes er så god, selvfølgelig. Ja, velkommen til onsdag. Vi starter selvfølgelig her nå. 3:06. God morgen.
7: God morgen.

0: You are enough, and anyone who tells you otherwise isn't worth your time. You got this. Yes, I'm talking to you. Other people didn't always believe in me. And in those times, I had to believe in myself. Plus, nothing's better than proving people wrong. Make a list of the things you love about yourself. They can be big or small. Like, I cook a mean chicken pot pie. Or, I'm a great mom. If you tell yourself enough nice things, eventually, you'll believe them too. Go in with confidence. You got in the door because you deserve to be there. Don't forget that. And don't let it hit you on the way in. You
1: are amazing.
2: Visdomsord. Oh,
1: 80 år gammel, i går kom beskjeden. Dolly Parton har gått bort. Synes jeg var litt trist,
2: ja. Absolutt. Jeg fikk en sånn, ja, virkelig. Og til og med min fru som kom hjem og ikke har fått med seg dette, og omtrent begynner å grine i sofaen. Nei, men har du fått det med deg?
1: Ja.
2: Det er du, vet.
1: Country-legende Dolly Parton ble 80 år. Det blir nok litt Dolly Parton i løpet av onsdagen.
2: Det må du bare regne med.
1: Ja. Velkommen til onsdag. Sted er NRK Stor Oslo.
2: Synes du er litt sol... Altså, helt oppriktig, du var brun, men nå er det noen røde punkter i ansiktet.
1: Har jeg fått farge, sier du?
2: Ja, det har jo stått i de grader.
1: Fy søren, jeg må bare si det. For en tirsdag! Oi, det skal bli flottest i dag. Og 24 grader, litt mer skyer enn i går da, riktig nok. Men i utgangspunktet, helt fan-freaking-tastic. Make a mean weather pie on a Wednesday.
2: Jeg vurderte å ta meg en liten joggetur. Prioriterte heller å spankulere i det fine været. Bare nyte det,
1: rett og slett. Fått litt farge. Alle har fått litt farge i alle dager.
2: Helt nydelig.
1: Det er veldig gøy. Håper dere koset dere i går. Det er 24 grader, ja. Jeg skal si at vi skal prate med statsmeteorologen om en halvtime, så får vi høre hvordan, om det blir noe sol på statsmeteorologen.
2: Ja, får håpe det. Ute på hovedveiene er det ikke veldig mye å melde, enn så lenge fin flyt på alt som er av veier, ikke melding om noen hendelser, og så vidt jeg kan se også, kollektivtrafikken i rute. Flott hvis du holder meg oppdatert på å sende melding i appen, eller ringer 2280-8280 hvis du kommer over noe.
1: Ja, da Suvatten i seg selv, terningkast 4,5 i debatten til byen.
2: Ja, jeg så hele, og jeg vil trille en femmer, jeg, rett og slett, så hadde kontroll.
1: Jeg gir det selv, da, altså. Ja. Gikk litt av skaftet, det var jo et veldig tempo.
2: Ja,
1: vi snakket mye om dette i går, debatten tilbake med ny sesong, og der var jo da altså blant annet ytringsfriheten på, eller ikke blant annet, det var jo det som ble tema.
2: Det var temaet for i går.
1: Ja, vi diskuterte jo hvilke temaer tror du de kommer til å gå for. Masse gode forslag, 10 på 7, så skal vi ta Kåren vinner, for noen var i nærheten av denne tematikken da vi åpnet leken for debatten bingo i går.
2: Vi sender et handlede til en vinner.
1: Ja. Sjuvatne, han sier at han tenkte på Oasis underveis. Det gjør han nemlig rolig.
2: Ok. Tenker at de har stått foran hundretusenvis av tilskuere og taklet presset, så da kan han også klare det på en måte.
1: Eller? Det må vel være et eller annet.
2: Ja.
1: Dette gikk jo forbausende bra, skriver kommentator i Aftenposten Andreas Slettholm. Det eneste han ønsker å trekke fram. At den dressen, er den litt stor, eller? Er den litt i største laget, den dressen, eller?
2: Jeg tenkte på akkurat det samme.
1: Ja, jeg har sendt mail til min måte. Ja. Ida der, hun

0: en så snakkesalig gjeng og bare 8-30 minutter, så det jo...
1: kan bli full overtenning, som vi sier, i løpet av 3-5 minutter.
2: Ja, det ingen tvil om.
0: Hva synes du om debatten i går? Vi skal ikke terningkast på debatten hver eneste dag det skjer, altså. Men nå med liksom premiere og sånn, hva tenker du? Hvordan synes du det gikk?
3: Send melding, det gjør du.
4: Inne i radioappen.
0: Velkommen skal dere være da. Vi holder med selskap frem til klokka 9. Gårdstagens lyd og en liten tids på de siste nyhetene lokalt, så den alldeles straks etter Tom Petty and Heartbreaker. Banger det her da?
3: Den fin, ja.
0: Det gjelder jo i og for seg for oss også, da.
1: Kan bli full overtenning, som vi sier, i løpet av 3-5 minutter.
3: Det gjør det vel omtrent hver morgen, gjør ikke det?
0: Så det skal være. Nå har vi en kaffesol, og så hører vi på Learning to Fly nå. 11:06.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. Jeg så de nye ukjente bildene fra bryllupsreisen til kronprinsparet da, de private bildene fra Long Beach.
1: Jeg fikk vel med det bildet når du sitter på, litt sånn romantisk, og sitter på stranda der.
0: Ja.
1: Det fikk jeg med meg.
0: Ja, skal du også nå slippe dine hemmelige bryllupsbilder, de ingen har fått sett.
1: Vet du hva?
0: Det har vært veldig gøy.
1: Ja, men jeg har altså en pose en eller annen sted ja. I en kjellerbod med sånne engangskameraer som vi aldri har fått fremkalt, som ja. Lå rundt på bordene.
0: Kan vi ikke si så mye som at det, hvis vi først skal begynne å slippe gamle bilder, så tar du fra bryllupsreisen, så tar jeg fra komfen.
1: For eksempel.
0: Så lager vi en liten collage til og med. Herregud, vi holder jo på å prøve oss på denne NRK.

0: NRKs private lille høstutstilling.
1: Kanskje det det som skal være bidraget?
0: At du slipper dine private, Solhaugs private feriebilder fra bryllupsreisen.
1: Men så var det å finne dem da, men ja, det en god idé.
0: Ja, ja.
1: Jeg liker ideen.
0: Da det sånn. Pissregner I Dublin, var ikke det dere hos da?
1: Jo, men det regnet var faktisk fint vær. Ja, ja, Dublin, og, ja.
0: Det sånn du husker det, så titter du på bildene, så er det veldig mørkt å
1: være. Ja, ja, ja.
0: Vi skal til lokalnyhetene 17:45. God morgen, Lea.
2: God morgen.
0: Oslo kan I fremtiden få langt flere høyhus enn I dag.
2: Ja, og det Riksantikvaren kritisk til. I forslaget til ny kommuneplan vil byrådet bygge mer I høyden for å få plass til flere boliger og arbeidsplasser. Riksantikvar Hanna Geiran mener blant annet at området rundt Oslo S, der det åpnes opp for inntil 125 meter høye bygninger, for stort. Hun mener dessuten at planen tillater hus på 70 meter for mange steder I byen. Marte Skarning Lund, som gruppeleder I Oslo Arbeiderparti, ønsker å bli byrådskandidat for partiet. I en pressemelding I går skriver Oslo AP at Lund blant annet vil skape 10 000 nye ungdomsjobber, gi flere eldre besøksvenn og bytte ut skjerm med bøker for de yngste I Oslo-skolen. Hvis hun blir nominert og lykkes I valget om et år, blir hun Oslos første kvinnelige byrådsleder. Lund har tidligere vært helsebyråd og næringsbyråd I hovedstaden. Mannen som dømt for drapet på Galina Sandeva I Oslo ber om å bli løslatt. I dag går saken opp I tingretten igjen. Det var I desember 2015 at Galina, som jobbet som prostituert, ble funnet knivstukket og drept I en bil på Bispekaja I Oslo sentrum. Mannen, som nå I 30-årene, ble først dømt til 18 års fengsel for drapet, før tingretten vurderte ham utilregnelig. Nå ber mannen om en ny vurdering av hans behov for tvungent psykisk helsevern. Påtalemyndigheten vil be om at dommen opprettholdes, sier førsteadvokat Berig Sagfossen.
3: Dette en alvorlig sak. Det dreier seg om nærliggende fare for gjentagelse og behov for samfunnsvern. Vilkårene fremdeles oppfylt for at dommen skal opprettholdes. Det utgangspunktet fra denne siden.
0: Lea Girolami Brotten var det som gledde. De lokale nyhetene.
1: Skal over til gårdagens lyd.
0: Ja, da leken enkel. I appen NRK Radio kan du gå inn og stemme på, trykke på knappene. Det gøy, bare trykke på knapper. Det ikke noe farlig. Det mest moro. Du stemmer på den lyden du liker best. Og I dag, så kan jeg starte.
1: Ja.
0: Jeg sender den alltid andre veien, altså. I går tok meg en ny tur ut I marka for å plukke blåbær. Ingen blåbær plukker nå heller.
1: Men bare brukte hendene.
0: Bare brukte hendene, så da var jeg selvfølgelig.
4: Hei opp I skogen I en glad og vilte flokk. Og lillebror fløy sist og skulle plukke
0: I et lokk.
1: Fikk du fylt lokket da? Var det noe
0: lokket finne? Ble fylt ja. Nok til å lage vafler og koke seg med altså, hvor mye sukker for mye sukker når du skal lage blåbærsyltetøy? Ikke for mye.
1: Nei, det kan aldri bli for mye.
0: Fikk jeg sove? Nei.
1: Men det var fortsatt å finne
0: helt... Og det bugner ja, jeg kom ut og plukket blåbær.
1: Mens andre, noen var I skogen og plukket blåbær, så var jeg ute og nøt finværet, og så var jeg inn igjen for å få med seg dette.
5: Og nå kan vi si det. Nå tror jeg vi kan si det. Bodø Glimt skal spille Champions League også 2026-2027.
1: Jeg må innrømme at jeg fikk ikke med meg hele kampen, for det ble jo avgjort ganske tidlig dette her.
0: Ja, ja. Men gratulis da.
1: Gratulis til
0: Bodø Glimt. Det blir spennende I dag da.
1: Om det blir spennende, ja.
0: Skal vi forklare for de som ikke fotballfans hvorfor det spennende?
1: Ja, for Viking kan også kvalifisere seg til Champions League I dag. Og I morgen så kan Lillestrøm kvalifisere seg også til Europa Cup, skjønner
0: du? Lillestrøm også kvalifisere seg?
1: Ja.
0: Det jo for en fotballhelg vi kommer til å få. Vi skal ut og feire, ikke sant?
1: Ja.
0: Gårdstagens lyd stemmer det på. Det gjør de appen NRK Radio.
6: Du og dine friends at work. Faen at det ikke slår det. Flagget var jo alltid.

0: Loyal, dette var da, jeg håper å si Dolly Parton det vi skal snakke om. Ja. Tonje heter artisten. I går kom da beskjeden, 80 år gammel ble, altså ikonene, country-ikonen innen musikk, popkultur, filantropi, feminist-ikon, hele verdens mama på en eller annen måte.
1: Og en sånn der som alle likte,
0: ja, da.
1: Føler jeg.
0: Ja,
1: umulig å ikke like.
0: Ja, hvor mange sanger hun skrev, tror du? Ja, du har søkt opp da, men jeg trodde at, jeg tenker sånn, en artist skriver jo mange låter.
1: Ja.
0: Kanskje man nærmer seg 1000, men 3000 låter, for ikke snakke om megahits, Jolene, 9 to 5, I Will Always Love You. Og det, fra ingenting, Knut Erik, vokste opp i ekstrem fattigdom i Appalachene, som det heter, som en av 4 i søskenflokk på 12 stykker, så hun var lillesøster, kan man si.
1: Og det virkelig på bygda hun vokste opp.
0: Ja.
1: Men skaffet seg en karriere og var tidlig på, ga vel ut og opptrådte allerede i en alder av 12-13 år.
0: Ja,
1: Dolly Parton.
0: Hva er det? Det var jo, var det ikke, husker man riktig, når det var en sau som ble oppkalt etter henne?
1: Dolly, ja.
0: En klonet sau som på slutten av 90-tallet der.
1: Det er riktig det, ja, jeg tror du er inne på noe der.
0: Ja. Det er veldig gøy. Jeg prøvde å finne litt fun facts da. Elvis ønsket jo å spille sin egen versjon av I Will Always Love You, men manageren hans da krevde at Dolly måtte gi fra seg halvparten av opphavsrettighetene. Hva gjorde Dolly da? She said no. Senere så spilte Whitney Houston da inn den versjonen vi mange kjenner, som gjorde at Dolly ble mange millionær alene som låtskriver. Smart vare altså.
1: Og har også hatt en rekke duetter som har blitt godt kjent. Vi har jo blant annet her i P1 spilt denne Kenny Rogers og Dolly Parton med Islands in the Stream.
0: Den er banger, det da. Ja,
1: den er banger.
0: Og det er jo noe vi skal høre litt tilbake. Jeg synes jo det er trist når sånne legender på stjernehimmelen i musikkverden forsvinner, men det blir også en påminner på å høre musikken på nytt igjen.
1: 100%.
0: Ja, så blir litt Dolly Parton på starten av onsdagen din, og da de kjente er veldig lett å spille, så jeg prøvde å finne noen litt andre.
1: Ja.
0: Så vi skal høre Why'd You Come In Here Looking Like That, som er en sånn picker-upper. Artist Hanne Sørvåg ble intervjuet i går i anledning bortgangen, og beskriver Dolly Parton på denne måten.
2: Hun har vært den vanvittige inspirasjonen for meg. Og så har hun alltid beholdt vennligheten sin, og det er jo også verdier som jeg føler jeg har hatt med meg hele tiden. Så har liksom hatt ting jeg har kjent igjen. Historiefortelleren, stemmen, vennligheten, verdier og kvaliteter som jeg setter høyt.
0: Og det er mange som skriver takkord fine på Facebook, også folk med liksom personlig sånn, som man ikke har tenkt på at sånn, åja, stemmer du, ja, ikke sant? Det er der du henter mye av inspirasjonen din fra, og det er, som vi hørte litt tidligere i sendingen også, en sånn motivational speaker var jo Dolly Parton i tillegg.
1: 100%. Og fikk en samme inntrykk etter at jeg hadde aldri æren og gleden av å møte Dolly selv, men etter å ha sett en veldig lang og grundig dokumentar,
0: ja,
1: så fikk jeg samme inntrykk som Hanne Sørgevåg, altså, Amy smil om munnen, bein i nesa og humor.
0: Ja. Og så er spørsmålet, for hun har vært i Norge, men klarer vi å få tak i noen som har sett Dolly live?
1: Yes!
0: 2014 var siste gang hun var høstet suksess.
1: Hun var og
0: spilte. Det hadde hun gjort før, ja. I 2014 altså.
1: Men det var siste gang hun spilte i Oslo i hvert fall, ja. Oslo Spektrum. Men ja, så du henne i Oslo Spektrum da, eller så du henne tidligere i karrieren? Vi vil gjerne høre fra deg. Inboxen, den er åpen.
0: Send melding da. Her får du selvaste Dolly.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Norske kommuner mangler inntil en halv milliard kroner til opplæring I norsk og samfunnsfag, ifølge kommunenes organisasjon KS. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering, sier KS-sjef Gunn Marit Helgesen. I morgen starter regjeringens avsluttende budsjettkonferanse.
1: Det jo veldig uklokt for den enkelte, som da ikke får det språkopplæring den trenger. Det krevende for kommunene som allerede har en veldig anstrengt kommuneøkonomi, og det veldig dårlig integrering for samfunnet, og det det vi definerer som trippelsmell.
2: Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS har regjeringen over tid satt av for lite penger til å dekke de reelle kostnadene til opplæring I norsk og samfunnsfag. I 2025 manglet 530 millioner kroner på full dekning av utgiftene.
1: Det store tall, og de pengene har ikke kommunene.
0: Reporter Mats Rønning. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet, Mette Løkeland Stai. I dag det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. I går fortalte NRK om en kvinne som hadde spontan abortert, og som måtte vente I over en uke med det døde fosteret I magen. Det amerikanske militæret sier de har angrepet en båt mistenkt for å frakte narkotika I Karibia, og at 4 personer ble drept. Det amerikanske forsvaret startet I fjor operasjon Southern Spear på direkte ordre fra president Donald Trump. Presidenten fremholdt da at USA I krig med narkokarteller som opererer fra land I Latinamerika. Så langt det gjennomført 68 slike båtangrep. Minst 277 personer drept ifølge nyhetsbyrået AP. Den amerikanske artisten Dolly Parton døde av kreft, det opplyser pressekontakten hennes. Dolly Parton døde I går 80 år gammel. Hun den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, var kjent blant annet for suksessene Jolene og 9to5. For andre år på rad Bodø Glimt klar for det gjeveste selskapet I Europa. I går sikret de seg nok en mesterligabillett da de vant 3-0 over nederlandske Nijmegen hjemme på Aspmyra. Glimt-trener Kjetil Knudsen stolt og fornøyd, selv om det kom et rødt kort I starten av kampen.
3: Nej, det føles, det klart at kampen I dag, det kommer et rødt kort etter 2,5 minutt. Det jo selvfølgelig med å prege kampen. Men jeg synes det det beste laget som går til CL. Og så, jeg utrolig stolt for at det var vi som har gått til Champions League slutspill. Og jeg synes det var veldig fortjent. Nå det bare å glede seg til en trekning og få møte nye fantastiske lag og ny læring.
0: NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Takk skal du ha, Tone.

0: Rihanna med Lomst. To yngre og tre det? Eldre. Ja. Hun en av flokk på... Det var rett heller riktig da. Det blir jo da seks stykker da.
1: Hvis det var...
0: Ja. Ja. Mm. Ah, tenk deg alle de bursdagene. Oi.
1: Og en del krangler går veldig.
0: Tror du det altså? Ja. Du mellomst? Du yngst? Du eldst? Jeg nok en typisk storesøster. Elsket å styre ordene, skriver Ingeborg. Hjemme hos oss så mistenkte vi alltid mellomste, for å si det sånn. Det en anonym, ja. Det det sånn anonym, ja. Man kan ikke si hvem du
1: Nei.
0: Til mellomste. Vi skal til værvarslet. God morgen, Rafael.
2: God morgen.
0: Da lurer vi litt på hvordan det blir i dag. Vi får koste oss og fælt i går.
2: Ja, men der får du koste deg i dag og da.
0: Yes!
2: Det blir jo sommer.
0: Ja.
2: Ordentlig sommer. Vi hadde 24,3 i Høkkal i går. Blinde 24,2 i går. Jeg tror jo det blir litt varmere i dag.
0: Men det blir varmere i dag?
2: Jeg tror det blir bittelitt varmere.
0: I alle dager.
2: Vi får nok litt mindre skyer enn vi hadde i går, så dette ser ut å bli en dag hvor det pent vær, skiftende bris og varmt. Og temperaturen tror jeg vil stoppe på rett over 25. Så det ble da...
0: Ja. Det var mye bedre enn jeg trodde. Jeg trodde du skulle gå litt ned i dag, etter bare fortsetter oppover.
2: Det er bra høytrykket, holder stand, og det vil jo gjøre at vi får nedsynkende bevegelser i atmosfæren, som gjør at disse hauskyene kan dukke opp noen få. Men ja. De så beskjedene at de vil ikke gjøre noe ut av seg.
0: Jeg må smøre meg i dag også, ja. Oi, Anna, nei, dette var veldig gode nyheter.
2: Ja. Jeg sjekket badtemperaturen, de lå jo mellom 18 og 20.
0: Jeg badet i går, ja.
2: Ja, du gjorde det, ikke sant?
0: Ja,
2: ja. Ja, så var kleine om det.
0: Nei.
2: Sånn at det blir sikkert ikke i dag heller. Det ser veldig bra ut, altså. Både i dag og i morgen, altså trenger vi ikke å snakke om fredag kveld.
0: Fredag kveld, hva skjer da?
2: Vi skal ha på noen festivitas, sikkert.
0: Nei, jeg skal faktisk ha en stille og rolig helg for første gang på mange år, føler jeg.
2: Ja.
1: Men det greit å holde seg inndørs, for det kommer
2: Det trenger man ikke, men det blir ikke så varmt som det nå, det blir ikke så tørt som det nå. Så det kommer regnvær i helgen.
0: Det blir det. Blir det vann på Mølla for Anja i Avisa Oslo da, som har tittet litt på statistikken og mener at lørdagen forbannet?
2: Ja, jeg hørte noe om det. Hvis det var snakkesen på Meteorologisk institutt sitt lunsjbord i går, at ja, ikke typisk, når det helga så blir det jo regnvær. Ja, altså, ja, det var jo sånn som hadde ført en statistikk på det da.
0: Nei.
2: Det var ikke oss, men det var vist noen, og det var jo tydeligvis Anja.
0: Ja, det Anja som da har sjekket statistikken for samtidig lørdag siden 1. juni. Ikke så vanskelig, ikke så mange
2: I Oslo?
0: Da.
2: Men,
0: ja, i Oslo da. Dette avisa Oslo som skriver da. 75% har det vært regnvær, 12% solsyn.
2: Da var den hønsjen til de som satt rundt lunsjbordet i går riktig, en liten fingerspitske fyl på disse meteorologene der, gitt.
1: Herre min.
0: Men finnes det noen 7-dagers syklus på en eller annen måte, at det på en måte sånn, deretter 7 dager så vi oppe på igjen?
2: Nei, du har jo, været går jo i mønster, og det vil jo gjenta seg til en viss grad, men det ikke så lett å få noe ut. Da må du se på det over veldig mange år, over veldig lang tid, og da tror jeg ikke lørdagen skiller seg noe sånn spesielt ut.
0: Ja, vi får se det nå, Anja, nå.
2: Vi får se det.
0: Du grave, jobber seg etter sånn journalistpriser nå, vet du, bare sånn. Ja.
2: Det lukter litt det her, altså.
0: Det kan det fort være. Men det ikke før på lørdag. Først så skal vi ta tak på onsdagen vår med godt over 25 i alle dager, Rafael.
2: Ikke godt over, men 25,3.
0: Å, på 35 varmegrader. Nei, det blir godt og varmt, da. Det
2: det blir varmt, det gjør det. Det blir varmt. Og det var ikke så verste dag tidlig heller. Noen ganger så det kjempegodt om morgenen.
0: Ja.
2: Det var det ikke noe. Nå hadde vi 11 på Blindern klokken 6, 10 ved Bygdøy. Tryvonsøgda var det 13, Kallus var det Øverskog med 4 grader. Så det var jo en grei morgen, og som sagt så skal vi nok få se 25 i dag mange steder.
0: Storbror, lillebror, en barn?
2: Jeg er vokst opp alene, ja.
0: Du har vokst opp alene?
2: Det er det jo noen som kan se, sier de, og merke.
0: Hvordan da?
2: Nei, vet du, jeg har vel noe mangler i min sosiale oppdragelse tydeligvis. Men jeg har 3 barn selv da,
1: ja,
2: så jeg skal ikke la de få gå i den fella.
0: Hvem det du mistenker først av de 3, hvis noen har gjort noe gærent?
2: Nei,
0: men jeg ser at du har et svar når vi skrur av mikrofonen. Jeg lov det, du skal få lov til å svare på det.
2: Ja.
0: Nei, som barn så gjør man jo mye idiotisk, mye dumt.
2: Man gjør mye lurt, mye gøy.
0: Mye lumt, og ja, gøy. Men når man da blir voksen, så titter man jo gjerne tilbake på det og tenker, i helskogen at vi gjorde det der. Hva var det du gjorde som barn? Hva var det nå i ettertid har tenkt? Det var da bare flaks at det der gikk. Bare jeg skjønner nå at mamma og pappa ble stressa. Appen NRK Radio åpen med en større på Tobias Sten. Hånd i hånd!
1: God barn!
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Tommy Han, Tobias Sten på NRK P1. Tobias P1. Tobias Sten. Det kan nesten, ja.
1: Legger for et mellomnamn da, kan nesten også. Tobias P1 Sten. Yes.
0: Ting med bil er en sånn kilde til ting du gjorde med som barn, og hvor du nå i ettertid har forstått at jeg skjønner veldig godt at mine foreldre ble usett vanlig redde og forbanna.
1: Ja, og det jeg skal fortelle nå, det har jeg fortalt mine foreldre etter at jeg ble voksen. Jeg tror ikke de var klare over det heller. Vi fikk jo da på vinterføre biler som kjørte i området til liksom en, fikk de til å bremse ned litt grann, så hadde vi gjemt oss vi andre, ja. Og løp og hang oss bak og sto på beina.
0: Ja, det kan gå dårlig.
1: Det kan gå veldig dårlig. Det gjorde heldigvis ikke det. Jeg husker det var kjempegøy, men man tenker på det ettertid. Ikke bra.
0: Hva var gøy som barn, men som du nå som voksen har innsett at det var bare flaks at det gikk bra. Vi lekte med livet. Jeg skjønner at mine foreldre ble stressa. Vi vil gjerne høre fra deg i appen NRK Radio. Vi har fått nyss i enebarnet Raffael Eskeborg Løvdal her, nemlig. Vi skal få høre etter de lokale nyhetene. Hva slags faen skal han fant på når han var ung? Vi skal først til ditt da. Det er Lea som har en oversikt. 6:15 har klokka blitt akkurat nå. NRK P1 er stedet. Opplysninger om barn på hemmelig adresse er lekket da etter dette dataangrepet på Lørenskog.
2: Ja, strengt fortrolig informasjon om fosterhjemsbarn på hemmelig eller sperret adresse er blant dokumentene som ble stjålet i dataangrepet på Lørenskog kommune, det skriver Romerikes Blad. Flere politikere i kommunen frykter nå for barns sikkerhet som følge av at denne typen informasjon ligger ute. Kommunen sier de jobber målrettet både med å informere berørte innbyggere og å iverksette tiltak der de mener det er nødvendig. Oslo kan i fremtiden få langt flere høyhus enn i dag, og Riksantikvaren er kritisk. I forslaget til ny kommuneplan vil byrådet bygge mer i høyden for å få plass til flere boliger og arbeidsplasser. Det legges blant annet opp til inntil 125 meter høye bygninger i et for stort område rundt Oslo S, mener Riksantikvar Hanna Geiran.
3: Det vi er kritiske til er det området eller omfanget dette Som ligger i kommuneplanen og som sier at du kan bygge høyhus i et mye større område enn i dag. Høyhus, det påvirker ikke bare akkurat tomten det blir bygget på, det påvirker også naboområdet.
4: God sommer med NRK P1.
0: Jeg vet hvilken kanal du hører på, beklager vi at det avbrøt kritikken til høyhus i midten.
2: På et ekstraordinært årsmøte i går sa styret i Fett IL ja til å overta LSK kvinners plass i toppserien i fotball for kvinner. Avgjørelsen er bare første steg i en lang prosess, men daglig leder i Fett IL Atle Søgaard er glad for at det jobbes for å beholde en elitesatsing i regionen.
5: Ja, det har vært liksom motivasjonen vår hele tiden, er at vi skal fortsatt ha den muligheten for toppfotball for jenter i regionen vår. Så det er det som har ligget i bunnen. Og det er Fett IL som har vært den ene klubben som har sagt at det her ønsker vi å se på og ønsker å jobbe med. Og da er jeg veldig stolt av at medlemmene er med på det.
0: Lea Jerome Bråten, vi har de lokale nyhetene, og nå kan dere tenke da hvordan jeg føler meg. Sometimes may be good, sometimes may be shit.

0: fun some nights. Ja. Var midt I hele nyhetene.
1: Det fort gjort.
0: Nei, det var tullig. Jeg trykket på feil knapp, rett og slett. Det kan jo skje selv meg, altså.
1: Og det mye å holde styr på.
0: Ja, det mange knapper, ja. Det jeg som styrer knappene. Det ikke det åpenbart?
1: Det åpenbart. Jeg kan vel det, egentlig. Jeg også
0: trykker. Just strengt satt kan du også.
1: Jeg snill, da, vet du.
0: Nei, Knut Erik, slutt, da. God morgen, velkommen til NRK Stor Oslo. Vi lurer på hva du gjorde som barn. Altså, noe du synes var gøy alt, kanskje når du var 12-13 år gammel, men nå som I voksen alder, du tittet litt tilbake på det, tenker, I alle dager at det der gikk bra I det hele tatt, jeg forstår godt at mine foreldre var stressa. Sendt ut Else Karine med mikrofonen, fant Thomas, som også har gjort en ting hvor jeg tenker sånn I ettertid, sånn der, altså, hvorfor?
2: Da jeg var liten, så hvis du skulle se gamle trikkene, så var det et lite platå man kunne stå på, så jeg sto bakpå der mens trikken kjørte. For å ikke være på trikken og ja, tøffe meg litt.
3: Det var ikke lov?
2: Langt ifra lov. Så mamma vet ikke om det. Det man ikke vet har man ikke vondt av. Jeg gjorde det kanskje to ganger. Det holdt. Aldri nær å falle her noe sånt, men det holdt. Hvis jeg tenker tilbake, så helt idiotisk. Hadde jeg sett noen av søsknene mine som engler meg gjøre det, så hadde jeg bare tenkt, herregud for idiot. Hvorfor gidder du?
0: og det jo, altså, det trikkegreiene, det var jo en sånn greie med å stå og hoppe opp på T-banet tak. Livsfarlig var vel på et tidspunkt dessverre noen som mistet livet den saken her. Og det jo, når du hører at Thomas sier sånn, nei, det gikk jo bra. Hokk på trikket på siden av deg. Det det du husker, ikke sant? For det gikk bra. Det gikk bra.
1: Nettopp. Jeg husker også når vi skulle ut og bade I elva hjemme, så holdt man på med tømmerfløting back in the days.
0: Bade mens det kom tømmerstokker på flere hundre kilo.
1: Oh yeah, og ikke bare, jeg var ikke med på å hoppe fra brua, men det var jo også noen som gjorde det, og da måtte du time sånn at du hoppet imellom tømmerstokkene.
0: Nei.
1: Det bare et under at det gikk bra.
0: Hva gjorde du som barn, som du nå I voksen alder har tenkt, ja da, på skolen I 4. Klasse så putta altså da Nils en gulost I varmommen. Altså, den ble skrudd på senere, forvandlet klasserommet seg til en ufrivillig ostefondy laboratorium. Lufta var så kraftig at de måtte da åpne vinduet og lufte, og Nils ble da altså satt rett ved vinduet, I kulla som straff.
1: Men innrømte du det da, Nils, eller var det bare sånn, vet du hva, det Nils, det han Rampen som har gjort dette her også.
0: Kan jo være et par år siden Nils gikk I 4. Klasse, så endelig kommer han. Come clean, altså, Nils, det fått det. Hva gjorde du som barn som du I dag ville ha tenkt? I alle dager at det gikk bra. Melding sender I appen NRK Radio. Vi straks skal fortelle hva du skal prate om I lunsjen I dag. I går var det debatten premiere med en ny programleder, Steinar Sjuvatne, og han kastet selv 4,5 på terningen. Aftenposten sier det gikk jo greit.
1: Ja, og vi hadde I går en liten sånn debatten bingo. Hva slags tema det første som kommer til, eller kommer til å være på premieren?
0: Ja.
1: Vi deler ut et handlenett rett etter 7 også.
0: Åja, vi gjør det ikke nå. Nei, ok, da.
1: Vi kan gjøre det. Vi sammen, ja. Cliffhanger.
0: Åja, så hvis du var med å gjette da I debatten bingoen I går, så følg litt ekstra med etter Duran, og en liten titt innom med Tone for de siste nyhetene. Så blir det litt mer Dolly Parton rett etter 7 også. Ja. God morgen!

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned, mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. Mette Løkkeland Stai overlege ved abortregisteret hos Folkehelseinstituttet. Hun vil at abortmedisin skal bli tilgjengelig også utenfor sykehus, så ventetiden kan gå ned.
1: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt, for det, når det flere som tilbyr det, så det også flere som kan hjelpe. Kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykket behandling.
2: Men abort jo strengt regulert i Norge, og hvis man skal slippe opp for hvem som kan skrive ut medisinen, kan ikke det også bli litt utrygt?
1: Nei. Det Verdens helseorganisasjon viser jo at det bør jo egentlig ned på, sikre, på lavest mulig behandlernivå.
0: Reporter Marianne Ytreide. Miljøvernere opprørt etter at oljeindustrien med støtte fra LO og NHO vil lete etter olje sørvest for Lofoten. Leder i Naturvernforbundet Truls Gullovsen sier både fiske- og fuglebestander nå kan settes i fare.
3: Altså, hvis det åpnes og aksepteres oljevirksomhet i disse områdene, så det jo potensielt sjakkmatta for sjøfuglbestandene i Lofoten, for torskens gyteområder, for de fantastiske korallområdene, Norges rikeste og mest sårbare kystnære havlinje.
0: Den amerikanske artisten Dolly Parton døde av kreft, det opplyser pressekontakten hennes. Dolly Parton døde i går 80 år gammel, og i dag hyller en hel verden superstjernen, blant dem folk i hjembyen hennes, Knoxville.
4: We love her song, The Code of Many Colors, and just her relatability to people.
5: Definitely Dolly means everything to me. It means, you know, in a way, the American dream.
4: We loved her music. It was about people in real life and finding joy, and that's what I remember her for.
0: Og Dolly Parton den bestselgende kvinnelige country-artisten gjennom tidene, kjent for blant annet suksessene Jolene og 9 to 5. Stadig flere boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene i utlånsforskriften. Det viser en ny rapport fra Finanstilsynet, skriver Finansavisen. Utlånsforskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en låntaker kan ha i forhold til inntekten. Og det særlig dette kravet som bankene nå gjør unntak fra. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Tone Nordahl.
6: Hva gjorde du som barn, som du nå i voksen alder innser at var ganske farlig, og at du nå i voksen alder forstår veldig godt at foreldrene dine ble stressa? Jeg skal ikke si noen navn, men si at en som har liksom kontroll på værvarslet her, da, for eksempel, dro til på danskebåten uten å fortelle mora og faren sine.
7: Ja. Før man egentlig hadde lov til det rent sånn aldersmessig også.
6: Og jeg vet at jeg noen ganger sier været, men det var ikke meg.
7: Nei, nettopp det.
6: Nei da, det hadde jeg. Hvis du fant at datteren din var i København på danskebåtentur når du trodde at det var med klassen på skoletur.
7: Vet du hva? Hva er det de sier for noe? Alt du ikke vet har ikke vondt av, eller hvordan det
6: Nei, det jo en del av det, og det mange som skriver det nå i appen NRK Radio. Vi på jakt etter historiene fra det du gjorde som barn, men som du i voksen alder da virkelig har innsett at dette her var jo ikke smart i det hele tatt.
7: Kan jeg ta Inge-Lise her, bare på en liten sånn teaser som det heter? Satt to stykk på et skateboard og kjørte ned en uoversiktlig gangvei med bom. Dukka under bommen. Godt det aldri kom bil akkurat da, og at vi dukket i riktig tid.
6: Se fra å kjøre huet inn i jernbommen, men Inge-Lise da, i alle dager.
7: Det gikk bra da, høres det som.
6: Bjørn Frode også skriver at han har gjort mye rart som barn. I verste alderen så hang han etter bussen om vinteren. Det var noe alle måtte prøve. Klatre på skoletaket til gymsalen, jeg var også på taket.
7: Ja.
6: Og det tenker jeg på. Jeg husker at det var flate tak oppe på Lambertseter, så det var umulig noe farlig.
7: Men det jo fort gjort å snuble kanskje, altså noen meter ned hadde det vært hvis man tenkte, altså, men det var ikke så mye konsekvenstenking.
6: Nei, det jo det som problemet da. Hva gjorde du som barn, som du i voksen alder har innsatt, dette var kanskje ikke det smarteste? Jeg har en til.
7: Høre.
6: Nei, det var jo en henger da, på utsiden av blokka til Camilla, husker jeg. Og det så jo veldig gøy ut å leke i. Det var jo en henger full av glava. Altså, jeg tror aldri, det er jo bare glass.
7: Ja, ja.
6: tror vi klarer det.
7: Tror du det litt grann, ja?
6: Fysøren! Idioti! Ok, send gjerne melding da I appen NRK Radio. Rascal Flatts nå for å starte 7-timen vår.
7: Ta med kjapt at det begynner å kø seg til på de vante stedene, men ingen hendelser ute på hovedveiene, kollektivtrafikken I rute.
6: Overkant av 25 og strålende sol, men for en onsdag vi skal ha, og straks fortell deg hva du skal prate om I lunsjen I dag.

0: Han renner inn med idiotiske ting du gjorde som barn, som du nå I voksen alder innser at det var jo kanskje ikke så helt forsvarlig og har meget forståelse for foreldrene dine. Det mange som har hengt bak biler ja. På vinterføre I glatte Xerox. Det klart, jeg får jo lyst til å prøve det nå, men jeg vet jo også da at jeg ville hatt meg hjelm og det og andre og tredje og fjerde.
1: Veldig fint at vi ikke tenkte så mye cause of cancer da vi gjorde det, nei.
0: Uffa meg. Send fortsatt melding da, det kan du gjøre I appen NRK Radio. Mest bølte unga får et handlenett. Det ikke lov å finne på det, man ekte. Ja, det klart det.
1: Skal få premie for å ha litt bølget I dag.
0: Ja da. Vi skal fortelle hva du skal prate om I lunsjen I dag. Klokka blitt 7:10. Ja, vi skal begynne med den dama her. Gammel opptak av country-legende, låtskriver og skuespiller Dolly Parton. Gått bort 85 år gammel etter en kortvarig kreftsykdom. 7 tiår, 3000 selvskrevne låter med megahits, udødelige sådan. 9 to 5, Coats of Many Colors, I Will Always Love You, Jolene. Det noen låter som kommer til å toppe hitlistene I løpet av denne uka her, det ingen tvil om. Når man begynner å høre tilbake på, på Dolly Parton. Nei, det jo helt sinnssykt. I går kom videoen da med en I familien som, som kom med beskjed.
2: Hey everyone, my name is Brian Seaver, son of Cassie Parton, and I am representing the Parton and Owens family today, announcing the passing of my Aunt Dolly, Rebecca Parton Dean.

0: Yes, halv stang flagges det på fra oss. Og så skal vi videre. Jeg skal bare trykke på riktig knapp. Der skal vi videre. Vi skal nemlig over til litt mer lokalt, sådan.
1: Ja, for litt sånn tristmelding.
0: Ja da, Josefines vertshus legger ned etter 47 år med drift. Det skjer 1. desember. Og driveren Bobben Carling, han sier at årsaken er nye skjenkeregler da, i denne delen av bydel Frogner, som utgjør at stedet må da stenge klokka 1 om natta. Ja. Han mener rammene endrer konseptet så mye at videre drift ikke kan forsvares. Et sted mange har et hjerte for. Reis deg komikerklubb har jeg vært på en del ganger.
1: Ja.
0: Bedriftsarrangementer, idrettsbanketter, forfatterkvelder, utstillinger, festivaler. En av de viktigste stedene for visebevegelsen i Oslo, også på 90-tallet, er det flere som har trukket fram Josefines vertshus, altså, som legges ned til 47 år.
1: 1. desember.
0: Så skal vi over til en, hva skal vi si, en gammel traver i hva du skal prate om i lunsjen i dag.
1: Hvor enn skal vi rent geografisk?
0: Vi skal til Japan.
1: Vi skal til Japan.
0: Og vi har jo tidligere snakket om Japans statsminister Sané Takichi, som har, hva er det hun jobber av? Hun jobber hele døgnet.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er jo en japansk kultur. 2-3 timer søvn kan gjerne invitere på møter sånn i 2:30 tida midt på natta for å få ting gjort.
1: Hun er effektiv.
0: Ja, eller er hun det?
1: Ja, ikke sant?
0: Hadde jo mye moro med at hun kanskje er litt småtrøtt sånn når ettermiddagen begynner å strekke litt på.
1: Hun liker å holde det gående.
0: Hun har fått seg en ny venn da.
1: Har hun det?
0: Ja, ja. Japans statsminister har nemlig i et ærlig innlegg på sosiale medier fortalt at hun føler seg litt ensom i statsministerboligen.
1: Ja, det er fort gjort det.
0: Ja, ja. Derfor har hun blitt bestevenn med en kakelakk. Den overskriften, jeg trodde det var tull. Japanese Prime Minister befriended a cockroach. Ja da, det er da slik at skadedyret ble fjernet fra statsministerboligen, fordi hun hadde da oppdaget kakelakken.
1: Ja, ja.
0: Noen da selvfølgelig var litt lettet for, men også ble litt lei seg, fordi hun hadde da blitt venn med kakelakken. Er det på tide å sove en time ekstra, altså? Ja, det er bare å si det.
1: Men det som er med kakelakken, vet du, hvis du først er en, så er det ofte veldig, veldig mange, så kan du få nye venner etter hvert.
0: Jeg glemmer til overskriften fra The Telegraph i morgen. Another cockroach.
1: Yes.
0: Neida, du, gå og legg deg ned på nå litt, Sané, og så kan du ta så plukke opp jobben din i morgen. Fått seg en ny venn, en kakelakk, det er jo helt sinnssykt. Så tar vi med en litt ukjent dårlig låt.
1: Dårlig, ja.
0: Dårlig låt. My Tennessee Mountain.

0: My Tennessee Mountain Home. Dolly Parton. Jeg må sjekke at du var våken der jeg feilaktig sa 85. Jeg ble selvfølgelig 80 år gammel, Dolly Parton. Beklager det. Det viktig å se at dere våkne.
1: Ja, Joakim, Eveline og Frank og en anonym, dere våkne.
0: Ja, ja. Vi skal til de lokale nyhetene. Det det Lea som har en oversikt over når 6:15 av klokka blitt, og Oslo kan i fremtiden få langt flere høyhus enn i dag, Lea.
2: Ja, og Riksantikvaren kritisk. I forslaget til ny kommuneplan vil byrådet bygge mer i høyden for å få plass til flere boliger og arbeidsplasser. Det legges blant annet opp til inntil 125 meter høye bygninger i et for stort område rundt Oslo S, mener Riksantikvar Hanna Geiran.
3: Det vi kritiske til det område eller omfanget dette som ligger i kommuneplanen og som sier at du kan bygge høyhus i et mye større område enn i dag. Høyhus, det påvirker ikke bare akkurat tomten det blir bygget på, det påvirker også naboområdene. For eksempel Grønland, som et veldig interessant og fint område i byen, som vil få bli utsatt for ganske kraftige slagskygger. Og vi skal være klare over at en høyde på 125 meter, det tilsvarer høyden der Sinsenkrysset ligger i dag.
2: Marte Skarning Lund, som gruppeleder i Oslo Arbeiderparti, ønsker å bli byrådskandidat for partiet. I en pressemelding i går skriver Oslo AP at Lund blant annet vil skape 10 000 nye ungdomsjobber, gi flere eldre besøksvenn og bytte ut skjerm med bøker for de yngste i Oslo-skolen. Hvis hun blir nominert og lykkes i valget om et år, blir hun Oslos første kvinnelige byrådsleder. Og Lund har tidligere vært helsebyråd og næringsbyråd i hovedstaden. Styret i Fett IL sa i går ja til å overta LSK kvinners plass i toppserien i fotball og LSKs lag i tredje divisjon. Avstemningen ble tatt opp på et ekstraordinært møte i klubben. Dette skal de gjøre gjennom å stifte Fett IL fotball elite som eget idrettslag. Sammen med styret i LSK kvinner må Fett også sende en søknad til Norges fotballforbund om å overta plassen, og med godkjenning kan overtakelsen skje fra neste sesong. LSK kvinner ble avviklet i juni på grunn av økonomiske problemer, og hva som skal skje med gjeld og andre praktiske spørsmål ikke avklart.
0: Lea Girolami Bråten ga de lokale nyheten. Ja da, hva gjorde du som barn du syntes var veldig gøy, men som du nå som voksen har innsett at var livsfarlig, og at du nå veldig forstår dine foreldre, Martine? Hun elsket å rote gjennom søppeldunkene utenfor blokka. Martine, dette var jeg også. Spesielt også sånne store konteinere. I gamle dager der hoppet opp og lekte i de.
1: Var jo ikke... Skattejakt og den
0: omtrent,
1: ja.
0: Det kunne jo fort være at det var noen som kom der for å kaste den opp når du lå. Altså, det er farlig. Husker du en gang hun fant en liten gul malingsboks? Det var en ordentlig skatt, sa hun. Og jeg la mye søppel da utenfor inngangen til bordetslagets bomberom. Fordi det var busker rundt som skjulte da alle skattene til Martine. Konsekvensen av det ble at all den søpla hun drasset rundt, det ble altså et rotteproblem i bordets lag. Martine, det ikke bra.
1: Da blir gry her også, som jeg har sett TV-opptak at noen har holdt på med den aktiviteten, for da hun var ung så lekte vi kappeland. To barn sto i en ring og stjal landet til den andre ved å kaste en skarp kniv ned i bakken ved bena til den andre. Og landet ble mindre og mindre, så til slutt hadde du ikke plass til bena dine. Kniven kunne dermed treffe bena dine hvis du ikke hoppet unna. Rart det gikk bra med beina våre, skriver Gry.
0: Ja, takk skal du ha, Gry. Og Martine også, Aina også, venninne som løp i sporet på T-banen på Manglerud. Veldig glad i ettertid for at jeg ikke kom og en T-bane.
1: Ja, og at noen sa ifra.
0: Ja, at noen sa ifra, at noen kom og bare sa, «Vei, helst! Det farlig!» Ja da, hva gjorde du som barn som du i voksen alder har innsatt? Hva livsfarlig? Og du nå egentlig bare lyst til å si unnskyld til foreldrene dine. Inboxen, den åpen. Velkommen 10 minutter på 7:30 nå.
4: Dette er NRK P1.

0: Jeg orker ikke, Knut Erik. Ekstremt rampet gjeng. Hva gjorde du som barn, altså, som du I voksen alder har innsett at kanskje ikke var helt greit? Og Carl Jakob sier at han var kanskje ikke barn, men som russ så tok han med seg noen sjamblonger. Og altså da lagde handicap-parkeringer I hele Aske sentrum. Med hvite spraybokser. Carl, ja. Jeg var forbanna hvis jeg pleide å parkere på et sted. Sjølna, så løp på natta, det føde med blitt parkeret. Det fint at de med handicap også kan komme, men det en måte på.
1: Det noe kommunestyr. Hva det kommunestyret har fått for seg nå? Bjørn kjenner meg litt igjen det her I hans melding også. Det var jo artig og spennende å leke med fyrstykker. Han fortalte at han var eldst I en gutteflokk, der en av de yngre hadde en eske med fyrstykker. Den esken tok jeg fra han, men ville gjerne teste en fyrstykk. Vi sto på et tørt lite jorde, der jeg slapp ned en fyrstykk.
0: Nei.
1: Det brant greit. Noen ringte til brandvesenet, som kom med, det var full utrykning, ugreit, og husarrest da, I de påfølgende dagene. Det ble jo alvorlig dette for så vidt, men det gikk jo bra.
0: Det mange som har klatret på tak, og den andre Rita sier hun hadde en periode da hun prøvde å stå på pedalen uten å holde meg I styret. Ned en lang bakke på vei hjem fra skolen. Måtte slutte med det, ble veldig mange stygge fall. Rita, jeg prøvde å sykle uten styr og holde på styr I går. Jeg ble livredd.
1: Du var jo kjempegod på det når man var yngre.
0: Altså, I alle dager. Var gjort så mange som du I voksen alder har innsett at det var ganske farlig. Vi sendte ut Else Karine da med en som ønsker å være noen Anonym av åpenbare grunner.
2: Det var opppussingsarbeid på Stortinget, så det sto stillaser opp langs hele stortingsveggen. Og da var det jeg og noen kompiser som fant ut at det hadde vært sabla gøy å ta en øl på toppen av Stortinget. Så vi klatret opp og tok en øl på toppen av Stortinget. Det har ikke fortalt egentlig noen andre enn deg nå.
3: Men ja, hvordan gikk det da?
2: Nei, det gikk jo helt bra da. Det var jo selvfølgelig, vi hadde jo tatt noen øl på forhånd. Så det, dømmekraften var kanskje deretter da. Men det var på natterstid. Så det gikk helt bra. Det jo en gøy historie, selv om det på en måte har vært en godt bevart hemmelighet innad I guttegjengen. Men samtidig så litt sånn, det var jo ikke helt bra. Det hadde kanskje ikke gjort det I dag.
0: Nei, det håper jeg ikke. Det gøy, men det jo en legendarisk historie. Akkurat da så snakker vi oss opp der, så satt det en pils på toppen av Stortinget.
1: Og kunne si det når hvis du tar med barnebarn for eksempel på omvisning på Stortinget, så bare, du, før vi går inn, bestefar, han satt på taket her, han tok seg en pils.
0: Og det mange som har tatt fatt I støtfangeren på biler på Vinta. Hekta, skriver Allan, var en greie.
1: Ja. Vi tar med Herman her også. Ja, jeg var vel cirka 12, hadde kinaputter, tok en 2-3 stykk og kastet de inn et vindu til et hobbyrom I blokka jeg bodde I. Det gikk jo ikke sånn kjempebra.
0: Nei.
1: Uff da, det tok fyr, full utrykning, brann og politi. Moderen og faderen var ikke veldig imponert dag ett. Men det helt nydelig. Jeg tror jeg må legge ut en liten avstemning her, ja, på, for det graden av, hva skal vi si, rampete varierer litt blant våre lyttere. Så jeg legger ut en, altså, Hvordan var du som barn? Gå inn og avgi stemme der også.
0: Det veldig gøy. Hva gjorde du som barn, altså, som du I voksen alder har innsatt var livsfarlig? Kapellanen det flere som har sagt at var kjempegøy. Du kastet en kniv mot dine egne ben. Ja, selvfølgelig var det moro. Ingen tvil om at det var gøy. Livsfarlig det også. Husker også, vi lekte jo sånn når vi skulle skyte sånn tiåring, holdt jeg på siden. Så gammel jeg ikke. Skyte en tiår liksom på knokene til folk, så det var jo sånn blodig knoke på hele gjengen.
1: Ja.
0: Og så var det en da, som tok fram kniven, og så skulle man da legge hånda på bordet, så skulle man skyte kniven gjennom sånn, ja. Man var jo idiot, men det jo som Trond-Viggo skriver, eller synger. Det var jo ganske stilig, var det ikke?
1: Ja.
0: Send gjerne melding da, fortsatt, mens Støre Trond-Viggo får en oppdatering på nyheter, og så strutter vi straks inn ved en ny dag.
1: Nå kommer jeg på en ting til, men vi tar det etter halv, som jeg gjorde.
0: Ja, da var du idiot, sier du.
1: Ja.
0: Da må du gå inn her for NRK Radio og stemme da. Jeg var totalt idiot.
1: Ja.

0: Ja, det er veldig mye gøy. Dette Rita, vet du. Når du slipper hendene på begge styret. Det fantastisk. Gikk I bakken da, måtte slutte med det. I dag Rita 50, og jeg hører på NRK Storosjo. Det setter vi veldig pris på.
1: Ja, ja,
0: og
1: var før man begynte å bruke hjelm, vet du.
0: Ja, det var jo ikke noe. Rips, nei, hva heter det?
1: Mips.
0: Mips.
1: Det var ikke noe mips.
0: En litt titt på nyheten, så har vi straks tilbake.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. En hel verden hyller Dolly Parton. Verdensstjernen døde av kreft i går. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin, mener overlege. Det kan få ned ventetidene. Og fotballaget Bodø-Glimt er klar for Mesterligaen igjen. Først altså, countryartisten Dolly Parton er død, 80 år gammel. Parton hylles ikke bare som tidenes største kvinnelige countryartist, men også som en gavmild filantrop og et feministisk forbilde. Ifølge publisisten Marcel Parisot døde hun etter å ha fått kreft.
1: Rebecca Parton ble født 19. januar 1946. Fra å være født i et lite stusselig trehus ved elvebredden i Pittman Center i Tennessee, ble hun en av de største countrystjernene i historien. Men fra fattigdom skjønte Dolly at gode historier, salmer og ord og musikk kunne være en vei ut av fattigdommen.
2: I was born in a little log cabin, yeah, on the banks of the Little Pigeon River. And of course at that time we only had three other children. There's 12 children. There's eight younger than me.
1: Låten 9 to 5 fikk henne over til popverdenen og gav henne også en Oscar-nominasjon. Men selv om hun ble verdensstjerne, la hun aldri av seg dialekten, distanserte seg aldri fra oppveksten og sluttet aldri å skrive om hvor hun kom fra. Nå sørger en fanskare over hele kloden over ikonets bortgang.
3: I think Dolly Parton is absolutely wonderful.
4: Somebody who just crossed all socioeconomic lines, everybody, she was just beloved.
5: I'm in my 20s. I still grew up with her and she was just prevalent throughout a lot of generations.

0: Ja, dette mini-portrettet var laget av Tor Albert Frøsland. Og president Donald Trump har bestemt at det skal flagges på halv stang en hel uke. Vår korrespondent Peter Svår kom I natt til partens hjemby Knoxville, der han møtte folk som la ned blomster.
1: We love her song, The Coat of Many Colors.
2: Definitely Dolly means everything to me. It means, you know, in a way, the American dream.
1: We loved her music. It was about people in real life.
3: Det jo en sorg her, både over at et musikalsk ikon borte, men også over det hun betød for samfunnet her og for denne delstaten, hvor hun har bidratt på veldig mange måter. Dolly Parton var jo verdt mange hundre millioner dollar, og hun har bidratt her til utdanningsprogrammet for barn. Hun har gitt penger til lokale skoler. Det et barnesykehus I nærheten her som skal oppkalles etter henne.
4: Hvordan minnes amerikanske medier henne I dag?
3: Det har vært vegg-til-vegg-dekning på alle de store amerikanske nyhetskanalene, både Fox og CNN, og det som jeg tror spesielt med Dolly Parton at hun var elsket I alle leire, og det ikke så mange store amerikanske artister man kan si det om lenger, eller egentlig så mange kjente amerikanere som populær overalt. Det var ingen som hadde noe vondt å si om Dolly Parton, og hun var heller ikke mislikt av noen, og det faktisk I dagens USA ganske sjeldent.
0: Vi bytter tema. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette. En kvinne måtte vente I over en uke med et dødt foster I magen.
5: Nei, det var helt forferdelig, fordi jeg var jo fortsatt kvalm og hadde de samme gravidsymptomene.
6: Men abortmedisinen hun trengte, det kun leger ved offentlige sykehus som har lov til å skrive ut.
5: Og da trodde jo jeg at jeg skulle få den aborten samme dag.
6: NRK har tidligere fortalt om økende køer ved norske sykehus etter at Norge fikk ny abortlov I fjor. Denne nye abortloven åpner for at abortmedisinen kan skrives ut utenfor sykehus.
7: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt, for det, når det flere som tilbyr det, så det også flere som kan hjelpe.
6: Det sier overlege ved abortregisteret I Folkehelseinstituttet, Mette Løkeland Stai. Hun vil at alle leger, også utenfor sykehus, skal få skrive den ut.
7: Kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandling.
8: Men abort jo strengt regulert I Norge, og hvis den skal slippe opp for hvem som kan skrive ut medisinen, kan ikke det også bli litt utrygt?
7: Nei. Det Verdens helseorganisasjon viser jo at det bør jo egentlig ned på, på lavest mulig behandlernivå.
6: Direktoratet for medisinske produkter bestemmer hvem som kan skrive ut abortmedisiner I Norge. Og selv om den nye abortloven åpner for at de kan da leger utenfor sykehus gjøre dette, vil de vente til politikerne bestemmer seg for om abort kan skje utenfor sykehus. Det sier overlege I Direktoratet for medisinske produkter, Sara Viksmoen Vatle.
9: Ja, det må vi vurdere når vi ser det konkrete beslutningen fra politikerne, men vi klare til å se på å gjøre de endringene så snart det besluttet.
6: Helsedirektoratet har også vurdert dette, men har sagt nei fordi de mener presset blir for stort på kommuner og spesialister. Nå det helseministeren og hans folk som skal ta avgjørelsen.
0: Reporter her, Marianne Ytreide. Kommunene mangler inntil en halv milliard kroner til opplæring I norsk og samfunnsfag, ifølge kommunenes organisasjon KS. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering, mener kommunene. I morgen starter regjeringens avsluttende budsjettkonferanse.
10: Gjennom flere år så dette et gap mellom det som staten har forpliktet seg til I vår samarbeidsavtale, og hva det koster å gi nødvendig språkopplæring.
11: Dagen før regjeringen møtes til sin avsluttende budsjettkonferanse kommer styreleder Gunn Marit Helgesen I KS med en tydelig beskjed. Kommunene mangler en halv milliard kroner til opplæring I norsk og samfunnsfag for flyktninger og nyankomne. Det gir en trippelsmell for norsk integrering, sier hun.
10: Det jo veldig uklokt for den enkelte, som da ikke får det språkopplæring den trenger. Det krevende for kommunene som allerede har en veldig anstrengt kommuneøkonomi, og det veldig dårlig integrering for samfunnet, og det det vi definerer som trippelsmell.
11: Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS har regjeringen over tid satt av for lite penger til å dekke de reelle kostnadene til opplæring I norsk og samfunnsfag. I 2025 manglet 530 millioner kroner på full dekning av utgiftene.
10: Det store tall. De pengene har ikke kommunene.
11: Statssekretær Edvin Søvik I Arbeids- og inkluderingsdepartementet poengterer at staten bruker store summer, 20 milliarder kroner I året, på språkopplæring, kvalifisering og bosetting av flyktninger.
12: Og så tenker jeg at kommunene også må se på hvordan de organiserer sitt tilbud, slik at de får et best mulig og mest effektivt mulig tilbud.
0: Reporter her, Mats Rønning. Miljøvernerne opprørt fordi oljeindustrien med støtte fra LO og NHO vil lete etter olje sørvest for Lofoten. Leder I Naturvernforbundet Truls Gullofsen sier det setter både fugl og fisk I fare.
13: Altså hvis det åpnes, aksepteres oljevirksomhet I disse områdene, så det jo potensielt sjakkmatt da, for sjøfuglbestandene I Lofoten, for torskens yteområder, for de fantastiske korallområdene, Norges rikeste og mest sårbare kystnære havlinje.
0: Fotball nå. For andre år på rad Bodø Glimt klar for det gjeveste selskapet I Europa. I går sikret de seg nok en mesterliga-billett da de vant 3-0 over det nederlandske laget Nijmegen, som fikk et rødt kort helt I starten av kampen. Glimt-trener Kjetil Knudsen stolt og fornøyd.
14: Det klart at kampen I dag, det kommer et rødt kort etter 2,5 minutter. Det jo selvfølgelig med å prege kampen. Men jeg synes det det beste laget som går til CL. Og så, jeg utrolig stolt for at det var vi som har gått til Champions League slutspill. Og jeg synes det var veldig fortjent. Nå det bare å glede seg til en trekning og få møte nye fantastiske lag og ny læring.
15: I kveld blir det klart om Viking blir det andre norske laget som kvalifiserer seg inn til mesterlig. Bodø-Glimt-spiller Sondre Auklend, han håper at Viking skal klare den bragden.
16: Nei, det jo klart at jeg har jo spilt I Viking og har bror som spiller der, har venner og sånn, så hadde det vært utrolig gøy for norsk fotball og fått to lag inn, og det viser på en måte hvilken vei norsk fotball tar, og at vi gjør det bra med landslaget, vi gjør det bra I klubbfotball, og de årene jeg har spilt, de 5-6 årene siden jeg debuterte, så føler jeg at norsk fotball har tatt utrolig steg, og det utrolig gøy å være med på, og at det mulighet for at det kan bli to lag I Champions League jo utrolig stort, og håper jo at de klarer det, og det hadde vært kjekt for klubben og for venner.
0: Reporter her Bjarne Brandal. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Ulf Tannes Fjell. Her I studio Tone Nordahl.
17: Takk skal du ha, Tone.

0: God morgen. Det 25 varmegrader, strålende sol. Jeg klippte meg jo, skamklippte meg her på mandag.
1: Det var bra timing det, for nå det ikke mye lokker som varmer hodet ditt lenger, nei.
0: Utrolig deilig. Og da også da få liksom den litt sensommersola som nå da har gitt meg på en måte at issen min ikke liksom helt hvit. Den nei. Er nå blitt ganske brun.
1: Litt solbrent også, eller? Antydning, kanskje?
0: Hei, tro med
1: da. Vi snakker om dette... ting du gjorde, kanskje i barndom, tidlig ungdom, som du tenker i ettertid, herre min, at dette her gikk bra, det jo bare et under.
0: Det var en sommer hvor jeg satt altså nede på Ingerstrand med ryggen til sola i 3 timer uten å smøre meg. Annengradsforbrenning.
1: Ja, nettopp.
0: Og det har brent barn, har lært, for å si det mildt. Jeg har smørt issen min, jeg har gjort det altså.
1: Sverre, det renner inn med gode meldinger. Jeg tar med Sverre, ja. Sprø ting som barn. Vi putta en tampong i hageslangen og gjorde den så våt at den utvidet seg som en propp. Så skrudde vi på vannet på fullt og fikk dermed en skikkelig tampongkanon. Tampongene kunne fly 20-25 meter. Naboen syntes det ikke var så gøy da han kom hjem og så alle epletrærne fylt med tamponger. Og søstrene likte dårlig at alle tampongene var brukt som prosjektiler. Den, vet du hva?
0: Sverre, det er faktisk på grensa til morsomt, faktisk. Det skal du få, altså. Berita, som gikk på internatskole i Moss, og jentene var irritert på en gutt som ble en stor plage for damene.
1: Ja.
0: Og gjør man da? Jo, da klart, da binder man jo han til en stol og strødde pepper i øya på han. Måtte på legevakta, men det gikk heldigvis bra. Rampete, gode historier, det renner inn. Hva gjorde du som barn, altså, som du i voksen alder har innsatt? Det der var jo ganske farlig. Det var bare flaks at det gikk greit, og jeg vil gjerne sende en unnskyldning til mine foreldre for å stresse dem. NRK P1. Stedet du sender melding i appen NRK.

0: Blabab, Justin Bieber, det var Friends, som Greta, den bror, som da klatret opp I toppen av en radiomast på kløfta. Det var 230 meter. Ja. Det var jo bare flaks at det gikk reit. Det der altså, ting du gjorde som barn, som du I voksen alder har innsett at dette var livsfarlig. Takk Gud for at det gikk bra, og har lyst til å sende en unnskyldning til foreldrene dine. Appen NRK Radio, den åpen. Over til en titt på de lokale nyhetene, Greta var oppdatert. Og det Lea som hjelper oss med. LO og Unio går ut I streik ved Diakonhjemmet I Oslo.
1: Ja, 15 personer ved Diakonhjemmet går ut I streik fra klokken 12 I dag. Det opplyser Spekter. Streiken handler om uenigheter mellom LO, Unio og Spekter angående pensjonsordningen. Spekter sier at Diakonhjemmet nå står I fare for å måtte avvikle sin sykehjemsdrift. Og de tre sykehjemmene som rammes Sagenhjemmet, Hovseterhjemmet og Diakonveien Omsorg Plus. Mannen som dømt for drapet på Galina Sandeva I Oslo ber om å bli løslatt. I dag tas saken opp I Oslo tingrett igjen. Det var I desember 2015 at Galina, som jobbet som prostituert, ble funnet drept I en bil på Bispekaja I Oslo sentrum. Mannen som nå I 30-årene ble først dømt til 18 års fengsel for drapet, før tingretten vurderte ham utilregnelig. Nå ber han retten om en ny vurdering, sier mannens forsvarer Siri Langseth.
2: Det handler jo om at han har bedt om at dommen på tvungen behandling nå oppheves. Og det jo fordi at han mener at nå har han kommet dit, at det ikke lenger nødvendig.
1: Påtalemyndigheten ber om at dommen opprettholdes. Strengt fortrolig informasjon om fosterhjemsbarn på hemmelig eller sperret adresse blant dokumentene som ble stjålet I dataangrepet på Lørenskog kommune, det skriver Romerikes Blad. Flere politikere I kommunen frykter nå for barns sikkerhet som følge av at denne typen informasjon ligger ute. Kommunen sier de jobber målrettet både med å informere berørte innbyggere og å iverksette tiltak der de mener det nødvendig.
0: Lea Scherf ga deg de lokale nyhetene. Det ikke Lea Scherf, det Lea Jerome I Bråten. Men det en ærlig mistake, er det lov?
3: Lea. To forskjellige Lear.
0: Ja.
3: Dette Jerome I Bråten.
0: Veldig hyggelig. Jerome I Bråten ga deg de lokale nyhetene. Har du kommet på noe, Lea, som du gjorde som barn, som du nå I voksen alder har innsett at det var jo kanskje litt farlig?
1: Ja, jeg tenkte på det, og vi hadde en kultur på min barneskole, at alle hadde så himmelig lyst til å brekke beina, så vi drev å kaste oss ned fra høyder. Og...
0: Nei.
1: Jeg tror ikke det noen som fikk det til, men det skal man ikke gjøre.
3: Fordi det var litt stas å komme med krykke, liksom.
1: Ja, det krykkene som var målet.
0: Nei.
3: Men hvordan vil du beskrive deg, for jeg har lagt ut en avstemming I radioappen, nemlig, hvordan var du som barn? Var du skikkelig ramp, litt rampete, ganske lydig og snill, eller veldig lydig, mors beste barn, liksom?
1: Jeg var ikke så veldig rampete. Jeg merker at jeg har blitt mer rampete med årene, så jeg tror jeg på det mest rampete som nå, ja.
3: Noe med når man skal ta det igjen, ja. Ikke sant? Når man blir litt voksen. Nei, men gå inn da. Vi må få kartlagt hvordan dere var også. Avgi stemme inn I radioappen.
0: Karin, hun fikk beskjed om ikke leke på loftet. Hva hun gjorde med den informasjonen. Et paus nå. Dette her Jasmin og Aladdin.

Så bare si meg når, si meg hvor jeg der. Baby, bare si meg når, si meg hvor jeg der.

0: Vi hadde et loft som det var veldig spennende å leke på, og det var ikke lov, fordi at vi måtte klatre opp en trapp som var litt bratt fra femte etasje for å komme på loftet. Det var veldig spennende, for det var litt mørkt der.
1: Du fortalte det ikke til foreldrene dine?
0: Men det ble fortalt, for jeg ble tatt på fersken.
1: Hvordan tenker du på dette her i dag da?
0: Uskikkelig, ja, men veldig uskyldig moro da.
1: Men i dag så ville du sendt opp hvis du hadde noen barn i nærheten, så var det sånn, vær så god, gå opp den bratte trappa på loftet og lek der i mørket.
0: Nei, det ville jeg ikke gjort. Nei, fordi at de kunne slått seg. Vi var mer i vågave, og vi slo oss, og det hørte med til barndommen å få litt plaster.
2: Ja, da, det gjør det, men det finnes jo grenser for det. Altså, vi på jakt etter hva du gjorde som barn, men som de voksne alder har innsett å være livsfarlig. Og det en som har sendt inn at i en periode på ungdomsskolen hadde drevet med aktiv fremkallelse av besvimelse. Nei, uff! Ved å bevisst hyperventilere. Vi stod i midten av en sirkel av medelever som da kunne ta oss imot. Men det var kanskje ikke det sunneste tidsfordrivet.
3: Nei, det var det så langt ifra.
2: Åh, så slitsomt å være lærer og gå sånn. Alt er i orden, og der står de og besvimer.
3: Det er så besvimegjengene, ja. Det står i ring der.
2: Uffa meg.
3: Maja Len forteller at de lekte sisten da i trærne 7 meter over bakken. Jeg var livredd, men måtte jo være med selvfølgelig. Venninnen min og storebroren kalte jeg inni meg for Pippi og Tarzan. Jeg får spørre faren min, som nå 88 år, om han visste om dette her.
2: Ja da, det livsfarlig. Eller vi som tenkte vi bare skulle prøve motorsaga.
3: Ja. Ikke sant?
2: Altså, jeg har aldri sett noen løpe så fort ut fra hytta.
3: Da tar jeg med Christian her også, ja, som er litt usikker på uttalen av det, men de holder på å lage hjemmelagde mudlandladningsgevær, altså både med krutt og lunter. Det er noe sånn hjemmelagd gevær, dette her da. Neppe vår fortjeneste at vi har alle lemmer i behold.
2: Uff, av meg. Og minken da, som gutta i gata som fylte ladan til en sur nabo med snø.
3: Visste mor og far dette?
2: Ja, det er veldig gøy. Jon, han har gjort som veldig mange har sendt inn mellomgang om denne morgenen.
4: Jeg har altså bundet fast en rattkjelke til en bil, og så sitter jeg på den opp på en parkeringsplass etter andre sted.
1: Hvordan gikk det?
4: Det gikk helt fint, det var gøy.
1: Men og sjåføren oppdaget det ikke, eller?
4: Jo, sjåføren oppdaget det jo.
1: Sjåføren var med på det?
4: Ja, han var med på det.
1: Det her har du ikke fortalt til foreldrene dine, eller?
4: Nei, det er jo ikke alt som må fram i lyset.
1: Er det sånn at du kan tenke på det som gøy nå, eller tenker du at jeg, altså det der var ikke helt innenfor?
4: Nei, det er gøy, men det er også, man kan jo tenke på hvor farlig det egentlig er. Hadde du ikke gjort det i dag?
3: Nei, jeg hadde ikke gjort det i dag.
2: Nei, du hadde ikke gjort det i dag. Men det er vel det som er greia. Hvis du tenker på at du som voksen hadde vært sånn, jeg var jo mye oppe på taket, vet du, hjemme. Ja. Og det var flatt tak, så det var jo i og for seg ganske greit. Men jeg skjønner jo at ikke... Jeg som voksen ville også at ungen ville vært sånn, bare lek så mye på taket, bare hold deg borte for kanten, du. Det er jo bare 50 meter, nei, 20 meter ned.
3: Vær litt forsiktig når dere nærmer dere kanten, ja. Ja, ikke sant? Du, Sigmund forteller om at når trafikkmaskinen ble laget, så klatret vi ned i de dype hullene og hentet blåleire som vi lekte med. Skummelt og spennende, for nei. Der var det noen meter ned, vil jeg tro.
2: Livsfarlig. Det samme som å leke i søpla i sånne svære konteiner i gata.
3: Ja, ja.
2: Og dro det frem, vi hørte her fra litt tidligere i sendingen, om noen som dro frem så mye søpla at det ble rotteproblem i bordslaget.
3: Ikke alle som var fornøyd med det.
2: Nei da, hva gjorde du som barn som du som voksen og tenker, det var bare flaks at det der gikk bra. Og dette er lang intro på denne. Der er det. Der er det. Det ble veldig hard slutt, det var ikke meningen. Skulle flyte litt bedre. Ja, ja. Sometimes maybe good, sometimes.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. Allmennlegeforeningen mener det må forskes på først, men at det kan være en god idé, sier leder Hans Christian Myklestuhl.
1: Det her kan jo være en endring I klinisk praksis som kan være helt riktig for damene, sånn som du sier. Man må bare sørge for at det skjer kunnskapsbasert, sånn at vi varetar de gravide damene I en sårbar fase av livet. Og det klart, fastlegen, det en helt naturlig første port inn før en abort, og etter abort skal man være til fastlegen. Og hvorvidt man skal kunne gjøre abort hos fastlegen eller på helsestasjon, ja, det må man se. Man må bare sørge for å ha kunnskapen som tilpasset en norsk setting, og ikke at man overfører kunnskap fra spesialisthelsetjenesten og ekstrapolerer det ned på fastlegekontoret.
0: Miljøvernere opprørt etter at oljeindustrien med støtte fra LO og NHO vil lete etter olje sørvest for Lofoten. Leder I Naturvernforbundet, Truls Gullofsen, sier dette kan sette både fisk og fugl I fare.
2: Altså, hvis det åpnes, aksepteres oljevirksomhet I disse områdene, så det jo potensielt sjakkmatta for sjøfuglbestandene I Lofoten, for torskens gyteområder, for de fantastiske korallområdene. Norges rikeste og mest sårbare kystnære havlinje.
3: Leder I Naturvernforbundet Truls Gullofsen oppgitt. Han har akkurat fått siste nytt fra offshore Northern Seas, også kalt oljemessa I Stavanger. NHO-sjef Ole Erik Almli for mer oljeleiting.
4: Vi trenger tilgang til mer areal. Ganske raskt, slik at vi kan få holde olje- og gassproduksjonen oppe.
0: Reporter her, Kari Li. Den amerikanske artisten Dolly Parton døde av kreft, det opplyser pressekontakten hennes. Dolly Parton døde I går, 80 år gammel. Hun den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, kjent for blant annet suksessene Jolene og 9 to 5. Stadig flere boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene I utlånsforskriften, det viser en ny rapport fra Finanstilsynet, skriver Finansavisen. Forskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en lånetaker kan ha I forhold til inntekten, og det særlig dette kravet bankene gjør unntak fra. Smørbukk, IFA og Laban Seimen skal ikke lenger lages I Norge. Nidar flytter godteriproduksjonen ut av landet, og de ansatte fikk vite om planene I forrige uke, skriver Adresseavisen. Men det blir fortsatt norskprodusert sjokolade fra Nidar. Fabrikken I Trondheim skal nå rendyrkes som sjokoladefabrikk. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
6: Som liten, vet du, hvis mormor sto og stekte vafler, når hun snudde seg, vet du.
7: Hva gjorde du
6: da? Da stjal jeg vaflene, vet du. Jeg stjal vaflene, vet du.
7: Rampegutten.
6: Ganske rampet, jeg. Vi lurer på denne morgenen hvilken morsom ting du gjorde som barn, men som du som voksen har innsett at var helt sinnssykt å gjøre.
7: Og det jo noen som deler historier her også, hvor mor og faren på en måte oppdaget det da. For eksempel Ragnar her, som liten så samlet jeg en venn på gamle haglepatroner som vi
6: nei.
7: Og sorterte ut kuler og krutt. Usikker på hva vi skulle brukes til, men det hele blåste bokstavlig talt opp da min venn hadde kommet over en patron med svart krutt. Den gikk av når jeg trykket på filten for å få den ut. Dette var oppe på mitt gutterom, og mor var ikke fornøyd. Alt var svart.
6: Og Kapelan det mange som synes var veldig morsomt, men som man I voksen alder har innsett at kanskje var litt småfarlig, altså kaste denne kniven ned. Hekta også, det flere som sier, bak på bakfelgen da, til en bil, eller som vi hørte litt tidligere her, på trikken. Nei, det man blir jo småstresset mindre, altså. Ja.
7: Nina, hun forteller om at de bodde ved en stor skog, hvor trærne da ble hugget ned. Vi var en gjeng som da lagde gamme og øksa, som søsteren på 13 hadde tatt med seg da. Den satt seg I beinet gitt.
6: Nei. Uffa meg. Det skal ikke bli mørkt her. Vi skal bare ha ditt gøy. Vær litt rampete.
7: Har sikkert et arr den dag I dag, vil jeg tro.
6: Og det det flere som har kommet til. Kjempegøy da. Med Cecilie som hadde en lillebror som var 2 år yngre som kastet ting på hun kastet ting på han I sinne.
7: Yes.
6: Dette her gjør man jo. Kaster ting på lillebrødrene, storebrødrene sine. Kastet da altså en kalkulator. Ble såpass forbannet Cecilie. Han har fremdeles et hakk I ansiktet ved venstre øynbryn på grunn av dette. Oi, meldingen bare fortsetter. En annen gang ble jeg så sint med at han kastet en skrutrekke på meg. Den sto fast I leggen. Nydelig arr og en god historie, Cecilie. Jeg antar at dere glad I hverandre I dag. Det skriver hun også at de gode venner I dag.
7: Jeg har fått en dartpil I låret, jeg, som hang fast I skinnet. Ja.
6: Eller Lars Erik som slo meg med en jernspad I huet. Eller søsteren min som begynte å stikke den andre søsteren min med gaffel rundt middagsbordet. Det klart det har gått en kulvern.
7: Hvilke del historiene dine
6: var. Ja, hvilken morsom ting gjorde du som barn som du I voksen alder har innsett at var helt sinnssykt. Appen den åpen for å sende inn gode meldinger med Bob Marley nå.

0: kaste ting fra vinduet ut på gata. Og vi innså at det kanskje var litt farlig.
1: Kommer litt an på hva, du, hva som eventuelt ble kastet.
0: Vinflaske da?
1: Da det farlig.
0: Jeg har aldri blitt så arrestert hele mitt liv. Aldri gjør igjen, selvfølgelig. Det jo livsfarlig.
1: Ja, det livsfarlig.
0: Dumme ting du gjorde som barn, som du i voksen alder har innsett var livsfarlig. Vi vil gjerne høre fra deg, Jappe, den der K-radio. Det renner inn med, altså, en helt sinnssyk mengde med gærne unger.
1: Ja, her en, det en bok, dette her. Jeg, noen ganger, noen, eller mange av historiene på en måte ting som ikke mor og far visste om. Han kanskje fått vite det i dag senere tid. Her har vi en bakkerekord i historie hvor far med, men mor ikke med.
0: Okay.
1: Øyvind forteller. Som tiåring stod vi på vannski i en innsjø på størrelse med Sognsvann, men med krokodiller. Svært nervepirrende da vi falt og måtte vente på båten til å trekke oss opp igjen. Mutter var ikke imponert. Fatter, han var med på opplegget. Altså, en liten innsjø da, med krokodiller. Det vel sikkert et land hvor det finnes krokodiller, da.
0: Og det var nesten så crazy at jeg nesten ikke trodde på det. Det var noe av det sykeste jeg har hørt.
1: Nei, Øyvind, jeg håper denne her sann. I give you benefit of the doubt.
0: Ja, det håper jeg da i aller høyeste grad.
1: Oi. Men det bare for folk som hørte på, det ikke krokodiller i Sognsvann, altså, men sjøen med krokodillene var på størrelse med Sognsvann. Ja.
0: Vi pleide å gynge høyspentledningene vi, før det ble strammet. Kari, veldig drappet da. Det var vist ikke greit det da, men skikkelig gøy, for det var jo skikkelig god spennst i dem. Kari, hva er det du tuller du? Du pleide å gynge høyspentledningene før de ble strammet.
1: Geir også laget peis i en hytte, laget av gress, ja. Det en god kombo. Det var morsomt helt til brandvesenet kom.
0: Ja, broren din har vel tent på en ås, har han ikke
1: det? Ja, det en skråning, ja. Det der vi bodde. Da var det tørt, og fatter som hadde lagt noen fyrstykker på trappa, som ikke var veldig populær de kommende dagene.
0: Hva gjorde du som barn som du i voksen alder har innsett at var helt sinnssykt? Vi vil høre fra deg. Synes det gøy også med en speiderknivet.

0: Det er, ja, hoppet i en skibakke og landet på tvers i unnarennet. Da var det lettere å se hvor langt det var, ja.
1: Ja, den ikke dum.
0: Okay, da går det jo ordentlig på snøra, da.
1: Ja, Tore skriver banane i eksospotta. Campingplass, campingvogn, gass, boks på bål. Vente litt, og så puff, pang, skriver Tore. Ting du gjorde som barn som du i voksen alder har innsett var idiotisk. Nå vet du Frode, han fikk nemlig en lynskarp speidekniv da han var 4-5 år. Som faren hans pleide å si, det var det viktigste at man får et rent sår når man skjærer seg.
0: Selvfølgelig.
1: Der satt den bedre, ja. Og nå er det tid for Alex Warren. They say

0: fantastisk melding fra I stad, som russ Carl Jakob da, som tegnet med sjablonger og hvit spraybokser opp da, altså handicapparkeringer I hele Aske sentrum.
1: det noen som husker det der, som også, ja, var det du som gjorde det, ja? Send oss gjerne melding inn I radioappen. Ja. Og det nydelig at vi får meldinger fra litt forskjellige områder I vårt område, altså I Stor-Oslo. Hørte om han som klatret ned disse hullene når de lagde trafikkmaskiner og lekte med litt blåleire.
0: Ja.
1: Og langt fra ufarlig. Mai Irene her, hun husker at det ble bygget ungdomsskole på Kløfta, og byggeplassen var en fantastisk lekeplass. Ingen sikring, og åpent hele veien etter arbeidstid. Vi klatret rundt inn I bygget, og det var høyt ned, ja. Jeg tråkket på en stor spiker som gikk gjennom støvelen, og et godt stykke inn I foten. Ja.
0: Vi på jakt etter ting du gjorde som barn, som du I voksen alder har innsett at det var helt sinnssykt at du fikk lov til. Eller, nei, beklager.
1: at du gjorde.
0: At du gjorde det.
1: Og at det gikk bra.
0: Ja da. Spreie opp handicapparkeringen over hele Aske sentrum veldig gøy. Tom stjal skilt av sperrmateriell og lagde omkjøring til et tettsted på hytta. Det ble fullstendig kano. Hvem I helskoga, da? Sperrer ringkjøringen. Det veldig gøy.
1: Så en klassiker. Jeg tar med det nå, jeg. Ben som forteller om at de la hundebæsj på trappa til folk med en avis oppå, så tente vi på avisa før vi ringte på. Gøy å ligge bak hekken og se far I huset komme ut for å slokke flammene bare I tøflene. Den har jeg sett på film.
0: Den god. Ja. Vi skal til de lokale nyhetene. Det blir streik ved Diakonhjemmet I Oslo, skal vi høre,
2: ja. Ja, 15.

0: personer går ut I streik fra klokken 12 I dag. Striden handler om hvilken pensjonsordning de ansatte skal ha, opplyser Spekter. Fagforbundet mener Spekter tilbyr en dårligere avtale enn sin tidligere arbeidsgiverorganisasjon. Spekter på sin side sier at Diakonhjemmet nå står I fare for å måtte avvikle sin sykehjemsdrift. Oslo kan I fremtiden få langt flere høyhus enn I dag, og Riksantikvaren kritisk. I forslaget til ny kommuneplan vil byrådet bygge mer I høyden for å få plass til flere boliger og arbeidsplasser. Riksantikvar Hanna Geiran mener blant annet at området rundt Oslo S, der det åpnes for inntil 125 meter høye bygninger, for stort. Hun mener dessuten at planen tillater hus på 70 meter for mange steder I byen.
1: Det skal være godt å bo I byens kulturmiljøer, og det å sitte I skyggen av et høyhus, det ikke spesielt attraktivt.
2: Altså Oslo bystyret går for langt hvis de vedtar planen slik den nå foreligger?
1: Vi har reist innsigelse til flere punkter I denne planen, og det blir spennende å se hvordan prosessene går videre.
0: Riksantikvar Hanna Geiran ble intervjuet av Olav Juven. Nes kommune vil gi 300 000 kroner I økonomisk støtte til produksjonen av den internasjonale dokumentarserien People of the North, skriver avisa Raunes. Dokumentarserien en del av en større regional reiselivssatsing, og kommunedirektør I Nes, Jon Sverre Bråten, mener at serien kan bidra til å profilere og skape oppmerksomhet rundt regionen. Det planlegges at filmene skal produseres våren og sommeren 2027.
3: Og det Lea Gerolami Bråten som de lokale nyhetene. Et mål med å brekke beinet, det tydeligvis en greie. Henriette skriver at klassevenninna hun hoppet ned altså med all vekt på isen for å oppfylle den store våte drømmen altså om å brekke beinet.
4: Ja.
3: Klarte ikke det, mens kneskålene har det ikke så veldig bra I dag. Det som da jeg var på Roskildefestivalen. Kan ikke si at jeg var barn engang, jeg bare var idiot.
4: Ja.
3: Lekte leken, ikke en, to, tre, men en, to, kne.
4: Ja.
3: Hvor du da skal få øyekontakt med noen andre, og så skal dere da sammen telle en, to, og så skal du kjøre knærne så hardt du kan mot hverandre, mens du roper kne. Vi kan jo leke der du klarer, Erik.
4: Nei, på ingen måte.
5: En, to, kne!
3: Ja. Og det var sånn, da var jeg 18.
4: Ja.
3: I alle dager. Hva gjorde du som barn som du I voksen alder har innsett at var helt sinnssykt? Vi skal lese opp flere fantastiske meldinger fra dere etter Backstreet Boys nå.

0: Backstreet Boys. Fantastisk låt. As long as you love me. 8:08. God morgen og velkommen til en gjeng ugangskråker.
1: Ja, i hvert fall sånn, en god del skikkelig ramp, og folk som innrømmer at de også var litt rampete som barn. Jeg sikter til avstemningen som vi har ute da, hvor spørsmålet hvordan var du som barn? Det over 50% som innrømmer, vet du hva, vi var litt rampete.
0: Ja, det altså hvilken morsom ting du tenkte var gøy som barn, gjorde, men når du nå titter litt tilbake og forteller historien i voksen alder, innser at det var helt sinnssykt. Og det blir bare verre og verre, alt jeg må si. Nå er det altså ting, nå er Jørgen da, som stjal dynamitt og sprengte trær.
1: Ja, ja.
0: Sykt moro hilsen, mann 50 som har vokst opp på bygda i Nord-Norge. Det må jeg bare se for meg at man var liksom kjedet seg i byen. Ja. Kunne man finne på mye ugang. Men man kjeder seg kanskje ekstra da i Nord-Norge på bygda.
1: Og det litt større plass, og det kanskje ikke det langt mellom naboene, så det ikke sikkert alle fikk med seg at det ble sprengt litt dynamitt heller. Marit, hun forteller om at hun gikk i 7. klasse, så tok jeg hull i navvern sammen med venninne med isbit som bedøvelse. Og hun innkjøpte øreringer i sølv, og klokka var sånn 1:30 på natta. Mamma og pappa sov intet anende i etasjen over. Vi fikk ikke med oss så mye kjøtt-vev, så ikke lenge etter, men noen dagers mellomrom klarte vi begge å rive ut de nye flotte piercingene våre med genseren når den skulle vrenges av for kvelden. Har arr den dag i dag.
0: Åh, det mange som har kastet ting på lillebrødrene sine, som fremdeles har arr. En lek som ikke tillates i dag, skriver Morten. Sommerferie da man løper assisten rundt huset med dartpiler. Morsomt minne fra barndommen på hytta, skriver Morten, da en av pilene stod ut av låret til kompisen hans. Så lenge det ikke var deg, Morten, så var det vel greit.
1: Og så har vi fått en bekreftelse ifra, var det Christian da, som beskrev denne her med å stå på vannskip en liten innsjø, en innsjø med krokodilleri, og dette her var i...
0: Ja, for jeg trodde han stod oppå krokodillene.
1: Ikke sant?
0: Han har bare stått på vannski i en dam da i Afrika, hvor det krokodiller, sånn at når du havner da i vannet, så ligger du bare og dupper litt grann, i håp om at krokodillene ikke kommer.
1: Mor var ikke kjempe på det, men far, han var med på det. Ja, ja, ja, ja.
0: Åh, det mange som har kastet ting fra vinduer ned da. Stå i 8.-13. etasje var det et eller annet her som kastet da vannballonger ned.
1: Ja.
0: Det får jo en viss fart. Det skal jo sies at jeg har stått på broa over ved skulderdumpa og kastet ikke bare kongler, Knut Erik. Tror du læreren var forbanna når vi kastet stein Nei. Ned mot rutene på bilen ned? Det er jo livsfarlig. Men jeg var ung, jeg var dum.
1: Ja. Vi sikkert ikke alene om å gjøre det.
0: Nei, Lars-Erik var med, vet du.
1: Ja.
0: Og Leif André.
1: Og Kjetil,
0: ja. Og drar med hele gjengen, det. Sikkert jeg som sto der med... Se om jeg klarer å treffe det der.
1: Alle nevnt, ingen glemt.
0: Ja, det er helt riktig. Hva er det du gjorde som barn som var gøy når du var liten, men som du i voksen aldri har innsett at det var helt sinnssykt?
1: Som liten og ganske sterk ut, så synes jeg det var gøy å løfte vekk kumlokk.
0: Nei.
1: Det synes ikke brandvesenet var veldig gøy. Fikk besøk på døra, hilsen mann, nå 68.
0: Ja da, send gjerne melding da. Det fortsetter å gjøre i appen NRK Radio. Vi skal dele noe handel nettopp på de sykeste historiene straks. Jeg heter Kato, knuser nå ned mot 8:30. Jeg bare ser bort på Knut Erik, han leser en etter en melding. Hva? Hør på denne!

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. I Sverige er en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap i Fagerstad, der en person gikk til angrep med sverd på en skole i forrige uke. Det opplyser påtalemyndigheten i Sverige. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk etter hendelsen. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever ble skadd. 18-åringen var iført en gammel soldathjelm og en svart balaklava da han gikk til angrep på folk på skolen på fredag. Friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen sier han burde sluttet som trener i 2018. Det sa han da han stilte til et nytt intervju med Stavanger Aftenblad under oljekonferansen i Stavanger i går kveld. Gjert Ingebrigtsen kom nylig med en beklagelse overfor barna i en podcast fra Stavanger Aftenblad. Løpebrødrenes talsmann uttalte etterpå at han ikke skjønte hva Ingebrigtsen egentlig beklaget. I går kveld ville han forklare hva han faktisk mente.
1: Jeg tar ansvar for den situasjonen vi kom opp i og den situasjonen vi står i dag, der vi har over tid hatt en, de fleste vil kalle det, en familiekonflikt. Vi begynte å gnage på hverandre i litt for stor grad, og relasjonene våre ble satt på prøve, og da skulle jeg rett og slett gitt meg som trener. I 2018. Etter det, i 2018 så skulle jeg gått hjem og sagt at nå vil jeg ta vare på faren og resten av familien, og sikre at våre relasjoner forblir gode, og da må jeg gå av som trener.
0: Kommunene mangler om lag en halv milliard kroner til opplæring i norsk og samfunnsfag. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering, sier kommunenes organisasjon KS. Hvis flyktninger og andre innvandrere ikke får lære norsk i kommunene, går det utover både den enkelte og kommuner med anstrengt økonomi og det norske samfunnet, mener KS. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier staten allerede bruker 20 milliarder kroner i året på kursene. Den amerikanske artisten Dolly Parton døde av kreft, opplyser pressekontakten hennes. Parton døde i går 80 år gammel, og i dag hyller en hel verden superstjernen, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Det er jo en sorg her, både over at et musikalsk ikon er borte, men også over det hun betød for samfunnet her. USA altså skal flagge på halv stang i en hel uke til ende for å minnes henne, samtidig som hun var et homo-ikon. Hun var populær i alle mulige kretser her. Hun var populær blant country-fans, hun var populær blant republikanere, men det var ingen som hadde noe vondt å si om Dolly Parton, og hun var heller ikke mislikt av noen, og det er faktisk i dagens USA ganske sjeldent.
0: NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Hva gjorde du som barn som du i voksen alder har innsett at egentlig bare var helt sinnssykt? Vi lurer i appen NRK Radio. Det har rent inn med helt fantastiske meldinger. Og nå skal vi si god morgen til deg, Kari. Hei!
4: Hei.
5: Hei, god morgen, Kari. Og du tok faktisk telefonen fatt og ringte, du, og det er godt, fordi du har en historie. Vi skal tilbake til Lillestrøm i barndommen, stemmer ikke det, Kari?
4: Jo, i 1950-tallet. Ja.
5: Og hva skjedde da?
4: Da kom det tog ifra Oslo og til Lillestrøm med møkk som var ifra alle utedoene i Oslo. Og den ble kjørt til et sted som var bak Åråsen stadion nå, og det ble kalt for Puddritten. Ja.
5: Ja.
4: Og da ble de vognene tømt der, og da var det veldig, veldig spennende for oss unga at var skorpa blitt tørr, så forta vi oss å fly over den, og det var om å gjøre og ikke dette nedi.
6: I Puddritten?
4: I Puddritten. For datt vi nedi, så fikk vi møkk på støvla, og gjorde vi det, så måtte vi gjøre som vi hadde dette i Måsan, da vi skulle hjem igjen til Lillestrøm. For det at dette var strengt forbudt, dette visste jo ikke foreldrene våre noen ting om. Men det var en sport som, det var hysj-hysj mens unga i Lillestrøm. Og datt du ned i, eller? Eller gikk det bra? Ja, det var veldig mange som fikk juling.
6: I Puddritten, Kari, fantastisk!
4: I Puddritten, og det var møkka fra Oslo.

0: Aj, aj, aj, aj, aj.
1: Pudritten.
0: NRK Pudritten, spør meg altså. Det bare å få det på. Fantastisk melding fra Kari som lekte på skorpa til Pudritten. Altså, det var skiten fra Oslo som kom på toget på 50-tallet. Rett bak Åråsen, og oppfordringen når vi la på der, det var neste gang vi var på Åråsen. Tenk at du sitter på skorpa til Pudritten som Kari har lekt på. Hva gjorde du som barn som du i voksen alder har innsett at?
1: Ja, det var kanskje ikke så lurt.
0: Ah, det fantastisk med en som har sett din melding som altså da fikk tak i en blå metallic sånn der lakkeboks. Og naboen hadde noen gullrøtter i hagen, så vi tok opp alle og lakkerte dem blå, og så la vi dem ned igjen.
1: Se for deg naboen når først skal høste inn gullrøtta.
0: Åja, det var blå gullrøtter som jeg. Og så Katrine så smugrøyka Q-tips. Så farlig, men moro var det klart.
1: Ann-Kristin forteller at hun vokste opp med flere barn på Sogn Hagekoloni på 70-80-tallet. På andre siden av ringveien så var det jorder med blant annet hester på beite. Gaust og psykiatriske som eide dem, tror jeg. Vi løp ofte over ringveien, hvor vi en gang forårsaket kjedekollisjon. Stakka, løp over jordet, kom oss opp på hesteryggen og lekte gærne cowboyer i full galopp.
0: Altså, det så mye idiotisk, og Kari som tjente penger på å stikke hull i øra på venninnene sine med isbit. Ja. Rensa med pyrisepta, så hadde jo noe da. Det gøy hvis Kari ble sykepleier i voksen alder.
1: Anita, jeg kjenner meg igjen. Vi pleide å legge oss i veiarena, altså i skråningen ved veien gjerne vinterstid da. Når vi visste snøplogen kom, ja, da ble vi begravd av snø. Om det var så lurt, jeg usikker på. Dette gjorde vi også, husker jeg. Når det kom, skulle vi frese bort snøen. Og gjemme seg og bli liksom begravd. Kunne jo fort ha vært en isbit der som hadde gått i huet på deg, men det gikk fint da.
0: Og så farlig gøy med mye som kastet av da vannballonger fra 7. etasje, og folk som også klatret i trærne, hvor det sånn jeg skal insistere på å klatre i toppen av trærne.
1: Ja, selvfølgelig. Kurt, langt fra livsfarlig, men jeg synes det både kreativt og artig. Vi hadde alltid med oss Umbraco-verktøy på ungdomsskolen. Demonterte kateter til læreren, det var alltid en vinner. Og når læreren kom i klasserommet, ja, så kollapset kateter.
0: Vet du hva? Hvis jeg hadde vært lærer og elevene hadde demontert pulten din, vet du hva? Applaus og sekser til deg også.

0: orker jeg. Det blir for mye for meg. Dette blir alt for mye for meg. Det kjempegøy. Det renner inn da, som idiotiske ting du gjorde som unge, og som du i voksen alder har innsett at du egentlig burde ringt mor og faren din og sagt, jeg beklager, unnskyld for at jeg lekte i toppen av trærne, eller at jeg bare skulle bare legge meg helt på kanten av toppen av taket på 7. etasje for å titte ned.
1: Men ikke sant, så lenge det liksom har gått bra, så det kanskje greit at mor og far ikke visste alt.
0: Ja da, vi skal summe oss litt grann da. Vi har så mye meldinger at det nesten blir for mye, vet du. Det fantastisk å se dere i appen NRK Radio. Legg gjerne inn da ting du gjorde som guttunge eller jentunge, og som i voksen alder du har innsett at var helt sinnssykt. Vi skal en siste tur gjennom de lokale nyhetene. Greit å være oppdatert på de diakonhjem i Oslo. De står i fare nå for å måtte stenge,
2: ja. Ja, eller det mener i hvert fall Spekter, for 15 personer ved diakonhjemmet går ut i streik fra klokken 12 i dag. Spekter ønsker nemlig å innføre en ny innskuddspensjon, mens LO og Unio vil beholde dagens pensjonsordning. Mannen som dømt for drapet på Galina Sendeva i Oslo ber om å bli løslatt. I dag tar saken opp i Oslo tingrett igjen. Det var i desember 2015 at Galina, som jobbet som prostituert, ble funnet drept i en bil på Bispekaja i Oslo sentrum. Mannen, som nå i 30-årene, ble først dømt til 18 års fengsel for drapet, før tingretten vurderte ham utilregnelig. Nå ber han retten om en ny vurdering, sier mannens forsvarer Siri Langseth.
3: Det handler om at han har bedt om at dommen på tvungen behandling nå oppheves, og det jo fordi at han mener at nå har han kommet dit, at det ikke lenger nødvendig.
2: I går vedtok Fett IL at de vil ta over LSK kvinners plass i toppserien i fotball, men avgjørelsen bare første steg i prosessen, sier daglig leder Atle Sørgaard.
4: Veien fram dit fortsatt lang, så det jo, dette jo som første steget. Nå har årsmøtet sagt ja til at vi kan jobbe videre med det, og så gjenstår det da for det første at vi skal opprette et alliansidrettslag og skille ut elitedelen i Fett IL. LSK kvinner må ha sitt eget årsmøte hvor de skal vite at det Fett IL fotballelite som skal ta over plassen, og så må vi sammen sende en søknad til NFF om plassovertagelse.
2: Nes kommune vil gi 300 000 kroner til produksjonen av den internasjonale dokumentarserien People of the North, skriver avisa Raunes. Dokumentarserien en del av en større regional reiselivssatsing, og kommunedirektør i Nes, Jon Sverre Bråten, mener at serien kan bidra til å profilere og skape oppmerksomhet rundt regionen. Det planlegges at filmene skal produseres våren og sommeren 2027.
0: Leder Olemi Bråten ga deg de lokale nyhetene.
1: Altså,
0: ja, det så mye nå. Det blir for mye pudritten. Du har funnet at det var en greie da sist.
1: Ja. Ja, altså,
0: ikke at jeg betvilte Kari sin historie om på at hun lekte på skorpa til skiten som kom på tog fra Oslo.
1: Du ligger en egen sånn lokal historieside om det skrives pudritten da, på Lillestrøm, men uttaler sikkert pudritten. Det ble opprettet i 1898 og nedlagt i 1947. Det var oppsamlingssted av menneskeekstrementer da i Kristiania og importert da med tog til Lillestrøm.
0: Og der fant du Kari løpende
1: over på skorpa da. Hva må gjøre å vente til det var ordentlig skorpe og ikke...
0: Det står der. Ok, du, vi skal titte litt på de siste meldingene, men ja, på NRK Radio, vi må bare flytte over til i morgen, for det så mye gold, det så mye gull i dette her, altså. Ting du fant på som unge, som du i voksen alder har innsett at var helt idiotisk og livsfarlig til tider. Aller først da, en liten beskjed fra Dolly. Hun gikk bort 80 år gammel, kom beskjeden i går altså, legendarisk, og det over hele verden folk som minnes henne. Netflix la ut dette lille klippet som sånn motivational inn dagen etter.
5: You are enough, and anyone who tells you otherwise isn't worth your time. You got this. Yes, I'm talking to you. Other people didn't always believe in me. And in those times, I had to believe in myself. Plus, nothing's better than proving people wrong. Make a list of the things you love about yourself. They can be big or small. Like, I cook a mean chicken pot pie. Or, I'm a great mom. And if you tell yourself enough nice things, eventually, you'll believe them too. Go in with confidence. You got in the door because you deserve to be there. Don't forget that, and don't let it hit you on the way in.

0: I'll Always Love You.
1: 3000 låter hun låtskriver på. Helt sinnssykt.
0: Du, jeg tar med en melding fra Bjørn her, som forteller da om naboen til en fetter I Ski, som hadde fått seg et nytt epletre. Han vokta dette treet her hele sommeren, siden det kom da ett eneste eple på dette treet. Han var ute og passet på når vi lekte, slik at vi ikke kom I nærheten av treet, og når eplet nesten var klart å høstes. Ja, da så de siste ditt, da vet du, rampungene. De spiste opp eplet mens det hang på treet, slik at bare skrotten hang igjen. Og vi gjemte oss I hekken, for når han kom hjem fra jobb, så gikk han alltid til treet for å inspisere. Og når han oppdaget epleskrotten, så skreik han som om noen hadde avgått ved døden. Da begynte vi å le. Han løp da etter oss. Tror ikke vi fikk straff, men historien blir alltid gjenfortalt.
1: Ja, det blir så forbanna.
2: Ja, det fantastisk.
0: Vi ser det for deg.
2: Nei!

0: tidsmaskin. Nathaniel på NRK P1. I det klokka begynner å kreve seg opp mot 9-timen, som får besøk av Renate Reinsve. Hun spiller ingen ringere enn selvaste supermodell Lillian Müller I en ny spillefilm. En gøy og energisk tur til Granca I Butterfly. Knut og Mari, de har besøk rett over klokka 9. Et lite spark bak til alle dere rampete lytterne mine I dag. Helt fantastisk. Jeg blir utrolig glad over å lese de lange, detaljerte, personlige historier dere byr på dere selv. Så et spark bak I selvfølgelig at dere har vært så utrolig rampete som unger. Klapp på skulderen til alle som trenger en trøst når de fikk beskjeden og syntes det var litt tøft å høre at Dolly Parton gikk bort I går.
1: Ja. Da velger jeg å snu litt på det, og da gir jeg et klapp på skuldra til alle rampenungene som har bidratt med flotte historier I løpet av sendingen I dag. Og et spark bak, rett og slett. Det blir litt trist å høre når statsmeteorologen forteller at ja, til helgen blir det regn. Så regnværet, spark I rumpa.
0: Det blir bare som vann på, enda mer regnvann på Mølla til Avisa Oslo da, som mener at lørdager I sommer har vært, var det 75% regn.
1: Ja, det var ført statistikk og sånn, så ja, det ikke min. Ja, ja.
0: Det har rent inn. Vi må lese flere av disse meldingene I morgen om ting du har gjort som barn, som du har innsett som voksen, at det var helt sinnssykt. Ja. Det har vært tagging av... det har vært så mye. Det nesten vanskelig. Jeg klarer ikke å kåre noen vinner på noen som helst måte. Løper rundt huset sisten med dartpiler og kaster det på vennene sine. Tenne på en skog. Klatre opp I master. Gynge I høyspentmastene før de ble strammet.
1: Og den her kappelandleken med å kaste kniven mot føttene I det hele tatt. Ja, ja. Jeg tar med en anonym her helt til slutt, jeg, Mats. Vi sprengte sikringene på ungdomsskolen med å knipse en bøyd ledning inn I kontakten på jentedo. Da ble det mørkt, og vi fikk litt fri fra undervisningen til sikringen ble byttet ut I en hel fløy på skolen.
0: Den kjempegod. Vi runder av med pudritten fra Kari en gang til. Ja. Den verdt det. Kanskje toppens viner, og så høres vi igjen I morgen.
2: Jo, I 1950-tallet, da kom det tog ifra Oslo og til Lillestrøm med møkk som var ifra alle utedoene I Oslo. Og den ble kjørt til et sted som var bak Åråsen stadion nå, og det ble kalt for pudritten. Ja.
1: Ja.
2: Og da ble de vognene tømt der, og da var det veldig, veldig spennende for oss unga at var skorpa blitt tørr, så forta vi oss å fly over den, og det var om å gjøre, og ikke dette nedi.
3: I pudritten?
2: I pudritten. For datt vi nedi, så fikk vi møkk på støvla, og gjorde vi det, så måtte vi gjøre som vi hadde dette I måsene, da vi skulle hjem igjen til Lillestrøm. For det at dette var strengt forbudt, dette visste jo ikke foreldrene våre noen ting om. Men det var en sport som, det var hysj-hysj. Mens unga I Lillestrøm. Og datt du ned I, eller? Eller gikk det bra? Ja, det var veldig mange som fikk juling.
3: I pudritten, Kari, fantastisk!
2: I pudritten, og det var møkka fra Oslo.
0: Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, men det så gøy.
1: Kari, for
3: et halvdelen etter. Ah, legende!
0: Dette våren opp mot ni.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Norske kommuner mangler en halv milliard kroner til opplæring i norsk og samfunnsfag til flyktninger. Det sier kommunenes interesseorganisasjon KS. Dette kan gi en trippel smell for norsk integrering, sier KS-sjef Gunn Marit Helgesen.
1: Det er jo veldig uklokt for den enkelte, som da ikke får det språkopplæringen den trenger. Det er krevende for kommunene som allerede har en veldig anstrengt kommuneøkonomi, og det er veldig dårlig integrering for samfunnet, og det er det vi definerer som trippelsmell.
2: Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS har regjeringen over tid satt av for lite penger til å dekke de reelle kostnadene til opplæring i norsk og samfunnsfag. I 2025 manglet 530 millioner kroner på full dekning av utgiftene.
1: Det er store tall, og de pengene har ikke kommunene.
0: Reportere var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning, og de har skrevet mer om dette på nrk.no. Dataangrepet mot offentlige tjenester fortsetter, og etter at det startet natt til mandag, det det tredje angrepet på kort tid og det største, sier Digitaliseringsdirektoratet. Tjenester som MinID og Altinn i drift, men angrepet går i bølger, sier direktoratet. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetida går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet, Mette Løkeland Stai. Selv om den nye abortloven åpner for at det kan skje, det i dag bare leger ved sykehus som kan gjøre dette. Og i går fortalte NRK om en kvinne som hadde spontan abortert, men måtte vente i over en uke med det døde fosteret i magen. I Sverige en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap etter angrepet på en skole i Fagerstad. Fra før en 18-åring varetektsfengslet for drap og drapsforsøk etter å ha angrepet med sverd, sier påtalemyndigheten. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadd i angrepet i forrige uke. 18-åringen ble pågrepet på skolen etter få minutter med en gammel soldathjelm og en svart finlandshette på seg. Dolly Parton hylles som tidenes største kvinnelige countryartist, men også som filantrop og et feministisk forbilde. Hun døde i går, 80 år gammel, og dosent i musikkvitenskap ved Høgskolen Kristiania, Audun Molde, beundrer det hun etterlater seg.
3: Det som Dolly Parton selv sa at hun håpte ville stå igjen etter henne, som hun var mest opptatt av, det var at låtskriving var profesjonen hennes. Altså hun skrev jo, som vi hørte, innslag over 3000 sanger, hun begynte når hun var i 10-årsalderen da. Så hun har jo vært utrolig produktiv. Mange av de sangene ville stå igjen etter henne lenge etter hennes død. Og samtidig så spilte hun jo inn andre sine sanger også. Så låtskriveren, musikeren, sangeren, inspiratoren, forbilden, det er så mye man kan si. Det er

0: Coat of Many Colors var jo en sang om oppveksten hennes. Kanskje dere kommer inn på Dolly Parton I 9-timen I dag I NRK P1?
1: Ja, artig at du skulle spille akkurat den snutten nå, for jeg tror til og med at det kan være at den skal få skinne I sin helhet.
2: Ja.
1: Men ikke helt, hva heter det? Det en knagg som kommer til å gi veldig mening etter hvert, for vi har jo faktisk to store stjerner på vei inn til oss I studio I dag også, Knut.
2: Det har vi, og mens andre har arbeidstid 9 to 5, så vi fra 9 til 11.

0: Månsson.
1: I dag er det lov å si at vi har sommerfugler I magen, for vi skal snakke om den nye norske filmen Butterfly.
2: Renate Reinsve med en ny stor rolle sammen med en kanskje uventet makker på lerretet, den tidligere supermodellen Lillian Müller.
1: Ja, Butterfly byr på en gøyal og energisk tur til Gran Canaria, et Gran Canaria som I denne filmen noe helt annet enn det du I og Ving viser frem.

0: Jeg elsker den fela som liksom er sånn herlig, litt sur, men fin.
1: Ja, ja. Nei, det er jo en herlig låt fra The Waterboys, Fisherman's Blues. Kom akkurat på at i sommer så fikk vi hentet hjem et bilde, du vet, det er det klassiske bildet av nettopp en feskermann med sånn sydvest, og så den pipa
0: ja!
1: Og skjegg. Det er jo et kitsch-maleri, det er sikkert ikke verdt noe, men det har jo hengt i stuer over hele landet og gjør det fremdeles.
0: Det hang hos min farmor og farfar, blant annet.
1: Nettopp, så nå har vi hentet hjem et sånt. Det har ikke fått noen æresplass fremdeles, hvis nok bare en relativt dårlig maler fra Hamburg eller fra Tyskland som har malet dette bildet, og på bildet er Dorus Reikers, nederlandsk redningsbåtkaptein. Så det er han vi ser bildet av på dette kjente bildet her. Det er en god gammeldags sak på NRK.no. Det er mange som har et forhold til dette bildet her, og det andre bildet som er litt sånn i samme sjangen er jo den gråtende gutten.
0: Ja!
1: Ja!
0: Det er akkurat de to, ja, og det finnes også i mange hjem jeg har vært inne i.
1: Kan det også være, jeg får i samme sjanger opp et bilde på min egen private netthinne, et litt sånn yppig bilde av en sigøynerkvinne, hvis det er lov å si. Jeg bruker jo anførselstegn her på radio, ser du.
0: Ja, jeg ser du.
1: At det er noe også der, litt sånn yppig, der du ser kanskje et lite kvinnebryst.
0: Det tror jeg, nå tror jeg du er inne på noe. Men det, akkurat det bildet valgte i hvert fall enkelt i min slekt å ikke henge opp på veggen, tror jeg. Men du, det er litt morsomt, fordi vi skal jo snart nå inn i en tematikk som jeg tror mange kan kjenne seg igjen i, uansett hva slags oppvekst man har hatt, og hva slags forhold man har hatt til både egen mor og eventuelt far, søsken og så videre, fordi den nye filmen Butterfly tar for seg en litt annerledes familie, kan vi på mange måter si. Og så kom jeg på at vi tidligere i sommer kunne ta en liten sånn sommerjobb, ja. Hvor vi lagde kveldsradio, og vi hadde vel en slags overtro spesial, kan vi si, fordi at jeg hadde opplevd at en sommerfugl kom og landet på meg i sommerferien, gikk rundt på leggen min oppover, tok en liten flytur tilbake igjen, landet på armen, og så var jeg tilfeldigvis med noen akkurat da som sa at det betyr jo, eller hvis man er litt overtroisk da, det at en sommerfugl lander på deg, er det i hvert fall enkelte som ser på som at da er det en eller annen sjel du kanskje har mistet som kommer tilbake for å si hei. Og jeg vil jo tro at i hvert fall karakterene i denne filmen, de tror jo på sånne ting også. Butterfly er jo veldig, eller sommerfugl er veldig essensielt i tematikken i filmen vi skal inn i.
1: Ja, jeg vil jo si at du er godt jorda, Mari, selv om du både kan oppleve å ha levd i irske steinlandskap før, og legge merke til sommerfugler som lander på kroppen din. Men når jeg ser filmen Butterfly, så er min første tanke, ok, det er fint å være glad i sommerfugler, men å bli så alternativ som enkelt i denne filmen er, det virker så utrolig slitsomt. Så jeg er glad at du er på en måte mellompunktet der, at du er godt jorda, men ser allikevel magi og slike ting, og en veldig en god film.
0: Ja, det synes jeg absolutt. Den er på vei til norske kinoer nå, så for deg som har lyst til å gå inn og oppleve en litt annen kinofilm, som også kan komme til å sette litt spor, og du kan finne på

0: gleder oss veldig til stor fint besøk her i 9-timen, og det håper vi dere som hører på også gjør. Apropos sommerfugel, hvis man tar plastikk og fester den til tynne, tynne stenger, så får du noe som ligner på en sommerfugel, nemlig en drage.
1: Ja.
0: Min overgang til Heisekite, velkommen til 9-timen.

0: Kaiserkite, Guaskinveia.
1: Ja, og som vi sa tidligere i sendingen, nu er det lov å ha sommerfugler i magen, for vi skal snakke om den nye norske filmen Butterfly. Renate Reinsve er med i en stor ny rolle der, sammen med det som kanskje for mange er en uventet makker på lærrette, den tidligere supermodellen Lillian Müller. Vi har begge på besøk. Velkommen, Renate og Lillian.
2: Tusen takk. Yes. Men jeg visste ikke jeg var supermodell, altså, men det jo veldig fin kompliment.
1: Ja, en gang supermodell, alltid supermodell.
2: Jeg visste ikke jeg hadde vært i det hele tatt, men det jo mellom oss. Ikke siden
1: nå.
3: Ja. Du, når sist dere så hverandre foruten nå da i morgentimene når dere skal ut og snakke om filmen og ha premiere på den senere i dag, hva var forrige møte deres?
4: Når var det da?
2: Du var ikke din der i Gran Canaria når vi, rett etter vi var filmet, vi var på den festen, vet du.
4: Ja, ja, og ja.
2: Så det jeg sett det siden. Men jeg har følt med henne, vet du, på TV. På alle, når jeg har vært i Amerika, jeg har følt med henne. Og her i Norge når jeg er her, så jeg har følt med henne. Men om jeg griner litt, altså, men jeg følte helt fra begynnelsen jeg traff Renate og spilte med henne, at hun var min datter på en måte. Og det var så interessant, så når jeg har følt med henne, de plassene jeg har vært i verden, hun er jo blitt superstar, ikke sant? Så det er jo fantastisk å ha en superstar datter, vet du. Så jeg forteller alle at jeg er mora til Renate Reins. Det er jo så gøy.
3: Men det er så fint å høre. Da blir jeg veldig nysgjerrig på også hvordan det første møtet ditt, Renate, var med Lillian Müller.
4: Jo, altså,
2: Bare si
4: jeg har
2: det som
4: fått
2: det
4: disse type komplimentene hele veien. Og jeg visste at i dag så skulle jeg få litt mer komplimenter. Det er jo veldig hyggelig da. Jeg føler vi har gått inn i rollene som mor og datter, og at vår dynamikk er veldig lik.
2: Ja, det er
4: dynamikken mellom mor og datter på skjermen der.
2: Ja. Ja, ja. Jeg har følt en veldig sånn sterk kontakt med Renate, sånn sjelelig greie som jeg ikke kan forklare faktisk. Minner meg litt om den kontakten jeg har med min datter i virkeligheten, Alice.
3: Ja. Men vi sa jo apropos sjelelig kontakt og det å

0: har litt overtro I seg og sånn, fordi jeg opplevde I sommer at en sommerfugl kom og landet på meg. Og så ble jeg veldig opphengt I at det kan jo bety noe hvis man tror på ting. Da. Så ble jeg sånn, jeg tenkte sånn, det kan hende at det var noen jeg har mistet som kom for å hilse på. Jeg vet ikke om dere har noe sånn tanker rundt overtro og sommerfugler for eksempel, begge to.
1: Jeg så overtroisk. Ja? Du, Renate, du overtroisk?
2: Altså, til dels, jeg liksom skeptisk til ting, men også har jeg jo opplevd noen ting I livet som jeg tenker litt sånn, man ikke helt kan forklare. Men jeg husker at jeg var med på en teaterforestilling for lenge siden, hvor jeg med Lisa Lee, hvor vi skulle egentlig gjøre noen sånne ritualer for å finne karakterene, som var veldig morsomt. Men da skulle vi, du vet, sånne ritualer med tromme, hvor du skal finne ditt indre dyr, eller sånn, hva kraftdyret ditt? Og da prøvde jeg å se for meg liksom en sånn vakker hest, eller en hjort, eller noe sånn, men det fortsatte å komme tilbake en sånn liten larve.
0: Det sånn?
2: Og den ville ikke... Den ville ikke ut, så til slutt så måtte jeg bare akseptere det, men det var jo en sånn larve før den blir en sommerfugl. Da.
0: Nettopp.
2: Ja. Så det, jeg husker jeg snakket med Itonje om det, til denne rollen da.
0: Ja. Itonje som jo regissøren til filmen som har premiere I dag. Hvis vi skal åpne opp da, for det jo altså, alle som hører på 90 men nå har jo ikke sett filmen. Hvis vi skal sette litt rammen her, hva slags familie det vi møter I filmen, Renate?
2: Vi møter jo to søstre som ikke har hatt kontakt på veldig mange år. De jo litt ødelagte på hver sitt vis. De har vokst opp på et hotell, et resort på Gran Canaria, med en mor som har ikke hatt det så bra, og drukket veldig mye for å dempe smertene hun har hatt I sitt liv. Og så får de vite at moren har dødd plutselig på et en veldig mystisk vis, og så drar de til Gran Canaria for å finne ut av hva som har skjedd, og da følger man jo veldig sånn, den dynamikken mellom de søstrene, og som prøver å finne ut hva det som egentlig har skjedd, og så møter de veldig mange på veien, som ekte mennesker på Gran Canaria, som regissøren I Tony også møtte når hun dro ned for å skrive, så har hun tatt med de menneskene inn I filmen som var de hun møtte på veien, mens hun skrev.
3: Interessant at du ser akkurat det, for når vi så filmen her, så kjente igjen to personer der inne, hadde jobbet sammen tidligere I NRK P3. Så filmen fremstår også på en måte liksom dokumentarisk, det liksom bruk av håndholdt kamera, og den inne søstra filmer litt, og en til sånt
2: Ja, det var det, jeg også ble veldig trukket mot at det var et prosjekt hvor det var delvis en fiksjonsfilm, men også noe dokumentarisk I det, at man møter de menneskene som har de historiene, og at vi skulle møte de som karakterer og spille skuespill mot noen som var seg selv, som var en veldig interessant, jeg har aldri gjort det før, var utrolig interessant form.
3: Men apropos de der som bor på Gran Canaria her, den filmen her viser et litt annet Gran Canaria enn det Tui og Ving og Bamseklubben og alle de her maskottene vanligvis møter oss med.
2: Ja, det var noen fantastiske personligheter som også har, altså folk som født og oppvokst der, og som lever I, liksom I, veldig tett med naturen der da, og så, men det jo ikke noe man vanligvis ser når man reiser dit på en sånn chartertur. Men det var fantastisk å bli kjent med de, og få høre historier om hvor vanskelig det for de å leve livet sitt når så mye turisme tar over, for eksempel. At det jo noen sånne politiske aspekter også med hvordan mennesker tar bare for seg, og hvordan vannet forsvinner, eller det vanskelig for de å skaffe seg boliger, og, fordi at det blir så dyrt på grunn av turismen. Da. Så det jo veldig mange forskjellige temaer som tas opp I filmen.
0: Vi skal snart høre litt mer om nettopp kanskje det, hvordan det vi vokser opp I med å prege oss hele livet, og egentlig også hvordan man hele veien I utvikling, for det ser vi jo virkelig skje I denne filmen også. Så velkommen til oss, dere blir værende Renate og Lilian.

0: Vi har Renate Reinsve og Lillian Müller på besøk I Nitimen I dag. Snakk om den nye norske filmen Butterfly, om to søstre som får høre at mora deres har gått bort. Død under litt sånn mystiske omstendigheter på Gran Canaria, der begge de to har vokst opp som, som barn. De to søstrene jo ganske ulike. Jeg trenger ikke så veldig mye om hva som skjer
1: I filmen.
0: Litt grann ulike, men jeg må se Renate når jeg ser deg I starten av filmen. Det virker altså så slitsomt å være den liksom alternative typen som du spiller der.
2: Ja, altså hun har jo fra alt for tidlig blitt objektifisert og var et veldig sånn vakkert barn som ble en vakker ungdom, så hun har jo brukt veldig mye energi og tid på også å flytte seg bort fra å bli sett på den måten. Så hun har et veldig spesielt utseende, og, som jo har røtter I noe veldig dypt og vondt hos henne da. Og at de to søstrene har jo taklet den oppveksten på veldig, veldig forskjellig måte og så det var jo helt fantastisk hun kostymdesigneren som da også skaper og selvfølgelig sminkør da, som skaper de to karakterene så når vi da kommer på sett sammen og skal fungere I samme rom som jeg nesten når jeg så bilder av oss opp mot hverandre ikke helt forstod hvordan det skulle fungere så det så fantastisk at det blir så enorm dynamikk stor varierende dynamikk mellom de da på grunn av hvordan de ser ut og hvordan de og hvordan de har håndtert forskjellige ting
3: Bare for å gi et lite eksempel på hvordan karakteren din ser ut Renate Lilja, så hun har jo da veldig, veldig, veldig kort pannelugg og helt bleika øyebryn så det, hele deg ser jo ganske annerledes ut det ring I nesa og det veldig mye eksentriske spesielle plagg
2: ja, og så hun jo ganske syk, hun har jo ikke tatt vare på seg så hun har på en måte sånn utslett og herpes på kroppen og hun jo I en veldig dårlig stand ikke I kontakt med seg selv I det hele tatt
3: akkurat det, og så kommer de ned til Gran Canaria som du nevnte, og begynner å oppdage litt hva som har skjedd med moren etter at de brøt kontakten, fordi mammaen som du spiller I filmen her, Lillian, hun har jo også gått igjennom ganske store prosesser etter at de døtrene har forlatt øya, lærer vi. Fortell oss bare litt om hvordan du I hvert fall opplever mammaen som du spiller ut I denne filmen.
4: Ja, jeg kunne I grunn identifisere meg, men nå griner jeg igjen, for jeg så veldig følsom på denne rollen, skjønner jeg. Og så Renate da, som litt superstar over hele verden. Ja, nei, det minte meg veldig faktisk helt fra min Playboy-karriere tilbake. For jeg vet jo folk har tenkt at åh, Lilja Müller, jeg en stor playboy-dame, Hugh Hefners girlfriend og alt det her, at det mye liv I sus og dus og alkohol og narkotika og alt det her. Og jeg kan bare si, jeg har aldri hatt en drink. Jeg har aldri hatt et glass øl eller en champagne eller smakt narkotika eller tatt en røyk. Jeg har jo ikke hatt en kopp kaffe, langt mindre I grunn av annet. Så jeg har levt et veldig rent liv. Men den karakteren var jo veldig svevende der med å være alkoholisert. Jeg lurer meg ikke å være litt sånn sex. Alkoholisert på en måte også. Og hun var jo nedenom og hjem, men så kom hun opp I fjellene med kjæresten sin, Numana Carr, som spiller min kjæreste. 23 år yngre der altså. Det var litt ungt. Men jeg kom meg gjennom det. Det var veldig fristende.
3: Du hadde noen fine scener hvor du løper over fjellene der blant annet sammen.
4: Ja, du vet. Ja. Men jeg hadde det veldig gøy med Numana og sånn. Og så, altså ikke sånn personlig da, men forholdene og sånn. Og så kunne jeg identifisere meg for hun fikk nytt liv, og nå jo jeg blitt såkalt 75 år, dere. Det gammelt, altså. Det føles veldig gammelt. Siden jeg nettopp blitt 75, jeg ikke vant til den da. Og så tenker jeg sånn så, nå får jeg nytt liv. For nå skal jeg bli filmstjerne. Dere jenter og damer der ute som tror livet for sent når det 50, når det kommer opp I 50-årsalderen. Det aldri for sent å gå etter drømmene. Og det med den butterfly, det den der, når larven trodde livet var over, så ble den en sommerfugl. Og jeg føler det akkurat det som skjer med nå I mitt liv. Nå skal jeg blomstre.
0: Ja, det sånn, endelig,
4: uten sminke. Uten sminke og uten plastikoperasjoner.
3: Ikke sant?
4: Det så spennende og så gøy å være liksom basere karriere på ikke utseende. Ikke sexappeal, ikke noe sånn overfladisk tull, men altså virkelig menneske som i virkeligheten, nå kan jeg spille og være meg selv. For første gang i mitt liv, i en alder av 75.
3: Ja, det er fantastisk.
4: Og så skal jeg spille med Renate, som verdens største unge superstjernejente. Det jo så gøy.
3: Og så er det til Slova faktisk også, det veldig fint å høre deg fortelle det her. Altså, jeg og Knut snakket litt om det før sendingen, at det jo noe universelt, det noe man kan kjenne seg igjen i den filmen her, uansett hva slags liv man har, og det jo også det her med at vi kan jo egentlig hele veien nettopp være i utvikling og oppdage nye
4: hele
3: ting
4: veien.
3: Med oss selv.
4: Hele veien.
3: Ja,
4: helt til 100, minst.
3: Ja, ikke sant?
4: 110, tenker jeg da, men...
3: Hva det du for eksempel kjenner deg litt igjen i, hvis det noen ting du... dra kjensel på når du har spilt ut filmen, Renate, apropos de her litt mer universelle tingene i filmen da.
2: Jeg tror at man kan finne nye sider som man egentlig ikke oppdager låst i seg selv gjennom veldig uventet ting, sånn som disse to jentene har jo ingen anelse eller tenker jo at de er veldig satt i livet sitt og sånn skal de leve, og det er jo noe trygt i det å ha bestemt seg for det, og så på veldig uventet vis så finner de noen sider i seg selv og åpner opp noen deler i seg selv som gjør at de får det veldig mye bedre. Og det finner de på veldig merkelig måte man ikke kan forestille seg i det hele tatt, og det kan jeg kjenne meg igjen i, at sånne åpninger i livet ligger i uventet ting da.
0: Men hvem er egentlig ansvarig i en sånn relasjon? Det jo alltid de voksne, som det heter, så fint, men når går det fra på en måte være noe som man bærer med seg til man på en måte selv må ta tak i noe og gjøre noe med det?
2: Ja, det jo litt det triste da, med at hvis man, altså, og som veldig urettferdig, at hvis man har opplevd veldig mye vondt, så det bare en selv som kan ta tak i det, og ta ansvar for det, og få det bedre.
4: Yes.
2: Men så kan man jo også på andre siden få det... få noe enda bedre på en måte, at man går veldig dypt inn i helbredelse og får det veldig bra. Det kan man jo hvis man gjør den jobben, selv om den veldig tung og kjennes urettferdig.
4: Ja. Jeg bare tenker på det der med så mange mennesker i verden i dag som går på sånne antidepressiv og nervetabletter og sånn, og i grunnen så synes jeg, for jeg har jo noen familiemedlemmer opp igjennom som har vært igjennom den turen der, og jeg tror, jeg har sett på de og så har jeg tenkt, en vakker da må de ta tag på seg selv, for jeg tror ikke du klarer å komme igjennom det hvis ikke du går igjennom den prosessen med å ta tag i deg selv og gå dypt i deg selv og lide liksom på en, og be til Gud, vår Herre i himmelen altså faktisk, for om hjelp. Jeg har vært igjennom det, jeg har en veldig sånn sterk, jeg tror på at det en større makt og en slags energi som styrer alt, og at det en mening med alt. Og for at jeg skal bli den beste versjonen av meg selv, så må jeg lide litt. Ja. Det er søren ingenting som er gratis, altså hvis du skal klare å komme gjennom det her livet her, og kunne leve livet mer som en slags, på en kunstmåte,
3: ja.
4: I stedet for bare sånn tilfeldig. Så jeg rodde meg litt ut.
3: Nei, det var veldig interessant å høre på. Det slo meg også, det her med kontakt innover og orke å ta jobben, det jo også det, jeg tror.
4: For å utvikle seg selv på en måte. Og jeg husker jo nå tilbake til det med den karakteren som jeg spiller, den mora, ikke sant? Hun har vært igjennom veldig mye sine yngre år, og levd på utseende hår, sånn som jeg gjorde før og sånn. Men altså, du, en kan søren ikke leve overfladisk til evig tid, og leve på utseende sitt. Det så et kort... Herregud, vi begynner jo å få rynker nå som 35. Er du begynt å få noen duren? Nei, jeg ser ingenting på hodet, men det jo veldig mange.
3: Men hold på den tanken der, for vi har tenkt at du etterpå skal kunne nettopp gi noen råd til hverandre, for dere er jo i hver deres del av livet og karriere. Men vi tenkte, apropos det å leve liv og det å ha kontakt innover alt sånn, i går så mistet jo verden en stor stjerne, Dolly Parton, og hun har jo en låt som passer så fint at vi kan spille nå som... Til og med du hørte litt på i forbindelse med innspillingen, Renate?
2: Ja, jeg gjorde det. Jeg synes det kanskje er hennes vakreste låt, altså. Ja.
3: Love is like a butterfly. Yes. Av selveste Dolly Parton.
2: Ja, wow.

0: Dolly Parton, Love is like a butterfly, passer også så fint, I og med at vi sitter her med Lilla Müller og Renate Reinsve, som har premiere på den norske filmen Butterfly. Nydelig låt. Mm. Dere har fått mange fine meldinger også I inboxen vår. For I appen NRK Radio så kan du som hører på 90-men gå inn og sende inn det du måtte ha på hjertet. Og Torun her skriver følgende. Så utrolig fint å høre på praten med Renate og Lillian. Og veldig oppmuntrende og inspirerende å høre på Lillian, som ikke lar alder være hindring. Hilsen ei som nærmer seg 50 nå, så Torun kjenner nå at hun klar for alt som ligger foran. Og så det jo interessant, fordi du sa I sted, Lillian, altså du sitter jo her med liksom, ikke sant, superstjerne Renate Reinsve og sånn, men det jo noe, hvis vi spoler litt tilbake til da du var 38 da, som det Renate nå, hvor var du I ditt liv på hennes alder?
1: Ja, da drev jeg med mye, gå på filmskole I Los Angeles, og var med I veldig mange tv-serier og tv-reklamer og klart å betale regningene uden en rik mann på siden av meg. Mm. Så det var veldig gøy, og jeg var faktisk, gjorde 35 roller I LA på den tiden der, og litt I Australia, litt I Italia, litt sånn rundt forbi. Mm. Men jeg hadde ikke selvsikkerhet I den tiden der. Jeg trodde jeg var sånn som gikk inn på et kontor I LA og skulle på intervju for et eller annet. Jeg følte meg alltid så bitteliten. Det tok meg veldig, veldig mange år å få noe sånn selvsikkerhet at jeg var noe verdt. Liksom at noen skulle satse på meg. For å si det som det For det at jeg spilte jo bare på utseendet mitt. Og det med sexappill. Og derfor sier jeg til alle unge, nydelige, flotte jenter, slutt med alt det her dumme plastikkirurgiske. Mm. Og bare vær så fornøyd med det dere har blitt velsignet med fra Gud, faktisk. Mm. Og, det kan, og jeg ser så mange flotte jenter I Amerika, og, sånne, og de så naturlig nydelige, sånn som Renate, for det jo datteren min så jo ekstra stolt av hun da hun helt naturlig dere hun så fin I denne filmen gleder til å se så skal jeg se på karakter skuespiller men som en skjønnhet med sexappeal uden å jobbe med det og uden å ta det inn kunstig og jeg sier til alle jenter som min datters veninne og alt det så sier det og så før de gifter seg når de et par og 30 år så går de og botoxer så jeg sier stikker noen sånn bryter inn som heller djuva der med, jeg vet da pokker, men hva de driver med. Men slutt med det å heller ha selvsikker på det naturlige fine som dere har fått fra himmelen.
2: Ja. Men Renate, når du hører det, hvor føler du at din selvtillit da eventuelt kommer fra den tryggheten du har?
3: Jeg tror også at jeg har gått I deler av livet og vært veldig usikker og jobbet veldig hardt for å bli god på en ting for å føle verdi. Og så føler jeg jo også det der med å bli eldre, at det kommer en sånn naturlig selvtillit og selvsikkerhet bare I å gå gjennom vanskelige ting og bearbeide vanskelige ting, og også at ting får lov til å slippe. For det jo, hvis man har opplevd noen vanskelige ting, så det jo ofte at man kan slite med kontakt med andre mennesker, fordi at det man har lært seg med å beskytte seg selv, også det som gjør at andre relasjoner blir vanskelig, som jo veldig sånn, for disse karakterene I filmen, og spesielt den jeg spiller, at hun har lært seg noen ting for å beskytte seg mot ting som var nødvendige på et tidspunkt, og så sliter hun med relasjoner I voksen alder, og det der å gå gjennom en prosess hvor du skal avlære deg noen sånne ting, så skummelt, og så vanskelig og tungt, og du kommer I kontakt med veldig mye vanskelig, vonde ting I deg selv, og, men at det, ja, det føler jeg at liksom kommer gjennom erfaring I livet, og at jeg føler virkelig at det bare blir bedre og bedre.
1: Mm. Ja. Jeg så enig. Ja. 75, altså det jo så eldgammel.
3: Du må jo ha det helt fantastisk.
1: jo, men jeg begynte å oppdage at 75, fy søren, altså det jo liksom pluss, og så trodde jeg det var så minus, og så trodde jeg at en vakker dag 75. Herregud, det jo olding. Ja. Da får jeg I hvert fall ikke noen flere jobber. Og særlig nå som jeg har valgt å gå helt naturlig, ikke å ta en eneste sprøyte, og ikke løfte, og ikke kutte, ingenting. Og hvitt hår, og grått. Og så har jeg sånn brystimplantater som jeg gjorde for sånn 30 år siden, og nå skal jeg til doktor og ta de ut. Oh. Så skal jeg liksom være helt sånn back to nature. Ja. Og jeg har mine gamle da, liksom, og virkelig, ja, jeg har store drømmer med andre ord.
2: Men hva tenkte du da, Lilja, når du ble spurt om å være med I denne filmen? Hva slags følelse fikk du da, når noen tenkte, ja, vi vil være I denne filmen?
1: Jeg skal bare si at den dagen jeg fikk denne rollen, for det jo faktisk 50 år siden jeg hadde min siste gode roller, det var i Tyskland. Jeg har aldri hatt en ordentlig jobb i Norge. Det ingen som har tatt meg seriøst. Jeg har ikke gått inn for meg eller satset på meg noe som helst. Jeg har bare gjort litt heller litt nærmere meg og ledd litt. Trekk på øyebryner og sånne ting. Men det er jo min egen skyld, for det var jo meg som solgte meg på den måten ut til publikum og, og press og alt det her. Så du må, kan jo ikke legge skylda på andre, ikke sant, at det ble sånn som det ble. Men de der, jenter, damer ut i Norge, fy søren, der kan ha en ny begynnelse hvert som helst øyeblikk som dere ønsker. Helt til dere 100 pluss, så start de da. Go for it, girls.
4: Yeah. Man blir jo litt inspirert, Renate.
3: Ja, det helt fantastisk å høre. Jeg blir veldig glad. Jeg blir alltid glad når jeg er sammen med deg.
1: Ja, men jeg blir så glad når jeg er sammen med deg.
4: I kveld skal dere få sette dere i en sal og oppleve filmen sammen med det norske publikum. Butterfly er altså filmen vi har snakket om nå. Det var et nydelig møte. Herlig å ha dere her, Renate Reinsve og Lillian Müller.
1: Kan vi komme igjen?
4: Vet du hva? Velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
4: Vi gleder oss allerede. Ja!

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det G-Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Bare gjør. Nei! Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Frida Amundsen her I 9-timen. Vi har snakket med Renate Reinsve og Lilian Müller, og til andre lyttere som ser på radioen nå, så kan man absolutt anbefale den filmen der, og den andre søstre på en måte I filmen, Helene Bjørneby, kunne vi også gjerne hatt som gjest og gjør også en strålende rolle I denne filmen, men akkurat den dynamikken mellom den relativt unge Renate Reinsve og den relativt voksne Lilian Müller og det vi gikk for I dag og det synes vi fikk masse bra ut av mange fornøyde lyttere også, så kom vi inn på det her med overtro Renate Reinsve fortalte om en prosess der hun slo på et tromme og skulle finne sitt indre dyr og prøvde å mane fram en hjort eller en bjørn eller et stort dyr men fikk altså hele tiden bare en sånn liten larve
1: ja.
0: Fram som det hun på en måte kunne identifisere seg med og denne larven skulle da ref filmen bli en sommerfugel.
1: Ja, og litt artig egentlig, for hvis jeg husker historien rett av Renate, altså det opplevde dette I forbindelse med et teaterstykke, og det jo sikkert da noen år tilbake I tid, og vi har jo sett Renate nettopp bli den her sommerfuglen rundt I verden, på alle store filmplakater, Oscar-nominerte, Oscar-vinner, og så videre, og så videre. Men det overtro og spore hos folket. Du klar for en liten historie om andre som har opplevd sommerfugler som setter seg?
0: Altid.
1: Fordi, her står det da fra Alvil, jeg I utgangspunktet ikke overtroisk, men på bryllupsdagen et år etter mannen min døde, hadde jeg en veldig hyggelig opplevelse. Det var senhøst med frost, og en vakker sommerfugl kom og satte seg på meg og middagen min. Det var en dagpåfugløye. Dagpåfugløye, det som man skal si det? Og mannen min, som var så glad I å lage mat og pynte på tallerken. Da jeg fortalte dette til felles venner av oss, kom det en kjempestor sommerfugl og satte seg på tommeren min, og det viste seg å være en sørgekåpe. Ikke sant? Sånne her opplevelser jo med å gi oss en, I hvert fall synes jeg da, en følelse av at det er noe litt mer.
0: Ja, og litt I det samme leie fra en som skrev to mest av mammaen sin for bare 12 uker siden, hadde en sterk opplevelse med en sommerfugl som krevde sin plass under en familiesammenkomst, og som vedkommende skriver, kan ha vært tilfeldig, men godt å ha det som et holdepunkt at mammaen var til stede. Og det jo kanskje akkurat det mye det handler om når det gjelder overtro, på denne måten da, at det jo et eller annet med å finne en eller annen, om det en trøst eller en sammenheng I noe som bare løfter noe litt grann. Mm. Trenger ikke være noe mer enn det, så det liker
1: jeg. Ja, og jeg har, selv om jeg håper jeg skal leve like lenge som Lilian Müller, og kanskje enda lenger enn Dolly Parton også, at jeg skal bli en sånn gammel, søt krok som sitter I en hengekøy på en veranda som 97-åring, og kanskje til og med litt glad over ting jeg turte, og at jeg var I stadig utvikling, så har jeg allerede nå rukket å tenke over at jeg håper jo, da min tid over, at om det da de som kjente meg som opplever at sommerfuglen kommer og setter seg, eller plutselig så blaffler det litt I det treet, eller du står på den konserten med den favorittartisten og kjenner sånn, der kom du innom og hilste på. Jeg vil jo mye heller det, enn at aldri noen opplever mitt nærvær etter jeg har gått ut av tiden, holdt på å si.
0: Mm. Jeg ser for meg, hvis du blir en fin gammel eldre krok, så blir jeg han fiskeren som jeg snakker om på et bilde med pipa. Sånn helt også at jeg så for meg et bilde, og en av gutten som gråt, og så jeg for meg noen sigøyne kvinner og et kvinnebryst. Og da skriver Emil, det Madonna av Munch du ser for deg? Sigøyne kvinner med et lite kvinnebryst? Ikonisk, absolutt. Mm. Men også ekstremt verdifullt, tror jeg, sammenlignet med de andre nevnte bildene. Og det kan vi si, det vel ikke et sånt bilde jeg kommer til å ha råd til å kjøpe.
1: Det
0: Så en ekte munk.

0: Ja, var det Munch du var innom, apropos det der bildet på veien din, eller kan det ha vært Madonna with the big boobies av Van Klump du tenker på? Knut, ref, allå, allå, står det her.
1: Opphengt, ble så opphengt i... I bildet av kvinnebryst. Men jeg tør ikke gjøre noe Google-søk her på jobb-PC for å finne ut hva slags bilder det egentlig er, tenker på.
0: Det er for du er redd for at da er det noen som tenker, nå går alarmen, Folkestad søker på brystpartier,
1: pubben. Søker på boobies igjen.
0: Vi blir der en time til, vi.

0: Astrid strener I Oslo, men faktisk ikke I dag, for I dag det jo en sånn tropisk dag I vente for oss som bor her I hovedstaden.
1: Klokka 10. Norges mest kjente idrettsfamilie igjen I nyhetene, Jon Brannes.

0: For alle som synes Jon var litt ekstra stille nå, så stemmer det. Fordi noen ganger så teknikken sånn, men kanskje kan det være at han plutselig kommer inn med en nyhetsoppdatering til Knut.
1: Nå må vi kanskje si at
2: det utover både den enkelte og kommuner med anstrekt økonomi og det norske samfunnet, sier de. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier staten allerede bruker 20 milliarder kroner I året på kursene. Friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen sier han burde sluttet som trener I 2018. Det kom fram I et intervju med Stavanger Aftenblad under oljemessa ONS I går kveld. Ingebrigtsen kom nylig med en beklagelse overfor barna sine I en podcast fra Avisa. En talsmann for løperne og brødrene Ingebrigtsen sa etterpå at han ikke skjønte hva faren egentlig beklaget. I går kveld forklarte Gjert hva han mente.
3: Jeg tar ansvar for den situasjonen vi kom opp I og den situasjonen vi står I dag, der vi har over tid hatt en, de fleste vil kalle det, en familiekonflikt. Vi begynte å gnave på hverandre I litt for stor grad, og relasjonene våre ble satt på prøve, og da skulle jeg rett og slett gitt meg som trener. 2018. Etter EM 2018 så skulle jeg gått hjem og sagt at nå vil jeg ta vare på faren og resten av familien, og sikre at våre relasjoner forblir gode, og da må jeg gå av som trener.
2: Og til slutt så tar vi med oss at en båt har stått I en vei på Sørlandet I 3 måneder. Fartsgrensen 80 kilometer I timen på Nævestadveien I Tvedestrand, og folk som bor I området har fryktet alvorlige ulykker. De sier veivesenet varslet flere ganger om at båten har sperret høyre kjørefelt, slik at bare en bil kunne passere om gangen. Båten skal nå fjernes I løpet av dagen I dag, det sier Agder fylkeskommune til NRK. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på NRK.no. I studio Emilie Hellum.
4: Nytimen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: R.E.M. her i 9-timen, Imitation of Life, og jeg har søkt på puppa og bilder på NRK-PC-en min. Det var helt trygt.
1: Det var gæren.
0: Fordi det var jeg på jakt etter. Det var jo selvfølgelig et kitsch-maleri som jeg mener hadde noe sigøynerpike og noe kvinnebryst i seg, og jeg ser også jeg får støtte fra flere lyttere som kanskje til og med har dette kjente motivet på veggen hjemme. Det altså bildet Sigøynerkvinnen, malt av Charles Roca, faktisk også på veggen i stua til Fleksnes.
1: Nei.
0: Så det er nok et ganske så kjent motiv, men når jeg ser det nå, litt mindre bryst faktisk enn jeg hadde sett før med.
1: Det din
0: men,
1: fantasi, det vet
0: du. Det fantasibildene ja. Som de aller, aller beste. De trenger du ikke henge opp på veggen heller, det bare å lukke øynene, så har du de lett
1: ja, da,
0: tilgjengelig.
1: Ja da, si, det kort vei fra kløft til bryst, eller og så videre.
0: Pleier du å si det?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg sa det nå hvertfall. Men over til noe helt annet, fordi nå er jeg jo en voksen kvinne som står i et radiostudio i Oslo og snakker med deg, Knut, og jeg står barbeint, og det teppegulv her, det ganske deilig, og jeg har egentlig ikke vært så aktiv på det her før jeg i helga måtte ta på meg sokker og sko, og innså at jeg har nesten ikke gått med sokker og sko hele sommeren, og det har vært så utrolig godt for føttene å drive og bare gå barbeint rundt, altså jeg har ikke gått sånn barbeint i by, altså, men jeg har jo vært et del steder med Svaberg og mulighet til å bare kanskje skli beina ned i noen sånne Birkenstocks eller noen lette slippers for anledninga, og det er jo som at jeg nå har innsett at jeg vet ikke om det er jeg eller føttene mine, Knut, men de vil være fri. Og det skal gå lengst mulig nå før jeg må dra på noe som helst sokk- og skoopplegg utenpå her igjen. Altså.
0: Ja, men du har jo snakket litt om overtro og tidligere liv. Kan ikke du bli byoriginalen som går rundt barbeint året rundt?
1: Jo, der er hun der altså. Nitime-dama, og mer skitten under beina. Jo, jeg kan jo bli det, og det er jo visst nok ganske store fordeler viser det seg da, med å gå barbeint, for du får veldig mye sterkere fot. Muskulatur, du får bedre balanse, bedre holdning, bedre blodsirkulasjon, du skåner ledd, du får sterkere hud. For meg høres det ut som det er jo egentlig ingen grunn til å drive og gå med sko i det hele tatt.
0: Nei, men du ser at det går en del i sandaler, og da lurer jeg på, hvorfor er sandalene egentlig noe bredere i sin såle enn en annen type sko skulle vært? For det er jo ikke på en måte under tærne dine og fotballene når du trør ned at det skal være noe trangt. Så det burde være litt av samme følelsen å ta på seg en sko, med mindre det er den lufta.
1: Ja, men det er den lufta, vet du. Ja. De roper sånn, jeg får et pust! For føttene mine er tydeligvis
0: sånn. Du har trønderske føtter. Tærne mine er trøndersk. De snakker til meg.
1: Hjelp meg, Mari. Det er så trangt nede her.
0: Ja.
1: Og så prøver jeg i hvert fall å tenke at de gangene jeg må på med sokk, jeg må jo det etter hvert, jeg skjønner jo det. Men da får jeg gi dem ull i hvert fall, for det puster jo.
0: Ja, ja.
1: Og så noe mest mulig stoff som også puster ikke stenger
0: det
1: minnet.
0: Men det er jo samme følelsen jeg har etter å ha gått i shorts i lang, lang tid, ja. Og så skal jeg ta på med mine tighta jeans. For mine knær og lår, de er svensk.
1: Ja.
0: Og jeg måste på med tighta jeans. Så mens du har trønderske tær som roper om frihet, så roper egentlig mine knær og lår, og egentlig hoftepartiet også, kjenner meg litt svenska.
1: Ja, men det er litt rart at vi to er gode venner, Knut, når vi har satt sammen på den måten vi er.
0: Men tighta jeans kan ju kombineras med fria sandaler.

0: Jeg ser det er voldsom aktivitet blant lytterne, og spesielt de lytterne som velger å fortelle om engasjementet via appen NRK Radio. Det får vi komme tilbake til, for det er mange som har selvfølgelig et forhold til sine føtter der ute. En som er ute med sine, ja, er det apostlenes hester, det heter altså når du går til fots. Øyvind Bekkevold, sier kort litt om fottøyet ditt, og også vedkommende du står sammen med, som en litt sånn smalltalk-aktig overgang til praten.
1: Ja, det skal vi gjøre, Knut. De er meget slitte, mine apostlenes hester. Nå ser alle fire damer ned på de. Ser ned, de er 9-timelyttere. Hele gjengen her har samlet mange 9-timelyttere. Og de kan da se mine veldig slitte sko som er klar for å byttes. Men de gikk 15 kilometer i går. Jeg er jo en vandrer. Det er man jo når man er utegående reporter. Alle fordommer kan bekreftes. Her er det sandaler da. Skal vi se, ta navnet samtidig på Mari. Nanna, du har svarte sko. Og så er det hvite på Aina. Og så er det oransje joggesko på Sissel, og det er klart, for du skal vise den byen. Dere er jo en gjeng, altså du må fortelle hvem dere er da, Nanna.
2: Unnskyld?
1: Ja, hvem dere er som gjeng?
2: Og hvem vi er? Vi er gamle barndomsveninder fra den gang vi gikk i første klasse.
1: Og dere har ikke endret dere en prikk, Mari?
2: Nei, det går ikke an. Det er ikke mulig.
1: Du er 40 minus inni deg, som du sier.
2: Ja, ja. Innimellom. Ja. Ja.
1: Og hvordan var dere den gang da? Håndballjenter, som dere mange av dere var på Hurumlandet, og som gjeng, hvordan var dere da?
3: Nei, det er ikke godt å si. Vi gjorde vel det meste som ungdom pleier å gjøre når jeg er på Hurum. Var på fjorden og... Og fløy satt på vagla i setere.
1: Og fløy etter gutta.
3: Ja, og fløy etter gutta.
1: La oss ta en liten runde.
2: Nei, de fløy etter oss.
1: De fløy etter det.
2: Nå har de rett her. Ja.
1: Du, vi tar en liten runde.
3: Vi satt på vagla, og de fløy etter oss.
1: Ja, og vagla er?
3: Var en, et rekkverk over en liten bru.
1: Ja. Et rekkverk over en liten bru. Der satt de, vet du, de fire venninnene.
4: Siden av slakter Syversen, ja. Var det ikke det?
2: Ja, vi hang vel mest i setrekrysset.
4: Ja,
1: setre.
4: På Smulti kafé.
1: Mm. Nå er det i gang. Nå kan jeg nesten bare ta mikrofonen og la den vandre, så skal vi høre om rekkverk og slakterne og det hele. Men dere, bare for å høre hvordan det har gått da, altså hvilke gutter, altså, det er jo litt risikoen, jeg ikke har snakket med dere om det på forhånd, men hvordan det gikk med gutta for eksempel. Kan vi bare høre om det ble noen hurumann på deg, eller hvordan det ble?
4: Ikke på meg, det ble noe annet.
1: Hva ble det
4: da? En skimann.
1: Hva heter han?
4: Steinar,
1: hvordan er han? Er han sammen fortsatt?
4: Ja, ja.
1: Oh, han har fått barn og greier?
4: Neida, men han er god far for mine voksne barn.
1: Ja, og du?
2: Det blir ingen, hverken mann eller barn på meg.
1: Nei, men det er godt liv det også.
2: Det er ikke å klage på.
1: Nei, ja, jeg har tenkt litt på det siste. Neida, håper jeg ikke barna mine hører på. Jeg elsker barna mine. Men likevel, noen ganger så tar vi det på gitt det der at man må ha barn og greier, at det er det vi må gjøre. Men det er jo enormt mange andre ting også.
2: Ja, men nå er jeg veldig heldig med 7 tantebarn da.
1: Så du har vært det favoritttanta?
2: Har hatt den gleden absolutt hele veien.
1: Er favoritttanta. Og du da, hvordan er det for en risiko jeg driver med?
3: Ja, nei, jeg er hverken tante eller har ingen kjæreste, bare katte.
1: Bare? Du er kattedame?
3: Ja, jeg er kattedame.
1: Jeg kjenner godt i det, kjæresten min også. Jeg er bare nesten som å gå på sånn katteskole, og det var sammen kattedame. Ja, for da våkner jeg om natta, så ser jeg plutselig en sånn pote, og en sånne værhår som titter på meg over dyna. Og da skjønner jeg at nå har jeg fått litt tillit til katten.
3: Ja, det
1: er. Til katten din.
3: Den heter Sussi, og så heter jeg Dahl til etternavn, og da har jeg arvet mitt etternavn.
1: Så det er Sussi Dahl, og du heter?
3: Aina.
1: Aina og Sussi Dahl, ja, men det vet vi det. Og så i rosa til slutt her da.
5: Ja, det er meg.
1: Det er deg, hvordan har det gått med deg og kjærligheten? Eller?
5: Ja, den har gått fint, den. Vi har fått barn, hvertfall.
1: Og hva er sammen?
5: Hæ?
4: Jeg fikk Hurumann.
1: Du fikk Hurumann.

0: Simone Eriksrud med De umulige her i nitimen, som jeg sa i sted, fin aktivitet der ute blant lytterne, som vi selvfølgelig også har kontakt med gjennom appen NRK Radio. Det som overrasker meg litt, ikke fordi du ikke er god på det her, Mari, men noen ganger så kan det å gå i en sånn dialektfelle, det er på en måte to skoler der, det de som gjør det automatisk, og kanskje speiler den de snakker med, hvis jeg for eksempel som nordlending kommer til, så jeg kommer til Oslo da, så kan noen finne på å nesten snakke litt sånn tullig nordlending tilbake, og jeg tror ikke noen mener ondt med det, men det skjer bare automatisk. Og så er det noen som sier, nei, du må ikke tulle med dialekt og så videre. Og så er det de som, sånn som deg, som slår om til trøndersk, når du snakker om tærne dine. Og så får du altså, du får så god tilbakemelding
1: ja, veldig,
0: her.
1: Det er veldig trivelig, altså heldig den som tråkker på trøndere hele dagen. Hilsen lykkelig trønder, det skal jo legges til her, som Jorunn har observert, at jeg var tilbake igjen i Trondheim i helga, og det er jo for meg gamle trakter, vet du Knut. Jeg bodde jo i Trondheim i 20-årene, så fra den augustdagen jeg ble 20 til jeg var 28-29, så var det altså trøndersk som gjaldt, og jeg husker bare sidehistorie. En gang ble jeg intervjuet her nede på Østlandet, og da sa programlederen i P2 at jeg knota sånn, så lurte på hva slags dialekt jeg egentlig hadde, og skjønte ikke hva vedkommende mente før det da ble sagt at jeg snakket østnorsk med trøndersk tonefall. Mm. Så det er mulig at jeg har på en måte plukket det litt av, men med en gang jeg har vært innom der, så er en jakke meg tilbake.
0: Ja, for det er noen som lurer her, Jorunn på. Ble du smittet eller et trønderstrøkk i helga? Ja. Du ble observert på Stereofestivalen.
1: Ja da.
0: Stein skriver, god morgen fra Camping Øvre Eidfjord. Jeg bare lurer på, hvorfor du ikke snakker trøndersk hele tiden? Det lyder jo så vakkert.
1: Det er jo det er nesten som blir blyg av å få sånne tilbakemeldinger. Ja. Og så kan jeg et egentlig gjør det på hva heter det, kommando. For da blir jeg forvirret, da går jeg opp i nordlending. Hvis jeg, liksom, så det som er egentlig, hvis jeg skulle gjort det nå, så måtte jeg bare slutte å tenke.
0: Ja, du skal gjøre det nå, Mari.
1: Okay.
0: Nå lager vi en duell. Jeg lurer på, ligger det til og med ute i avstemning i appen NRK Radio? Jeg har bodd 5 år i Trondheim selv.
1: Ja, det har du jo.
0: Begynner å bli lenge siden.
1: Var ikke det også i 20 årene?
0: Begynner å bli lenge siden. Lenge siden,
1: vet
0: du. Jeg må jobbe med inn her.
1: Nei, men jeg tror jeg nærmere Namsos noen ganger enn Trondheim. Men.
0: Ja. Jeg pratet med en fyr i går kveld, faktisk. Han var ute om Namsos Bangsund, var det. Og jeg måtte faktisk spørre han. Hvor er Bangsund? For jeg tenkte... Nei, jeg tenkte med en gang. Jeg tenkte med en gang at det var Nordmøre. Nei, vet du hva? Er det Gjert Ingebrigtsen eller Martin Skanke som prater her nå?
1: Du har jo helt feil tonefall. Ja. Knut, nå var det langt ut og sykle. Skal jeg legge til en liten fakta om meg selv? Jeg heter Mari Garås Monsson, og jeg har gått og studert på NTNU Dragvoll. Tror du at jeg hadde 15 studiepoeng i dialektologi? Det er kanskje muligens noen ting der med diftonger og palatalisering og sånt som har satt seg mer i ryggmargen enn jeg kanskje hadde tenkt meg, før jeg satt nesa opp til byen som hadde kjærestgaranti, og det var et måte på hva jeg skulle få i vente i Trondheim. Og jeg koset meg, det må jeg bare si. Nå er
0: du uslåelig, faktisk. Ok, jeg gjør et siste forsøk.
1: Skal jeg knuse deg på trøndersk? Jeg trasker rundt, ok, vær så god.
0: Men da jeg jobbet i Trondheim, det var bra. Du ser at Kristin møter ut som er fra Brønnesund.
1: Okay.
0: Da jeg jobbet i Trondheim, så brukte vi å feire på Ni Muser, som var en restaurant. Og der var det så koselig atmosfære. Atmosfære, jeg vet det. Brukte å gå på restaurant Ni Muser, og drikke kaffe der og prate kjenning med folk. Og det merker jeg, når jeg får opp litt mer tempo, da blir jeg trønderen som jeg egentlig skulle ha vært
1: i. Nå er det nærmere. Ja. Ja. Det ligger faktisk en avstemming ute i appen NRK Radio. Skal jeg fortelle deg noen ting om Ni Musa? Som jo var den klassiske kaffen vi også har brukt mye tid og spist osteboller i godsaker på. Ja. Den finnes ikke lenger.
0: Nei, jeg vet det. Det er trist at de gamle minnene blir bort samtidig. Så er det, det er jo ikke her i Trøndelag som alle andre plasser.
1: Vet du hva den heter
0: nå? Tiden endrer seg.
1: Nå heter gamle Ni Muser. Nei, nå ble jeg forvirret. Nå er det Bifrost. Nei, nå må vi sette på noe musikk, tror jeg. Men vi får se da hvordan dette her har gått. Ha en deilig dag da. Trivelige Trøndelag. Jeg er glad i det.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: Den låten synes jeg altså er så fantastisk fin. Tom Hell har noen sånne akkordskifter inni der som helt på høyde med det aller, aller beste. Vi skal straks avsløre hvordan det har gått I avstemningen, for det var en ren konkurranse, en duell mellom deg, Mari Garås Monson, eller Trøndermari som jeg liker å kalle det, og meg selv. Og jeg trekker frem et par meldinger før vi går til resultatet, og også ut på gata til Øyvind Bekkevold. Marit, eller så det Mari, du jo som å høre Ingrid Bolse Berdal. Det et hva heter det? Ikke akkompanjement, men kompliment.
1: Kompliment. Ja. Et kompliment, det ikke det?
0: Og du får også en parodi, parallell til Anne B. Ragde.
1: Oi,
0: dialekt forvirret, jeg kan ikke si parallell eller akkompanjement eller kompliment eller noe, og jeg har altså tapt altså så soleklart.
1: Ja, altså jeg har aldri vunnet noe så tydelig I mitt liv, jeg. Altså 95% av stemmene, da må jeg bare få benytte anledningen til å si tusen takk, folkens, jeg glad I dere, alle sammen.
0: Velkjent seier der I dagens dialektduell. La oss da gå ut på gata som annonsert til vår reporter Øyvind Bekkevold. Du traff et firkløver I sted som har vært sammen fra de var barndomsvenner.
1: Ja, men nå må du ikke foregripe, for vi må nå gi han litt Nå skal jeg snakke som meg selv igjen. Nå skal jeg snakke som Kongsberg. Han ikke helt klar enda, for han driver akkurat nå og driver og får folk I prat, så det du snakker om, det skjer om bare noen få minutter etter Marcus og Martinus. Pocket dial. Da vi klare for Øyvind. Vi ikke det? Jo.
0: Jo, jeg alltid klare, tydeligvis.
1: Om 2.49.

0: Marcus og Martinus pocket dial det der. Nå det lenge siden det har skjedd, men det skjedde oftere før, følte jeg at jeg kom bort en knapp som gjorde at jeg ringte den kontakten som ligger lagret som nummer 1 eller noe, og så plutselig hadde man hatt en lang lommering I samtale med noen. Men nå det lenge siden sist. Vi skal nå ut og få høre litt hvem som har gått forbi Øyvind, og som han nå står klar for å ha en skikkelig passiarme. Hvem det med nå?
1: Du, nå skal vi høre, det Marianne som jeg står sammen her, og nå skal vi også høre om han kommer I gang med trekspill og jukebox igjen, for da får du høre litt arbeidsforholdene mine, sånn til vanlig. Ja, her vi I gang. Da kan dere høre litt hvordan det å samle inn folk når man får dette her bak. Og da kommer da Marianne dansende forbi, men hun var veldig I tvil da, om hun skulle bli med meg, og det synes jeg litt gjevt da, å få lov til å snakke med deg da. Marianne, her du!
2: Hallo, hallo!
1: Ja, så det viser vi virkelig litt litt gale, men egentlig vi veldig normale kjedelige mennesker, vi ble bare litt opphauset. Du, Marianne mamma kommer fra Drammen, Solbære Elva kjenner vi godt bra by, Drammen
2: Ja, Drammen en bra by. Ja.
1: Blitt veldig fin, altså.
2: Ja, veldig fin nå. Ja.
1: Du har en hund på omplassering, og da det fint å gå tur.
2: Ja, vet du hva? Jeg har en liten... Nei, han ikke så liten, da. Men han heter Bonus. Åh, tenk å få han inn I hjemmet sitt, da. Og nå gleder jeg meg til jeg skal komme hjem til han etterpå.
1: Ja, det skjønner jeg. Så deilig. Ja. Og så du en veldig fin type som jeg glad for jeg fikk med her. Og så du blitt forfatter. Tenk på det, Marianne. Lite visste vi at vi har forfatterintervju her, og du har gitt ut boka som handler om...
2: Ja, jeg har gitt ut en roman som heter Gryne Hvit. Det en bok som handler om relasjonen mellom mor og datter, og hva som skjer når mamma får en demenssykdom. Ja.
1: Har du opplevd sånt selv?
2: Jeg jo utdannet sykepleier, Og så har jeg jo jobbet på en demensavdeling, sånn at det jeg har masse erfaring med det, ikke sant? Sånn at jeg har jo tenkt det at en gang jeg må skrive om det, liksom både fra den som har den sykdommen sitt ståsted, men også kanskje fra datteren sitt ståsted. Ja.
1: Hvordan var dette her da, å sitte og skrive om det når man aldri har vært... Alle går jo og tenker at nå snart blir jeg forfatter.
2: Ja.
1: Jeg venter litt til. Jeg lytter litt mer på trekspillmannen, og så blir jeg forfatter. Men du gjorde det.
2: Ja, jeg gjorde det. Det var bare... Jeg sa opp jobben min, og lite visste jeg hvor mange timer, dager, måneder, år det skulle ta før den boka kom ut.
1: Hvor mange år tok det?
2: Ja, det tok vel 3 år.
1: 3 år,
2: ja. Ja. Fy søveren, altså, det var en himla jobb.
1: Ja.
2: Ja,
1: og mannen din holdt ut?
2: Mannen min, han holdt ut. Ja, kanskje derfor han jobbet så mye I den perioden.
1: Ja, det sånn mann skulle man alle hatt. Jeg så en plakat her borte hvor det står Søke drømmemannen, og han heter...
2: Per Nymoen!
1: Fantastisk. Og så har du gitt ut en bok om vin og sammenhengen vin-poesi.
2: Ja, du vet at den ble til under pandemien.
1: Da satt du drakk.
2: Da satt jeg og drakk masse vin. Nei, vet du hva? Jeg drakk litt vin også, sikkert.
1: Ja.
2: Men da kom jo hun Erna, vet du, og Bengt Øye ut på skjermen, og så sa de alle sykepleiere som ikke jobber som sykepleiere nå, deres tid kommet for å verve dere? Nå kan dere gjøre en innsats. Og da gjorde jeg det da. Da bare meldte jeg meg på, og så tok, var det legevakta I Drammen som tok kontakt og spurte om jeg kunne jobbe. Og det gjorde jeg.
1: Og så gikk du hjem på kvelden og gjorde det din vei.
2: Nei, og da...
1: Møtte problemer, det var fall og det var gleder. Du sleit og du drakk, men jeg gjorde det min vei.
2: Nei.
1: Du vet hvorfor jeg tar den?
2: Ja, fordi du lurer på hvor poesien kommer.
1: Ja, nei, det fordi han spiller My Way på trekspillet.
2: Men mens jeg jobbet da på legevakta, så traff jeg en som var sommelier og hadde kunnskap om vin. Og så sier han, kan vi ikke skrive en bok sammen? Og så mye tull og tøys, men også mye hardt arbeid. Og da tenkte jeg, ja, hvis jeg skal skrive en bok, jeg kan ingenting om vin, så da må det bli om noe jeg kan, og det jo poesi.
1: Ok, men hvordan fikk du til dette her når du ikke kunne noe om vin?
2: Nei, så han står for all kunnskapen om vin. Ja, sånn at vi plukket ut 12 vindruer, og så skriver vi om disse vindruene på en litt sånn spesiell måte. Så vi gir dem så, menneskelige egenskaper. Så vi kaller hunden, ikke sant? For noen druer jo sånn at de må nytes når de modne, ikke sant? Jo eldre de blir, jo deiligere og fruktigere blir de, ikke sant? Og så det noen viner som best I ungdommens glød, ikke sant?
1: Og den, du står, den vin du står og snakker med nå, Øyvin, han best.
2: Ja, han
1: moden, moden og god. Og vi gjorde det my way, heldigvis. Det var så vidt du ble med.
2: Ja.
1: Og det veldig bra at han som jeg har litt utfordringer med, for at folk legger ikke merke til utegående reporter når det på jukebox og trekspill. Men nå var vi synkronisert her. My way har jeg nå hørt cirka 15 ganger siste dager. Men nå passet det bra.
2: Ja, nå passet det veldig bra. Ja.
1: Fortsett med my way og kos deg, og dra til Drammen med hevet hodet. Du raske gutt, Øyvind Hånne.
3: Ja, vi vil få høre litt ekstra på denne musikken som du får høre ørene ut og inn av hele dagen, Øyvind.
0: Det klart det setter stemninga og tonen for et godt intervju.
3: Det klart 13 ganger I timen det kanskje litt slitsomt å høre denne typen bakgrunnsmusikk.
0: Ja, men I dag så nådde bakgrunnsmusikken rett ut I nasjonale radio ut I alle kriker og kroker av landet vårt.
3: Herlig. Takk til deg, Øyvind.
0: Ja, takk til deg, Øyvind.

0: Sienna Spyro, Die on this hill. Hvis du lurte litt på om du har hørt denne stemmen og låta I mange år, eller om den relativt ny, så kan jeg jo si at den kom I fjor. Og Sienna her altså bare 20 år gammel fra London, UK.
1: Yeah, right. Har det vært en spesielt energisk sending I dag? Nå snart ferdig, 10 gode minutter igjen, men jeg kjente på en måte at jeg hadde nesten sånn svettering under armene I dag.
0: Ja, men kan vi har vært... Det har vært temperatur.
1: Ja. Kan det være temperaturen oss imellom når vi har dialektal trønderkonkurranse? Mm. Kan det være at endelig kommer litt sånn finvær nordover, sprer seg oppover? Det vet jeg ikke helt.
0: Nei, men kan det også være at du kjenner seiersbrusen etter både Glimt-kampen I går? Eller det lurer Ragnhild på. Skal du ikke si noe om den kampen, Knut?
1: Åh, oh, det kanskje derfor litt sånn svett under armene fremdeles, selv om det nesten ble litt sånn walkover I går mot Nijmegen I kveld. Krysser jo fingrene for Viking. Hjemmeoppgjør mot Dinamo Zagreb har vel 2-2 I bortekampen å gå på. Eller det jo ikke noe å gå på når det jo gjort, men vi håper vi kan sette dem noen svetteringer, noen stavangerske svetteringer I morgen.

0: Jeg sier bare venner, jeg, Knut, for vi har jo tross alt hatt med oss Coldplay. Den gang da under covid, hvor det var veldig lett å ringe opp verdensstjernen og ta en liten passiar på radioen. Dette var Feels Like I'm Falling In Love.
1: Og i ni timer så har vi jo snakket varmt om den nye norske filmen Butterfly. Vi har snakket mye om sommerfugler generelt, og også hos deg i nyhetene, Jon Brandes, handler det om sommerfugler.
2: Nå handler det om skadelige sommerfugler som er kommet til Norge fra et varmere Europa. Først skal det handle om oljen. Energiminister Terje Aasland sier kravet fra oljenæringen om å åpne opp et omstritt område for mer leting et viktig innspill. LO og NHO var med på å foreslå olje- og gassproduksjon utenfor Lofoten i går, men hverken miljøbevegelsen eller stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV vil ha noe av det.
3: Det er selvsagt at dette er en del av de omstritte og svært sårbare områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Her finner vi fantastiske fiskeressurser. Vi fører store mengder mennesker hver eneste dag fra disse havområdene. Et oljesøl her vil ha katastrofale konsekvenser, og dette er, frykter vi, starten på en full åpning av disse områdene. Oljeselskapene kommer ikke å nøye seg med de vestligste områdene. Får de tilgang på dem, som vi har klart å hindre nå i over 40 år, så kommer de til å gå videre.
2: Og dette er det mer om i Politisk kvarter i appen NRK Radio. At leger utenfor sykehus kan skrive ut abortmedisin kan være helt riktig, men det må forskes på først, det mener Hans Christian Myklestuhl, som er leder for Allmennlegeforeninga. En overlege ved Folkehelseinstituttet foreslår at abortmedisin blir mer tilgjengelig for å korte ned ventetida. Les mer på NRK.no. 74 barn av misjonærer har fått oppreisning for belastninger i barndommen. Dette er den fjerde runden med behandling av slike saker etter at ordningen kom høsten 2024, og til sammen er om lag 300 personer tilkjent erstatning. Friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen sier han burde slutta som trener i 2018. Det kom fram i et intervju som Stavanger Aftenblad gjorde under oljemessa ONS i går kveld. Ingebrigtsen kom nylig med en beklagelse overfor barna sine i en podcast fra avisa. Selskapet til brødrene Ingebrigtsen hadde for øvrig millionoverskudd i fjor, og driftsresultatet økte fra 4,66 millioner til eller fra 1,76 millioner kroner året før. Og så sommerfugler da, hvor varme somre gjør at det kommer nye arter i norsk natur. Men vandresteppeflyet, som er kommet med vinden fra Storbritannia, er en sommerfugl som konservator Alf Tore Mjøs ved Stavanger Museum godt kunne vært uten.
4: Den er kjent som en av verdens største skadegjørere på insektsiden. De opptrer jo i enorme mengder. En enkelt hund kan legge mellom 300 og 600 egg, og de kan gjennomføre hele livssyklusen på under en måned hvis det er grei temperatur.
2: Ja, to timer er lyssyklusen til næringsmøte i NRK PN. Har noen av dere noen pene ting dere virkelig angrer på å ha fått i hus?
5: Ja, en grevlingfamilie under huset. Den er veldig søt, men med logo og en del styr.
6: Jeg har en TV som jeg kjøpte, men det er en annen historie.

0: Grab the Moment sang Jost.
1: Dere husker, unnskyld, dere husker hva det var fra?
0: Det var fra en konkurranse, og jeg kom til å velge å si Internasjonal Grand Prix-finalen.
1: Ja, det var jo... Var
2: og den sangen? Ja. Og den med deg,
1: ja? Ja, ja.
2: Aha, det han nederlandske? Sveitsiske?
0: Norsk?
1: Det Jost,
0: ja. Det var noe maske, det var noe maskegreier, var det ikke det?
1: Jo, jo, jo, det var Joakim Wittsten Jovst.
2: Og når, når var det her, eller jeg har jo ikke følt med på det der Eurovision-greien, men når var det her da?
1: Noen år siden,
0: 2014.
1: 17.
0: 17.
1: Og du var nært.
0: Nei, det var jeg ikke.
1: Eller var det der?
0: Bommet med tre år.
2: Ni år siden.
1: Jeg er nummer 10 i finalen.
2: Ja,
0: gratulerer.
2: Ja. Gratulerer med den. I det siste så har jeg kjent på en minkende lyst på kjøtt. Og jeg lurer på om det her har noe med alderen å gjøre. Jeg vet jo at det mange delegater som foran meg i løypa aldersmessig. Derfor så tenkte jeg, det her, dere kan sikkert si meg om det her et typisk alderstegn.
0: Blitt litt lei av kjøtt.
2: Ja, det jo mye prat om kjøtt og at vi ikke skal ha så mye tåle, at den hele land skal ete grønnsaker, bønner og linser i stedet for.

0: tror jeg, noen proteiner eller et eller annet som, som blir litt sånn, fan, sånn endret status I kroppen vår. Men I Norge så har det vært veldig få tilfeller til alfagal, men det finns eksempler på at også vår heimlige skogflott kan forårsake kjøttallergi. Men de aller fleste vil aldri utvikle kjøttallergi etter å ha vært bittig til flotten her. Hvorfor noen fæle, det vet de ikke enda. Men jeg føler meg ikke allergisk mot kjøtt. Jeg kjenner bare at det ikke det jeg blir driv mot når jeg begynner å kjenne meg
1: sånn. Nei, for du får ikke utslett, eller det klør ikke halsen.
0: Nei.
2: Du bare ser det, så tenker du sånn, mer lyst på fisk.
0: Ja, eller noen grønnsaker.
2: Eller bønner. Ja.
0: Sopp. Også, for vi begynte å lure på, det denne gode gamle 7-årsregelen? For at alle cellene I kroppen vår har en levetid på mellom 7 og 10 år. Mm-hmm. Så for kvart 10 år så kan du med hånda på hjertet si at nå det skipet her bygd på nytt.
2: Ja, en helt ny mann.
0: Jeg fornyet. Og det gjelder jo smakslaukene da. Så smakslaukene våre også blir jo endret. Så derfor kan vi jo oppleve at vi plutselig slutter å like en ting og begynner å like en annen ting.
2: Ja, så de smaksløkene som likte McDonald's på 90-tallet, de er forsvunnet for lengst.
0: Ja, ja. Og de kan nok dukke opp I helga når de skal et eller annet.
1: Sene nattetimer.
0: For eksempel.
2: Da, fant en gammel smaksløk på veien fra byen, ja.
0: Ja, ramlet. Vet du, jeg treffet en gammel smaksløk.
2: Fikk plutselig lyst på kebab.
0: Men har dere kjent med noe slik her da, Elin og Sven, at dere liksom har, at det noen ting som dere nesten har vokst ifra, eller at dere kjenner at
1: det Jeg har fått det motsatt. Ja. Jeg helt ikke sånn, typisk, sånn tropiske nektar eller tropiske smaker og sånn ananas når jeg var liten. Jeg elsker det nå.
0: Ja.
1: Jeg synes det kjempegodt.
2: Jeg har fått litt mer voksen smak, ja. Ja, jeg jo litt sånn, for eksempel tomatsuppe.
0: Ja.
2: Favorittrett når jeg var 4, 5, 6 år. Nå jeg blir helt sjøsyk bare nesten av å se det.
0: Sier du det?
2: Ja, det, jeg synes det smaker papp. Jeg blir nesten... Oh. Jeg blir på grenser til sint når jeg visste jeg må spise tomatsuppe.
0: Ja. Og det her noe som har kommet I siste del.
2: Ja, det nok de siste 5, 6, 7 årene at jeg har merket at jeg liksom litt trøtt på tomatsuppe.
0: Ja. Ja, der har du en kjære delegat. Vet du hva det kan skyldes? Det kroppen min som holder på å omstille seg til en ny vegetarisk æra I 40 årene? Eller har jeg gjort det bittig til flott? Jeg har ikke funnet noen I hvert fall. Og ikke minst, det noe du har mistet lysten på om årene som du på en måte at du kan relatere til? Alle tanker og innspill mottas med takk. Det jo NRK radioappen. Eller hvis du ikke bruker app, radio.nrk.no I nettleseren din.
2: Ja.
0: Kan du også sende oss meld.
1: Oh, ja.
2: Eller e-post. Land@nrk.no eller så kan du ta det med Odd Nordstoga så kan han si det til managementet sitt som kan videreformidle det også
0: Mykje

0: Føler seg heldig. Synne Vorkin, som jeg mener heter.
1: Ja, Vorkin, ja.
0: Vorkin?
1: Ja, eller det skrives Vorkin, men det uttales vel Vorkin.
0: Vorkin, ja. Så da heter hun egentlig Synne Vor, da.
1: Ja, faktisk.
0: Jeg har noe å ta med seg.
2: Elins lille lytterhjørne. Ja, velkommen hit.
1: Takk.
0: Tusen takk.
2: I dag skal vi høre på en av verdens vakreste melodier her, i mitt lille lytterhjørne.
0: En av verdens vakreste melodi, er det McDonalds?
2: Nei, overhovedet ikke. Vi holder oss jo som oftest i den klassiske musikkens verden.
0: I'm loving it.
2: Ja, vi skal nok være i klassisk musikk i dag også.
0: Ok.
2: Og vi skal til en av disse europeiske komponistene som for over den store damen for å gjøre enda større karriere, nemlig tjekkeren Antonin Dvorak. En av mine store, store helter. Han skriver helt fantastisk, eller skrev, unnskyld, helt fantastisk orkestermusikk. Han var veldig god med instrumentering, altså han var veldig flink å gi de rette instrumentene, den rette melodien, på rette tidspunktet. Han ble født i 1841, og da han var 51 år gammel, så fikk han det jeg tror må ha vært det, an offer you can't refuse, som de sier borti der.
0: I 1892 skjedde det.
2: Ja, 1841. Han fikk nemlig jobben som direktør, unnskyld, ja, 1892, da har du helt rett.
0: Ja, ja, ja.
2: Han fikk jobben som direktør for et helt nytt konservatorium i New York, National Conservatory of Music, som da skulle startes opp, og de bare, vi må ha han som sjef. Han var allerede en av de mest berømte komponistene i livet den gang, men USA trengte altså hjelp til å bygge si egen musikalske stemme. Han, Dvorak, han kastet seg i det, og ble trollbundet av de spirituelle sangene som studentene han sang, og folkesangene fra et stort ukjent land. Nå skal vi høre litt, på en, litt av en symfoni som han skrev mens han var i USA, nemlig Largo fra symfoni nummer 9, fra den nye verden, som den også er bedre kjent som. Opus 95, for de som er spesielt interessert. De fleste tror at denne melodien her er en gammel amerikansk folkesang. Det er den ikke. Dvorak, han var en tjekkisk komponist langt hjemmefra, bokstavlig talt et hav unna alt han elsket, og han lengta hjem. Han lengta hjem til familien sin, til ungene sine, den bøhmiske naturen og alt som var kjært og kjent. Og han så det første hver eneste gang han lukket øynene, skal han ha sagt. Og ut av den lengselen så kom symfoni nummer 9, og hjertet av den, denne largoen som vi nå straks skal høre melodiene til. Hovedinstrumentet her er engelsk horn, jeg vet ikke om dere er kjent til det, cor anglais på pent.
0: Engelsk horn?
2: Ja, det er storebroren til oboen, kan du si. Oboen er også kjent som brain blaster. Okay. Det er vel beviset at det er et av de instrumentene som faktisk kan gi deg skade hvis du spiller det feil.
0: Og såpass.
2: Ja, du har to tynne bambusfliser som er klemt mot hverandre som du skal blåse gjennom for å lage lyd. Det er oboen. På engelsk horn så er det akkurat samme, bare at den er mye lengre hals, sånn, det er for mye mer nasal stemme med den. Ja. Grunnen til at flere har trodd at dette var en amerikansk folkemelodi, var at det er flere ti år senere, altså etter at symfonien beskrevet, så var det en tidligere elev av han Dvorak som satt tekst til den. Den ble kalt for Going Home. Og siden den gang så har folk forvekslet den med en gammel salme. Men det er det altså ikke. Tenkte vi så kalle det her kanskje stemmen til en mann med hjemlengsel. Nei, dette er feil. Beklager. Det var Starboy.
0: Ja,
1: det var
0: helt
1: feil.
2: Kan jeg prøve å gjøre aktiv... Jeg gjør litt sånn... Nei, det fikk jeg ikke lov til.
0: Vet du, kanskje jeg klarer å få den opp igjen?
2: Ja, hvis du... Ja, der er den jo. Du starter nå.
0: Vil du ha den nå?
2: Ja.
0: Han vil ikke. Nei, vil ikke
2: heller. Ikke spill? Å nei.
0: Det filmer min.
2: Dette var veldig kjedelig da. Jeg prøver å legge den inn en gang til.
0: Ok.
2: Ok. Fikk jeg lov nå?
0: Nei.
2: Kom den der? Nei. Den kom der? Nei. Hva er det? Nå blir jeg litt irritert her. Hvorfor kommer det? Ah, jeg ser det på den røde varseltrekanten.
1: Det kan nok hende at den ligger i gamle NRK Tyholt.
2: Ja,
0: det er noe sånt som har skjedd.
1: Og sender jo fra nytt studio, kjære delegat, ja. Så det kan hende at den musikken og Elin vil ha nå.
2: og Elin skal prøve å lage den på en ny måte.
1: Ja.
2: Men dette er altså, det her er en fantastisk melodi som beskriver liksom, savn. Hjemlengsel og alt sånne ting som kan være dramatisk, og den, jeg sa den heter Largo, vet dere hva Largo betyr?
1: Italien. Det er noe stort i hvert fall.
2: Ja, det er noe brett, det er, det, hæ? dette å prøve å skrive samtidig som jeg snakker her.
1: Ja, det en vanskelig øvelse.
2: Det en vanskelig øvelse. Largo betyr brett, det betyr rolig, skal jeg si, new take. Nå kommer det inn snart. Kom den der nå? Nei, inn, det ikke lov å legge den inn der. Nei, nå...
0: Nei, da tror jeg kanskje vi bare rett og slett må oppfordre folk til å høre den i Spotify.
2: Nei, nå, vent litt, nå, jeg hiver den opp her da, får du den opp den der?
0: Der er vi prøver med, ok.
2: Der er det, vet du.
3: Himmel og hav.
2: Sakte og brett tempo betyr det når du står Largo i en note, musikk som får pustrom. Og det er jo hele poenget her, det er melodien beveger seg som om noen går sakte mot noe de ikke helt kan nå. Og hvem tok det her med opp til månen da? Neil Armstrong? Apollo 11, da var det her blant musikken som var med ja, veldig dramatisk inngang på denne satsen her
0: månlanding det her da
2: ja, det er omtrent det, og nå kommer engelskål med melodien

0: participation i Faktor når The Weeknd og Daft Punk samarbeider om Starboy. Og jeg så sulten nå, for vi sitter og snakker om bacalao.
1: Ja, og så har jeg fått så mye gode bacalao-meldinger.
0: Og jeg begynte å tenke på hvit bacalao, og så nevnte Elin grønn bacalao.
2: Ja.
0: Men det finnes jo. Så, men mer om det.
1: Men bacalao verde?
0: Ja.
2: Det må du jo nesten begynne. Ja.
0: Er det verde?
1: Ja,
0: det er verde. Velkommen til det som vi kaller for...
3: Fifi-fakta!
4: Fifi-fakta!
0: Denne fifi-faktaen har jeg plukket opp i min jakt på gode brettspill.
1: Ja!
2: Åh, vi er der, ja.
0: Jeg har jo ikke sagt det til dere, men jeg har jo sluttet å spille Playstation nå etter at jeg ble hektet på å spille Blueprints.
1: Så du har måttet slutte, ja?
0: Måttet slutte nå. Jeg havnet i en slags avhengighetssituasjon. Det er jo viktig å være åpen om sine avhengigheter.
1: Ja, men altså, du, Sven, det skal du ha. Du ble jo mobilavhengig også.
0: Ja.
1: Og så bare, nei, sluttet du med mobil. Var det ikke vært avlogget?
0: Spilte Blueprints. Helt utrolig bra spill til Playstation.
1: Og måtte slutte.
0: Nå er jeg på rehabilitering.
2: Oi.
0: Så jeg har tenkt å begynne med brettspill, for det noen som sa sånn, det her er jo mye av det samme på en måte, brettspill og dataspill, ligner litt. Så jeg har spurt en del venner om de kan anbefale noen gode brettspill som de liker. Ja. Det kan dere jo gjøre i appen NRK Radio. Da kan du jo logge inn på desktop. Skrive det inn via PC. Og jeg har fått anbefalt Risk. Jeg har fått anbefalt Puerto Rico.
1: Ja.
0: Har du spilt det?
1: Jeg hørte om det, ja. Mm.
0: Ticket to Ride.
2: Oh, ja. Jeg elsker det.
1: Ja. Jeg har alle utgavene.
0: Har du alle?
1: Ja.
0: Hva er den beste?
1: Jeg må si Nordic Countries, altså den juleversjonen med Norden.
2: Ja.
1: Den liker jeg veldig godt.
0: Den har jeg sikret med.
2: Den har jeg.
0: Ok, men da ligger jeg godt an. Men så er det sånn at jeg har jo fått veldig mange gode tips, som blant annet flere kilder sier at vi må spille The Campaign for North Africa, The Desert War, 1940-1943.
1: Jaha.
0: Noen kaller jo dette spillet bare for CNA, eller CNA, Campaign for North Africa, og det er et helt utrolig brettspill som ble laget i 1978. Da var det brettspillfeber i verden, og de som spilte brettspill, de ga tilbakemeldinger om at de ønsket seg større spill. Vi må ha større spill! Ja. Vi må ha større spill!
1: Ta lengre tid og...
0: Ja, gøy med Risk, men det er større spill!
1: Ja.
0: Noe som er mer intrikat, det må være flere faktorer. Kan man lage noe som tar litt lengre tid og spille rundt?
1: Se for deg, spør om det er etter å ha spilt Risk. Har du noe som tar lengre tid enn Risk?
0: Ja, selvsagt, svarte den legendariske spillet designeren Richard Berg. Klart dere skal få et større spill. Jeg skal gi dere verdens største spill.
2: Oi, hjelpe.
0: Senere, spillet var så omfattende at de anslo at det ville ta ca. 1500 timer spill gjennom hele spillet.
1: 1500 timer å spille det.
0: Riktig.
1: Oi, og hvor mange kan den være?
0: Nå kan være 2-10. Men jeg vil nok ikke anbefale å være 10, for hvis du spiller 6 timer hver kveld, så vil det ta ca. 250 dager å spille gjennom hele innovasjonen av Nord-Afrika.
2: Har du 6 timer på en kveld?
0: Ikke sant? Og så må du gjøre dette 250 ganger for å bli ferdig, så da bør du ikke prøve å samle 10 forskjellige folk. Dette er ikke det eneste som er upraktisk med dette spillet, for du bør helst ha 2 spisebord.
1: Ja, det er såpass stort,
0: ja. Ja, for det ene bordet bør du ha til å spise på, og så bør du ha det andre spisebordet ditt, og det bør være gigantisk til å spille CNA.
1: Ja.
0: Fordi bare spillbrettet til dette spillet, det var 3 meter langt.
1: Oi.
0: Så hvis du legger den der på gulvet nå, Elin, så kan du tenke deg at spillet var nesten dobbelt så langt.
2: Ja, det er faktisk nært.
0: Som det. Så du må ha et enormt bord for å kunne spille, og det er jo sånn at du må ha leseferdighetene i orden, du må nesten ta en slags bachelor i historie før du kan begynne å spille, for det er jo med 6 bøker med regler, analyse, historisk bakgrunn for denne krigen. Når du begynner å spille, så er det lurt å skjønne hva de 1800 forskjellige spillmerkene betyr.
1: 1800 forskjellige?
0: 1800 spillmerker, det er klart du må ha det.
2: Du kan ikke pakke ned spillet hver kveld heller da?
0: Nei. Det tar jo en stund for å si det sånn.
2: Ja.
0: Nei, spillet var utrolig komplekst. Du burde blant annet vite at hvis du skulle spille med italienske styrke, så måtte du legge inn taktikken at du måtte ha ekstra mye vann, for de elsker jo å spise pasta. Italienske styrke, ikke sant?
1: Og det er slikkefaktorer også, ja. Det er mye mer avansert enn Risk.
0: Det er helt uendelig med faktorer. Spillet var så komplekst at du måtte nesten ha ledet en ekte krig for å ha erfaring til å spille det. Dette spillet ble utrolig nok laget, men det ble aldri testet da. De fikk aldri testet det før de la det ut på markedet.
1: Oi!
0: Altså, hvordan skal du få testet det? Det tok jo 1500 timer å spille igjennom. Så spillet kom ut, og som en av anmeldelsene sa, du har kanskje hørt rykt om at dette spillet er umulig å gjennomføre. Vel, det stemmer.
1: Men tenk at det kan jo hende. Det folk som hører på landsmøten nå som har prøvd det her.
0: Ja, kan være. Tviler veldig. Men hvis du er glad i spillet, så finnes det en podcast om det. Det visste du nevnt i tv-serien med han. Hva heter han? Sheldon. Hva heter den tv-serien?
2: Oh, ja, Big Bang Theory.
0: Ja, riktig, riktig.
2: Ja, ja, ja.
0: Men det, så det ble ingen stor suksess i 1979, men det blir bare en større og større suksess. Så nå driver faktisk, nå er det et eller annet spillselskap. Hvis du går inn med å spørre Google eller KI-en din, Elin, så kan du gå inn og finne ut at dette spillet nå kanskje skal relanseres. Ja. Så du kan, de prøver å få noen til å kjøpe det før de gir det ut da. Så det kommer en revidert versjon. Ok.
1: Tenk at du hadde fått en revidert versjon som bare tok kanskje 150 dager.
0: Ja, tenk på det. Ja, det er verdt noe. Nei, det var verdens beste spill, anbefalt på en måte. I hvert fall anbefalt å lese om det.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg har
4: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: reality. Den treffer oss av og til. Gjør det. Og da er det bare å stå imot.
1: Du har jo bedt om spilltips, Sven, etter at du sluttet med Playstation. Ja. Du vil ha brettspill. Kan anbefale Eclipse, skriver John Allen. New, Eclipse New Dawn for the Galaxy. Der er man 2-6 spillere, en avansert form for risk ute I verdensrommet.
0: Oi, oi, oi.
1: Med 6 personer tar det fort 6 timer å gjennomføre et spill.
0: New Dawn for the Galaxy.
1: Ja.
0: Meget interessant.
1: Ja.
0: Budbilander skriver her, jeg hadde en snål matopplevelse I USA for mange år siden. Dette tror jeg går på at du har mistet litt smaken på kjøtt, Torfinn.
2: Ja, ja.
0: Fikk servert lutefisk med kjøttboller og brun saus.
2: Lutefisk, kjøttboller og brun saus.
0: Siden har det ikke fristet.
1: Det høres ut som en buffet som har gått helt fullstendig av hengslene.
0: Ja, alle dager, det høres ikke noe særlig ut.
2: Det høres ut som noe av en skikkelig norsk buffet I USA I hvert fall.
0: Ja.
1: Ja.
2: Anne-Karin, hun anbefaler Splendor, et spennende spill, skriver hun. Kan spilles med bare to. Jeg og mannen min spiller ofte dette spillet, og som oftest slår han meg på målstreken.
1: Oh.
2: En gang hadde jeg en blodtrykksmåler på. En som skal måle blodtrykket over et døgn. Jeg hadde problemer med å forklare hvorfor blodtrykket steg på kvelden.
1: Skjønner så godt.
2: Ja, ja. Ja, ja.
0: Nei, nå...
2: Bare dra den helt ned, og så skal starte du en låt her på nytt,
0: tror jeg. Skulle vi spille Emma Steinbakken, men den, ja. Den ville seg ikke. Du flytter den til oss, Storfinn, er det sånn
2: du
0: skjønner?
2: Ja, jeg skal se om du får lov til det her nå.
0: Jeg spørs deg da. Jeg må bare si fra
2: til. Åja, det feiker lov til, men da kan jeg gjøre sånn da, kanskje.
0: Da sier vi fra til Jon Brannes, som står fra, klar med nyheterne. Det blir litt forsinket da, Jon.
1: Litt forsinket. Mm,
0: det rett og slett.
2: Ok, skal vi se her nå.
0: Prøv nå.
1: Nå er den,
2: ja.
0: Ja, så bra. Beklager, Jon Brannes.

0: Da en del forsinket kan vi by på nyheter her I kanalen. Alt inn og min ID blant tjenestene som sliter om dagen, Jon Branes.
1: Ja, I dag har russiske hackere tatt på seg ansvaret. Men først, Rødt vil ha en full gjennomgang av barnevernet I hele Norge. Kravet kommer etter at det avdekket koblinger mellom kriminelle nettverk og private selskap som tilbyr barnevernstjenester. Det risiko for at lovlige inntekter fra velferdstjenester går til kriminelle, sa økokrimsjef Paul Lønseth til mediene I formiddag. En rapport fra A-krimsenteret viser at I alt 16 private barnevernsselskap på Østlandet har koblinger til kriminelle. En russisk gruppe hackere har også tatt på seg ansvaret for dataangrepet som har rammet norske offentlige tjenester. Gruppa kaller seg Server Killers og skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge, melder TV2. Årsaken den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, skriver hackergruppa. Digitaliseringsdirektoratet sier angrepet fortsetter, men at nettjenestene deres I stor grad virker som normalt igjen. Innvandrere som driver butikk I Sachsen-Anhalt I Tyskland streker I dag, en av de minst befolkede og fattigste delstatene, kan bli den første der ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland, AFD, får rent flertall, og innvandrere reagerer på partiprogrammet, sier Europakorrespondent Sofia Paskevic.
2: Frukt- og grønnsaksforretninger, kebabsjapper, restauranter, bilselgere som drives av innvandrere I delstatshovedstaden Magdeburg stenger. Grunnen til det at de imot politikken til partiet AFD, at asylretten skal oppheves, også at innvandrerbarn skal gå I egne klasser der de skal forberedes på retur til de stedene foreldrene deres kommer fra. Og det gjelder også barn som har bodd her hele sitt liv.
1: I Karibia ble 4 mennesker drept av det amerikanske militæret angrep en båt de mistenkte for å frakte narkotika. Det siste året I alt 277 mennesker drept av USA utenfor kysten av Sør-Amerika. Trump-administrasjonen sier de døde var det de kaller narkoterrorister, men har ikke lagt fram bevis på at noen av båtene de har skutt på frakta narkotika som skulle til USA.
3: Mestparten av narkotikaen som kommer inn I USA går ikke via denne type småbåter, og det vi snakker om her først og fremst kokain som produseres I Bolivia, Colombia og Peru, og så det metamfetamin og fentanyl som syntetiske stoffer som produseres av de store kartellene I Mexico. Mesteparten av det, spesielt de syntetiske, går jo via landeveien til USA.
1: Sa utenriksreporter Inger Marit Kolstadbråten til slutt I nyhetene, som lar landsmøtet fortsette I NRK1.
0: Takk for det, Jon Branes. Du en legende. Jeg glad I det. Jeg skulle ikke si det uproft å si det på luften.
4: Ja, det kom den ikke.
0: Nå kom
4: det
0: ut.
1: Jeg får være en måte på.
0: Det skulle tatt

0: da. Det sang...
1: Det var jo en Bruno Mars.
0: Ja, det er på en måte riktig. Men han heter egentlig Peter Jean Hernandez.
1: Ja, ja. Ja, han er Hawaii-type han, ja.
0: Han er Hawaii-type, som det heter.
1: Ja. Men du, vi har jo snakket om ganske mye, selvfølgelig, i det møtet som man alltid gjør, et møte.
0: Ja da, ordet fritt.
1: Men blant annet det at du ikke var så glad i fesken i bacalao.
0: Ja.
1: Gry Kristin har kanskje løsninger til det.
0: Fantastico.
1: Kjære landsmøte, falsk bacalao. Falsk. Lager du med sei og nesten ferdigkokt poteter som du lager først, og skjær opp i skiva og legg lagvis med resten av bacalao-ingredienser. Kalle poteter fra dagen før, lag mange, det går utmerket. Såkalt hurtigmat av klasse. Hilsen radioavhengig Gry Kristin Sunde. For lille hammer.
2: Ja, det er nemlig noen bacalao-syndere der ute som er redd for det her, men for det kan jo være litt... Kan være litt skummelt å endre en klassiker.
1: Ja.
2: Anonym skriv, og her, vedkommende anonym, håper ikke bacalao-politiet oppdager dette. Jeg lager bacalao av lettsaltet torsk i stedet for klippfisk.
0: Oi, oi, oi, oi, oi.
2: Og følger vanlig oppskrift.
0: Oi, oi, oi, oi, oi.
2: Det går helt fint og blir minst like god.
1: Oi.
2: Og jeg som har anene mine fra Kristiansund.
1: Oh,
2: hilsen anonym, selvfølgelig.
0: Ja, selvfølgelig anonym. Ja. Hei, Reidar. Nei. Det er ikke Reidar.
1: Det er mye fin bacalao i innboksen vår nå, så du blir vel kanskje bare enda mer sulten.
0: Ja, det var, jeg har sittet og nesten siklet nå.
2: Vet du hva, jeg har time til lunsj i dag? Jeg tok feil boks i kjøleskapet.
1: Nei.
2: Jeg har en sånn gamle pasta bolognese stående, og så hadde jeg en boks med kokt pasta. Men jeg hadde også en boks med gammel havregrøt. Jeg tok med havregrøten i stedet for pastaen. Så i dag har jeg en bolognese med havregrøt.
1: Jeg gleder meg til lunsj etter.
2: Ja, det er spennende.
1: Da kan jeg få lov å ta meg en melding til.
2: Selvsagt.
1: For denne står altså ut. Hei landsmøte, de store kontrasters dag. Har besøk av to amerikanere som trener for tur til Sydpolen.
0: Og i alle.
1: Vi blir borte i november til januar. Dagen startet i badstua nede ved Operan i Oslo. Nå går vi og dreier 100 kilo betongposer i pulk etter oss opp på ski. På fantastiske snø som altså er det her, en sånn indørs sneanlegg, skianlegg.
0: Ja, den tunnelen utenfor Oslo da, ja.
1: Landsmøte på øret, så det går så det suser, hilsen Bjørn.
2: Høyre amerikanerne på det her også.
1: Bjørn, da hoppet du over.
0: You should tell Bjørn that you can get listen to something in English, boys. You don't have to listen to landsmøte when you don't understand the language.
1: Yes, and ask for some chocolate too.
0: Yeah, you please do. Ok, musikk. Stoppen! Da kan denne.

0: Ja, Ramon på NRK P1. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ja, lykke til. Det var som jeg sa hele sommeren og tenkte nordpå, hørte låta. Sola går jo ikke ned.
2: Det var jo ikke noe sol.
1: Nei, da har du for så vidt rett i så egentlig. Ok. Glimt gikk videre i Champions League, alt i orden igjen.
2: Det gjorde de, det gjorde de. Gratulerer.
1: Men, jo, takk.
0: Men de kommer til å ryke ut, det er jo det som er så fortærende med fotball. Det er jo nesten helt garantert.
1: Vi skal ikke snakke om det med en gang, når vi, nei, skal vi fortsatt nyte dette.
0: Nesten helt garantert at de kommer til å ryke ut. Bare ett lag som vinner i året.
1: Ja, ja, ja, sånn er det alltid. Men dere, tunga våres. Nå har vi snakket, vi begynte jo dagen å snakke om kjøtt, og kanskje litt mindre interesse for det og sånne ting.
0: Ja.
1: Og så var jeg inne på en interessant nettside i går. Jeg satt og surfet litt rundt, og så han var på en nettside som fortalte, på en måte, målet din var å på en måte si at alt det du lærte var feil, eller det var ikke det da, men alt det du kanskje lærte da du gikk på skolen, den har oversikt over alt det som på en måte har blitt i ettertid, bevist har vært feil på grunn av ny forskning og så videre og så videre og så videre.
0: Ja, ja, nyere forskning viser at gammel forskning blir feil.
1: Ja, ja, som alltid, eller ofte da. Og da var det tunga. Husker dere at vi lærte at den har forskjellige zoner som smaker forskjellige ting?
0: Nei.
1: For jeg husker så veldig godt et sånt kart. Rosa tunge, og så var de forskjellige smakene merket inn. Det var bittert på baksida, og så var det søtt foran på tuben, salt på siden nær frem, og så var det surt på siden bak. Det var visst nok en tysk vitenskapsmann som først skrev om det her. Han er David Pauli Hennig. Han skrev avhandling om tunga og smak i 1901. Og ved å dryppe salte, søte, sure og bittre prøver på forskjellige deler av folk sine tunga, så konkluderte han med at følsomheten til smaksløkene varierer bittelitt etter hvor på tunga smaken kjentes. Eller var det kanskje psykologen som, med det utrolig bra navnet Edwin Boring, som stod bak.
0: Han burde vært tannlege.
1: Han burde vært, ja, eller noe litt mer kjedelig da. Han utførte en rekke studier som var langt fra kjedelig, nemlig, som jeg skrev fint med seg. Han skrev blant annet en bok om oppfattelse hos hans. Og her hadde han med et kart over tunga, som indikerte også forskjellige regioner for ulik smak. Et diagram som ligner veldig på de her bildene som jeg innbyr med at jeg så i mine skolebøker. Men så kommer da Virginia Collins i 1974.
0: Så kommer Virginia Collins i 1974 og snur opp alt.
1: Jeg må si, hæ, det der er ikke sant.
0: Nei.
1: I dag vet vi nemlig at ulike områder av tunga kan oppfatte søtt, surt, bittert og salt. Alle delene av tunga kan oppfatte her.
0: Ja.
1: Smaksløkene finnes også andre steder i gan og til og med i halsen.
0: Ja.
1: Og i tillegg til å oppfatte de fire hovedsmakene, så kan jo hver smaksløs også oppfatte den her nylig oppdaget smaken. Umami.
2: Ja.
1: Smaken som bare gjør alt det magiske.
0: Har du noen umami-jokes? Send de til oss.
1: Ja. Vet dere hvor mange smaksløker vi har?
0: 10 000.
1: Nei, det var akkurat litt for mange.
0: 9 000.
1: Jeg har blitt litt færre.
0: 9.
1: Nei, du sa 9. Nei, 8 000.
0: 8 000?
1: Okay, 8 000 smaksløker. Nei, det var ikke så verst. Og hver av dem inneholder en blanding av reseptorceller, altså som lar dem smake hvordan som helst av våre 5 smaker. Så hele den indelingen er feil.
0: Ja.
1: Og så går da meldingen inn til hjernen, og så, ja, så videre, så videre. Og så har de forsket litt på mus også, selvfølgelig, for å finne ut mer av det, for hvordan funker det med hjernen og sånt. Og i 2015 så fant jeg en team med Columbia University ut at mus har spesialisert hjerneceller som reagerer på hver smak.
0: Jaha.
1: Og hvis mus har det, så er det jo absolutt mulig at sånn er det hos oss også.
2: Jaha, så når, når en mus et noe søtt, så er det et område i hjernen som...
1: Så sier, det er søtt, ja. Men altså vi har, det er forskjellige typer smak og sånt, men i stedet for at det er klynger og sånt på bestemte områder, så er det overalt.
0: Ja.
1: Og så er det hjernen vår som sier hva som er hva. Jeg synes det er fascinerende.
0: Det er fascinerende.
1: Ja,
0: ja. Det er langt ifra boring.
1: Å
0: si det sånn.
1: Ja.
0: Men han burde vært tannlege, står på det.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg er egentlig enig i det, altså.
0: De driver jo med
2: boring.

0: Det sang Ingrid Vårvik, hun fra Ler, og jeg har en kompis som har en regel, og det at hver gang vi kjører forbi Ler, det et ganske lite sted, så må man le hele veien uten om man kjører forbi på E6-en der. Og da sier han sånn, nå vet jeg hva som skjer.
1: Altså, hele 50-sona.
2: Det artig for folk på Ler da, å vette at der sitter mange og skratter.
0: Sitter og masse idiot i bilen. Og...
2: folkens, jeg kom over en snedig historie. En slags skrekkelig grusom legende, kan jeg si. Se for dere en steike varm dag i Arizona-ørkenen på slutten til 1800-tallet. En trøtt wife pusler i heimen og lurer på hvordan han skal få lurt gubben til å pakke ut alle flytteskene når han kommer hjem.
1: Ja.
2: Plutselig hører trøtt wife av nabohunden begynner å boffe, og så hører hun et hyl fra nabohuset. Hun styrter bort til glaset, ser et svært, raufarget beist med et slags djevelaktig vesen på ryggen. Hun får panikk, hun låser seg inne og venter på at gubben skal komme hjem. Og når gubben og nabogubben kommer hjem, så finner de nabokjæringa, hun som skrek, liggende død på bakken, trampa i hæl til det som etter kvart fær navnet det røde spøkelse, eller så klart The Red Ghost. Mannfolkene her, de følger etter de digre fotsporene og finner noen røde hår i en busk, men de finner ingenting annet og mister sporet etter kvart. Og noen dager senere så kommer de inn rapporter fra ulike plasser i Arizona om et høyt, rødt spøkelse som dundrer gjennom for eksempel en camp der noen gruvarbeidere slir leir. Noen dager senere blir beistet observert at denne gangen her så sier man at det cirka 10 meter høyt og det velter prærievogner over ende. Herifra så går legenden amok. En historie forteller at det enorme røde beistet har drept og etet en grizzlybjørn. Mens en annen sier at uhyre bare forsvinner i løse lufta når noen prøver å følge etter det. Men felles for alle historiene er at monstret i historien har et skjelett på ryggen. En cowboy prøvde å fange det med lasso, men ble sli over ende, og nesten trampa i hæl, nesten unngikk å bli trampa i hæl, at det var et skjelett som satt oppå beistet. Den legenden her den levde helt fram til 1893, da en gardbruker ved navn Mizu Hastings.
0: Mizu Hastings.
2: Mizu kom ut til huset sitt og så det beistet her stå og beite i hagen. Mizu hentet børsa, drepte det med ett skudd. Og det var slutten på en 10 år gammel legende. For Mizu, han var nå den første som så hva det her var. Vil dere gjette?
0: Frank Løke.
2: Du tipper Frank Løke, ja.
1: Nei, det var jo på slutten at du sa leger i Arizona. Veldig varmt. Ja, nei, det var jo en hest da. Altså,
2: ja, det er jo nærliggende å tro, men det er ikke en hest.
1: Det var ikke en hest.
2: Det var en kamel.
0: En kamel?
2: Ja. Med seletøy som satt så stramt at det hadde grovet seg inn i siden på dyret. Men hvorfor hadde en kamel i Arizona et skjelett på ryggen? Det vet oss ingenting om, men oss vet hvor kamelen kom ifra. For å få fart på bosettinga vestover i Amerika, så bevilget militæret i 1855 $30,000 til et kamelkompani. Altså kameler tåler jo varme, tåler tørke, de kan bære tungt, det er veldig mye bra med kamel som pakkdyr. Kamelkompaniet hentet inn 70 kameler fra Middelhavsområdet og var i utgangspunktet en stor suksess. Men så kom borgerkrigen i USA og øyla alt som krig er. Kamelene ble sært, de ble forlatt, og her må fantasien vår begynne å ta over. Var det en nybygger som hadde funnet seg en forlatt kamel og klivet opp i salen og ble hengen fast og dødd? Eller var det en gammel soldat som hadde bare 10 kamelen sin ridd og tenkte «Ja, kamelkompaniet, saga blått, jeg får vel bare for og videre da, og så dødd til alderdom, og etter kvart blir han et skjelett, og etter kvart han kommer seg ikke ut ur salen, og kamelen går nå der». Og så vet jeg ikke. Men slik er det jo i myter og legender, og det var legenden om det røde spøkelset.
0: Wow.
1: Ja, wow.

0: Riding solo,
1: sang Jason Derulo. Og merker at han har gått litt tom for tekst på et eller annet tidspunkt I denne sangen. Man bare begynner å stave solo, S-O-L-O. Klassisk poptriks. Du glad I hits, så spiller du kanskje hitster, og da blir du glad for å vite at denne låten kom ut I 2000 og...
2: Oi, 26.
1: Nei.
0: Åja, er den såpass mye eldre? 7 kanskje da?
1: Den 10-åring I hvert fall.
2: Åh!
1: Jeg trodde du sa 2026, du sa 2006.
2: Nei, jeg mente I år, ja.
1: Ja.
2: Nei, ikke I år.
1: 2010.
2: Åh!
1: Ja.
2: Ok, Jason Derulo fortsatt gift? Det første som blir spurt om på internett? Svaret nei, han har aldri vært gift, og han for tida single. Det derfor han ride solo, vet du.
1: Ja. Ikke sant, han blir fanget av sin egen tekst, på en måte.
0: Ja.
1: Nei, det går rykte på at Derulo har fått damer. Nei, det kommer til å ødelegge hele låta.
2: Ja. Nei, det ingen fare. Folkens, spørsmålsklubben ruller jo videre. 2304-1118 nummeret hvis du vil ha, hvis du har et spørsmål til oss I landsmøtet, så jo allvitende genierklært sekretariat.
0: Allmektige skrap.
2: Ja. Og flyt godt på spørsmål som Werner sendte oss tidligere I sommer, blant annet det her.
3: Hei, Werner-klubben. Tror du at solformørkelser ekte? Jeg tror ikke de ekte. Jeg tror noen har funnet på dem.
1: Oi!
0: Nei, men slutt da.
2: Om oss altså tror at solformørkelser ekte, for Werner tror at noen har funnet på dem. Mm. Men det jeg lurer på da hvem det som har funnet på dem?
1: Mm.
2: For det her, da har du virkelig planeter og måner og planeter I din makt, altså for å konstruere det.
1: Ja.
2: Jeg sier ikke at det ikke tilfelle, Werner, men jeg blir jo nysgjerrig.
1: Det jo stadig flere som tror at jorda flat.
2: Det stadig flere som tror det.
1: Ja, den flat jord-teorien, den for stadig flere tilhengere.
2: Men de har jo prøvd å eksperimentere så mange ganger flat jord-folk har funnet ut at den rund lell. Mm-hmm.
1: Ja, så de kaller jo for The Globe. The Globe is flat.
0: Ja.
1: Men det som er veldig interessant, jeg så en interessant dokumentar om flat earth-folk, og da sa de at det viktigste vi kan gjøre, oss andre, for å liksom, dempe denne teorien, det å ta flatjordsfolket på alvor. Så ikke latterliggjøre det, si at det helt ute.
2: Nei.
1: Men si sånn, ja, interessant teori, og så prøv å legge frem dine argumenter for at det kanskje, ikke stemme.
0: Mm. Jeg vet ikke om jeg hadde klart det.
1: Nei, men det var rådet. Det var...
2: Jeg må jo si at jeg synes det ganske utrolig at når oss her på jorda ser på en solformørkelse, hvis den helt total solformørkelsen, da passer månen helt perfekt foran sola. Det helt perfekt.
1: Ja.
2: Hva oddsen for det, tenker jeg?
1: Ja, kanskje
2: derfor. Hva oddsen for at planeten din har en måne som passer perfekt inn foran stjerna I ditt solsystem?
0: Ja, men det ikke sikkert det helt likes på alle andre planeter. Og hvordan det med de planetene som har flere måneder da?
2: Ja, og flere soler.
0: Ja, da må jo sånne en, hva det heter, astrofysikere, må jo ha det fantastisk da.
2: De storkoser seg nok der, ja.
0: Nei, men jeg tror virkelig det ekte med alle disse formørkelsene, ja.
1: Ja...
2: Sven litt tilbøyelig til å tro at det noen som har funnet på det, kanskje?
1: Ja, men Torfinn, du snakker mye om at det så mye ikke vi vet.
2: Ja.
1: Så det jo ikke altså, sånn, ja.
0: Mm. Ja. Robin spør hvis noen som har funnet på det her, kan det være Han Solo?
2: Det var et bra punkt.
1: eller kan det være Jason Derulo?
2: Det kan være han som har funnet på det for å ta vekk fokus for at han I et fast forhold.
1: Ok, denne telefonspørsmålsklubben, den åpen I morgen.
4: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild, og det veldig forvirrende for oss som driver med radio og denne sangen der, for det en som, det lyden av noen som snakker bakgrunnen i sangen.
2: Ja.
1: Mm. Og når jeg sitter her og prøver å holde kontroll på dette romskipet, så det akkurat som at jeg føler at produsent Mai prøver å si meg noe, så jeg sånn, vil Mai kommunisere noe til meg nå?
2: Ja, ja, ja.
1: Neida, det bare Yngvild.
2: Det Yngvild.
1: Hall opp i hjertet. Ordet fritt i landsmøte, sånn cirka hver 24. time.
3: Ja. Ja, kan jeg begynne med en melding fra Lisa her?
2: Ja.
3: Siden dere snakket om lunsjbokser, mm-hmm. du hadde jo bommet litt i dag, Torfinn, da du plukket med deg mat. Man to, Lisa, han, Morten, han kjører graver mett ut i Huti Heiti,
2: ja.
3: Og hadde med seg en stor isboks med lunsj, trodde han. Maten sto hjemme, han hadde tatt med seg helgas tyttebærfangst, 2 liter tyttebær.
1: Nei! Nei, stakkars mann! Stakkars mann!
2: 2 liter tyttebær, det er lunsjen.
3: Jeg ser for meg, det er ikke så alt for mange sånne bensinstasjoner eller kiosker eller noe i Huti Heiti.
1: Nei, men de har jo gått konkurs alle sammen ute i Huti Heiti.
3: Ja,
1: nei, og nei, stakkars mann, tenk, altså, hadde det vært noe som helst annet, så kunne du jo spist 2 liter blåbær, kanskje, men tyttebær?
2: Ja.
1: Du kommer til å komme hjem med en sulten og sint gravmaskinsjåfør senere i dag.
2: Dere snakket om smaksansen og hvordan hjernen reagerer på den, skriver Anonym.
3: Ja.
2: Vi gjorde et eksperiment en gang hvor vi lot en person med bind for øynene smake på jordbærsyltetøy. Det var bringebærsyltetøy, men vi ga vedkommende. Men vedkommende syntes bare at det ikke smakte... Her tror jeg vedkommende har skrevet feil. Vedkommende syntes bare at det ikke smakte jordbær, men klarte ikke å forstå at det var bringebær, fordi han var så innstilt på jordbær.
3: Ja. Hjernen vår, ja.
2: Ja, så vedkommende trodde han skulle få jordbær, fikk bringebær og nekta å tro på det.
1: Jo, men det er sant, man smaker jo faktisk litt med øynene, tror jeg.
3: Ja. Det går noen sånne smaks, sånne matkombinasjonsgreier på internett nå for tida.
2: Ja.
3: Kanskje vi skal prøve oss på noen av dem og se om vi klarer å forstå hva det er de forskjellige kombinasjonene skal egentlig late som
1: det. Ja, takk.
3: Ja.
1: Kan vi teste uke, for eksempel den er veldig gøy, den der du får rødvin, og så skal du si om det er rød eller hvitvin.
2: Ja.
1: Har du sett den?
2: Ja, der er å ta med en Eivind Hellstrøm litt på viddan.
1: Til og med Hellstrøm bommer.
3: Ja, jeg kan ikke se hva jeg får til neste uke.
1: Veldig, veldig bra. Dere snakker om kameler. Har dere om kamelene i Hammerfest i Akkarfjord, sier Jan Harald.
2: Ja da. Altså dem som har kamel der, ja.
1: Ja, har vi snakket om dem?
2: Nei, jeg vet ikke om vi har pratet om dem her i landsmøtet, men jeg har hørt om dem.
1: Har de et skjelett på ryggen?
2: Niks.
1: Nei, bra.
2: Nei, de skaffet seg kamel, og de har fått unger, og det er en slags, jeg lurer på om du kan på en måte, det er en sånn besøksgal, eller at du kan møte kamelene i Hammerfest.
3: Ja.
2: Og så husker jeg at det var noe, jeg må bare ta med det for at det var litt info om kamel, som jeg ikke tok med i der spøkelsesgreia. Og det er at kamelene, de er liksom som en elefant når det gjelder hukommelse. De hukser, og de glemmer aldri. Så for eksempel hvis noen har gjort noe slemt mot en kamel noen gang, da hukser den kamelene og kan finne på å ta hevn flere år senere.
1: Så den har hukommelse som en elefant?
2: Ja, faktisk.
1: Ok.

0: Ja, han Ruben Running.
1: Nå det noe med lyden der, tror jeg. Jeg tror har du på noe?
0: Ja, jeg har på noe, noe linje til dagens, men var ikke noe suksess.
1: Nei, det var, ja, der, ja.
0: Det var ingen suksess.
2: Oi, det var noe rart der. Dere, vi har fått en melding om bacalao. Hør på dette, hold dere fast. Fiskegryte bruker tacokrydder og fersk fisk. Etter oppskriften fra en kokk på en tråler, smaker fortreffelig.
0: Dette må du si sakte og igjen. For det høres jo utrolig rart ut.
2: Ja, det gjør det.
0: Du skal ha tacokrydder?
2: Ja.
0: Hva du skal ha?
2: Altså, du har fiskegryte, bruker tacokrydder og fersk fisk. Etter oppskrift fra en kokk på en tråler, og de vet jo, de kan lage god mat.
0: Ja, for de har sultne gjester. Ja.
2: Anniken skriver her at hun er til stede.
0: Ja, vi får se det. Anniken, hører du med? Nei.
2: Oi, den er Anniken, vi vet at du er der, og vi vet at det snart er dagens her i NRK P1.
0: Ja, og da, jeg kan bare trøste alle som hører på P1 om at dere er veldig trygge henne, for Anniken, hun er litt mer rutinert på saker og ting enn meg. Synes du at teknikken har vært under enhver kritikk i dag i NRK P1, så kan du sende inn klage til Vibeke Fyrsthaugen. Mitt navn er Sven Biskershunde, men ta det med ro, det blir straks nyheter og dagens. Kanskje noe musikk.
1: Og så får spørsmål fra anonym. Kona mi spurte meg, hva er det de vinner? Hva er en veskebærer? Aner ikke, svarte jeg. Kanskje noe de kan bære veske i, altså en kopp. Er det det?
2: Ja.
1: Ja, anonym. Det er en kopp. Veskebæreren vår er en kopp. Den er sånn, den har skrulokk. Det er
2: veskebæreren. Den er så mye tryggere å ha med seg enn en kopp med hank. På grunn av lokket.
0: Det er jo trygt å ha med seg de lille oss, så må du gjerne bli og høre på dagens dag.

0: Dette var The Lillos, og nå får du dagens.
1: Dette NRK PN.
0: Kriminelle har sentrale roller I flere private barnevernsforetak, viser en ny rapport. Risikoen at kriminelle nettverk får ansvar for sårbare barn og unge. Hvordan det mulig, og hva skal vi gjøre, spør vi I dagens, som også handler om språk I dag, og anglisismer, engelsk ord som blir en del av vårt norske språk. Hvorfor bruker vi det, og det et problem? Simen Velle noterer ned norske ord han liker, og bruker dem flittig, særlig overfor unge. Han kommer til dagens, og det gjør også språkeksperten som putta ordet utepils inn I ordboka. Velkommen skal du være, jeg heter Anniken Sande Krøvel. Klokka bikka 13, og først I nyhetene til en naturkatastrofe I Himalaya-fjellene, Jon Brannes.
2: Nær 400 mennesker savnet I Nepal etter flom. Og minst 9 mennesker døde I Nepal etter flommen, som kom etter at et jordskred I Tibet sperret en elv på den kinesiske siden av grensa. Det også et stort antall døde og skadde der, melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua. Av de som savnet I Nepal de fleste utlendinger, og om lag 100 fra nabolagene India, sier turistmyndighetene. Og utenriksministeren I Nepal sier skredet skyldtes et jordskjelv I Tibet. Dette en sak som utvikler seg, og som du kan følge på NRK.no etter hvert som vi vet mer, så skal jeg oppdatere gjennom en time. En 16 år gammel gutt fra Vestfold siktet for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage på Østlandet tidligere I sommer. Han skal skaffe kniv og øksa, skrevet et manifest og gjort konkrete forberedelser før han ble pågrepet. Gutten har vært varetektsfengslet siden begynnelsen av juni, men tingretten har forbudt medieomtale av saken fram til nå. Energiminister Terje Aasland sier at kravet fra oljenæringen om å åpne opp et omstritt område for mer leting et viktig innspill. Til nå har det ikke vært olje- og gassproduksjon I havområdene utenfor Lofoten, slik LO og NHO var med på å foreslå I går. Miljøbevegelsen protesterer, og I Arbeiderpartiets eget partiprogram står det at de ikke vil ha oljevirksomhet der, men AP-statsråden var likevel på gli I politisk kvarter I dag tidlig.
3: Det som viktig med den rapporten som kom I går, det jo at partene, altså både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden, legger frem noen innspill til regjeringen om hva de mener viktig for videreutvikling av norsk sokkel frem mot 2050, og det synes jeg et viktig innspill. Det mye fakta I denne rapporten, som også viktig grunnlag for myndighetene og de politiske debattene I tida fremover, så det ingen tvil om at Nordland 6 et omdiskutert område. Vi har et stort ansvar for å ivareta miljøverdiene, men vi også et stort ansvar for å videreutvikle olje- og gassnæringen vår.
2: Og du kan høre politisk kvarter I appen NRK Radio, der Terje Aasland møtte, blant andre Lars Haltbrekken fra SV. Og så har en russisk hackergruppe tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene I stor grad virker som normalt, og det gjør selvfølgelig også dagens I NRK PN, Anniken.
0: Ja, la oss håpe det, Jon Brannes. Takk skal du ha for den oppdateringen. Skal gjøre vårt aller, aller beste. Du hører altså på NRK PN og dagens som starter med Milky Chance med Stolen Dance.

0: talk about it. Og du fikk den her I NRK P1. Klokka 13.06, og først I dagens dag får du høre at en ny skandale rulles opp rundt det norske barnevernet. For hvem driver institusjonene som skal passe på de mest sårbare barna I samfunnet? I dag la A-krim I Tønsberg fram en kartlegging de har gjort blant barnevernstiltak og barnevernsinstitusjoner I Sør-Øst politidistrikt, og den viser at hele 16 private barnevernsselskap på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer.
1: A-krimsenteret I Tønsberg har jobbet ut fra en hypotese om at kriminelle aktører og nettverk begår arbeidslivskriminalitet, ved barnevernsforetak, private barnevernsforetak I Sør-Øst, og har gjennomført en analyse av hvorvidt slike foretak har knytninger til kriminelle nettverk. Foretakene I analysen omhandler til sammen 16 private selskaper som leverer tjenester og tiltak innen barnevern og velferdssektoren.
0: Ja, det sa leder for A-krimsenteret I Tønsberg, Hege Fjær, som sammen med Økokrim da, og Bufdir var med å legge rapporten fram for justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen og barne- og familieminister Lene Vågslid. Og med meg nå du reporter Runar Henriksen Gjørstad. Hei, Runar.
2: Hei.
0: Du med oss direkte fra politidirektoratets kontorer I Oslo, hvor dette møtet her har foregått. Hva var det man fikk høre der?
2: Nei, man fikk jo da høre resultatene I denne rapporten at kriminelle aktører har sentrale roller I virksomheter som leverer barnevernstjenester. Og det jo da en risiko for at sårbare barn I kontakt med voksne som aktiv kriminelle. Og som vi hørte så det da 16 barnevernsforetak der man har funnet ledere eller drivere eller ansatte med kriminell historikk. Eller med tilknytning til kriminelle nettverk. Og så har man jo da kun sett på Sør-Øst politidistrikt, ett av landets politidistrikt. Og spørsmålet jo da, hva ståa I resten av landet? Det det samme der? Det det per nå ingen som vet. Så dette et arbeid som Økokrim og andre etater nå skal I gang med for å prøve å finne ut hvordan situasjonen I resten av landet.
0: Ja, og et annet spørsmål jo hvordan dette har skjedd. Altså, hvordan kan kriminelle kuppe eller bli en del av en barnevernstjeneste?
2: Ja, det spurte jeg alle de fremmøtte om her I dag. Og svarene vel rett og slett at det ikke noe nytt at kriminelle prøver å finne smutthull eller utnytte sårbarheter for å tjene penger. Og det virker som det det som har skjedd her. Det svaret at man snakker ikke godt nok sammen. Man har ikke gode nok systemer og rutiner for å fange opp ting. Samtidig som det mye personvern inne I bildet her. En ting som blir pekt på jo disse såkalte omsorgsattestene som følger de ansatte I barnevernet, og at I sånne attester så står det da mindre enn det gjør I politiattester, slik at man får ikke da oversikt over den fulle kriminelle rulleblad hvis en ansatt eller en driver har det. Så her må man sette seg ned og få bedre oversikt og snakke mer sammen for å fange opp det på en bedre måte, sier blant annet justisministeren.
0: Ja, men hva hensikten da? Det å svindle det offentlige for penger, eller det noe annet?
2: Det som blir overordnet blir pekt på jo muligheten for profitt. Her det mye penger å tjene, men også kan også tjene på arbeidskriminalitet. Overordnet hvitvasking jo mulighet. Det mulig å putte disse pengene man tjener innenfor barnevernstjenesten inn I annen kriminalitet, og I verste fall så det også mulighet til å påvirke og legge press på unge sårbare barn og rekruttere de inn I kriminalitet. Om det har skjedd, det vet man forløpig ikke.
0: Nei. Klassekampen har de siste dagene skrevet om koblingene mellom kriminelle nettverk og barnevernet. Også VG og Drammens Tidene har publisert saker som blant annet beskriver hvordan en ansatt ved en institusjon tiltalt for storstilt narkotikaproduksjon, mens en annen dømt for hallikvirksomhet. Og I dag la altså A-krimsenteret fram sin kartlegging til både justisministeren og barne- og familieministeren. Vi skal høre statsråd Lene Vågslid.
3: De funnene her mildt sagt svært alvorlige, og de det særlig for det. Det handler om sårbare barn som skal møte offentlige tjenester med trygge, kompetente ansatte. Og derfor så det egentlig helt uakseptabelt, de sårbarhetene som her avdekt I ett politidistrikt.
0: Ja, det sa barne- og familieminister Lene Vågslid I dag. Må takke reporter Runar Henriksen I Gjørstad og si hei til Dennis Ravndal som nå med oss, krimreporter og programleder I podcasten Krimrommet. Vi har jo hørt mye om svenske tilstander og kriminalitet som denne som vi har fått høre mer om I dag, Dennis. Den kjenner vi også fra Sverige.
4: Ja, der har jo den vært omtalt I veldig stor grad. Flere store aksjoner fra svensk politi og myndigheter, hvor man har avdekket ganske store forekomster av kriminelle nettverk som har drevet barnevernsinstitusjoner, altså apotek, til og med vært inne I enkelte skoler, og hvor man har forsøkt å slå hardt ned på dette. Og der har man jo også faktisk avdekket at noen av disse stedene har man brukt til å lagre våpen blant annet, eller narkotika. Og dette har jo da vært på en måte I nær tilknytning til både ungdommer og sårbare ungdommer.
0: Mm. Og rapporten I dag viser at 16 private barnevernsselskap her har koblinger til kriminelle miljøer, men det jo bare I en landsdel, Dennis. Dette toppen av et isfjell, tror du?
4: Ja, men det ikke bare en landsdel, Anniken. Det sørøst på tidligst. Ja, det Vestfold, Buskerud og Telemark. Mm. Så det jo ikke noen grunn til å tro at dette vesentlig annerledes I resten av landet. Dette jo en rapport de har skrevet på dette arbeidskriminalitetssenteret I Tønsberg, og som de har delt med Økokrim og andre myndigheter for å, skal vi si, rope varsku om dette, og det jo ikke vanlig at en rapport fra et lokalt A-krimsenter fører til en pressekonferanse med to statsråder og lederen for Økokrim, så det jo åpenbart at dette noe politiet og myndighetene tar på stort alvor, og som de frykter det samme over resten av landet. Og det har de også sagt på presskonferansen I dag, at Økokrim setter I gang et arbeid for å gjøre den samme type undersøkelse og kartlegging I resten av landet.
0: Så får vi se hva den saken her fører til. I dag Rødt I alle fall ute og krever full gjennomgang av barnevernstjenesten. Takk skal du ha, Dennis Ravndal, for at du var med I dagens. Det altså sånn at en ny rapport utarbeidet av A-krimsenteret viser at personer med kriminell historikk og tilknytning til kriminelle nettverk har sentrale roller I så mange som

0: Artisten som nynner seg ut her kaller seg O Blonde. Låta du fikk, den heter Hot Air Balloon. Og apropos blond, holdt jeg på å si. Dumb Blonde, det var Dolly Partons første låt som kom på hitlista, og den ble utgitt I 1966, og I dag så blir jo Dolly Parton hyllet verden over. Den amerikanske artisten døde I går, 80 år gammel, og I natt så har Empire State Building I New York hatt en egen belysning for å markere bortgangen av musikklegenden. Flere steder I USA samlet fans seg for å legge ned blomster, blant annet I hjembyen hennes I Tennessee.
1: Dolly Parton's always been one of my very few idols. I mean, I think she represents one of the last resemblances of kindness and goodness in the world.
2: We loved her music. It was about people in real life and finding joy. And that's what I remember her for.
0: Ja, hun representerer godhet, og vi elsker musikken hennes, sa fansen I hjembyen Sevierville her. Det USA-korrespondent Peter Svår som har reist dit.
3: Det jo en sorg her, både over at et musikalsk ikon borte, men også over det hun betød for samfunnet her, og for denne delstaten, hvor hun har bidratt på veldig mange måter.
0: Ja, Dolly Parton var jo en av de mestselgende kvinnelige artisten gjennom tid. Artist og låtskriver Hanne Sørvåg har blant annet turnert med et show som heter «Meg og Dolly», og hun sier at hun har mistet en ledestjerne.
4: Hun har bare inspirert meg på så mange måter. Låtskriveren, historiefortelleren, medmenneske, sangeren, det liksom den der trillende stemmen, den voldsomme utstrålingen, alt hun har gjort for menneskeheten på så mange måter. Hun har brydd seg om andre med å investert I mange saker hun har trodd på, samtidig som hun ikke har tatt noen offentlige politiske standpunkt, for det hun ønskte ikke å støtte fra seg noen I publikummet sitt. Det forbilledlikt på så mange måter.
0: Ja, det sa Hanne Sørvåg I dag. Musikken til Dolly Parton lever jo I alle fall videre, og nå skal vi spille en av de største hittene hennes. Mange kjenner den jo faktisk som Whitney Houston sin låt på 90-tallet, men det var Dolly Parton som skrev den allerede I 1972, faktisk samme dag som hun skrev Jolene. Det har hun fortalt, det

jo ganske vilt da, senere så rettet hun det vel til at det nok var noen dager mellom skrivingen av de to låtene. Det uansett en prestasjon. Nå får du I Will Always Love You her I NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør? Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.
4: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte I september. Det her blir proff mot amatør.

0: August var dette som sang den fjerde veggen her I NRK P1 du hører på dagens og har begynt å komme inn bilder fra Nepal og Tibet etter naturkatastrofen som rammet grensområdet mellom landene tidligere I dag og det voldsomme krefter og ødeleggelser vi ser nå. Et jordskjelv utløste både flom og jordskred som velta over bebyggelse midtenst 8 mennesker har mistet livet. Ifølge BBC tallet langt høyere. De melder om minst 17 I sin dekning, men det uoversiktlig nå. Og nesten 400 turister meldt savnet. Av dem 291 utenlandske statsborgere. Det satt I gang en større redningsaksjon I området, bekrefter det nepalske militæret, som også bistår I søket etter overlevende. Og den norske ambassaden I Kathmandu oppfordrer nordmenn I området til å følge lokale råd nå. De alvorlige flommene I Rasuva-distriktet har ført til store ødeleggelser, stengte veier og pågående redningsarbeid, skriver ambassaden I et innlegg på Facebook. Og du kan finne mer informasjon inne på nrk.no, der du også kan se bilder og video nå av ødeleggelser. Skjer det noe nytt å oppdatere deg på, så skal vi få med oss det her I dagens også. Vi skal holde oss utenriks her I NRK P1 nå og høre at det full handelskrig mellom Kanada og USA. Det skjedde etter at det ble brudd I tollforhandlingene mellom de to landene her I helgen, og så varslet president Donald Trump høy straffetoll på kanadiske varer, blant annet på kjøretøy og bildeler. Og Kanada svarer med å innføre toll på 700 håndplukket varer fra USA, blant annet stål og hvite varer. Tove Bjørgaas, du utenriksreporter her I NRK og har I mange år vært USA-korrespondent. Hva det som har skjedd med forholdet mellom Kanada og USA?
1: Ja, det har blitt veldig mye dårligere det siste halvannet året. Forholdet mellom disse to landene har nesten vært som, ja, kanskje litt som mellom to EU-land. Historisk sett veldig mye handel mellom USA og Kanada, og de har jo hatt frihandelsavtaler siden 1992. Og det ønsket altså Donald Trump å gjøre en slutt på da han ble president, og da innførte USA ganske høye tollsatser på en del varer, og det var dette her som de forhandlet om nå I helga, å få bort disse tollsatsene, men de forhandlingene brøt sammen, og nå truer altså USA med enda høyere toll, 50% toll på blant annet en del biler og andre produkter fra 1. januar neste år, og Kanada svarte, som du sa I går, med mottiltak som skal trå I kraft I september mot en rekke amerikanske produkter som importeres til Kanada.
0: Ja, og det jo et nært samarbeid mellom bilindustrien I de to landene, da, men Trump har, som du nevnte, trua lenge med høye tollsatser på biler. Nå det snakk om 50%. Hva vil det kunne føre til da?
1: Det vil få hele bilindustrien oppe ved de store sjøene på grensa mellom USA og Kanada til å knele. Fordi det en viktig ting her. Biler som produseres I USA, de fraktes fram og tilbake over denne grensa da. Mellom for eksempel Detroit og noen, en by som heter Windsor på andre siden av Ontario-sjøen. Lager man noen deler I USA, så monteres noen deler på I Kanada, så kommer bilene kanskje tilbake til USA. Og med sånne tollsatser så vil det da bli lagt toll på disse delene hver gang en halvbygd bil krysser grensa, som vil gjøre denne bilen mye dyrere. Det gjelder også andre produkter, og det har ført til at så langt så har man forsøkt å unnta bilindustrien fra toll, men nå sier altså Trump at han har fått nok og ønsker å innføre dette likevel.
0: Ja. Og nå sier det altså Kanada stopp og setter hatt mot hardt. De vil innføre en toll på en rekke varer som USA I alle år har solgt til Kanada.
1: Ja, det har Kanada håndplukket den listen, tror jeg, litt etter hvor de kan skade amerikanerne mest. De har blant annet innført toll på en del meieriprodukter, de har innført toll på hockeykøller fra USA. Kanada veldig, veldig opptatt av hockey.
0: Ja. Ja, fordi man kan jo lure på hva man kan oppnå ved å komme med mottiltak, for det vil jo ramme egen befolkning.
1: Absolutt, og det vil ramme den kanadiske befolkningen veldig hardt, fordi Kanada jo veldig lillebror I dette forholdet til USA. Så det som Kanadas statsminister Mark Carney forsøker på her jo en slags, ja, å presse USA da. Det å forsøke å kjøre mot stupet her I full fart sammen med USA, og se hvem som som da til slutt må kaste inn håndkle og sette, nei, det her har vi rett og slett ikke råd til, vi er nødt til å fortsette å forhandle. Og det flere amerikanske eksperter som mener at Trump-administrasjonen også veldig truet nå. Det jo tross alt valg I USA om bare 2 måneder, og at disse forhandlingene trolig blir nødt til å fortsette før disse satsene trer I kraft.
0: Ja, vi skal høre fra Dominic LeBlanc, som minister med ansvar for handelen mellom USA og Kanada, som sier at de har ikke gitt opp å komme fram til en avtale. Vi kan høre.
2: We still believe that's possible, but in the meantime, we're not waiting by the phone. We're going to do the work that's necessary to protect our own economy.
0: Ja, vi har ikke gitt opp å komme fram til en avtale, men vi sitter ikke ved telefonen og venter heller, sa Dominic LeBlanc her, som minister med ansvar for handelen mellom USA og Kanada. Tove, det blir jo litt sånn... Den ene gjør en ting, den andre gjør en annen ting, og nå ser altså Donald Trump begynner å snakke om å endre navnet på Ontario-sjøen.
1: Dette jo kjente takter fra Trump. Han endret jo navnet på Mexico-gulfen til Amerika-gulfen kort tid etter at han ble president, og nå ønsker han å endre navnet på denne store Ontario-sjøen til, ja, du kan jo gjette hva han vil endre det til.
0: Ja, Amerika-sjøen.
1: Selvfølgelig. Og det ler jo bare kanadierne av. Men han har jo også skrevet på Truth Social de siste dagene at vi trenger ikke Kanada, det Kanada som trenger oss. Det nok ikke helt riktig, men det jo en språkbruk her som liksom på barnehage stadiet fra USAs side. Men så det litt interessant at I Kanada da, så fikk de jo da en ny statsminister I fjor, var det vel, Mark Carney, som noen kanskje husker holdt en tale på det store økonomiske toppmøtet I Davos I vinter, da han ba Europa om å virkelig ta på seg boksehandsken og slåss hardere mot Trump. Kanada på en måte førstelinje her I kampen mot I handelskrigen mot USA, og det mange land som har truet med høy toll mot USA, men det ikke så mange som har innført det enda, og Kanada egentlig først ute her. Så Carney, han forsøker å opptre som en vanlig politiker, snakke vanlig politikerspråk mot disse truslene fra Trump om å forandre navnet på en sjø. Men det han sa I helga, det var at USA med sine krav truer nå suvereniteten til Kanada, og da kan ikke Kanada fortsette å forhandle om en avtale. Da må Kanada si at da trekker vi oss, og så håper jo de da at dette valget I USA også vil få de amerikanske forhandlerne til å skjønne at de ikke kan fortsette på den måten.
0: Ja, tida vil vise om tollkrigen mellom USA og Kanada først og fremst en ordkrig, eller om de to landene bestemmer seg da for å innføre høyere toll når fristen går ut 8. september. Takk skal du ha, Tove Bjørgaas.

0: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
1: I går ble det høysommervarme både I øst og I vest, og sommertemperaturene kom også til Trøndelag. Selv om kysten av Nord-Norge fortsatt var nok så kjølig, så var det ikke langt unna 20 grader I indre strøk der heller. Og til helgen skal det være gode sjanser for 20 grader mange steder I Nord-Norge. Det vil også være lengre perioder med oppholdsvær, og sola kommer til å kikke fram. Men I Sør-Norge kommer regn og vinden til helgen, så det gjelder å nyte det nå, de som kan. La oss ta en titt på værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne dagen. Det blir til dels pent vær på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, men noen haugskyer, helst I indre strøk, kan gi noen regnbyger på Nordvestlandet. Det også mulighet for tåkeskyer på kysten mot kvelden I vest. Det var over 25 grader både lokalt på Vestlandet og Østlandet I går, og det blir det trolig også I dag. Trøndelag får lettskyet oppholdsvær. Det blir ikke like varmt som lenger sørover, men over 20 grader. Så det en liten mulighet for lokale ettermiddagsbyger, og på kysten mulighet for tåkeskyer I kveld. I nord der blir det noe lettere vær utover dagen, men nordvesten på kysten av Finnmark holder ut dagen med liten kuling. Det blir noen regnbyger I ytre strøk av Troms og Finnmark, ellers stort sett oppholdsvær. Sør I Nordland blir det mye sol og lokalt omkring 20 grader. Spitsbergen får lettskyet oppholdsvær og bris ifra nord. Og hvis det sånn at du tenker, hvordan blir det hos meg da? Jeg trenger litt flere detaljer om hva jeg har I vente denne onsdagen, så kan du klikke deg inn på yr.no eller laste ned Yr-appen. Og så kan du bli med videre da, her I dagens. Vi skal snakke språk straks. Men nå skal Rakel synge for oss. Dette La meg gå.

0: Rakel var det som sang La meg gå her I dagens Anniken Sandegrøvel I studio her. Og sist jeg hadde sending så kom jeg I skade for å si et engelsk ord på lufta. Sånt skjer jo innimellom det. Jeg tror jeg sa hype for å beskrive en slags stor begeistring eller forventning rundt noe. Og det var noen av dere som sendte melding I NRK radioappen. Takk for det. Må huske å snakke norsk. Og det der, at det første ordet man kommer på for å beskrive noe engelsk og ikke eget morsmål, det skjer med oss alle. Musikken vi hører chill, daten var lame, men det så big deal da om noe engelsk lurer seg inn I dagligtalen vår? Hva synes du, Simon Velle?
1: Nei, det ikke noe big deal om det sniker seg inn noen engelsk ord her og der, men jeg synes spesielt vi unge har litt å lære av når det kommer til det å bruke det norske språket. Mm. Det engelske språket har jo veldig mange flere ord I ordboka enn det norske, så sånn sett det litt mer presist til tider. Mm. Men I dagligtalet så mener jeg at det nesten uten unntak som regel et godt norsk ord som passer. Og ja. da I hvert fall jeg en stor tilhenger av å bruke det norske.
0: Ja, for du jo til vanlig stortingspolitiker for Fremskrittspartiet, men har, som vi skjønner, også en stor lidenskap for norske ord og uttrykk. Har du noen norske favorittord?
1: Oh, det mange norske favorittord. Valgseier kanskje det beste norske ordet jeg kommer på I hvert fall.
0: Ja, ikke sant? Har du noen flere da? Jeg vet at du nemlig har en særegen måte å ta vare på ord og uttrykk du liker. Kan du ikke fortelle om den?
1: Jo, altså min mor og jeg har laget en sånn liste med gamle ord og uttrykk som gjerne dras frem når hun har noen veninner på middag og de sitter og drikker rødvin, og så jeg tilfeldigvis innom. Mm. Og da sitter vi, og de har jo et annet språk enn meg, for de en generasjon eldre, så det å da lære litt gamle ord og uttrykk og skrive de ned på en liste, det noe som har blitt en litt tidsfordriv for meg og mor fra tid til annen, så det synes vi artig å holde på med.
0: Det sånn som du henter fra Rista og tar rett ut I debatter noen ganger, for eksempel?
1: Sjeldent. Men jeg synes det veldig gøy å spøke med andre unge med å bruke ord og uttrykk som de kanskje ikke helt kjenner til.
0: Ja. Hva da, for eksempel, hvis du skal ta oss med inn på den lista, hva finner vi der?
1: Nei, altså, det jo alt mulig rart, da. Det må jeg jo bare si. Men jeg synes jo for eksempel det å bytte ut ordet og slåss med ordet håndgemeng, det en personlig favoritt på meg.
0: Ja, håndgemeng, ja. De havna I håndgemeng.
1: Ja, håndgemeng bra. Alt mulig rart, da. Ordtak bra. I nøden spiser fanden fluer. Mm. Nød lærer naken kvinne å spinne. Det er mange fiffige ord og uttrykk der ute som har vært brukt veldig lenge, og som vi... Ja, dessverre da egentlig, la litt dø ut. Ja. Så jeg må jo si at jeg liker å bruke, altså jeg bruker jo først og fremst plattformen min til å snakke om politikk, men I den grad jeg har mulighet til å snakke litt riksmål her og der, så synes jeg det bare gøy.
0: Ja, og et ord eller uttrykk lånt fra engelsk kalles en anglisisme. Skjer det med deg noen ganger da, at du ramler ut på og sier noe engelsk I det norske?
1: Ja, du bevarer meg vel, det skjer støtt og stadig, men... Men hvis jeg klarer å unngå det, så synes jeg det gøy å prøve. Og så har vi jo fått et språk som blitt anglifisert. Det spill, og det tv-serier, og det filmer, og det ikke minst sosiale medier, som gjør at det veldig mye som foregår på engelsk. Veldig mange arbeidsplasser skjer på engelsk, så det er ikke rart at det skjer. Men vi har et veldig vakkert språk. Og jeg veldig glad I de særegenhetene som gjør Norge til Norge. Mm. Og språket vårt kanskje en av de fremste motorene for det, da.
0: I går I debatten så hørte jeg at du snakket om hets og kommentarfelt og sånn, og det var den som sa, det ikke noe gromt å skrive sånne ting. Det var litt koselig, synes du ikke det?
1: Gromt bra ord. Gromt knallord. Jeg så det sammen, så tenkte jeg, gromt, den fiffig. Det en stund siden jeg har hørt.
0: Få det med på lista di.
1: Ja, det ikke gromt, det mer lumpent på en måte, ja. Hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Ja, man kan fort bli litt molefonken, se.
1: Ja, det akkurat molefonken også. Et veldig bra ord. Du jo kjempegod. Du er jo godt I gang nå.
0: Men du, det noen politikere eller partier som ekstra flinke til å ta vare på det norske språket, da, synes du?
1: Jeg synes Stortinget jo egentlig en knall arena for det norske språket, fordi ikke bare har du det norske språket og det meste skal skje på norsk, men du har også alle dialektene. Du har dialekter fra hvert eneste fylke. Så hvis du sitter og følger en debatt I Stortinget, så hører du flere dialekter enn det du ville gjort. Ja, med mindre du kjørte langs kysten da, og besøkte vei krik og krok. Så jeg synes jo politikken kanskje et av de stedene hvor vi virkelig tar vare på norsk språk, nettopp fordi det så... altså debatten I salen skal jo foregå på norsk. Og det veldig mange som glad I ordforrådet sitt, og det veldig viktig å være presis, og da, da bruker man jo mye rare ord. Og så vil jeg ikke si at det noen... Det noen partier som skiller seg ut, men du har jo politikere rundt omkring som, som svært veltalte, og det, det jo en fryd for øret.
0: Du noterer altså ned norske ord du liker å gjøre et poeng ut av å bruke dem da, foran folk, kanskje også særlig unge, men det også noe alvor I det, eller hva tenker du om det norske språkets fremtid?
1: Altså, hvis vi ikke tar vare på det, så dør du. Det jo så enkelt. Det jo... veldig mange språk opp gjennom verdenshistorien som dessverre ikke I bruk lenger. Og så tror jeg ikke vi risikerer at ingen skal kunne norsk, men, men det noe særegent, det vårt. Og jeg synes vi skal ta godt vare på det. Så jeg synes jo at I en tid hvor veldig mange av de kreftene som påvirker unge nordmenn dytter I retningen av å snakke engelsk, så kanskje det kan være en eller annen ja, Litt for gammel ungdomspolitiker som ikke lenger føler seg helt hjemme I ungdomspolitikken som, som kan være med å påvirke litt I andre retningen. Det vært et forsøk I hvert fall, tenker jeg.
0: Ja. Det norske språket altså under press på grunn av anglisismer. En vanlig oppfatning at det ungdommen som har skylda, men stemmer det? Det tar vi mer om litt. Takk for at du var med oss I dag, Simen Velle.
1: Takk.

0: CC Cowboys, du fikk sneglehus. Vil det norske språket sakte men sikkert svinne hen, og hvem har I så fall størst del av ansvaret? Vi snakker om hvordan engelsken brøyter seg vei inn I det norske språket, eller egentlig blir tatt med da, inn I språket vårt av oss alle sammen. Med oss nå du, Clara Sjo, velkommen til dagens.
1: Tusen takk.
0: Du noe så spesielt som en leksikograf, altså lager og redigerer du ordbøker eller leksikon, og så vidt jeg har skjønt det, Clara, så det du som puttet ordene utepils og fredagspils inn I ordboka?
1: Ja, det meg, og jeg skryttet det siden.
0: Det kan jeg forstå. Men du, det der med å bruke anglicismer inn I språket vårt, skjer det med deg også?
1: Ja da, helt klart. Og jeg tilgjør en av de gruppene som bruker det mye, nemlig akademikerne.
0: Ja.
1: Vi tar inn anglicismer fordi at, av flere grunner. For det første så det liksom, du lærer, når det kommer nye domener, altså nye ting, så tar vi inn de ordene vi lærer. Altså data et typisk eksempel på det. Da har du sånne hacker og ruter og server. Det har vi bare lånt fra engelsk, fordi at det var de som kom opp med ordene for tingene, og vi tok tingene og ordene I samme slengen, ikke sant?
0: Mm. Vi bruker litt tid på å finne ut hva vi skal kalle det.
1: Ja, og så går det for fort for oss.
0: Ja, og så det noe med det også at vi henger sammen og henter fra hverandre.
1: Ja, altså, de som ikke... ikke forandre språket sitt sammen med de sammen med, ikke like gode sosiale. Altså sånn, jeg merker det for 30 år siden, så jeg skal aldri si chille lenger. Så det dummeste jeg har hørt. Og nå tør jeg meg selv si chille. Skal chille på lørdag.
0: Ja.
1: Og det betyr jo bare det at jeg følger med tidsånden da.
0: Mm. Selv om du leksikograf og jobber med å putte norske ord inn I norske ordbøker.
1: Ja, men det ikke bare norske ord. Det vi gjør jo å putte inn ord som I bruk av nordmenn I det norske språkdomene. Det språkrådet som sier vi får lov til å ta inn hvordan vi skal skrive, bøye det og skrive det, men det viser liksom vi ute der og, her et nytt gøyalt ord, skal vi ta det inn? Men da er det ikke jeg som finner på ordene. Nei. Jeg bare ser hva du har sagt.
0: Ikke sant? Men det, når nordmenn bruker anglicismer, så det jo en del som liksom rynker litt på nesa og skylder på ungdommen som slenger rundt seg med engelske ord og uttrykk. Men jeg har skjønt at det ikke nødvendigvis der det aller meste kommer fra.
1: Altså, sånn som vi ser det I språket I dag, så det ikke ungdommen som mest tydelig, fordi at ungdommen ikke begynt å påvirke språket så veldig mye enda. Og det sånn som jeg, som jeg sa, akademikere, det næringslivet og en del markedsførere, fordi at sånn som jeg arbeider både på norsk og engelsk, fordi at jeg formidler forskning på engelsk, som jeg skriver på engelsk, og så har jeg medarbeidere, kollegaer som ikke kan norsk, eller veldig dårlig norsk, og snakker engelsk til de, og så begynner det å blø utover I resten av måten jeg forholder meg til andre mennesker, og så har jeg kanskje lest en bok bare på engelsk, og så har jeg glemt hva ord det var jeg egentlig skulle bruke, og så tar jeg bare, sånn som hype for eksempel.
0: Ja.
1: Det jo knyttet til en spesiell kontekst, og da må jeg liksom, ja, da bruker jeg hype I stedet for et eller annet, for jeg husker ikke hva jeg egentlig skulle bruke fra norsk ord, sant? Og det kommer drippvis, og det mye av sånn I akademia, det mye markedsførere helt forferdelige.
0: Ja, og det der med hype var jo det som skjedde med meg, at det var liksom det første jeg kom på der og da. Jeg hadde jo ikke skrevet ned det akkurat, men delene av samfunnet du snakket om, næringsliv og akademia, har de noen valg egentlig? Begge de sektorene jo veldig sånn internasjonalt rettet om å samhandle med andre der ute.
1: Ja, og valget heter, og det allerede en eksisterende fenomen, det heter parallellspråklighet. Norsk når du kan, og engelsk når du må. Det vil si at vær bevisst, og dette har det som hovedpoenget I det hele, det at du må være bevisst språkbruken din. Som språkvitere så jeg jo alltid bevisst. Men dette her gjør jo alle de som ikke språkvitere, så ikke bevisste. Du også som journalist det jo også veldig språkbevisst.
0: Ja.
1: Men det liksom alle disse som jobber som biologer og executive officers, de må også være bevisste, og det der ofte det kniper.
0: Ja. Men hvordan kan man pushe da, hvis jeg skal unnskylde anglicismen, disse bransjene, til å bruke mer norsk, og hvordan kan også vi vanlige folk bidra?
1: Altså, da kan vi gjøre, I motsetning til Simen Velle, så skal ikke vi bare skrive ned ordene og ha det I en bok, vi skal skrive ned ordene, skal vi bruke de. Det det aller, aller viktigste. Det hjelper ikke at vi har ordene I ordbøkene. Da kan de dø. Det finnes mange døde språk, som det ble sagt. Vi nødt til å bruke det, vi nødt til å sette I gang, og ok, nå vet vi at det, altså, det vi gjør, altså, vi får inn låne på forskjellige måter, vi prøver å finne på nye norske ord på det, altså sånn, vi kan si at, Altså, woke var et ord som bare skled inn uten at vi prøvde å finne på noe, men vi har jo også sagt, altså noen ganger oversetter vi fra engelsk og kaller det kaninhull og mikrobrygg.
0: Ja.
1: Og det høres bedre ut enn woke, altså sånn, eller twin tip ski.
0: Mm.
1: Og en del sånne ting, så det er en ting å gjøre, en annen ting å tenke helt nytt og tenke, hva er det egentlig dette ordet handler om? Men det er noe som tar tid. En av mine kjepphester, det gjelder journalister spesielt, det er den, det som heter, i mitt vokabular, fartskriver.
0: Ok, hva betyr det?
1: Det er noe som man har i fly, for eksempel, og når de krasjer, så leter de etter, så sier journalistene, den svarte boksen.
0: Ja, den svarte boksen, ja.
1: Det er ikke en svart boks, det heter fartskriver, eller taleregistrator, som er et mye bedre ord, så mye dekkende. Hvis du sier taleregistrator, så skjønner du hva det er. Mm. Sier du black box, så betyr det ingenting.
0: Ja, hvor er de svarte boksene, liksom? Hva betyr det etter en flykrasj?
1: Så et godt erstatningsord er ofte mye mer dekkende enn det engelske låneordet.
0: Ok, da har vi fått den på tampen der. Vær bevisst. Du er leksikograf, Klara Sjo, og kvinnen bak ordet utepils. Tusen takk for at du var med i dagens.
1: Bare hyggelig.
0: Vi tar musikk nå ifra Bella Kay, som synger en låt på engelsk. I love it, I love it, I love it.

0: K sang I love it, I love it, I love it til slutt I dagens de som har laget den sendingen her I dag det Mathias Nylena, Kari Stenhjem Jon Arne Hoff Johansen og Eva Nilsen som var produsent I dag jeg heter Anniken Sande Krøvel og takk så mye for følge straks her nå får du lokale sendinger fra ditt distrikt men nå klokka 14 og vi skal tilbake til Himalaya I nyhetene Jon Brannes
1: Jordskred og flom har krävt mange liv. Minst 17 mennesker døde efter flommen I Nepal, nær 400 savnet. Også I Tibet det et stort antal døde og skadde, melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.
2: Dette jordskredet har altså skjedd I Girong, som et område, et fylke I Himalaya på grensen til Nepal. Et stort antal mennesker enten døde eller skadd I Tibet, og på Nepals side så meldes det altså om 9 døde. Nepals turistmyndigheter opplyser I en foreløpig oversikt at 384 reisende skal være savnet fra de rammede områdene, og av dem så det da 291 utenlandske statsborgere.
1: Sa reporter Hege Moe Eriksen, og det altså 17 døde etter hvert som bekreftet fra myndighetene I Nepal. Du hører mer om dette I NRK Nyheter og ser på NRK 1 nå. Her hjemme har flere private barnevernsselskap koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer fram I en kartlegging I Sør-Øst politidistrikt gjort av A-krimsenteret I Tønsberg, og økokrimsjef Paul Lønseth sier det svært alvorlig.
3: Hovedfunnet at det personer med kriminelle rulleblad eller personer som knyttet til andre kriminelle aktører som driver barnevelferdstjenester.
4: Men frykter du at også barn kan ha blitt påvirket eller presset til å bedrive kriminalitet?
3: Det jo det som risikoen når situasjonen som den
1: Intervjuer Runar Henriksen Gjørstad. En 16 år gammel gutt fra Vestfold siktet for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage I Oslo tidligere I sommer. Han skal skaffe kniv og økser, skrevet et nynazistisk manifest og gjort konkrete forberedelser før han ble pågrepet. Han har vært varetektsfengslet siden begynnelsen av juni, men tingretten har forbudt medieomtale av saken frem til nå. Innvandrere som driver butikker I Sachsen-Anhalt I Tyskland streiker I dag. Den fattige delstaten kan bli den første der ytre høyrepartiet AFD får rent flertall, og da vil de blant annet sende ut alle innvandrere, også barn som født der. Likevel leder AFD på meningsmålingene, sier Europakorrespondent Sofia Paskevic.
5: Her det mange fabrikker som legger ned, folk flytter vekk herfra. Økonomien dårlig, og folk som tjener lite eller arbeidsledige tjener spesielt godt på de stigende prisene, og derfor så det mange som vil stemme på partiet selv om etterretningstjenesten her I delstaten har kvalifisert alternativ for Tyskland som et høyere ekstremt parti, så de løsningene partiet har om å satse på Tyskland I stedet for å støtte Ukraina, I stedet for å sende penger til utlandet, som de sier, det noe som faller I god jord for folk her.
1: NRK Nyheter, Jon Brannes.
6: Kan jo være at det har effekt, altså at innvandrere som driver butikken I dette området I Tyskland streker da. Fordi hvis de som ikke får handla blir liksom, hæ? Det sånn det blir hvis vi sender ut alle?
7: Åh, det det betyr, ja. Det betyr at hvis vi sender ut alle innvandrerne, så betyr det at det ikke noen innvandrere igjen.
6: Ja,
7: det I butikkene her.
6: Det hadde jeg ikke tenkt på,
7: hva tenker de? Nei, så det jo håp. Det jo alltid håpet det med en streik, og vise hva som skjer hvis vi ikke har dem. Så, kanskje?

0: David Bowie var det, China Girl, Andreas Haugdal og Kristina Eklund I NRK Stor Oslo på en onsdag.
1: På en onsdag hvor sola skinner? Delvis hvert fall, litt overskyet også.
0: Nei, den skinner, det bare noen sånne lette skyer.
1: Ja, det sant, og sola skinner jo egentlig hele tiden den. Det bare vi som ikke alltid ser den, når jeg tenker på den.
0: Ja, det litt sånn kverulantet, synes jeg.
1: Ja, men jeg kverulantet på meg selv da.
0: ja, og det greit.
1: Men det jo så, det som så irriterende med kverulanter at de ofte har rett.
0: Ja, flisespikere kalles det noen ganger også.
1: Flise må jo spikkes de også av og til. ja. Vi skal til E18 sørover da, ved Nygårdskrysset I Ås. Der det tett trafikk altså. Egentlig fra Vinterbrokrysset og videre sørover på E18. Ikke fått melding om at det har skjedd noe der, annet enn at jeg vet at det noen veiarbeid og på den veien som går inn til McDonalds og Maxbo og sånn, som kan skape litt ekstra kø I avkjøringen til Nygårdskrysset da, fører til kø også som sagt sørover da på E18. Har du tips så må du gjerne sende det I en melding I appen NRK Radio. Ellers litt kø her og der, ikke noe utenom det vanlige så langt, som jeg kan se I hvert fall.
0: Tenk, noen ganger så noen ting helt fint og flott, og så det dagen etter, så det helt utdatert.
1: Ja.
0: Det skjedde jo med trikkene. De har jo, det en stund siden de gamle trikkene kjørte nå. Det var I fjor de siste.
1: De aller siste gamle trikkene, både SL79 og SL95, disse to variantene. Den siste ble tatt ut av trafikk I september 2025. Da gikk de siste, men da hadde de jo vært fast ut over en lengre periode, så det hadde tatt litt tid.
0: Ja, men det under et år siden. Har du glemt de gamle trikkene fra I fjor, spør vi om I appen NRK Radio nå.
1: Ja, scroll ned I avstemmingen og trykk på, ja, de har jeg ikke tenkt på en stund, eller nei, de I mitt hjerte, eller... Har vi fått nye trikker? Jeg ikke sikkert alle har fått med seg at det nye trikker som ruller på skinnene.
0: Vi møtte på Pernille I fjor, og som ville gi et siste ord til trikken. Vi kan få et litt igjennøy. Den har betydd, eller de trikkene betydde jo mye for mange.
2: Kjære 19-trikken, du har fulgt meg siden mine unge ben begynte å bevege seg nedover mot livet. Så tusen takk for utsikten og varmen og de møtene. Tryggheten.
0: ja, fine ord fra Pernille.
1: Jeg var 19-trikken som hun var veldig, veldig glad I. Og de gamle variantene da.
0: Ja. Men nå har trikken havnet på museum... På Sporveismuseet, vi har vært der for å sjekke om de passer der, eller om de ser for nye og freshe ut.
1: Ja, skil, der skal jo de gamle, gamle greiene være, hestesporvogner og sånn, passer inn med en nymotens gammel trikk der da.
0: Ja, nei, vi får finne ut av det etter Simmermann og riper I lakken.
3: Alle trærne på kirkegården

0: Zimmermann var det, riper I lakken. Som jo trikkene også får ganske kjapt, selvfølgelig. Mm. Takk til å unngå det at det blir noen riper I lakken der.
1: Tror du det har kommet til noen av de nye nå?
0: Absolutt. Mm. Mange av dem som har fått riper I lakken. Han sang jo Zimmermann om trikk 18.
1: Tar 18-trikken hjem, ja, sikkert han.

0: nå har lyst til å mimre litt. Vi dro dit for å sjekke om den passet inn blant alt sammen.
1: Ja, for det ikke veldig... Der ser du jo de gamle, gamle hestesporvognene og den teak T-banevognen og sånn. Men det ikke litt for nye?
2: Se, Andreas. Trikken på museum.
3: Det litt rart å se, for det føles ut som det var i går at man var ute og kjørte i gatene.
2: Ja, men synes den passer på museum? Ser den nå litt gammeldags ut, liksom, også jeg vant til de nye?
3: Den ser jo litt gammel, litt grann, ja. Litt grann, men samtidig ikke. Hvordan du?
2: Nei, jeg synes, jeg litt som deg da, men jeg, at begge deler, men jeg synes jo den ser overraskende gammeldags ut til at den var i drift for så kort tid siden. I hvert fall foran, kanskje ikke så mye på sidene, men det liksom den der trynet på den.
3: Ja, litt trynet, gammeldags. Det der det bumpet borti, vet du. Ja. Når man kommer borti med diverse ting.
2: Ja, men tenk at her den altså.
0: Den var overraskende gammeldags.
1: Det var noe med det. Vi var så vant til å se den da den gikk i gatene, i vanlig trafikk. Så passet den egentlig ganske greit inn likevel. Men det rart med noe som du egentlig har et, ikke nødvendigvis så nært forhold til, men noe som du har brukt til sitt bruk for ikke så lenge siden, som nå har havnet på museum. Snår tanke det der.
0: Det jo ikke hele trikken som der, for det ble det ikke plass til. Vi tok en prat med lederen på museet der, da, Amelia, for å høre om hun synes at det var ordentlig med trikken der, om den passet inn, eller om hun var litt sånn mer uenig angående det

0: Hold meg fast, Tomine harket. Men noe kan ikke holdes fast, noe bare fyker av gårde, og det endrer seg, og trikkene har endret seg det siste året. Og sånn er det. Noen kanskje synes det er litt trist. Savner du de gamle trikkene? Spør vi, eller vi spør ikke om det, vi spør, har du glemt dem? Har du ikke tenkt på dem på en stund?
1: For vi snakket jo veldig mye om dem da de ble faset ut og skulle forsvinne, disse gamle trikkene. Og det var mange da som sa at ja, men disse kommer jeg til å savne, har nært forhold til både de der SL79, de eldste, altså de mellomgamle som var SL95.
0: Så du kan da trykke på, ja, de har jeg ikke tenkt på en stund, eller nei, de er i mitt hjerte. Eller, hæ, har vi fått nye trikker?
1: Jeg må innrømme at jeg synes at jeg hadde glemt dem litt grann.
0: Hva?
1: Jeg hadde glemt dem litt grann.
0: Fikk du litt dårlig samvittighet da?
1: Litt grann.

0: Da vi kom på lite grann det altså. Det mye lite grann i dag. Da vi kom inn på Sporveismuseet og så denne SL95 da, stå blant de andre. For da ble jeg minnet på dem. Minnet på, åja, det var sånn de så ut, ja. Da var det kanskje litt sorg likevel som hang igjen.
1: Ja, jeg hadde glemt dem litt, jeg var faktisk. Men, men det var jo veldig kjapt tilbake når vi sto foran. Vi sto der og mimret, og da kom museumsleder for Sporveismuseet, Amelia, bort. Og vi måtte jo spørre, jeg synes du de litt gammeldags, eller ikke? Vi bare mimrer litt om den der trikken.
2: Ja.
1: Vi synes det på en måte litt morsomt at den allerede museumsgjenstand.
2: Den kom i fjor.
1: Ja.
2: Så det den nyeste innslaget vi har på museet.
1: Ja. Vi synes den ser både gammeldags ut, men ikke gammeldags ut på en gang. Er du enig i det?
2: Ja, det jo litt annet på øyet som ser det. Først om hvor gammel man eller hva man husker. Det var jo en trikk som hadde et... Ja, litt sånn turbulent liv da den først kom. Så fikk du jo litt sammen på det etter hvert, da. Så, ja.
1: Men den der trynepånd, som jeg kaller fronten her, den ser litt gammeldags ut.
2: Ja, den jo kanskje litt mer voksete enn det vi vant til i dag med de nye trykkene. Dette var jo et design som var laget for å på en måte kunne tåle kollisjoner godt.
3: Hvor lang tid tok det fra den trikken kjørte i trafikk til den endte opp her? Det kan ikke ha vært veldig lenge.
2: Det var tok vel et halvt år, tror jeg, fra den gikk ut av trafikk til vi fikk den hit. Og dette her jo bare en tredjedel av trikken, for at vi hadde ikke nok plass. Så den ligger et annet sted.
1: Sånn er det vi handler alle på i museet til slutt. Eller i grava, da. Ja, det et spørsmål på øyet som ser, sa Amalie. Amelia. Det jeg som skriver her nå, dere kaller de nye trikkene som akkurat kom på museum for gamle.
0: Mm-hmm.
1: Da jeg vokste opp på 70-80-tallet var Oslo dominert av tre ikoniske trikketyper, gullfisken, høka og den lille kyllingen. Gullfiskene var strømlinjeformet aluminiumsvogner fra 1937 til 1939 og kjent for den karakteristiske halen. Høka-vognene kom på 50-tallet, robuste og firkantet, og ble selve arbeidshesten i byen i flere ti år. Kyllingen var en mindre høka-variant, som vi kaller navnet på grunn av den kompakte fasongen.
0: De var gode på kallenavn på trikkene før. Gamle trikker, nye trikker. Vi har prøvd å finne noen nye kallenavn på de nye som kom etter hvert, men vi ble ikke enige om noe, egentlig.
1: Nei, det har ikke blitt noe.
0: Nei.
1: Det heter bare trikken nå. Men det jo gamle trikken, når den ute av drift, så blir det jo det.
0: Men gamle og nye, sånn er det.
1: Ikke si det til den. Den kan enda bli trist av det.
0: Jeg tror kanskje den skjønner det. Ja. Liksom at det kommer et nytt, noen nye til, så blir jo fort den gamle.
1: Men tenker du fortsatt litt på den? Du kan gå inn i appen NRK Radio.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det var jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: Olivia Dean, var det So Easy to Fall in Love, og vi skal ha nyheter. En 16 år gammel gutt siktet for forsøk på terror, Rustad.
1: Ja, det skjer etter at politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en navngitt barnehage I Oslo, hjemme hos den 16 år gamle gutten tidligere I sommer. Gutten, som bor I Vestfold, skal ha skaffet seg kniv og økser, skrevet et manifest og gjort konkrete forberedelser før han ble pågrepet. Ifølge Aftenposten var gutten aktiv I høyre ekstremistiske miljøer på nett. Gutten har vært varetektsfengslet siden begynnelsen av juni, men tingretten har forbudt medieomtale av saken frem til nå. Byrådet I Oslo fastholder at det riktig å bygge I høyden selv om Riksantikvaren kritisk. Riksantikvaren mener at byrådet åpner for mange høyhus I Oslo og protesterer nå formelt mot forslaget til ny kommuneplan. Dette gjelder særlig rundt Oslo S, langs Ring 1 I Nydalen og på Skøyen. Byutviklingsbyråd Anita Leirvik North tror det mulig å finne en løsning selv om hun ikke enig.
2: Oslo vokser, og et eller annet sted så må disse folkene bo. Vi ønsker at folk skal kunne komme seg inn på boligmarkedet I Oslo, og vi ser at det veldig, veldig mange unge spesielt som sliter. Og når da Riksantikvaren kommer og sier at der det best utviklet infrastruktur og kollektivtrafikk, så skal vi ikke få lov til å fortette, det synes jeg virker veldig rart.
1: 15 ansatte, fordelt på Sagenhjemmet, Hovsetehjemmet og Diakonveien Omsorg Plus ved Diakonhjemmet I Oslo, har gått ut I streik. Spekter ønsker nemlig å innføre en ny innskuddspensjon, mens LO og Unio vil beholde dagens pensjonsordning. Spekter mener sykehuset nå står I fare og måtte stenge, sier viseadministrerende direktør I Spekter, Odd Erik Stende.
3: Det skyldes rett og slett at denne ordningen her for uforutsigbar for Diakonhjemmet. Med den løsningen som var foreslått, så hadde det vært grunnlag for Diakonhjemmet å drive sykehjem videre I Oslo. Men slik dette nå ser ut, så blir det veldig krevende for Diakonhjemmet, og der beklager vi.
0: Ja, det sier Odd Erik Stende fra Spekter, og det Rustad Syed som har nyheten I ettermiddag.

0: 50-50 var det Cupid.
1: Nora ringte på 2280-8280 og sa at nordover på E6, før du kommer til kløfta, så står det en bil med stans I siden av veien, og høyre felt sperret. Det fører jo til ekstra kø I retning Gardermoen nordover på E6, så det en ekstra tid. Du kommer forbi venstre felt, men det stopper ganske opp. Ganske lang kø allerede. Sørover det også kø på E6 ring 3, og, eller ring 3 østover og videre sørover på E6. Ikke fått melding om at det har skjedd noe der mellom Skullerud og Mortensrud ser det ut til å løse seg opp om det dumpa eller lav sol det sikkert lav sol på vei opp bakken der muligens, men har det skjedd noe der eller noen andre steder som du vet om, så send gjerne melding om det I appen NRK Radio I kollektivtrafikken så det ingen meldinger heller om at det skal være noe spesielt? Ikke trikketrafikken heller?
0: Nei, de gamle trikkene havnet på museum, og vi har vært og besøkt dem, og de så litt umoderne ut, men samtidig så var de veldig søte der. Var den søt der den sto da?
1: Ja, blant de andre enda eldre trikkene så så den jo klink moderne ut.
0: Ja, den med hest foran, eller hestetrikkene, den så litt eldre ut faktisk.
1: Det var litt verre, ja. Men, og det var en gullfisktrikk der, som noen nevnte her tidligere. Mm. En gullfisktrikk der også.
0: Men tenker du noen gang på de gamle trikkene? Lars skriver gamle trikker. Flere av trikkene som fortsatt I trafikk I Lisboa ble bygd på 1930-tallet.
1: Ja, det nesten, de som går sånn snirkler seg opp I gatene.
0: Nesten 100 år gamle.
1: Tenk det.
0: De jo veldig pene.
1: Ja, men det vel, det ikke bare en trikkelinje I Lisboa som den gamle, og de har de korte som snirkler seg sånn, mens store deler av trikkesystemet der litt mer moderne trikker da. Ja. Men likevel.
0: Kunne hatt en her også som var sånn, her kan du ta gammel trikken.
1: Ja. De kjører jo sånn veterantrikker av og til, ja, så hvorfor ikke ha det liksom I fast rotasjon da? Det har vært stille da.
0: Litt som juletrikken, for da blir man jo kjempegira hvis jeg havnet på juletrikken.
1: Har du havnet på en veterantrikk noen gang? Jeg gjorde det ved en tilfeldighet. Ja, det sikkert 10 år siden, men det et kjært, kjært minne jeg har.
0: Ja. Hvor skulle du?
1: Jeg skulle fra Jernbanetorget til Torshav, så jeg skulle et lite stikke, og det var... trebenker, sidestilte seter og den var gratis da, siden det var vel gjengen på Sporveismuseet som drifta den.
0: Ja. Hva hadde du på da?
1: Jeg hadde på meg jeg tror jeg hadde på meg olabukser og en genser, vil jeg anta.
0: Jeg skulle bare finne ut hvor godt minnet var, for hvis man husker noe skikkelig godt, så pleier man å huske omtrent hva man hadde på seg.
1: Ja, og det gjør jeg ikke dessverre. Jeg bare fant på. Men jeg husker at det, jeg synes det var veldig stas da. Ja.
0: Kristian skriver, klart man husker de gamle trikkene. Jeg har til og med et vagt minne av de før der igjen.
1: Ja.
0: Ja, det mange som husker. Vi har jo prøvd å lage et nytt navn for de nye trikkene, siden de andre heter så kule ting som gullfisk og sånn.
1: Gullfisken, høka, og så var det ikke...
0: Lille kyllingen.
1: Lille kylling var det.
0: Mm. Men vi har aldri kommet frem til noe, men Kristian skriver, jeg kaller den nye for kaffe. Men det har jeg ikke fortalt noen. Så han gjør det I smug da.
1: De jo bygd av merket kaff. Så det står kaff foran CAF. Så da kaller de en liten kaffe.
0: Kaffe? Skal vi møtes på kaffe igjen etterpå?
1: Ta en liten kaffe sammen.
0: Jeg synes det var litt koselig.
1: Ja, kanskje det blir det nye.
0: Ja.
1: Vi skal få teste det ut.
0: Joakim skriver nå, bil med stans I bakken fra Skulderudumpa til Mortensrud, putebil med stor bil fra Statens Vegvesen der også.
1: Ja, riktig. Det det som fører da til ekstra kø sørover på E6. Takk skal du ha, Joakim, for den meldingen. Regn med ekstra tid, altså. Men får jo håpe at de får berget der ganske straks, da.
0: Romerikets Blad har en overskrift om at nå skal det bli bøtte ned. Vi skal snakke med meteorologen, høre hva skjer, hvor lenge det til etter Lille Cæsar.

0: Min arv. Får du sove når ingenting sant?
1: Lille Cæsar var det, elsker deg. Nå skal det bøtte ned, det en overskrift på Romerikes Blad. Sigrid Marie Vilskog Auganes, nå ikke nå.
2: Nei, det ikke nå. Det vi har dagen i dag og dagen i morgen, og litt av fredagen før det skal bøtte ned, heldigvis.
1: Ja, og da skal det bøtte skikkelig, eller?
2: Ja. Da blir det skikkelig bøttings, rett og slett. Få fram støvlen og paraply og hele pakka.
1: Ja, du mener det. Det såpass at man har støvler. Det blir dammer.
2: Det blir nok dammer, ja.
1: Og så blir det hvordan i helgen?
2: Helga så det litt nedbør som henger igjen på lørdagen, spesielt først på dagen, og så blir det mindre og mindre etterhvert. Og søndagen blir det stort sett oppholdsvær. Det kan hende det noen dropper som finner veien til bakken da også, men ikke veldig mye.
1: Nei, men hva slags temperatur har vi nå?
2: Nå ligger vi på rett under 25 mange steder i Oslo, 24,4 på Bygdøy for eksempel. Og det skal nok opp i 25 i løpet av dagen. I løpet av helga så vil temperaturen gå litt ned til sånn ca. 18 grader, og så neste uke så vil den ligge rundt 20. Så det skal ikke sånn kjempemye ned, så det liksom ikke høsten som virkelig har gjort sin store anmarsj.
1: Det var godt å høre. Veldig, veldig bra for den siste setningen der. Takk skal du ha, Sigrid.
3: Tenk noe mer enn det da.
1: Nei, nei. Humør på topp igjen.
3: Fortsatt varmt.

0: Åh, jeg er så glad I de siste der. Jeg venter på det mange sekunder før du kommer.
1: Ja.
0: Green Day Boulevard of Broken Dreams.
1: Tenk det, nå får vi slutten på Boulevard of Broken Dreams. Ikke så mye kaldere I dagene fremover. Det mye positivt her nå.
0: Så mye fint, og, vi kan, og savner du gamle trikken, så kan du gå se den på Sporveismuseet.
1: Du kan gjenoppleve det der, trikket ut fra gamle dager. Eller det vil si før september 2025, da de siste ble tatt av trafikk.
0: Det jo noen som savner dem, eller tenker ofte på dem da. Det ikke andre som ikke gjør det. Thomas, han skriver, kan ikke si de gamle trikkene har satt spor hos meg.
1: Nei.
0: Får ingen signaler om det I alle fall, så ingen tvil om at verden bare ruller videre til neste holdplass.
1: Ja, ja, og det gjør den jo gjerne også.
0: Ruller videre.
1: Ruller av gårde.
0: Ja, ja, ja. Du sa at du hadde plutselig havnet på en veterantrikk.
1: Ja, og det var veldig, veldig gøy. Og det var, altså, det var ikke sånn der fra 90-tallet, det var fra kanskje 40-50-tallet da, ja. Som trillet fra Jernbanetorget til Storsjøv.
0: Så det var ikke SL-79 leddvogna eller SL-95 italieneren?
1: Italieneren.
0: Som Nordstrandshøgd og Frode sier at de ble kalt. Det, ikke, det var ikke noen av dem.
1: Nei, det var ikke det. Italieneren, ja. Den der SL-95, det var jo den som var havnet på Sporveismuseet. Det vil si en tredjedel, sa jo Amelia, museetsdirektør, at hadde havnet der. Fordi resten hadde ikke plass til.
0: Nei, men det var et annet sted. Det var ikke kastet.
1: Nei, nei, nei.
0: Kristian skriver at han har aldri havnet på hverken veterantrikk eller buss, men her for noen uker siden så jeg 25 majorstuen på vei opp nedre Kalbakvei, og den bussen var årsmodell forrige årtusen og litt til. Artig å se, og litt skuffet over at jeg ikke skulle ta 25-bussen akkurat da.
1: Og den var så gammel at han ble... Jeg hadde lyst til å ta den.
0: Men hvis du, hvis jeg hadde ringt deg og sagt, vet du hva, sorry, jeg kan ikke komme til avtalen vår, jeg blir veldig forsinket, for veterantrikken kjørte forbi, jeg må bare kaste meg på den selv, om det feil retning, hadde du blitt litt sur da?
1: Full forståelse fra meg. Full forståelse. Det skjer jo ikke så ofte, tydeligvis. Jeg har jo bare, det 10 år siden jeg opplevde det, aldri opplevd det siden, og Kristian, han angrer på at han ikke slang seg på den gamle bussen. Vites ikke om det var altså veterantype buss da.
0: Han skriver ikke at han angrer, han skriver at han var litt skuffet over at han ikke skulle ta akkurat den.
1: Ja. Men tenk hvis han da hadde det overskuddet til å si, vet du hva, nå kommer jeg litt forsinket til det jeg skal, jeg tar denne bussen. Kan det hende han hadde kjeda seg litt, for det var jo det buss, liksom. Det det jo.
0: Silje skriver, jeg havnet på veteranbuss I sommer på Nesodden. Så gøy! Barna ble sjokkert over at jeg husket det fra da jeg var barn.
1: Ja, og da, tenk så hevgammel de synes at du var da. Dette kan jeg huske. Hæ? Du så gammel? Ditt gikk på ekte?
0: Ja, det flere her som ikke liker trikk. Harald skriver, jeg gleder meg til at alle trikkeskinner har blitt spiker. Som syklist gir skinnene bare frykt. Elbusser mye mer fleksible. Det eneste som bedre med trikk enn buss antall passasjerer per fører.
1: Ja.
0: Og Roy skriver også, hvorfor skal vi ha trikk I Oslo? Elbusser vil gjøre jobben bedre I dag, mer fleksibilitet og en mye lavere kostnad.
1: Ja, det jo noe sånn samfunnsøkonomisk sett på det, at ja, men da kjører de på veiene, og de tunge, så da sliter de ut, og veiene blir fortere slitt enn trikkeskinnene, så det et stort regnestykke det der.
0: Ja, kutt ut trikken, skriver Roy.
1: Ja, kutt ut. Men, jeg synes det hyggelig med trikken, ja, altså.
0: Kan vi sjekke hvor mange som synes at vi burde kutte ut trikken?
1: Ja, det kan vi gjøre. Ja. Det kan vi gjøre, burde vi. Men hva vil det si da? Kutte ut trikken, altså river opp trikkeskinnene?
0: Ja. Bort med trikken og skinnene, ja eller nei?
1: Bort med trikken og skinnene, ja, nei. Ja. Jeg liker jo ikke at de river opp skinner hvor de ikke kjører trikke lenger engang.
0: Det historisk, de skal ligge der.
1: De må være der! I Sveigårdsgatet for eksempel, vi var jo der for ikke så lenge siden, der har trikken sluttet å gå, og de har revet opp I hvert fall noen av skinnene. Jeg liker ikke, altså.
0: Vil ikke ha endring?
1: Nei! Nei!

0: NRK Nyheter, klokka 15. Dødstallene etter et jordskred I Tibet og en påfølgende flom I Nepal ventet å stige. Minst 31 mennesker nå bekreftet døde etter flommen I Nepal, og nær 400 savnet. Også I Tibet det et stort antall døde og skadde, melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua. Asia-korrespondent Philip Lote forteller at redningsarbeidet vanskelig.
1: Vi hører at helikopteret har vanskelig med å lande. Mange av veiene ikke sementert eller asfaltert hele strekket. Mye av det grus, leire, gjørme. Dreneringen dårlig, så dette ekstremt sårbare områder. Så I tillegg til at helikopterne ikke klarer å lande på grunn av at landoverflaten I stor grad gjørme, så vil jo også kjøretøy slite med å komme seg inn I dette rammede området.
0: En 16 år gammel gutt fra Vestfold siktet for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage I Oslo tidligere I sommer, sier politiadvokat Lise Dalhaug.
2: Vi fikk informasjon via utlandet som gikk på uttalelser på ulike plattformer I sosiale medier. Og uttalelse da var en slik karakter at politiet valgte å pågripe gutten og iverksette etterforskning. Han ikke erkjent straffeskyld. Etterforskningen så langt den tyder på at han vært alene om planleggingen.
0: I tillegg til økser og kniver og planen for angrepet mot barnehagen, fant politiet også et manifest der 16-åringen uttrykket direkte støtte til terroristen Anders Behring Breivik og Adolf Hitler hjemme hos 16-åringen. To tyske menn dømt for å ha stiftet flere branner I Lofoten I fjor sommer. Den hovedtiltalte mannen dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. I løpet av 9 dager var det flere branner I den lille bygda Laukvik, helt øst I Lofoten. Lokalkjente sporet opp og omringet de to tyske mennene før politiet kom til stedet. De også dømt til å betale 125 000 kroner I erstatning. Det europeiske fotballforbundet UEFA går ikke videre med trusselen om å boykotte FIFAs konkurranser, melder The Times. Ifølge den britiske avisen har UEFA fått garantier fra det internasjonale fotballforbundet FIFA om aldri igjen vurdere å selge eierandeler I VM. Tidligere I sommer ble alle 55 medlemsforbund I UEFA enige om å boykotte FIFA-turneringer, etter at det ble kjent at det pågikk planer om å selge deler av turneringen til private investorer. NRK Nyheter I denne omgang, Marisa Elena Olsen.
3: Ingen boykott.
4: Ingen boykott denne gangen, nei.
3: Nei. Men det gode nyheter, synes du?
4: Grunnen til at UEFA ville boykotte var jo dette her å selge rettighetene til private investorer, men så sa FIFA at ok, men da gjør vi ikke det likevel.
3: Og da det vanskelig å boykotte.
4: Det vanskelig å fortsette da, ja.
3: Da det mer på trass hvis du fortsetter.
4: Ja, og så trassene jo ikke UEFA, tror jeg. Synes de virker som ordentlige folk. Noen av dem I hvert fall.
3: Noen av dem.
4: Ja, mer ordentlige. De framstår mer ordentlige enn visse andre internasjonale fotballorganisasjoner, synes jeg. Så, ja, men da blir det U20-VM for kvinner I Polen I september da. Det var noen som var litt bekymret for det, men da det.
3: Da kan man slippe den bekymringen.
4: Fjuh!

0: Hold the line, var det med Toto?
1: Det forsinkelser og innstillinger på grunn av en signalfeil ved Oslo S I togtrafikken. Det kommer en ny oppdatering klokka 16, det sier Bane Nord, og det fører til at det blir flere innstilte avganger på hovedbanen og forsinkelser også gjennom på de togene som går via Oslo S, og det de fleste. Så en kjedelig dag I togtrafikken I dag. Kjedelig dag å være ute og kjøre på også, hvertfall hvis du kjører østover på Ring 3 og sørover på E6. Vi har fått tips om en bil med stans på I bakken opp fra skulderdumpa som skaper ekstra kø. Usikker på om den fremdeles står der. Oppdater gjerne I en melding I appen NRK Radio. Det fører også til kø, så ja, som sagt, østover på Ring 3. Gjennom Operatunnelen østover går det treikt nå fra ja, E18 vestfra også. Det smitter over dette her. E18 Mossveien sørover går også ekstra treikt, sikkert fordi at det en del som tenker, ja, men da tar jeg den veien I stedet for E6. Ellers så, ja, har du trafikktips? Send gjerne en melding I appen NRK Radio om det.
0: Vi har vært også på trikken på Sporveismuseet. Den klappet litt på den. Den så litt gammelt dags ut faktisk der den sto, selv om den var I drift for under et år siden.
1: Men den, unnskyld?
0: Ja, de siste av dem.
1: Mm-hmm. Men når vi fikk sett den på såpass tett hold da, dette var en sånn SL95-trikk, italieneren, den nyere blant de gamle, så du at den hadde litt bulker, hadde litt riper I lakken, hadde litt patina da. Så det var kanskje det som gjorde at den også så litt eldre ut.
0: litt riper I lakken får vi alle sammen etter hvert.
1: Gjør det I hvert fall etter du har blitt pensjonist.
0: Paul skriver, jeg savner den gamle jernhesten som gikk på Ekebergbanen frem til midten av 70-tallet, da den ble erstattet av gullfisken. Mm. Altså for en gjeng! Det jo helt nydelig.
1: Men hva for kallenavn på de nye? Christian foreslo jo kaffe. Eller han kaller dem kaffe.
0: C-A-F-F-I.
1: Ja, fordi at de heter kaffemerke da.
0: Mm. Jeg liker det.
1: Ja, blåfisken. Ja, vi prøvde på litt forskjellig, husker jeg. For et par år siden var ikke noe som festet seg.
0: Vi kan prøve litt på kaffe nå da.
1: Kaffe.
0: Kan vi se hvordan det går. Går aldri alene, Frank skriver, jeg fineste og eldste trikken jeg har vært på, må jeg ha vært I San Francisco. Helt klart favoritten.
1: Ah, det jo, ikke det veldig bratte bakker I San Francisco hvor de kjører opp og ned?
0: Akkurat sånn som I Lisboa, hvor de også kjører med gamle trikker.
1: Ja. Jeg har aldri vært I San Francisco, men jeg har kjørt I San Francisco på bilspill, etter en Need for Speed-spill. Det var liten.
0: Speed-spill?
1: Need for Speed-spill.
0: Ah.
1: Need for Spill kunne jeg også kalt det, men det ville ikke vært riktig.
0: Men da kunne man ikke kjøre trikk, bare bil.
1: Man kunne ikke kjøre trikk, nei. Trikk bra for mye, men speed ikke det. Da ville jeg valgt et annet framkomstmiddel.
0: Men vi har jo fått flere meldinger fra folk som sier at kutt ut trikken. Blir mest glad når alle trikkeskinnene borte. Vestkantina skriver, trikk bedre enn elbus. Elbus tåler du ikke vinterkullen eller snø, is, trafikk. Mm. Savner trikken på Briskeby. Bor ikke der lenger. Går det noen trikk der på grunn av oppgradering av skinner og mye annet? De nye trikkene klarer ikke svingene der. Elbus nummer 42 til 20-volmen jo rene lotteri om man kommer trygt frem. Hjerte I halsen.
1: Mm.
0: Ja til trikk.
1: Ja til trikken. Mm. Den skal jo komme tilbake, denne Briskeby-linjen etter hvert da. Forhåpentligvis.
0: Kai skriver, trikken må vi ha, ny eller gammel. Og Arne Ingaard skriver, klart vi må ha trikken. Trikkeskinnedikt av Jan-Erik Vold behøves nu.
2: Byen ligger bunnet I sitt brett av trikkeskinner. Kom ikke lenger. Gå ut og se på trikkeskinnene, de binder ikke byen fast. De ligger nedfelt I gatene. Brostein solidarisk på begge sider. Gå ut og se på byen, den ikke bunnet. Byer kan ikke bindes, nei.
0: Ikke bind byen?
1: Nei, kan ikke det.
0: Det 94% som har trykket på spørsmålet bort med trikken og skinnene, som har trykket på nei. Det vil si at det 6% som har trykket på ja.
1: Ja.
0: Så foreløpig et veldig stort flertall for trikken.
1: Vi kan puste litt lettet ut da, vi som glad I den.

0: Emily Hollow, neste stasjon.
1: Her sitter vi igjen med alle spørsmålene foran oss. Men før vi går løs på dem, skal vi som vanlig be lytterne om å ha papir og blyant parat, dersom det noe dere har interesse av å notere.
2: Sigarett!

0: Ja, nå man må hente fram blyant og notere. Eller man må ikke da, man kan notere I bakhøret også selvfølgelig, men det Leivs kjentmannskonkurranse.
1: Og det viktigste da at du noterer på et eller annet vis.
0: Og helst I appen NRK Radio.
1: Ja, ja men det ikke det mer, det jo mer arket som du fyller inn.
0: Innføring.
1: Innføringsarket, og så kan du ha kladdark på siden.
0: Det sant. Leif Gjerland, som lokalhistorie for mindre forfatter, skal gi oss hint om en gate I Oslo. Og det fortsatt august, og da tema sangbare gatenavn.
1: Ja, men det siste onsdagen I august, da, så den siste sangbare gata.
0: Det sant. Ja, du skal få første hintet. Du svarer altså så fort du har lyst til å være med. Skjønner du hvilken gate det I appen NRK Radio. Husk å skrive noe telefonnummeret ditt også.
1: Ja, for okay. Vi trekker jo ut en vinner som klarer det, som får en premie I posten.
0: Ja, vi skal få første hintet fra Leif.
2: Dagens gate en adresse som med I DeLillo-sangen Glemte minner.

0: Og holdt det hemmelig. Eller om hun, ja, for å håpe det da, at hun tok det med et smil.
1: Ja. Paul Frede skriver, gifta meg på en torsdag på ambassaden I Madrid, to dager etterpå I den skandinaviske turistkyrkan I Fuengirola. Fuengirola. Hadde altså to bryllupsdager, og det hendte jeg glemte begge.
0: Det vanskeligere å glemme å huske begge enn å bare huske en.
1: Ja, lørdagsvilsen var som et skuespill for alle gjestene fra Norge. Men ja. Anne Lindbo, ordfører I Oslo, gifter seg altså på en fredag. Det mange som har gjort det? Vi har spurt, har du gifta deg på en? Og det 17% som har trykket på en fredag, faktisk.
0: Det 17% som har gjort det, ja. Sammen med Anne Lindbo, og ikke sammen med, da, men samme som Anne Lindbo. Ja. Jeg håper ikke det 17% som har gifta seg med Anne Lindbo.
1: Nei, det tror jeg ikke. 32% har gifta seg på en helgedag. 16% på en annen ukedag enn fredag. 35% har ikke gifta seg, og 0% har trykket på litt diverse, vil helst ikke snakke så mye om det.
0: Så de fleste har sånn cirka kontroll, da?
1: Litt sånn usikker på hvilket by og ja. Hvilket dag og sånn, men det husker jeg noe I hvert fall.
0: Noe av det. Ukedagen, litt av og til.

0: Vidar Jonsen og Petter Norberg var det på Vift. Driver du og vurderer å gifte deg, så skriver Elisabeth her til info. Jeg seremonileder i Humanetisk Forbund, og hos oss kan de gifte seg overalt i Norge, alle dager og klokkeslett. Mange ja. Ønsker utendørs, parker, hager, hytter, båter og så videre. Jeg via et par på Palmesøndag.
1: Ja!
0: Så da kan man bestemme helt selv, hvis det passer.
1: Men hest får du ikke via deg med hos Humanetisk Forbund?
0: Nei, selv ikke der.
1: Selv ikke der? Ja, det gjør mye rart som Elisabeth sier, men der går grensa altså.
0: Charlotte gifta seg på kvinnedagen i 1986, og det gikk av dundas tre år etter.
1: Ja, riktig.
0: Så det var feil dag da.
1: Det var litt annet. Og det er litt, kanskje litt sånn kjedelig. Det er greit

0: et annet fokus, eller kvinnedag og gifte, bryllupsdag to vidt forskjellige vibes som du har lyst på en dag, da?
1: Høyhusdebatten, den I gang igjen.
0: Ja, den består den.
1: Mm. Riksantikvaren mener at byrådet åpner for mange høyhus og protesterer formelt mot forslaget I ny kommuneplan. Mm. Hanna Geiran, som riksantikvar, hun kritisk.
2: Det skal være godt å bo I byens kulturmiljøer, og det å sitte I skyggen av et høyhus, det ikke spesielt attraktivt.
3: Altså Oslo bystyret går for langt hvis de vedtar planen slik den nå foreligger.
2: Vi har reist innsigelse til flere punkter I denne planen, og det blir spennende å se hvordan prosessene går videre.
0: Mm. Ja, altså formelt sånn, ikke ja. Gjør det, altså. Vi må jo ikke, vi bør ikke ha så mange høye som det nå kan legges rette for, da, Nei. Sier Riksantikvaren.
1: Og spent på hva som skjer. Byutviklingsbyrå Anita Leirvik North. Hmm. Hun jo ikke helt enig I hvert fall.
4: Oslo vokser, og et eller annet sted så må disse folkene bo. Vi ønsker at folk skal kunne komme seg inn på boligmarkedet I Oslo, og vi ser at det veldig, veldig mange unge spesielt som sliter. Og når da Riksantikvaren kommer og sier at der det best utviklet infrastruktur og kollektivtrafikk, så skal vi ikke få lov til å fortette, det synes jeg virker veldig rart.
1: Nei, det ikke så lett dette, hva sier folk da?
5: Ja, ikke det litt gøy, tenker jeg litt more. Få det opp.
6: Det må jeg virkelig si, det synes jeg ikke noe om.
7: Jeg bare synes det ødelegger litt sånn harmonien I byen når det kommer sånn topper overalt.
8: Ja, hvorfor ikke?
9: Nei, hvorfor kan den ikke være litt mer beskjeden og bygge lavt?
0: Ja. Beskjedenhet, eller det kan oppfattes veldig ruvende, tror jeg veldig høye.
1: Ja, og veldig skyggefullt.
0: Veldig! Kan bli det.
1: Burde Oslo få flere høyehus, spør vi på NRK Radio nå.
0: Mm-hmm. Du kan scrolle deg ned og kan trykke på ja, det trenger byen. Vi blir flere folk, trenger flere boliger. Eller nei, det må vi unngå. Eller til slutt, nei, det vel ingen vei utenom, men ingen stor fan. Synes det spennende, at, eller morsomt, når Anita Leivik North sier at, at dette handler om å bygge ut også, blant annet der hvor kollektivtrafikken best bygd ut. I sommer så hørte vi om et høyhusforslag rundt Oslo S, eller ved Oslo S. Ikke alle som like enige at den like godt utviklet akkurat den kollektivtrafikken der, men nå har vi I hvert fall fått melding om da, at denne feilen, for togtrafikken på Oslo S rettet opp I. Nå det åpnet for togtrafikk på alle spor forbi Oslo S. Det kan ta litt tid før de I rute, sier vi, så regn med forsinkelser og innstillinger fremdeles, men feilen altså rettet.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Vi skal ha nyhetene. Byrådet i Oslo fastholder at det riktig å bygge i høyden, Rustad.
1: Ja, vi meldte tidligere i dag at Riksantikvaren kritisk og mener byrådet åpner for mange høyhus i Oslo. Riksantikvaren protesterer nå formelt mot forslaget til ny kommuneplan, særlig planene rundt Oslo S, langs Ring 1, i Nydalen og på Skøyen. Byutviklingsbyråd Anita Leirvik North sier at Oslo må fortsette rundt knutepunkter for å skaffe nok boliger. Hun tror det likevel mulig å finne løsning på konflikten. 15 ansatte ved Diakonhjemmet i Oslo har gått ut i streik. Spekter ønsker nemlig å innføre en ny tariffavtale, mens LO og Unio vil beholde dagens avtale. Diakonhjemmet har tidligere hatt tariffavtaler hos Virke, men gikk over til Spekter som arbeidsgiverorganisasjon. Fagforbundet overrasket over at Spekter ikke gikk med på deres krav, sier nestleder Sven Morten Voldsrud.
2: Vi har vært opptatt av å videreføre livsvarige og kjønnsneutrale pensjonsavtaler. Når det ikke gikk, så ble det brudd. Så vi har ikke krevd noe annet enn det de ansatte hadde før forhandlingene. Så for oss var det et tydelig krav at de ansatte skulle ha en forutsigbar og likeverdig tariffavtale som tidligere. Vi kan ikke gå med på at tariffavtalen blir dårligere, bare fordi arbeidsgiver bytter arbeidsgiverorganisasjon.
1: En 16 år gammel gutt fra Vestfold siktet for forsøk på terror etter at politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage i Oslo hjemme hos gutten tidligere i sommer. Gutten skal ha skaffet kniv og økser, skrevet et manifest og gjort konkrete forberedelser før han ble pågrepet. Ifølge Aftenposten var han aktiv i høyreekstremistiske miljøer på nett. Gutten har vært varetektsfengslet siden begynnelsen av juni, men tingretten har forbudt medieomtale av saken frem til nå. Og to menn fra Oslo tiltalt for å ha fraktet nesten 70 kilo cannabis fra USA til Norge. I juni i fjor fikk mennene fraktet cannabis med budbilselskapet FedEx til Oslo og Lillestrøm. De nå tiltalt for grov narkotikaovertredelse, og saken skal opp i Romerike og Glåmdal tingrett neste år.
0: Rustad Sia, det det som har nyhetene. Ja, vi hørte jo at 15 ansatte ved Diakonhjemmet i Oslo har gått ut i streik. De hadde byttet arbeidsgiverorganisasjon og gått over til Spekter.
3: Ja, og Thomas har sendt en melding og minner oss på at ja, men er ikke Spekter en skurkeorganisasjon i James Bond-universet?
0: Er det det?
3: Ja, det er det, vet du.
4: I'm a member of Spekter, special executive for counterintelligence, terrorism, revenge, extortion.
5: They are coming.
4: Who?
5: Spekter. Do not try to stop them.
4: Of course, Spekter.
0: Tror du Spekter tenkte på det da de lagde navnet?
3: Jeg tror det derfor de lagde navnet. Jeg kan ikke se for meg noe annet.
0: Det kan hende de ikke bruker dette her som reklame, akkurat den stemmen der.
3: Men de har tullet med det. De har tullet med det. Spekter.

0: Det var Mette Sonde, Water heter sangen. Fortsatt like mye kø.
1: Fortsatt like mye kø, ja. Eller like mye vet jeg ikke, men det fortsatt veldig mye da. Kø på veiene. Ring 3 østover, går det sakte, sørover på E6 og dorover på E6. Ja. Det mye trafikk nå altså, på de store veiene. Ikke fått melding om noen hendelser, sånn nylig i hvert fall, i hverken appen NRK Radio. Det var en bil som hadde litt grann trøbbel ved Trostru på E6 nordover. Og den står der fremdeles. Beklager, jeg trodde at den var ryddet. Venstre og midtrefelt er sperret E6 nordover. Kryss 40 ved Trostru. Det skaper også da ekstra kø. I togtrafikken så det jo fortsatt forsinkelser og innstillinger på grunn av en tidligere feil ved Oslo S. Den rettet feilen, men forsinkelsen og innstillingene henger i.
0: Høyhus, flere høyhus eller ikke flere høyhus, det da ikke alle som enige. Altså Riksantikvaren kritisk, mener det blir for mye skygge.
1: Det blir jo, ja, og hvis det blir veldig mye skygge, nei, høyhus, de kaster jo en skygge, ja. Gjør det.
0: Vi nevnte jo Grønland som et sånt sted, hvis jeg bygger flere høyhus der nå, så det ingen som ser sola. Mm-hmm. Mens byrådet sier, ja, men hva skal vi gjøre da? Vi må jo ha flere hus. Det jo ikke noe nytt at man diskuterer høyhus eller ikke høyhus. Vi kan gå nesten 100 år tilbake, så var diskusjonen i gang om høyhus, og om det var bra eller dårlig.
1: Ja, og det, i 1937 så var det i hvert fall en som pratet som sa at det dårlig, ja.
2: Jo, vi ser den ene skyskraper bygges efter den andre. De på 8, 10 og 12 etasjer, og det så liten avstand mellom husene at den nederste halvparten av leilighetene ligger i skyggen. Og selv om leilighetene kan være moderne nok, med bad, WC og fryseskap, så hjertefryser man over et slikt monstrum av en boligbebyggelse. Det unorsk i høyeste grad, og vil sikkert få en hård dom av eftertiden.
0: Det ikke sikkert det ville fått en hård dom av eftertiden.
1: Nei, ikke det.
0: I og med at eftertiden fortsatt diskuterer det.
1: Det diskuterer, ja, voldsomt. Og høyere har det sikkert blitt siden 30-tallet.
0: Ja, Ole Gilbo skriver, når du snakker om høyhus i Oslo, får du med til å tenke på Frankfurt. Når du tar hop-off, er fokuset på høyehus, og når du er oppe på et utsiktspunkt, så ser du mot elva, og der det høyehus. Nei, takk. Man vil ikke ha det, og et av argumentene jo at vi må hjelpe unge mennesker inn på boligmarkedet. Mm. Det har ikke Christian noe særlig tro på. Han skriver, ja, flere fancy leiligheter i høyden Oslo S hjelper neppe unge førstegangskjøpere inn på markedet.
1: Nei, de har jo en tendens til å være ganske dyre, de høyt oppe, ja. Og men, som er kanskje er litt svære.
0: Burde Oslo få flere høyhus, spør vi om appen. Du kan trykke på ja, det trenger byen, eller nei, det må vi unngå, eller det vel ingen vei utenom, men ingen stor fan.
1: Vi har diskutert ja, siden 30-tallet, og det har kommet og gått disse diskusjonene.
3: Det planlagte høyhuset på Oslo S møter mer motstand.
4: Man kan risikere at man får høyhus som står og lener seg inn til domkirken i Oslo.
5: Det ikke fritt frem å bare bygge mange høyhus rundt Oslo S.
6: Arkitekturopprøret imot høyhus.
7: Høyhus, mange høyhus også. Det skaper hierarki. Upstairs and downstairs.
8: Det blir bare så tullet da. Høyhuset som skal bygges der forteller oss ingenting om Oslo S.
9: For et år siden så ble det vedtatt i bystyret i Oslo en ny høyhusstrategi.
10: Vi har laget en høyhusstrategi som tillater opp til 125 meter.
11: Vi får en slags quasi-amerikansk storby med noen høyhus som bryter fullstendig med dimensjonene på byen slik som de har utviklet seg gjennom århundre.
0: Ja. Det var jo veldig mange som var negative, det var ikke så mange som var positive her.
1: Nei, det noe med det, når i hvert fall de som snakker høyest, pun intended, det gjerne de som mot. Men så har hun tendens til å bli likevel. Jeg bare skjønner, ja, men vi må dessverre.
0: Ja, men kanskje vi må dessverre. Det kan du trykke deg inn på hvis du synes at det må bare være sånn. Eller om du mot, så kan du trykke på det i stedet. Dette Veronica Maggio, se meg.

0: Veronica Maggiore, se meg. Er du positiv til flere høyehus I Oslo? Per Julius skriver, bygg I høyden og bruk marka og fjorden på hver side.
1: Ikke sant? Tenk så bra det hadde vært for boligmarkedet da. Det var deilig.
0: Ja, bare sånn markagrensa blåser vi I.
1: Ja, og fjordgrens, og allemannsretten driter vi I, og så mange som hadde fått fjordgløtt. Kunne vært deilig det.
0: Nei, så skriver, det tilfeldig eller tankeløshet som får de voksne til å diskutere høyhus bare noen måneder etter at vi hadde jordskjelv?
1: Og det var ikke, det ikke alle som, det ikke alle land I verden som ville kalt det vi hadde et jordskjelv da.
0: Ja, men det jo jordskjelv, men vi jo så, hva det vi lærte, vi så langt fra plate.
1: De tektoniske platene.
0: Ja, sånn at jordskjelvene her ikke så, kan ikke bli så vimmere kraftig.
1: Nei, og selv moderne skyskrapere bygges vel på en måte som det gjør at de skal tåle, tåle litt jordskjelv. Men jeg skjønner jo vedkommende litt her da, vi husker jo filmen Skjelve med Kristoffer Joner. Der jo dette store jordskjelvklimakset der jo at postgirobygget klinker inn I Oslo Plaza eller det omvendt, husker ikke, det I hvert fall en skyskraper som dunker inn I en annen
0: jeg har ikke sett den filmen, den verdt å se?
1: Jeg har egentlig forklart det viktigste av det nå okay. Det var ganske fett faktisk og så det noe drama med noen datter som han ikke har kontakt med inn der, men det har jeg glemt litt
0: ja.
1: Hva for noe? Hvis du ikke har sett den nå så det ikke så vits det skjelv, og så et skjelv.
0: Ja, det for sent på en måte.
1: Ja, og den ikke en så snakkes lenger. Nå snakker vi om helt andre filmer. Ja, for eksempel Odysseen, den har vi snakket masse om.
0: Man kan jo se en film selv om ikke det noen som snakker om den.
1: Ja, men det litt morsomt også å ha når det en snakkes og få være med på det. Ja, men det sant det. Jeg, du kan godt gjøre det, men du trenger ikke for min del.
0: Nei, det sånn. Da tar jeg med meg det men, når jeg skal vurdere om jeg skal se den.
1: Men akkurat det bildet der av skyskraperen knuser, og så kommer skjelvet over Ekebergsletta og så bare ser du at bakken bare river opp. Det ganske fett det også.
0: Ja, men bare på film.
1: Bare på fett, ja. Nei, bare på film.
0: bare på film.
1: I virkeligheten ville jeg ikke vært like begeistret.
0: Nei, burde Oslo få flere høyhus, har vi også spurt om. Det mange som mot, altså. Det %66 som har trykket på nei, det må vi unngå. Så det 20% som har trykket på ja, det trenger byen. Så det 15% som har trykket på det vel ingen vei utenom, men ingen stor fan.
1: Så det de aller, aller fleste vil ikke ha det.
0: Nei, men de spør jo ikke hvordan skal vi da løse boligsituasjonen.
1: Nei, og det burde vi jo kanskje gjort, siden det jo ganske vanskelig å løse. Ja. Stakkars de som satt til å løse den.
0: Har satt seg selv til å løse den.
1: Ja, de har jo satt seg selv til å løse. Det derfor folk går inn I politikken og sånn? Ja, det vel kanskje det. Det kan være motivator det. Ja,
0: det kan du tenke litt på.
1: Det skal jeg finne ut av.
0: Mens Metropolen synger, hvem vet?
1: Ikke jeg.

0: Metropolen var det. Hvem vet? Ja, høyhus eller ikke høyhus. Gro på Brøller skriver det ingen menneskerett å bo i Oslo sentrum. Vi som etablerte oss på 80-tallet måtte leite utenfor. Mm. Har bodd mange år på Lørenskog med barn i barnehage og jobb i Oslo. Gikk helt fint, selv om vi ikke hadde rushtidsbuss.
1: Nei. Spørsmålet om denne hadde hjulpet deg noe særlig nå uansett, siden det en veldig lang kø, altså.
0: Altså, nå skriver Ole Morten, håper ikke det kommer noen parkeringsvakter på E6 nordover, for her står det helt stille.
1: Ja, vi har fått melding fra Trostrup ved kryss 40 om at der er to felt sperret, venstre og midtre felt, etter et trafikkuhell der. Nødetatene er på plass da, og da blir det jo fort sånn at det står ganske så stille. Og dette går langt tilbake, østover i Operatunnelen, smittes til dette her til. Altså, hvis du skal se på det litt sånn stort på det da, så, og komme på E18 vest fra ved Sandvika, så ved Høvik så møter du på køen, og det, den varer til Trosterud.
0: Ja.
1: Gjennom tunnelen. Så det er jo noen da som tar ring 3 østover i stedet for, det blir jo ekstra kø av der, og ja, massevis av kø her nå, altså. Så regn med å bruke lang tid, hvis du er for sent ute til noe, og har mulighet til å gi beskjed til de du skal møte, så si at blir litt om forsinkelser her.
0: Men det høres nesten ut på deg som at du er litt sånn overrasket over at det er så mye. Er det noe av det verste du har sett?
1: Ja, ikke. Jo, jeg har sett mye, men på en onsdag, og nå har det vært litt, et par uhell litt her og litt der, nå er det jo dette ved Trosterud som er nå, da, som gjør at det blir, som gjør det liksom litt ekstra skrur til.
0: Ja.
1: Ganske. Så det er mørkerødt mange flere steder, altså mest trafikk da, enn det pleier å være på en onsdag.
0: Det er veldig kjedelig, jeg føler med deg som sitter i kø.
1: Ja, og det
0: gjelder jo... Ikke at det hjelper noen ting, men...
1: Nei, men det kan være litt hyggelig da.
0: Ja.
1: Og det ting som er hyggelig kan jo hjelpe litt bare i kraft av å være hyggelig. I togtrafikken så er det fremdeles forsinkelser og innstillinger der, også på grunn av en tidligere stans, men den feilen ved Oslo S, den er rettet opp i.
0: Ordfører i Oslo, Anne Lindbo, fortalte i Drivkraft i dag at hun skal gifte seg på fredag.
1: Ja, gratulerer. Ja, husk å være ute i god tid, sier Rådhuset.
0: Ja, tilfellig kø.
1: Mm.
0: Det er jo mange som har gifta seg på forskjellige dager. Kåre skriver, min søster Tove gifta seg i Nittedal kirke i 1986 klokka 23.30 på nyttårsaften. Gikk ut av kirken klokka 23.59 og ble møtt av et nydelig fyrverkeri, og de er fortsatt gift.
1: Til ære for dem!
0: Mm-hmm. Hele Norge var med å feire, eller hele verden egentlig.
1: Men får du veldig mange gjester og vigsler og alt sånt til en kirke klokka 23.30 på nyttårsaften?
0: Ja, det ordnet de.
1: Du ordnet det, det imponerer de seg selv da, egentlig.
0: Så det er jo veldig, veldig bra.
1: Mm-hmm.
0: Vi snakket om bruer i går, vi snakket om Søringa bru, eller vi sier den der resten fra den gamle Søringa bru som har blitt en slags campingplass,
1: ja.
0: Hvor det er masse folk fra hele Europa som kommer og har fått kjempebra anmeldelse på sånn camping-apper og så videre.
1: Ja, selv om det bare er en rest av en gammel motorveibru.
0: Ja, den funker den.
1: Mm.
0: Og Oslo kommune sier, det er lov å stå der, vi vet ikke helt hva vi skal gjøre med det, men vi skal se på det.
1: Ja.
0: Men Tom på Nasjonen, han skriver nå, det ble pratet om bruer i går. Det inspirerte meg samtidig som jeg hadde Øystein Sunde i tankene.
1: Mm.
0: Her følger det da. En danske med campingvogn som skulle til Frogn. Han endte på Sørenga bru, men greide ikke å snu. Nå selger han Limfjordsrogn.
1: Det høres gunstig ut, det. Å selge det. Det høres dyrt ut.
0: Limfjordsrogn?
1: Limfjordsrogn?
0: Er det en greie?
1: Jeg har ikke vært borte det før, ja.
0: Nei, det er mye vi ikke har smakt på nå i livet.
1: Ja. Tror du vi liker det?
0: Ja. Rogn er jo godt. Sikkert ekstra godt fra Limfjorden.
1: Det høres jo sånn ut i hvert fall. Hvorfor ville han ellers skrevet Riberik om det?

0: Stein, Torleif Bjella og Mark Ribovardi Sunderberg. Vi snakket jo om trikken I sted. Man mot eller for trikken? Og Nina, hun skrev da, jeg velger alltid trikken, ja til trikken, ta trikken I stedet for T-banen om det tar tre ganger så lang tid.
1: Ja.
0: Mye bedre enn bussen. En gang stoppet trikkeføreren midt mellom to stasjoner og kom bort til meg for å spørre hvilken parfym jeg bruker. Skjer ikke sånn på bussen?
1: Nei, gjør, de gjør ikke det på bussen, nei.
0: Mellom, midt mellom to stasjoner.
1: Ja.
0: Jeg skal bare stoppe trikken litt, grann, for det lukter så godt her.
1: Vi kan ikke reise videre, altså. Det det som skyld I trikkestanse litt av og til? Det litt det lukter som må utforskes.
0: Veldig hyggelig kompliment, da.
1: Ja, ja bra at du tok det på den måten. Så ja. Kanskje bussjåfører har noe litt å lære der, da.
0: Stoppe mellom to stasjoner. Vi hørte jo I nyheten at Durek Verrett, han roser helsevesenet. Sier han har aldri opplevd slik en varme som han har gjort nå.
1: Ja, fantastisk.
0: Og Liv, hun skriver, jeg vil også rose det norske helsevesenet. Operert nærmere 40 ganger dessverre. Den har hver gang følt at det handlet om meg.
1: Ja.
0: Tusen takk.
1: Det mange som fornøyde med norske helsevesenet, så de veldig, veldig flinke.
0: Veldig bra. Andreas Augdal og Kristina Ekelund heter vi. Håper du får en kjempefin kveld.

0: NRK Nyheter, klokka 17. Minst 95 personer bekreftet omkommet, og nær 400 savnet etter at et jordskjelv i Tibet utløste en massiv flom i Nepal. Det ikke meldt om savnede nordmenn. Kommunikasjonsrådgiver i utenriksdepartementet, Marikken Brusgaard Harbit, har nå en oppfordring til alle nordmenn i Nepal.
1: UD har oppfordring til alle i Nepal og egentlig alle nordmenn som skal legge ut på reise, det å registrere seg i appen Reiseklar. Da kan vi i utenriksdepartementet nå deg med nyttig informasjon. Vi har allerede nå sendt melding ut til alle nordmenn i Nepal som har registrert seg på appen, og vi anbefaler alle å forholde seg til råd fra lokale myndigheter.
0: En 16 år gammel gutt fra Vestfold sikta for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage i Oslo tidligere i sommer, sier politiadvokat Lise Dalhaug.
2: Vi fikk informasjon via utlandet som gikk på uttalelser på ulike plattformer i sosiale medier. Og uttalelse da var en slik karakter at politiet valgte å pågripe gutten og iverksette etterforskning. Han har ikke erkjent straffeskyld. Etterforskningen så langt den tyder på at han har vært alene om planleggingen.
0: I tillegg til økser og kniver og planen for angrepet mot barnehagen, fant politiet også et manifest der 16-åringen uttrykker direkte støtte til terroristen Anders Behring Breivik og Adolf Hitler hjemme hos 16-åringen. Iran og Oman enige om fordelingen av skipsfarten i Hormuzstredet og inntektene fra det, ifølge Reuters. Det trange stredet en av verdens viktigste skipsruter for oljetransport. Før USA President Donald Trump gikk til angrep på Iran, var det fri passasje for skip gjennom Hormuzstredet. En mann i 80-årene mistet livet i en trafikkulykke på Sunnmøre i ettermiddag. To personer var involvert i ulykken. Mannen i 80-årene ble erklært død på stedet. Meta har inngått et milliardforlik i en stor rettssak i USA. Selskapet går med på å betale over 150 milliarder kroner ifølge rettsdokumenter. De går også med på å begrense unges bruk av plattformene sine i form av nattsperringer og endrede algoritmer for ungdom. Det var 29 amerikanske delstater som gikk til sak mot Meta, og de anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å få tak i unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet. I tillegg mener de at selskapet har utviklet et produkt som avhengighetsskapende. Likevel nekter Meta for at de har gjort noe galt. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
3: NRK P1. Dette Kåse og Ingeborg.
4: God onsdag, gjengen!
5: Det lille lørdag, og det må selvfølgelig feires med en aldri så liten hverdagsfest.
4: Ja, vi har store ambisjoner for dagens sending.
5: Og det vet jeg om noen andre som har også.

0: Der er hverdagsfesten I gang, dere, og da det jo alltid spennende. Hvem reiser seg først og tar ordet? Nå det... Ja, det det. Det Ingeborg Walter.
1: Hallo.
0: Hallo, Ingeborg.
1: Håse.
0: Ja.
1: Kjære Håse, jeg ønsker å dele noen ord.
0: Ja, takk, takk. Dette jo nå retter jeg meg I ryggen igjen.
1: Ja. For 10 år siden våknet jeg I min seng, tok av dynetrekket, gikk inn på kjøkkenet og åpnet min analoge kalender.
0: Ja.
1: Der sto det hva jeg skulle den dagen.
0: Ja.
1: Men nå, 10 år senere, våkner jeg opp på samme sted, tar opp mobilen, går inn, og der står alle mine planer for dagen.
0: Ja.
1: Så den analoge kalenderen, den glemt.
0: Ja, og jeg tror ikke det stopper der, for om 10 år så trenger du sikkert ikke å ta opp mobilen, da bare klør du deg litt I tinningen, og så kommer kalenderen din opp I taket, og så ligger du og ser der hva du skal om en time.
1: Ja, kanskje med en stemme.
0: Ja, som sier, Ingeborg, god morgen, I dag har du avtaler klokka, og så videre. Og ikke nok med det, jeg tror kanskje om en 40 års tid, så trenger du bare å løfte på det ene øyelokket, Og da aktiverer du skjermer på innsiden, hvor du får opp kalenderen din, så du bare kan ligge og slumre videre, samtidig som du blir oppdatert.
1: Klokken 10, frisøren.
0: Ja, ikke sant?
1: Klokken 5, middag med venner.
0: Jeg føler at jeg kjenner meg igjen I det du snakker om. Det siste her, det blir jo selvfølgelig bare spekulasjoner, men det at vi blir dårligere og dårligere på enkelte ting.
1: Ja.
0: Analoge kalender for eksempel, jeg klarer jo ikke å ha orden I en analog kalender.
1: Hva kommer vi til å glemme av det vi kan I dag? I fremtiden.
0: Ja. Vi kommer til å bli dårlig på det. Tema satt. Vi vil vite hva du tenker at du blir litt grann sløvere på fremover. Jeg ser Morten har allerede skrevet at han kommer til å slutte å kunne telefonnummeret utenatt. Han kunne nummeret til alle kompisene sine før, nå kan han knapt sitt eget. Jeg helt I Mortens båt. Jeg husker mitt eget, og så husker jeg kjæresten min sitt, men så det nok.
1: Samme her. Kun mamma og pappa sitter. Og Thomas har også sendt inn her. Kontanter. Om 20 år tror barna mine at dette kommer til å være en at 200-lappen en gammel type gavekort.
0: Ja, ikke sant. Gå inn I appen NRK Radio du også. Finn HC og Ingeborg og trykk på knappen send inn.
1: Ja, fortell oss hva du tror at vi kommer til å ikke bruke eller kunne I fremtiden.

0: Elise Eriksen og Sjoffi var det jo sangen Less.
1: Ja, og vi snakker om fremtiden i dag.
0: Ja, det er litt gøy.
1: Ja, det er litt artig å drømme seg fremover.
0: Ja, men oppi alt det artige så kan det hende at det er ting vi blir ubrukelige på, eller ting vi ikke kan bruke.
1: Ja, bruksanvisning blir kanskje et fremmedord. Fysiske bankkort, hva er det? Skrivefeil blir historie, og den stasjonære vekkeklokken er et fjernt minne.
0: Ja, og det får meg til å tenke på, er det noe jeg kommer til å savne eller ikke savne? Den vekkeklokka for eksempel.
1: Ikke sant? Det er jo mange som begynner å gå litt tilbake i tid, ja. Og bli mer analoge da.
0: Ja.
1: For det blir så mye teknologi, og man savner kanskje hvordan det var før.
0: Ja, kanskje vi blir bedre på analoge systemer. Vi snakket jo om det jeg ikke hadde hørt om tidligere, Journal Ecosystem i går, som du lærte meg om.
1: Ja.
0: Og det å bli mer analog enn man er med en app.
1: Sånn som jeg snakket om kalenderen i stat, man tar den litt tilbake og liker å skrive ned ting på et ekte ark da.
0: Ja, ja. Og du som er så glad i musikk, hva ja. Spiller du musikken din på?
1: Nei, det er jo Spotify da.
0: Ja, okay.
1: Men jeg har jo en drøm om at jeg skal ha med en sånn vinylplatespiller
0: ja.
1: Og spille gjennom mine favorittalbum fra start til slutt. Det er noe romantisk med det.
0: Ja, ja. Og det er jo flere og flere som går dit.
1: Ja.
0: Flott. Vi har Siri her som skriver at hun tror hun kommer til å bli helt ubrukelig på å finne fram uten GPS.
1: Ja.
0: For allerede i dag, hvis min mobil dør i en fremmed by, er jeg i praksis savnet.
1: Ikke sant.
0: Ja. Dramatisk, men det oppleves nok sånn.
1: Ja.
0: Arne skriver at det å parkere bilen, det er jo noe han nesten ikke kan lenger, for den parkerer seg jo selv.
1: Ja, den ser jeg for meg at det er ikke så veldig mange som kommer til å kunne etter hvert.
0: Nei.
1: Jeg synes jo det er vanskelig med lukeparkering.
0: Ja.
1: Og gleder meg til jeg får en bil som kan gjøre det selv.
0: Ja.
1: For jeg er kjemperedd for å krasje.
0: Ja, det er veldig kjekt, men jeg sitter der, jeg har en sånn funksjon, og tenker, stoler jeg på den?
1: Ja, det er det da.
0: Jeg snakker om centimeter da, og så er det, nei, jeg burka bilen din, eller det var ikke jeg som gjorde det, det var bilen min som burka bilen din.
1: Ja, ikke sant? Så må bilen gå i retten.
0: Ja.
1: Og Emilie her skriver, fjernkontrollen. Med smart TV, stemmestyring og AI, tror jeg vi snart bare sier, sett på noe jeg liker, så finner TV-en ut av det.
0: Ja, ja.
1: Den skjønner det selv.
0: Ja. Siri, heter hun det? Allerede? Eller Alexa? Oh, ja. Eller Hey Google? Ja, det er mange løsninger der ute. Hva tror du vi kommer til å bli forholdsvis ubrukelige på i fremtiden som du forholder deg til i nåtiden? Fortell oss om det i appen NRK Radio, Finn, HC og Ingeborg, og trykk på knappen send igjen.
1: Yes.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg. Nå gleder vi oss til å høre Christer Sandelin. Han kommer her med sangen «Det hun vil ha».

0: vill ha med Christer Sandelin.
1: Ja, svensk tyggegummipop av ypperste klasse.
0: Absolut.
1: Vi snakker om vad vi tror vi ikke kan i fremtiden. Den setningen kan jo sies på så mange måter, altså hva vi ikke kan, eller vad vi ikke har å kunne bruke.
0: Ja, det mange måter å si det på, men en ting skal være sikkert, og det at fremtiden skjer.
1: Ja, den kommer.
0: Og teknologien utvikler seg.
1: Mhm.
0: Jetmund, han skriver: «Jeg håper at biler og droner blir selvkjørende. Tenk å sette seg inn plott inn et sted, slenge bena på dashbordet og ta en lur.» Ja. Deilig.
1: Ja.
0: Det håper jeg også.
1: Jeg fikk opp en video i Facebook-feeden min i dag om at man kan bestille sånne biler som flyr nå, altså droner som store nok til at du kan sitte i dem selv, så sitter du bare med fjernkontrollen i hånda, og så flyr du rundt omkring. Og de kan sikkert programmeres også, men jeg tror ikke jeg hadde satt meg i en sånn selv.
0: Nei, du hadde ikke tørt.
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg tror ikke det.
0: Det, det ikke litt sånn at de der Teslaene kan kjøre litt selv om dagen?
1: Det virker som om det litt av og på, ettersom hvilken programvareversjon du har.
0: Å, men herlighet.
1: Jeg har vel vært innom tematikken i hvert fall, men helt autonom tror jeg ikke det biler. Men jeg har kjørt helt autonome taxier i andre land.
0: Ja.
1: Dog tror jeg at det sitter noen på et kontrollrom og overvåker det hele. Foreløpig.
0: Ja, ok.
1: Vi har fått en melding fra Stein som skriver: «Hei, Ingeborg og Holse. Det å ha opplistede gjøremål på mobilen bare utopi. Når jeg skal forlate hytta, det avgjørende at alt blir husket. Jeg har bygget den hytta selv, og det ville være tragisk å miste den. Derfor har det kommet opp en 10-punkts analog, håndskrevet liste på hyttedøra, og alt som står på den lista gjennomføres før avreisedøra låses ikke, før alt gjort.»
0: Ja, ikke sant.
1: Så det fremtiden det også, men det den analoge utgaven av den, og den jo absolutt like velkommen.
0: Ja, jeg skjønner han veldig godt, ja. Mm. Det deilig å ha en liste å kunne krysse av.
1: Ja, det.
0: Og ikke bare trykke på en skjerm.
1: Nei.
0: Ok. Martin, han skriver: «Hei og takk for et fint program, det veldig hyggelig.» Og han tror at vi ikke kommer til å bruke sykkel. Det blir nok helt andre ting vi bruker som fremkomstmiddel.
1: Ja, det ville jo være trist, synes jeg, men ja. Ser ikke bort fra at det kan stemme.
0: Elsparkelsyklene jo kommet for å bli, da.
1: Ja, helt sikkert. Og når de får vinger, vet du, så...
0: ja.
1: Ola skriver: «Jeg håper vi aldri slutter å huske ansikter.»
0: Ja.
1: KI-brillene jo i stand til å gjenkjenne de vi møter, og «Jeg vil ikke ditt», skriver Ola. «Hvis jeg strever med å huske hvem jeg akkurat møtte, vil hjernen min starte med å finne det ut, og gleden med å finne det ut vil jeg gjerne ha med meg videre i livet.»
0: Ja.
1: Jeg er enig, vår venn Ola i Bodø.
0: Åh, det altså jeg synes det så skummelt, det.
1: Ja, ja, det jo en veldig het debatt om dagen, og jeg har vel heller ikke så veldig lyst til å gå og tenke på at alle rundt meg har briller med gjenkjennelsesegenskaper som gjør at der går Hans Christian, der går, det den, ja, der den. Og...
0: ja.
1: Nei, det ikke helt dit vi vil. Balder skriver at manuell bilkjøring allerede et døende konsept blant yngre. Glemmer vi kanskje hvordan vi kløtsjer?
0: Ja, ikke sant.
1: Man kan jo ta lappen nå på bare automatgir, og da...
0: Ja,

0: Som du är, synger Camilla North. Och det får vi hoppas vi fortsätter med I framtiden I hvert fall.
1: Att vi är som vi är, ja.
0: Att vara oss själv. Hvis du har lyst til og ytre dine synspunkter om framtiden och vad vi kan da, eller eventuellt ikke kan da, som vi kan nå, på radion så kan du sende oss en melding og ta med telefonnummeret ditt, så kanskje vi slår på tråden om noen minutter. Vi lærte mye av Balder om roteskuffer I går.
1: Ja, ja. Det kjempegøy å høre deres synspunkter om det her.
0: Ja, det det. Så inn I appen NRK Radio, send en melding til H.C. og Ingeborg, og trykk på send inn og skriv ring meg da vel, så kan vi prate om det. Eller du kan bare sende en melding som så mange gjør.
1: Ja, og det her, flere av dere mener at... at dere frykter at vi ferdig med å miste evnen til sosial interaksjon. Vi blir stadig dårligere på dette. Og det kan jo hende, for man så mye ned I den skjermen,
0: ja.
1: Og øver seg ikke så mye på å faktisk snakke sammen I det virkelige livet. Da.
0: Nei, sant det. Og jeg husker ikke helt I hvilken sammenheng, men det noen som sa til meg for ikke så lenge siden at I nye lag, jo det var vel I hverdagsfesten vår på mandag, at hvis du kommer inn og skal bli kjent med folk, så for all del la mobilen bli I lomma. Ikke stå der og se på mobilen, for det litt sånn avstandsskapende.
1: Ja.
0: Du sier egentlig til alle andre rundt at du, jeg har nok I min egen verden, jeg trenger ikke din oppmerksomhet.
1: Mm.
0: Så jeg helt enig. Vi har også fått en melding fra Bjørn som skriver, vi blir bare dummere og dummere dessverre. Jeg har vært frivillig på redningsskøyte I mange år, så tok jeg en pause for 8-10 år siden og meldte meg operativ igjen for 3 år siden. Før brukte vi klokka til å varsle, altså for eksempel båt klokka 2 eller båt klokka 9, altså at du ser en båt som da svagt ut på styrbordsside eller høyre side, da sier du klokka 2 eller 9, da den jo rett til venstre for da rett på babord. Det skjønner de ikke lenger, nå bruker de rød zone eller 30 grader og så videre. De yngre kan ikke analog klokke en gang, skriver Bjørn med en emoji som holder seg for øya. Du I kategorien de yngre.
1: Ja.
0: Kan du analog klokke?
1: Ja, men det tok faktisk noen år før den satt seg.
0: Ja.
1: Jeg lærte jo vanlig klokke først, og så husker jeg at mamma og pappa hadde en sånn analog vekkeklokke ved siden av senga, og jeg pleide å sove I mamma og pappas seng da jeg var liten.
0: Ja.
1: Og da husker jeg så på den og bare 23, 59, hva søren kan det bety? Men etter hvert da så... Lærte jeg meg det.
0: Ja, ja da. Både den digitale og den analoge skal jo læres. Per Arne skriver at vi kommer til å slutte å kunne kjede oss.
1: Ja.
0: Og det bra eller det dumt?
1: Jeg tror det veldig sunt å kjede seg.
0: Ja, det tror nemlig Per Arne også. Han skriver å kjede seg, bare å sitte og titte ut I intet, var jo våre forfedres vei til fremgang.
1: Ikke sant?
0: Hjernen blir stimulert av å kjede seg, og når vi ikke klarer det lenger, da har vi tapt noe.
1: Ja, men det tror jeg Per Arne har helt rett I.
0: Mm.
1: Fordi jeg merker at med en gang jeg kjeder meg, så det rett inn på TikTok eller et eller annet for å bare stimulere hjernen og høre på noe.
0: Ja, og der blir du altså stimulert av en katt som hopper over en annen katt.
1: Ja, det så dumt, vet du. Det jo ingenting nyttig I det. Anonyman skriver, gubbesynspunktene samstemmer kanskje ikke med at jeg født på 90-tallet, men jeg tror at dersom vi skal ha en framtid på denne kloden, må teknologien begrenses på en del punkter. Så vedkommende ganske skeptisk til at det utvikler seg så høyt tempo.
0: Ja, det gjør det. Han gjør det. Eller hun. Det blir spennende å se om noen av dere har lyst til å snakke med oss på radioen. Send en melding og ta med telefonnummeret. Skriv ring gjerne, så slår vi av en prat. Og hvis ingen vil, så skal vi nok alltid klare å hygge oss på hverdagsfestet likevel. George Michael skal hjelpe oss nå med låta Fast Love.

0: Bygger på det samme som Will Smiths Men in Black, Trish Russians Forget Me Nots, et veldig original. Her var det George Michael som hadde lånt et sample I låta Fast Love.
1: Ja, og vi har spurt dere I dag om hva du tror vi ikke kommer til å kunne eller bruke I fremtiden. Og der sier Stein... Hei igjen, jeg har kjøpt en ny bil, og den snakker til meg, og det irriterende. For eksempel, det mangler ansiktsavlesning.
0: Ja.
1: Sitt rett, jenta, jeg overprøver. Altså, Stein så lei av det der.
0: Han, det nesten litt skummelt, den virker mot sin hensikt, for at Stein kommer jo til å se vekk fra veien. Han.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har også prøvd sånn bil som ser øynene dine, så hvis du blir litt slapp, så foreslår han at du skal stoppe og ta en kopp kaffe og greier.
1: Nei, vet du meg hva, altså.
0: Spørsmålet vårt vekker jo også en del følelser hos mennesker som har kunnet ting som dagens unge ikke forholder seg til, som for eksempel Åse, som spør, har dere prøvd å spille Monopol med 11-14-åringer? Altså det å håndtere papirpenger for første gang, det veldig overraskende for farmor at denne kunnskapen ikke var der hos barnebarna.
1: Ja.
0: Kan forstå det.
1: Jeg skjønner det når de aldri har tatt igjen papirpenger før.
0: Nei. Carl Christian sier at han sjelden ringer på døra til folk lenger.
1: Ja.
0: Selv har ikke Carl Christian dørklokka engang. Han sender nemlig en melding på Facebook Messenger eller en SMS og sier «Nå jeg på utsida». Eller kanskje han til og med tar et kjapt bilde av døra eller gårdsplassen deres og sender som melding. Så skjønner de «Nå jeg her».
1: Ja.
0: Åpne opp døra.
1: Det blir jo bare mer og mer sånn, vet du.
0: Ja.
1: Heidi skriver «Kart og GPS-appen». Jeg tipper fremtidens biler bare kjører deg dit du skal uten at du trenger å fortelle dem hvor.
0: Mm.
1: Du setter deg inn, og bilen spør som vanlig. Så... Jeg merker at jeg bruker jo ikke kart lenger.
0: Nei.
1: Man bruker bare disse GPS-appene.
0: Ja, og hvis du da har lagt I kalenderen din at du skal til frisøren, og det om en halvtime og du setter deg I bilen, så skjønner bilen at nå skal Ingeborg til frisøren, for det står I kalenderen, så da kjører jeg dit, og så får vi se om det stemmer. Ja. Vi har jo en avstemningsmulighet I appen vår, og den bruker vi så ofte vi kan. Jeg har ikke snakket så mye om det I dag, men den ligger jo der, og folk bruker det jo, og hva var spørsmålet?
1: Ja, det stemmer. Vi har spurt dere om, kan vi rettskriving om 50 år?
0: Ja, det spennende. Kan vi det, ifølge våre venner?
1: Da det altså, oi, nå renner det inn her, vet du.
0: Ja.
1: 57% sier nei, robotene overtar.
0: Oi, oi.
1: Og så det 45 som skriver ja, klart det.
0: Ja.
1: Så det litt sånn 50-50 her.
0: Det det. Tusen takk for at du var med på dagens tema. Det kommer selvfølgelig et nytt I morgen, og hverdagsfesten, den fortsetter allerede nå.

0: Det var Kygo og Parson James med Stole the Show.
1: Og dette betyr at vi på jakt etter en ny venn.
0: Det gjør det. Vi skal få oss enda en venn i venngjengen vår.
1: Og vi glad i de nye vennene. I går så fikk vi en venninne i Katthult.
0: Jepp, Tone.
1: Ja, med fire katter. Ja, hvor vi skal den i dag, om det innland eller utland, det vet vi ikke, men vi vet at det handler om, det å bli glad for noe.
0: Ja, fortell oss hva du blir glad for i dag. Da må du skrive det i NRK radioappen. Og hvis du vil bli ringt opp, så må du legge til nummeret ditt.
1: Ja, så må du være tilgjengelig når klokka blir 18. Det er veldig lave skuldre, bare en hyggelig prat, ikke noe skummelt intervju.
0: Nei, nei, nei, her er du trygg og god.
1: Ja, ikke noe problem. Det blir kjempekjekt det. I mellomtiden skal vi litt av hvert, snart skal du få et værvarsel, men før det er det Justin Bieber. Er du Belieber?
0: Du, jeg var det veldig mye før i hvert fall.
1: Ja, det var det. Den her er vel nyere enn som så.
0: Tasties.
1: Ja. Kommer til deg fra Ingeborg og Håse på P1 nå.

0: Justin Bieber med Daisies.
1: Og statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, hvordan blir været i morgen?
2: Ja, det blir jo sommer for de som bor i Sør-Norge, og også de som bor i Nord-Norge i morgen. Det har vært varmt i dag. Over 25 grader har det jo vært lokalt. Jeg tror det blir litt mindre varmt på Østlandet i morgen, fordi det dukker opp mer skyer i morgen enn det har vært i dag, og særlig de indre strøkene vil ha litt mer skyet vær, og så kan det jo gå noen spredte regnbyger på Østlandet litt inn i landet i morgen. Så jeg tror temperaturen blir ikke fullt så varm som i dag, men i stedet for at man kanskje havner rett over 25, så er det rett under 25. Så sommer med stor S og august leverer som en sommermåned, så dette blir mer av det vi har kjent på i dag. På Sørlandet vil østavinden øke på litt. I stedet for bris, så må vi snakke om en frisk bris fra øst, der det tar mest tak. Mens Vestland og sør for Stad, der det ikke de store endringene, men tror kanskje at nord for Sognefjorden, så kan det være noen byger om ettermiddagen. Fortsatt varmt med rundt 25 grader. De som får de kraftigste bygene i morgen, men også der det jo sommer før bygene kommer, Trøndelag og Møre og Romsdal. Det kan være torden i disse bygene, men før de kommer, og der de ikke kommer, vil det jo være perioden med sol og sommer også der. Nord-Norge, der har det jo vært en del sol i dag. I morgen blir det mer, så da vil også de som bor i Finnmark få sommer. Det blir stigende temperatur om ettermiddagen, men med klarvær så starter det med ganske kaldt stedvis i Nord-Norge, men så kommer sola om ettermiddagen, det blir stigende og vi får over 20 grader mange steder i nord i morgen. Og på Spitsbergen, små endringer, fortsatt opphold og lite skyer.

0: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1. NRK P1. En podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det gjør? Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus har besøkt kong Harald på Rikshospitalet I ettermiddag. Kongen har vært innlagt siden mandag forrige uke, da han skulle behandles for væskeansamling I kroppen. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Minst 95 personer døde, og over 570 turister fra utlandet savnet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv et is- og jordskred som utløste en flom. Reporter Marlene Laura Solheim orienterer.
1: Jeg har snakket med eksperter som I regionen, og de sier det ingen tvil om at dødstallet og tallet på skadde kommer til å stige veldig, for som man ser fra videoene fra området, så det jo hele landsbyer langs elvene, store deler av befolkningen rundt jo veldig rent vekk, rett og slett, I mengden her.
0: Det ikke meldt om savnede nordmenn I området. Kommunikasjonsrådgiver I utenriksdepartementet, Marken Brusgaard Harbitz, sier UD I dialog med den norske ambassaden I Kathmandu.
2: Vi har jo vært I kontinuerlig kontakt med ambassaden vår I Kathmandu siden dette jordskredet inntraff, og vi har ingen informasjon per nå som tilsier at nordmenn skal være direkte berørt av jordskredet.
3: Har du fått noen andre rapporter derfra?
2: Vi har kontakt med ambassaden, og det de forteller jo at det en dramatisk og alvorlig situasjon. Folk på gaten I Kathmandu, de triste, de sjokkerte over at dette har kunnet skje, og så følger de med på situasjonen og kontinuerlig har kontakt med oss for å videre oppdatere oss på situasjonen.
0: Reporter her var Martin Fjørtoft. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer frem I en kartlegging I Sør-Øst politidistrikt gjort av A-krimsenteret I Tønsberg. Økokrimsjef Paul Lønseth sier dette svært alvorlig.
4: Hovedfunnet at det personer med kriminelle rulleblad eller personer som knyttet til andre kriminelle aktører som driver barnevelferdstjenester.
5: Men frykter du at også barn kan ha blitt påvirket eller presset til å bedrive kriminalitet?
4: Det jo det som risikoen når situasjonen som den
0: Intervjuer Runar Henriksen Gjørstad, og du kan høre mer om dette I Dagsnytt 18 på NRK P2 akkurat nå. Skuespiller Tim Curry død, 80 år gammel, ifølge magasinet TMZ. Amerikaneren mest kjent for det norske publikum fra kultklassikeren The Rocky Horror Picture Show og fra julefilmen Alene hjemme 2. Han døde I sitt hjem I Los Angeles I går kveld etter en lengre tids sykdom. Det var NRK Nyheter I studio Aksel Segelke.
6: Dette H.C. og Ingeborg.
7: Det akkurat det her på NRK P1.
6: Hverdagsfesten godt I gang, og vi så heldige at vi snart skal få oss en ny venn.
7: Ja, vi får straks vite hva som gjorde den vennen glad I dag.
6: Vi så spent på hvem det
7: Du, la oss skru oppmerksomheten helt til topps og sette I gang.

0: er en multikunstner, han der Charlie Puth og låta, ja den heter Attention.
1: Vi har med oss en ny venn i vennegjengen i dag, og han er glad for at han har fått seg ferie, og han feirer navnedag, og det er Øyvind. Hallo!
2: God ettermiddag, god ettermiddag.
0: Gratulerer med navnedagen.
2: Takk, takk.
1: Du skrev til oss at du var genert, du, men kan det stemme da?
2: Jeg bruker å si stille genert og innesluttet, men det blir vel gjennomskuet etter 14 sekunder som regel, dessverre.
1: Ja, det herlig. Ja. Du, du har skrevet til oss her at du har jobbet som pensjonert, eller du har jobbet som elektriker, men du pensjonert. Kan ikke du fortelle litt om det?
2: Nei, da jeg jobbet 14 år som elektriker, og så ble man utbrent, utladet, så fant jeg ut nye utfordringer hadde jeg lyst på, så jeg sa opp en fast jobb for en måneds vikariat på redningsskøyta i 2008. Ja. Og det ble et års vikariat, og så jobbet jeg freelance i 10 år etter det. Sånn, ja, fra jobb til jobb, bare for å teste ut. Jeg angrer aldri en dag på det, jeg så meg aldri tilbake igjen.
1: Nei, og det, ja. Og du også jobbet i Røde Kors?
2: Ja, frivillig i Røde Kors, og så har jeg vært på utmaningsoppdrag som delegat i Nepal og Bangladesh, blant annet for 10 år siden.
0: Oi, oi, oi, ja.
2: Så redningsskøyte og ambulansebåt har jobbet på. Så litt sånn forskjellig. Det en ja, beredskap forebyggende, det en livsstil for meg, kan man si.
0: Ja, det høres jo veldig, veldig flott ut, og du har jo gjort en veldig viktig innsats. Men du bruker ordet pensjonert, men det rimer dårlig med alderen din.
2: Nei, mentalt jo, skal jeg ikke si hvor gammel jeg er, men jeg ble jo halvveis til 100 i sommer, så det går jo rett til veien.
1: Ja. Gratulerer med det.
2: Takk, takk.
1: Men du har ferie nå, har du noen ferieplaner?
2: Skal vi se, hvor skal vi starte? Nei, jeg har vært så heldig å arve to hytter og et hus og en garasje og så videre. Så i sommer så er det hytta på fjellet som skal få en liten sånn oppgradering.
1: Ja. Yes.
2: Så nå driver han lenge, så blir det helikopterfrakt av utstyr opp de nærmeste dagene nå. Det skal bli godt å slippe å bære cirka 3 kilometer inn til hytta på fjellet.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Hva er det som skal fraktes da? Er det middager eller er det plank?
2: Ja, det blir en middag til de som eventuelt har tid å hjelpe til, og så blir det da plank og takplate, veggplate, isolasjon, betong, ja, hele sement. Så det, ja, jeg vet hva jeg skal gjøre resten av sommerferien, i hvert fall.
0: Ja, det skjønner jeg veldig, veldig godt, og vi pleier jo å spørre om hva du blir glad for i dag, men nå har du allerede fortalt så mye som man kan være glad for. Men to hytter, kan det også være et problem?
2: Så det vel, altså, jeg har vært så heldig å arve de, men klart det skal jo vedlikeholdes. Sånn at, jeg har jo en hytta med sjøen også, men den trenger også litt vedlikehold, men der vi heldigvis to familier som deler den hytta, så det litt lettere der da. Ja. Så det luksusproblem, kan man vel si.
0: Ja.
1: Og Øyvind, jeg bare lurer på en ting, siden du har jo jobbet som elektriker. Og da lurer jeg på, hva er den farligste strømtabben som du ser at folk gjør hjemme?
2: Altså, for å si det sånn at det verste jeg ser, det er hjemmesnekret anlegg. Jeg har vært på noen sånne opp gjennom årene, og jeg har av og til sagt at jeg håper du har gode batterier, røykvarsleren og rømmingsveien klar, for enkelte hus, hjemmesnekret anlegg er ikke bra, dessverre.
0: Nei. Hjemmesnekret er en ting, skjøtledning på skjøtledning på skjøtledning på sånn padde, hvordan er det?
2: Da får du en fin varmekabel som varmer føttene dine hvis du putter det, men det vil jeg ikke anbefale det heller.
0: Nei.
1: Det er bra å få fagfolk til å gjøre det.
2: Jep.
0: Når du, unnskyld.
2: Ja, det er meg fortsatt.
0: Ja. Nei, jeg tenker, når du ikke driver og pusser opp hytter du har arvet, eller er pensjonert elektriker, så jobber du i tjeneste for sykehuset i Harstad, det sånn å forstå?
2: Ja, jeg jobber på en deling som heter behandlingshjelpemidler, så vi har utstyr for si, hjemmeboende pasienter, sånn respirator, oksygenkonsentrator og alt som de trenger for å slippe å si, bo hjemme eller bo på institusjonen resten av livet.
1: Oi.
2: Så vi dekker et område fra cirka 3 timers kjøring sør for Harstad, nordover og hele Vesterålen. Så vi vet aldri om og når hva som skjer, og plutselig vakttelefonen midt i natta. Det veldig givende jobb.
0: Ja, jeg tror det mange som veldig glad for at du gjør den jobben.
2: Ja, vi prøver å hjelpe så godt vi kan. Det en veldig givende jobb, faktisk. Ja, også, veldig takknemlig jobb.
0: Og så klarer jeg ikke å la være å koble det vi startet med, nemlig det at du sier at du en stille og genert gutt, men blir avslørt på 14 sekunder. Jeg tror det veldig mange som du møter i jobben som glad for at ikke du stille og innesluttet.
2: Det kan jo være både og det, så det, man ser jo selvfølgelig an de man møter. Og så har jeg litt veldig tørr, dårlig humor som mine kollegaer sikkert kan bekrefte, men det, ja, de har tøysesplikt, så de får ikke lov å si noe.
0: Nei, det er noe med det.
1: Nei, du virker som en herlig fyr.
0: Som vi veldig, veldig glad for at vi får lov til å være vennene til, så tusen takk skal du ha, Øyvind, og kos deg nå da med ferien og med opppussing av hytte og det hele. Det høres fantastisk ut.
2: Det skal jeg gjøre, og tusen takk for et fantastisk program. Jeg hører på deres hver dag når jeg har muligheten.
1: Åh,
0: da ble vi ekstra glad. Ha det fint da.
2: Ha det bra da.
3: Hei, vi heldige ved Ingeborg.
1: Ja, åh.
3: Som får nye venner hver dag.
1: Så mye fine folk det finnes altså.
3: Ja. Her kommer en til.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Ja, det var Always Be My Baby med Maria Carey.
1: Ja, fin, fin sang. Nå stikkordet vær.
0: Ja, fordi Øyvind som vi akkurat snakket med, han sa jo at det var så fint vær i Gullesfjorden i Kvæfjord.
1: Ja, og hvis vi ser ut av vinduet, så det jo ikke så gærent her heller.
0: Nei, det jo stekings.
1: Ja, veldig deilig. Sørlandet sier at det greit, og Øystein har sendt oss melding. 25 grader på Vestlandet i dag, altså. Det bra. Vakre bygda Strandvik stråler på årets varmeste dag, sier Øystein. Og hva gjør Øystein da? Nei, han og gjengen begynte å male huset. Og skrive best under press.
0: Best under press, det så herlig. Man må utnytte når det god vær.
1: Man må det, Øystein, og vi synes du flink. Vi stolte av både deg og de andre med pensel der borte på Vestlandet.
0: Ja.
1: Men det betyr altså at overalt vi kan vende blikket, så det godt og varmt i dag, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja, synes du ikke det bra da? August, det sommermåned.
1: Ja, det jo det. Ja. Men det rekorder vi snakker om for august?
2: Nei, det det ikke, og det skal litt til. De rekordene for august, de blir ofte satt litt tidlig i august. Sånn som den som fra 1982 i Drammen, det var den 3. august, og da var det 35 grader i Drammen.
1: Oi.
2: Så det var varmt.
0: Ja. Men når det blir så varmt etter ferien, det det vi kaller for Indian Summer?
2: Jeg sikker på at mange gjør det, men altså det, for det første, det Indian Summer, det litt sånn, jeg tror ikke det noe fast begrep, jeg tror ikke det på en måte en term vi kan være veldig tydelig på, sånn det, sånn det ikke, men august måned en sommermåned, så dette varmt nå i slutten av august, det på en måte sensommer, det ikke noe Indian Summer, det vi tenker på da mer at du får en kald periode på høsten, og så når vi kommer til slutten av september og oktober, så plutselig så kommer det varmere luft, og det kjennes som litt sånn sommer med temperatur rundt 25 grader. Det det vi tenker på som intense summer, at det litt kaldt, helst litt frost burde det være også stedvis, og så kommer det en sånn ny siste gnist før vi skal inn i vinteren.
1: Ja. Og hva skal til da for å få en indisk sommer i september? Hvilke rekorder må slås?
2: Oi, ja, da det ganske... Altså, Etne leverte jo 30,6 grader i 2024.
1: Oi.
2: Og jeg husker det fortsatt. Da var jeg på hytta på Sørlandet med meg og noen... Og det var vel to andre pappaer og en heva barn.
1: Ja.
2: Og da badet vi og sto på i 2024. Så det var veldig varmt i starten av september i 2024. Det husker jeg. Og... Skal jo ikke si at det ikke kan bli sånn i år også, men sånn som det ligger an med starten nå, at vi vil få litt mer skiftende vær og lavtrykkspreget for de som bor i Sør-Norge denne inngangen av september.
1: Mm-hmm. Så kanskje
2: så
1: ikke.
2: Så kanskje, helst kanskje ikke noen okay. Nye rekord ser ut som altså.
1: Nei, men det legger jo bedre vilkår for en såkalt Indian Summer da, at det plutselig kan komme tilbake igjen.
2: Ja, ikke sant? Men vi skal ta litt mer kulde, for det blir jo ikke så ille kaldt når det lavtrykk, da får vi liksom varme inn. Så hvis vi får at lavtrykkene på en måte passerer oss, legger seg ved Sverige, og vi får sånn kald nordavind, så får vi kjørt på med kald nordavind og litt sånn ruskevær i en periode, og så kan vi få tilbake en liten Indian Summer i slutten av september. Da tenker jeg vi kan snakke om det. Du har

0: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1. NRK
1: sang Ingeborg så fint for oss. Du, klokka har passert 18.30, er du sulten?
2: Ja, jeg jo det, for å være helt ærlig.
1: Har du lyst til å bli enda mer sulten, eller kunne det vært greit å bremse litt på det?
2: Nei, please brems, ja, please brems.
1: Da vet jeg akkurat hva vi skal snakke om.
2: Ja, det er bra.
1: Om få minutter, først Lola Young med låta Messy. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees and I

0: Didn't see it coming med Theos.
1: Ja, Theodor Gjerløv Larsen, som kom hjem fra Las Vegas for ikke så lenge siden, tok tredjeplass I en svær artistkonkurranse der borte.
0: Gratulerer.
1: Ja, gratulerer. Veldig, veldig, veldig flott.
0: Stas.
1: Jeg tenkte vi skulle holde oss på kjøkkenet litt til.
0: Ja, la oss gjøre det.
1: Men vri det vekk fra glassmanetsuppe og... Rongt fra Kamskjell.
0: Ja.
1: Vi, jeg ble nemlig konfrontert her om dagen fordi at jeg hadde en pakke med skinke, mm-hmm. altså sånn kokt skinke I skiver I kjøleskapet mitt, som ikke gikk ut, altså den hadde I hvert fall en uke igjen på holdbarhetsdatoen.
0: Ja.
1: Og så var det noen som spurte der hjemme, hvor lenge det siden du åpnet den?
0: Åh!
1: Ja, så Jaha. Tenkte jeg, det spiller ikke noen rolle når jeg åpnet den, den kan jo ikke være for ny.
0: Mm-hmm.
1: Nei, så lenge den ikke for gammel.
0: Yeah.
1: Men da sa de, ja, men hvis det mer enn 4 dager siden den ble åpnet, så kan vi ikke spise den.
0: Hva?
1: Ja.
0: Det har ikke jeg hørt om, altså.
1: Nei, så jeg måtte sjekke litt I dag. Og vi sier dette først.
0: Ja.
1: Vi oppfordrer ikke til å kaste mat som fullt spiselig.
0: Nei.
1: Nei, vi oppfordrer til mindre matsvinn.
0: Ja.
1: Men vi bare ønsker å finne ut av om det stemmer det som ble sagt. Og så kan vi være enige eller uenige og ta egen avgjørelse selv. Det som, hva heter det igjen, matvett, det, sier, det at åpnet kjøttpålegg holder seg generelt I 3 til 5 dager for kokt og mildt pålegg, og opp til 7 til 10 dager for spekemat og fastere pølsepålegg.
0: Ja, jaha.
1: Noen sier en uke på kokt skinke, altså.
0: Ja.
1: Men jeg trodde jo at det var helt fram til utløpsdatoen.
0: Ja, det har jeg trodd også, altså. Og det har vært mange skinkepakker I mitt hus som har vært lengre enn 1 uke.
1: Ja, og det har gått fint, for du har jo spist den.
0: Ja.
1: Så du har et levende, bokstavlig talt, bevis for at det går greit.
0: Ja.
1: Men greia sånn jeg forstår på matvett, at produsenten selvfølgelig pakker dette I veldig beskyttet atmosfære og sånn, så det skal ikke være noe problemer med den maten fra fabrikk til folk, men det alltid noen bakterier og noen muggsopp og noen greier som følger med, så derfor pakker de det og pumper inn CO2 for at det skal være vanskelig å være bakterie eller muggsopp, for da klarer ikke den å utvikle seg mens pakka vakuumtett.
0: Ja.
1: Men I det øyeblikket du åpner den, så lukter det
0: prompt. Da kommer lukta, ja.
1: lukter
0: det
1: prompt.
0: Ja, det gjør jo det.
1: Og det på grunn av den CO2-en. Ja. Men hvis du bare lufter det litt, så går jo det over.
0: Ja, ja. For det jo ikke sånn at det lukter sånn. I det du har begynt å steke kjøttet igjen eller
1: lukka
0: pakka.
1: Nei, det gjør ikke det. Så det helt naturlig med den lukta, men når den lukta borte og du har sluppet inn luften, så får bakteriene begynne å jobbe igjen.
0: Ja,
1: og det derfor
0: sant.
1: Det en viss begrensning der. Men da har jo du en regel som mye bedre enn min.
0: Ja, fordi jeg lærte I sommer at det veldig lurt å separere kjøttet fra meieriet I kjøleskapshylla, så ha en hylle til meieri og en til kjøtt, fordi at de bakteriene skal helst holdes unna hverandre. Da.
1: Ikke sant? Og så lærte jeg at man kan legge pålegg I en lufttett boks I stedet for I den åpne originalemballasjen.
0: Ja.
1: Det skal være bra.
0: Oi, det skal jeg begynne med.
1: Ja, og så må du være ren på hendene når du tar I mat som du skal oppbevare videre.
0: Mm.
1: For det klart, hvis du kommer med pusselankene, og de ikke rene, ja. Da akselerer det.
0: Ja, da spiller det seg fort.
1: Og til slutt, 3 stikkord som alltid gjelder når du skal spise mat, og vel også drikke vin, da, nesten, ikke helt.
0: Det lukt,
1: ja.
0: Smak,
1: ja.
0: Og se.
1: Ja, det ikke det?
0: Ja, det vel bare det, eller?
1: Ja. Nei, det I hvert fall det.
0: Føl.
1: Ja.
0: Lytt. Nei,
1: tenk deg om. Lytt, ja. Hvis den snakker til deg, så la den gå videre.
0: Ja.
1: Nei, men det flott. Tusen takk. Og her, Faye Vilhagen.

0: popstjerner på stjernehimmelen. Den norske, The Monroes, det lager for Simon Eivind Rølles. Just Another Normal Day heter sangen.
1: Ja,
0: den er fin.
1: Ja, den er helt nydelig. Og vi begynner å nærme oss slutten vi, dessverre.
0: Ja, vi gjør det, men slutten betyr jo bare at vi nærmer oss begynnelsen også.
1: Ja.
0: På morgendagens.
1: På morgendagens. Og da, morgendagens tema, dere, det er goder du unner deg i hverdagen.
0: Ja, og det kan jo være luksus i ordets rene forstand, men det kan også være følelsesmessig helt gratis opplevelser eller erfaringer du gjør deg i hverdagen som gir en rik følelse.
1: Ja, det er jo litt som at vi har hverdagsfest her,
0: ja.
1: Og vi feirer de små tingene.
0: Det gjør vi. Og i tillegg så blir det jo torsdags trudeluttene.
1: Å, den kommer, og jeg gleder meg til å høre hva som blir din.
0: Ja, jeg gleder meg veldig. Jeg veldig nysgjerrig på din.
1: Ja.
0: Men du vil fremdeles ikke røpe sjanger.
1: Nei. Det må dere høre på i morgen.
0: Ja, det må dere. Vi har holdt på med dette her i over 6 år. En låt som betyr noe litt spesielt for deg og for meg.
1: Ja.
0: Ganske snart blir det kveldsåpent her på NRK P1.
1: Det blir det. Det blir med Ellen Følo.
0: Ja, hun sitter klar i helt nytt studio i Trondheim, i P1s nye NRK-bygg der. Ikke bare P1s, men hele NRKs bygg der. Så fint, da skal vi avslutte denne hverdagsfesten med en låt som egentlig er litt trist, men som er litt fin allikevel.
1: Ja.
0: Ja da, Warren Zevon skrev den som den siste låta han skrev før han døde, og han hadde jo bare et ønske da, og det var å bli husket, og at du som hører denne sangen skulle beholde en liten plass i hjertet ditt til Warren, som jo hadde skrevet så mye fin musikk. Og da skjønner de fleste at vi skal høre blant andre Linn Skåbers favorittlåt, Keep Me In Your Heart. Ha det bra, Ingeborg.
1: Ha det bra, HC.
0: Ha det bra, Norge.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet I dag. Minst 98 personer døde, og over 570 turister ifølge BBC savnet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv, et is- og jordskred som utløste flommen. Den norske ambassadøren I Nepal, Dagny Mjøs, sier flommen får enorme konsekvenser.
1: Jeg vil beskrive det som en katastrofe med enorme ødeleggelser og enorme konsekvenser for de menneskene som bor I disse områdene. Det jo mange små landsbyer spredt langs med elveleie nedover. Og så det også et område hvor det går trafikk, både de som skal gå I fjellet, men også en vei som landekrysser grensen til Kina. Sånn at det også folk som har vært på reise og som antagelig har blitt truffet av denne flommen mens de kjørte på veiene langs elven. Dersom det nordmenn som oppholder seg I disse områdene, så oppfordrer vi til å lytte til råd og veiledning fra lokale myndigheter om hvordan man bør oppføre seg og hvor man bør oppholde seg.
0: Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært I det rammede området flere ganger. Hun sier det et område som vanskelig å evakuere.
2: Ja, det vanskelig å komme seg til steder. Da jeg selv måtte bli evakuert for 2 år siden, så var jeg I en landsby der det var, jeg var på en måte klemt mellom 2 landsbyer som var berørt, der det var flere dødsfall, og det var vanskelig å komme seg ut. Veiene blir jo da, det jorda, så de gjør at veiene blir hindret, og redningen vanskelig. Men militære I Nepal, de stiller opp, og det god dugnad, og det her jo litt sånn vanlig for dem å stille opp for hverandre, så man kan si det sånn.
0: Så andre nyheter, en russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester I det siste. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken den nye partnerskapsavtalen som Norge har inngått med Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Are Kvista I Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene I stor grad virker som normalt.
3: Ja, vi jobber fortsatt med å begrense konsekvensene av angrepet, men løsningene har vært stabile gjennom natta og med de tiltakene som gjort på teknisk side. Og de aller fleste innbyggere av virksomheter opplever ikke vesentlige driftsforstyrrelser. Man kan logge inn på vanlig måte og bruke offentlige tjenester som før. Denne typen angrep medfører ikke innbrudd I løsningen eller at data lekkes. Så når du logger inn I løsningen I offentlig sektor, så det trygt å bruke.
0: Så tar vi med at nødetatene og luftambulansen har rykket ut til en kollisjon mellom en buss og en personbil I Fredrikstad. Ifølge politiet fremstår skadene som alvorlig, og veien på stedet stengt. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Dette Kveldsåpent med Ellen Flå I NRK P1.
5: Stas at du synger innom NRK P1 denne onsdagskvelden. Onsdag betyr jo lille lørdag, og selvfølgelig mye god musikk her I Kveldsåpent. Først ut I så måte Emily Sunday. Dette Next to Me denne onsdagskvelden.

Sunday her I NRK PN og kveldsåpent. Du hørte Next to Me. Hjertelig velkommen skal du være, og som HC sa, nå står jeg og sender I et helt flunkende nytt studio I Trondheim og ser ut på Lerkendal, matta, for den som skulle være ekstra interessert. Ingen kamp å se der. Neida, ingen å se ut på der. Men her I radioen så skal vi I kveld vie litt tid til Dolly Parton denne kvelden nå, og så skal du få en konserthistorie av det litt mer uvanlige slaget. Det nå menyen, det første timen av kveldsåpent. Jeg skal jo være her helt fram til klokka blir ti I kveld. Og nå skal vi til Nord og høre på en låt som for mange kanskje har vært en liten sånn der sommerhit. De sønger jo tross alt om midnattssola den gjengen her. Og så spørsmålet da, sier han Living the Life eller Look at the Light nå snart? Ja, du får avgjøre det selv. Dette hvert fall Violet Road.

hørte om at det var Living the Life de sa I denne låten. Du hørte I hvert fall By the Road. Der Piece of Paradise. En stor låt var det der I sommer, og de hyller da midnattssola som de har der I nord. Kanskje ikke være så kjempemye sol der I sommer heller da. Men det kan hende det muligheter nå fremover. Det I hvert fall flere som får en liten smakebit av sommer nå, den vukku. Her. Må gjerne ta og si hei til meg I FN NRK Radio. Det har blant annet Anne gjort og har ønsket seg en låt som en prøve så godt jeg kan. Og Finn kan hende jeg får inn på I løpet av sendingen, Anne. Ellers så må du gjerne fortelle meg hva du holder på med denne onsdagskvelden og om du virkelig har fått litt smak av sommer igjen da I slutten av august. Skal snart snakke om Dolly Parton her I NRK P1, men først nå til Hilde Selvik-Vogg.

Hilde Selvik og god syng Fryd, og jeg tror det akkurat sånn Anne Margrethe følger det nå og har Fryd der hun sitter og sier god kveld fra Hjelme, Trude eller ei men har sett ut og nytt finværet trivelig å høre det på radioen det står det her og så det Randi som skriver på vei til hytta på Nærskogen klar for konsert lørdag, siste dag på jobb I dag før jeg blir pensjonist oi, oi, oi, jeg vil gjerne høre Coldplay på turen Kanskje får på litt Coldplay I løpet av de neste timene, hvem vet? Men en ting jeg vet, at oss ikke helt kommet over at Dolly Parton forlot denne verden I går. Etter litt norsk reggae serverer oss historien om den kanskje mest legendariske countrylåta I historien. Nemlig Jolene. Det skjer etter Admiral P. Admiral P.

0: neste låta, Hodet kaldt. Og det kan faktisk hende at du nødt til å kjøre ned hodet ditt nå de her dagene, for det flere som melder om at det endelig litt smak av sol. Det skriver for eksempel Turid, som sender en solhilsen, og skriver at du har smak av sol på Nordmøre nå i to dager. Fornøyd med deg da, Turid, det bra. Da tilbringes ettermiddagen I hagen og på verandaen. Det her må nyttes. Og så skriver hun, det to store stemmer som har gått bort I det siste, Bonnie Tyler og Dolly Parton. Og det sistnevnte og skal snakke om her I kveldsåpent nå for beskjeden om at Dolly Parton var død. Den kom kanskje litt brått på mange I går kveld. Sangerinnen og låtskriveren som har sett sin spor langt utenfor musikken og har klart det få andre kan, nemlig å være elsket på tvers av politiske meninger I USA. Ikke minst så har hun laget en av tidenes mest legendariske countrylåter som har trollbundet oss I over 50 år. Kollega Hanna og Inger Guttormsgaard har dykket ned I Jolene.
1: Året 1973 var den første gangen lyttere fikk høre historien om Jolene. Den vakre, rødhårede kvinnen som kunne få hvem hun ville, bare så lenge det ikke var mannen til Dolly Parton. Og teksten, den tar utgangspunkt I en helt ekte hendelse.

0: Året 1966 giftet sangerinnen Dolly Parton seg med mannen som hun holdt med i nær 60 år inntil han døde i 2025, arbeidskaren Carl Dean. Dean jobbet på bank tidlig i ekteskapet deres, og på arbeidsplassen var det også ansatt en ung kvinne som flørtet med Dean litt mer enn det Dolly likte. Men navnet og utseende på kvinnen, det kommer fra en helt annen historie.
1: I got the name from a little girl that had come up to the stage for an autograph in my early, early career. I used to stay on stage after the show and sign autographs for anybody that wanted it. So one night, like in the, I guess, late 60s, this little girl had come up to the stage and I said, you are the prettiest thing I've ever seen. She had this red hair, green eyes, fair skin. And I said, what is your name? She said, Jolene. I said, oh, I bet you're named after your dad. I bet your dad's named Joe. She said, no, it's just Jolene. I said, well, that's the prettiest name I ever heard. So I just started, yeah, I was going, Jolene, Jolene, Jolene. I said, I'm going to write a song about you. And if you ever hear it, you'll know it was about you.
0: Det sa Parton i et intervju med Mona B. Riise i NRK-produksjonen Lydverket i 2008. Jolene var altså navnet på en ung jente med rødt hår og grønne øyne som Dolly møtte etter en konsert da hun skulle gi ut autografer. Jolene ble raskt til en av Dolly Parton sine signaturlåter. Og i senere tid så har den blitt covret av utallige andre artister.

Siste vi hører her, det norske Susanna and the Magical Orchestra. Sangen fra 1973 har bare rundt 200 ord, men det kanskje dette, sammen med den fengende melodien, som gjør at Jolene så lett å huske. Og så det selvsagt umulig å glemme stemmen og dama bak, som for evig gjorde historien om Jolene, nemlig legenden Dolly Parton.

Servert av Dolly Parton. Her hørte Jolene I NRK P1. Nydelig sang som jeg husker også veldig godt at Astrid S gjorde på en av mange auditions I Idol, eller det var vel ikke en audition, det var mer å komme litt lenger og satt foran alle deltakerne og spilt sort Jolene på gitar.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
2: laget
1: til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

Ja, det där var Frida Amundsen som letet av vägen hjem. Du hører på kveldsåpent I NRK P1. Jeg heter Ellen Flå. Håper du har en nydelig kveld, og det ser ut som at I alle fall dere som har funnet veien inn til appen NRK Radio har, og har tatt dere brye med å sende melding, har vært innom at det har flere som ute nå og nyter sola denne kvelden den 26. august. Det synes jeg nydelig å høre. Plutselig så jo sola gått ned. Det jo så mørkt nå på kvelden, men da kan jo kanskje være koselig å sett på noe der utelys eller tenne opp et bål kanskje eller men ikke gjør det hvis det skogbrandfare da ikke si at du har hørt at det var greit ok, men jeg hadde litt lyst til å gå tilbake til en melding som kom inn her litt tidligere for jeg hadde veldig lyst til at du Randi skulle få et låtønske på veien til hytta på Nærskogen der du altså gjør deg klar til konsert for Randi hadde siste dag på jobb I dag før hun nå da blir pensjonist Og da synes jeg at du skulle få høre litt Coldplay som du hadde ønsket det. Og jeg fant en låt som jeg håper passer godt, for jeg håper at tida nå fremover blir det Coldplay synger om her, nemlig magisk. Du hører Magic fra 2014.

treff kanskje ekstra godt hos det hvis du sånn, ja, I 50 år skal jeg si det da. Kom ut I 1983, den låten du har hørt Owner of a Lonely Heart av Yes her I NRK PN. Kanskje hadde vært på konsert med dem, eller hvilken som helst annen konsert, kanskje særlig utendørs. Hvis du har vært der, så har du muligens fått litt øl I ansiktet, fordi noen har fått den gode ideen om å kaste en øl I lufta, men det blir bare småtterier mot en dame på Calvin Harris konsert fikk servert I trynet. Ble du nysgjerrig på å høre mer, så må du henge med her litt til, I hvert fall til etter Trond Jensen har sunget.

0: Thomas Jensen som skriver Trond uten det, det jo ikke så enkelt å ta det. Så hvis du lurer på, så fikk du vel så svaret. Trond Jensen fikk du I NRK P1. Karos, nå skal over til uttrykket pizzatryne, som du kanskje har hørt, som nå har fått en slags ny betydning. For det mangt man kan få I hodet på en konsert. Det vanligste vel kanskje en stage divende artist og en og annen øl som jeg var inne på her. Men I 2026 har skrudd opp tre hakk, eller hva sier du, Jan-Helen Juliussen?
1: Ja, Ellen, det stemmer, og ut fra lyden og døm så skulle du kanskje tro at jeg på konsert med Calvin Harris, men det stemmer ikke. Men vi skal snakke litt om Calvin Harris, for som sagt så det mye som kan komme flygende på konserter. David Bowie fikk en kjærlighet på pinne på øyet sitt, og så det den berømte flaggermusa som havna på scenen til Black Sabbath. Men det ikke bare artisterne som litt utsatt på konsert. Det ikke så lett å høre hva som foregår her, men det her altså lyden fra et videoklipp fra da Calvin Harris spilt I Belfast nå I helga. Det en fan som har filmet, og det som rett og slett skjer her at man ser scenen der Calvin står og koser seg, mange glade dansende fans, og splatt! Så kommer det en pizza flygende og treffer rett I fjeset på hun som filmer. Pizzadama, som vi kaller henne nå da, hun heter Amy, og bilder jo best på radio, sies det, så du må nesten bare se det for deg. Det som I sakte film. Man ser masse glade mennesker som danser på konsert. Plutselig så kommer det en pizzaeske flygende. Ut av den seiler det en pizza med pepperoni. Den ser merkelig nylaget ut også, med perfekt skorpe. Og den havnet altså rett I trynet på en dame som sto og filmet akkurat da. Det det jeg liker å kalle et nett-treff. Amy, eller pizzadama da, hun har nå selvfølgelig gått viralt med denne pizzavideoen, forteller at hun var dekka I pizzasøl resten av konserten, men at hun fikk hjelp fra noen fremmede konsertgjengere til å få av det aller, aller meste. Kommentarfeltet på videoen her har selvfølgelig tatt av, og vi venter I spenning på om selvaste Calvin kommer til å kommentere det her. Mest sannsynlig ikke, men det lov å håpe.
0: Ja, skal jeg håpe. Takk for pizzarapporten, Jan-Helen. Det jo litt utrolig hvordan man enten har tatt med seg en hel pizza på konsert, eller har eventuelt fått den levert dit. Godt jobba til det. Ja, ja. Her I alle fall en som antagelig ikke fikk pizza på seg I Belfast.

Busseligaen her. Og jeg befinner I Oslo innimellom, så spiller den gjengen her konsert nesten hver uke I barn på hotellet Sommerå. Så der går det altså an å oppleve bandet som består av 7 personer og heter Sunbird. Nå har fått Is This What Love Is. Jeg har jo åpnet inboxen min I appen NRK Radio I kveld og sagt at det bare å si hallo der. Gjerne fortell hva du gjør denne kvelden og samtidig slenge med en ønskelåt om du har det. Jeg fikk en her av Eli Anne som skriver også rigget til for morgendagen og feiring av at NTNU I Ålesund 10 år. Stor klem til Kari, Madeleine, Hilde og Patricia og de andre som legger siste hånd på det praktiske. Takk spesielt til de fine studentene som legger opp til bra aktivitet I morgo. Lykke til alle sammen, og låtønske, ja, det en av det. Det her 99 Luftballons.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus var på Rikshospitalet I dag. Kongen har vært innlagt der siden mandag forrige uke for behandling av væskeansamling I kroppen. Søndag kom beskjeden om at tilstanden var forverret og at kongen behandles med antibiotika for infeksjon med bakterier I blodet. Reporter Anna Ruth Tørresen følger situasjonen ved Rikshospitalet.
1: I etterkant av Kong Haralds innleggelse her på Rikshospitalet så har medlemmer av kongefamilien blitt sett kjørende inn og ut av Rikshospitalet. Både dronningen og kronprinsparet har blitt sett her på Rikshospitalet nær daglig de siste dagene.
0: Det har gått 2 døgn siden sist offentligheten fikk en oppdatering om kongens helse. Det ikke overlege og leder for geriatriforeningen Håkon Ila Hansen overrasket over.
2: Det betyder ikke så veldig mye, jeg ikke så overrasket heller. Eldre mennesker bruker ofte lengre tid på å respondere på behandling, så at fra man I gang setter behandling til man ser om behandlingen virker, kan det ta dager, og det sånn sett ikke sikkert at det noe nytt I situasjonen til kongen.
0: Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale nesten 17 milliarder dollar, samt å begrense unges bruk av plattformene sine. Ifølge rettsdokumenter må Meta gjøre store endringer på sine plattformer Facebook og Instagram. Selskapet må blant annet innføre daglige tidsbegrensninger og nattlige sperringer for tenåringer og styrke innsatsen for å verifisere brukernes alder. Skuespiller Tim Curry død, 80 år gammel. Amerikaneren mest kjent for det norske publikum fra kultklassikeren The Rocky Horror Picture Show og fra julefilmen Alene hjemme 2. Han døde I sitt hjem I Los Angeles I går kveld etter en lengre tids sykdom. I kveld blir det klart om Norge sender 1 eller 2 lag til Europas gjeveste klubbturnering I fotball, nemlig Mesterligaen. Om en time tar Viking imot kroatiske Dinamo Zagreb etter 2-2-kampen forrige uke. Reporter Mats Arntzen I Stavanger sier Viking knepne favoritter.
3: Altså, Viking et veldig godt hjemmelag. Det ikke så mange som slår dem her. De har fordelen av å spille på kunstgress. Det ikke Dinamo Zagreb vant til. Så vet vi da, kroatiske lag, de har en liten ekstra rutine I sånne her oppgjør. Og bookmakerne, de vurderer 50-50, kanskje 60-40 til Viking. Så Viking bittesmå favoritter, men det blir veldig, veldig jevnt her.
0: Så reporter Mats Arntzen utenfor Vikingstadion. Og I går kapret Bodø-Glimt sin billett til Mesterligaen etter 6-1 sammenlagt seieren mot nederlandske Nijmegen, og kan dermed også I høst se frem til europeisk motstand I verdensklasse. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå. NRK PN.
5: Ja, det gjør det, vet du. Hjertelig velkommen tilbake til meg. Skal følge den her fotballkampen som ble nevnt her I løpet av de neste 2 timer. Men nå til Nick Kershaw aller først her I kveldsåpent. I rekka av gode låter så det altså dem som først, eller han, I won't let the sun go down on me. Og så håper jeg da at sola ikke går ned helt ennå.

Det er artig å finne ut hvor mange låter som faktisk har skrevet om sola. Jeg vet I hvert fall at det en til, for jeg har Ramon på spillelista om ikke så alt for lenge. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, for du hører her I NRK P1 om ja, rundt 10 minutter. Men vi skal gjøre mye annet artig før din tid. Vi skal blant annet ta det med til en svett fritidsklubb den neste halvtimen. Og enda litt senere denne timen av kveldsoppen skal du få rykende fersk musikk fra Queens of the Stone Age. Ja, det ingen grunn til å gå noen annen plass for å si det sånn. Fikk en melding her ifra, skal vi se her, må finne at den meldingen, det var fra Rasmus, var det da, tror jeg, som skrev... Jeg står I fjøset og gjør siste del av kveldsstelle, og Rasmus da, overraskende leise for at døden av Dolly Parton, altså Dolly Parton som gikk bort I går. Tross min forholdsvis unge alder, skriver han 36 år, så har musikken hennes vært der I hele livet. Jeg tror nok det flere som føler det sånn, Rasmus, og som faktisk kanskje fortsatt ikke klarer å ta det helt innover seg akkurat det der. Jeg oppdaget nå I dag, når jeg skulle google Dolly Parton, kan prøve til at noe og se om det samme skjer. Ja, da kom det altså opp sommerfugler på skjermen her, og så står det Will Always Love You 1946-2026. Du kan prøve du å se, ganske så fint. Skal jeg snart å få på en ønskelåt som har kommet inn fra Gustav. Det skjer etter Tyler. Det her Water.

Jeg har spilt I Thailand I Norge for ikke så lenge siden da, tror jeg Men jeg hører noen som var på din konsert nå som ikke var sånn kjempefornøyd, hvis det lov å si Men på platte så høres hun I hvert fall superbra ut Det her var hennes water I kveldsåpenhet, altså Ellen Flå Og her ditt selskap I kveld Nå skal vi altså over til en dame som har gått, vært veldig populær Ella Langley heter hun Og født I 1999, kommer fra Alabama, og har altså kommet med mye gode låter. Og det en som heter Gustav, som har tatt turen inn I appen NRK Radio og skrevet inn til meg, og spør hva med litt Ella Langley og Riley Green, og You Look Like You Love Me, har entret Besseggen I dag, og kruser oppover countryland forbi sjåk mot Geiranger, skriver han, som sender meg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Country hat smileys eller emojis tusen takk for den meldingen Gustav her skal du få litt country inn I radioen din I was all but 22 I think at the time I'd been out on the road lonely at night and it'd been a while

0: en ordentlig lovfest her da på en onsdagskveld. Passer rimelig godt når det lille lørdag. Tusen takk, Gustav, for det låtønsket. Det her var altså Ella Langley og Riley Green. You look like you love me.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Åh, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Der var Ramon. Da passet det godt å ta med denne meldingen som kom ifra Nord. God helg, står det her. Ja, helg allerede. Pinade sol og kald drikke dugg på flaska. Herlig, herlig. Og apropos Ramon, han inviterer til Ramuello Weekend. Neste helg da skal nemlig artisten ha tre konserter på rad på Sentrum Scene I Oslo. Og byr også på dagaktiviteter for dem som først til Mølla. Da blir det Ramuello Brunch, Ramuello Fors og Ramuello smykkeverksted så ta turen da hvis at du har lyst til det jeg skal også ta med da at om du ikke I Oslo så det også mulighet til å få med seg konsert I Bergen 11. September og Trondheim den 18. September Drømt du også om å danse klisterdans til Bryan Adams sin nydelige Everything I do it for you på 90-tallet Ja, den følelsen.

0: Army of Horror, og ifølge Ken Arne så har jeg sagt biff I Cairo, men jeg prøvde å si biff I Cairo, men for all del, biff I Cairo, humor. Ok, nå skal vi over til en ballade fra 90-tallet, som du helt sikkert har hørt, det kan jeg nesten garantere. Og det ikke hver dag at en ballade fra det 10-året passerer 1 milliard avspillinger på YouTube, men nå har jeg en helt spesiell kjærlighetssang når den milepæren. Her I Norge så ble den større enn noen annen låt det 10-året, og ingen sang lå flere uker på toppen av VG-lista. Det William Frey og Sande som nå skal tas tilbake til 90-tallet og til fritidsklubben på slutten av kvelden.
1: Du husker sikkert følelsen. Gymsalen var gjort om til diskotek for en kveld. Det var blinkende lys, brus I plastglass, alt for mye hårskjelle, og lukta av svette, tyggis og billig parfyme lå tungt over lokalet. Guttene sto langs veggen og prøvde å se kul ut, mens jentene sto borte ved scenekanten og fnisa.

0: Og alle ventet egentlig bare på en ting. Den siste låta. For på 90-tallet kom den alltid. Den store balladen som fikk skuldrene til å senke seg og hjertet til å slå litt fortere. Fikk du den siste dansen med personen du hadde sett bort på hele kvelden, da gikk du hjem som verdens lykkeligste menneske. Men fikk du den ikke, da ble veien hjem ganske mye lengre. Og så ble diskolyset slått av. Summinga fra unge stemmer stilna. Og siste Eurodance-låt var spilt. Nå gjaldt det. Nå kom øyeblikket alle hadde gledet og grua seg til. Og veldig ofte var det akkurat denne låta som kom snikende ut av høytaleren. Den som fikk pulsen til å øke, hendene til å bli klam, og X-lukta under flanellskjorta til å blande seg med ren panikk. Det nesten umulig å høre den uten å bli sendt rett tilbake til starten av 90-tallet. Everything I do it for you, skrev Bryan Adams sammen med Michael Kamen og Robert John Mutt Lang i 1991. Låta, den var skrevet til filmen Robin Hood, The Prince of Thieves med Kevin Costner i hovedrollen, men filmselskapet likte ikke låta særlig godt i starten. De mente den ikke hørtes middelaldersk ut, og de ville ha mer lutt, mandolin og mer Robin Hood-stemning. I stedet kom Bryan Adams med en gigantisk powerballade fullt av tromma, gitarer og maksimal følelse. Filmselskapet skjønte tydeligvis ikke helt hva de satt på, for låta ble nærmest gjemt bort midt i rulleteksten. Men publikum reagerte helt annerledes. Balladen ble soundtracket til forelskelse, kjærlighetssorg og siste danser over hele verden. Og låta eksploderte på hitlista. I Storbritannia lå den utrolig nok 16 uker på rad som nummer 1, en rekord som fortsatt står i 2026. Og her hjemme i Norge dominerte den fullstendig. 17 uker på toppen av VG-lista. Ingen annen låt var i nærheten gjennom hele 90-tallet. Og nå, 35 år senere, har musikkvideoen passert 1 milliard avspillinger på YouTube. Og kanskje det mest utrolige av alt, Bryan Adams mener låta nærmest skrev seg selv.
1: Everything I do took an hour to write, you know, it's like sat down and we wrote it and it turned out it was a sweet song. At first I didn't even want to sing it because I thought it was too simple, you know, and but it is what it is. Oh, you can't tell me
0: it's not worth trying for. En time var altså alt det som skulle til for at en av verdens største kjærlighetslåter ble skapt på 90-tallet. Og den ene timen åpnet altså helt nye dører for Bryan Adams.
1: It opened up doors all over the world and we could play places that no one had ever had concerts in before. So we ended up playing in places like, if you can believe it or not, Portugal's never had shows, India, Pakistan, Vietnam, all these places, you know, Egypt, Lebanon. We played places that Syria, we played places that never had shows.
0: Everything I do it for you ble enorm over hele verden og gjorde Bryan Adams til superstjerne også i land hvor han aldri tidligere hadde spilt. Låta den har senere blitt coveret av hundrevis av artister, solgt over 15 millioner eksemplarer og blitt stående som en av de største balladene noensinne. Men kanskje er det ikke rekordene folk husker best. Kanskje er det bare følelsen. Følelsen av å stå på et skoledeskotek mens lyset ble dempet, og du håpet inderlig at akkurat den rette personen skulle komme bort til deg, før Bryan begynte

De spilt sest på fritidsklubben. Det var at de var så lang. Den her jo egentlig 6,5 minutter lang. Jeg husker min favoritt var November Rain med Guns N' Roses. Det 8 gode minutter med litt dansing med den du liker aller, aller, aller best. Du fikk selvfølgelig Bryan Adams med låta Everything I Do it for you her I NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.
5: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne.

Ja, hvis ikke det helt fel, så handler den låten her om det å ikke dømme noen bare ved å se på dem. Det nok mange som har opplevd det, å ha et fel førsteinntrykk av noen. Har nå hørt det, og at «Å, jeg trodde at du var sånn eller sånn», før de I det hele tatt har pratet med dem. Så husk på det da, når du møter noen nye folk nå, det kan jo hende at det den tiden her, spesielt da, at du møter nye folk enten kanskje på jobb eller på skole. Skal snart her I kveldsåpent ta en titt på morgendagens vær, som blir ganske så mye bedre, blant annet på Vestlandet. Men vent til hva, hun slipper først til etter Bruce Springsteen.

0: Hits fra Bruce Springsteen her da, Queen of the Supermarket, hadde hørt I NRK P1. Hvor jeg nettopp oppdaget at jeg har jo glemt å fortelle at det har vært cupkamper I dag I fotball for herrer. Bodø-Glimt har spilt mot Fauske Sprint, og det endte med seier til Bodø-Glimt 5-0. Bryne har slått Rosseland 3-0, og Sandnes Ulf slo Varhaug 3-0. Og så det nok flere der ute, spesielt på Vestlandet da, så om glaset til kamp mellom Viking og Dynamo Zagreb som starter klokka 9 I kveld. Vi skal kikke litt på værvarslås for morgendagen og si god kveld til Bente Wahl.
1: God kveld, god kveld.
0: Endelig så kan vi også si at sommeren kom til Vestlandet.
1: Ja, helt klart. Nå har det vært en strålende dag I dag, og Bergen fikk sin høyeste temperatur I år, 26 grader. Det den andre høysommerdagen, altså over 25 grader. Litt grann kjøler I morgen, men du skal ikke se helt bort fra at vi kan krype opp mot 25 grader. Hele Sør-Norge får en varm og solrik dag I morgen også. Høytrykket ligger over hele Skandinavia, men det mulighet for litt grann ettermiddagsbyger. Kan være noen både på Østland og I Vestland-fylket, men det ser ut som de kraftigste får vi I de sørlige delene av Trøndelag og Nordmøre. Her det også fare for torden.
0: Ja, det har fått med Sør-Norge, men så hadde det jo ikke vært den helt store sommeren I nord heller. Det en håp for nord I landet I morgen?
1: Ja, da, dette høytrykket som nå ligger over hele Skandinavia, det brer seg enda litt lenger nordover og begynner å dra med seg varmlufta fra sør nordover I morgen. Vi får nok stigende temperaturer både I Nordland og I Troms, og også I Vestfinnmark. Kanskje ikke over 20 grader enda I Finnmark, men det kommer nok kanskje I løpet av fredagen. Men både Nordland, Troms og Vestfinnmark ser ut til å få en veldig fin dag med stigende temperaturer. Lengst øst I Finnmark, særlig da på kysten og lengst øst, så vil nok starte dagen med skyer kanskje litt spredte byger, men også der blir det I hvert fall noe lettere utover dagen. Og helt nord på Spitsbergen det også mye pent vær, rundt 6-7 grader, litt skyer helt ytterst på vestkysten.
0: Tusen takk skal du ha, Bente, og hvis du som hører på nå vil ha noen ekstra detaljer, så går du alltid an å sjekke yr.no eller yr-appen. Da vil jeg ønske deg en riktig fin onsdagskveld videre, Bente.
1: Bare hyggelig.

Ja, det litt den nye dagen I, hvis det går an å si det da. Du har hørt C'est la vie her I NRK P1. Ja, nå skal det handle om den gjengen her. Queens of the Stone Age, for de driver å høre på oss igjen. Og har ikke bare annonsert nytt album, men de har sluppet en singel. Og det skjedde I går på en helt vanlig onsdagskveld. Så altså, gjengen bak den låten her slipper sitt niende album Perfect den 30. oktober. Det litt over to måneder. En dato å merke seg, og om du fan av Iggy Pop, sier han medvirker på plata. De har, som allerede, som jeg sagt allerede, sluppet da en sang fra den her kommende plata på en helt vanlig dag. Insignificant Other. Det en sang som handler om avstand ifølge frontman Josh Homme, og beskriver videre at den handler om hvordan den kan være hele din verden før den plutselig forsvinner. Sikkert for mange som kan kjenne seg igjen I akkurat det da. Dronningene av steinalderen legger ut på turné, men Norge ikke på lista over stoppeplasser helt ennå, men det kan jo hende de legger til noe etter hvert da. Det derimot klart at de kommer til Island, så der kan du jo ta turen den 24. oktober da, hvis du ekstra stor fan, så får du en tur også. Jeg vil tro de tar med seg den sangen her, som altså rykende fersk. Du hører Insignificant Other av Queens of the Stone Age

0: instead you will stay in fear. And when I close my eyes and the floor beneath me gives, all I see is her.
1: Her NRK Nyheter klokken 21. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet I dag. Over 160 personer døde, og opp mot 600 turister savnet. Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært I det rammede området flere ganger. Hun sier at slike hendelser skjer ofte I det jordskjelvutsatte landet.
2: Dette her svært vanlig I Nepal. Det var en stor flom det var like ille for 2 år siden. Da var det mange dødsfall I Nepal. Da var jeg også til stede I Nepal selv og måtte bli evakuert. Og nå det et nytt tilfelle. Dette jo dessverre det jeg beskriver som normalen I Nepal. Det jo høye fjelloverganger og gamle kjerreveier. Og nå har jo kineserne I Nepal lagd veldig god infrastruktur veldig mange steder. Dette her jeg på grensen til Tibet, Kina selv, dette området som berørt nå. Men det klart at det infrastrukturen I Nepal, der kan man, der det nok å ta tak I. Men dette normalen I Nepal. Og neste, det flom, og så kommer det jordskjelv, og sånn går noen dagene I Nepal, dessverre.
1: Tromsø kommune satt på ROBEK-listen etter flere år med store underskudd. Det betyr at kommunens økonomi blir satt under streng statlig kontroll. I Tromsø det mange teorier om hva som årsaken til at det har gått så galt.
3: Den økonomiske situasjonen på rådhuset har ofte vært et tema hos kompisgjengen som samles hver dag.
4: Jeg synes det helt forferdelig. Altså. En flott, stor kommune som det her skal havne sånn. Og jeg selv har jobbet I skolevesenet hele tiden også. Og det jo tragisk for skolene og alt det nedskjæringen som og kultur og alt forsvinner jo.
5: Politikk handler om å prioritere, og når du ikke har nesten penger å bruke, så må du tørre å si at mange gode tiltak som vi skulle gjerne ønske vi hadde penger til, de går ikke an å få realisert med det første.
1: Det sa kommunestyrerepresentant for KrF Nikolai Skogan til reporter Tove Jensen. I kveld blir det klart om Norge sender ett eller to lag til Europas gjeveste klubbturnering I fotball, nemlig Mesterligaen. Akkurat nå tar Viking imot kroatiske Dinamo Zagreb etter 2-2-kampen forrige uke. Reporter Mats Arntzen I Stavanger sier Viking knepne favoritter.
6: Altså, Viking et veldig godt hjemmelag. Det ikke så mange som slår dem her. De har fordelen av å spille på kunstgress. Det ikke Dinamo Zagreb vant til. Så vet vi da, kroatiske lag, de har en liten ekstra rutine I sånne her oppgjør. Og bookmakerne, de vurderer 50-50, kanskje 60-40 til Viking. Så Viking bittesmå favoritter, men det blir veldig, veldig jevnt her.
1: Altså vinn eller forsvinn for Siddisene I kveld, og I går kapret Bodeglimt sin plass etter 6-1 sammenlagt seieren mot nederlandske Nijmegen, og kan med det også I høst se frem til europeisk motstand I verdensklasse. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
7: Kveldsåpent I NRK PN med Ellen Flå.
8: Hyggelig at du fortsatt der ute. Send meg gjerne en melding I appen NRK Radio. Fortell hva du holder på med nå, når klokka nå har vært litt over 9. NRK P1. Eller, jeg skulle gjerne sagt at du bare kan ringe, men dessverre så har jeg ikke en telefon og, som du kan ringe meg på. Men Marius Müller, han synes om det. Her I sangen Den du vet.

ja, er den du vet som alltid kommer løpen til det gjennom radioen. Håper du har lyst til å henge med denne timen om. Jeg heter altså Ellen og har en hel time til med god musikk og spill for det. Jeg får blant annet på Troye Sivan med Rush snart. Den jeg nemlig ønsket av en som har vært iherdig, instendig på å sende inn meldingen i appen I kveld. Og Anne, du skal snart få på en ønskelåt, men jeg skal få på Empire of the Sun før der med låta We Are The People. Og så kan jeg jo friste da med at jeg skal feire en bursdag den her halvtimen. Det nemlig en stor countrystjerne her til lands som fyller år I dag. Du kan gjette fram til hvem det mens du hører Empire of the Sun. Det her We Are The People.

Empire of the Sun. Du fikk her I NRK P1 Empire of the Sun. Det har vært litt sånn sollåta den her kvelden, har ikke vært det? Eller det bare jeg som følger her I Trondheim der jeg sitter, så det I alle fall sol I dag, og nå ser jeg at det begynner å bli litt sånn mørkere ute. Og da det jo sånn at bønderen spesielt glad. Har fått melding fra flere bønder denne kvelden. Jeg synes det var en veldig artig melding fra Tore. Han skrev at jeg pakket de siste rundballene. I morgen blir det ferdig med å treske kornet. Naboen var så imponert over at jeg var så ferdig med høstånda I år. Det første gang jeg hører at naboen skryter av meg, skrev Tore. Det var jo synd da at naboen ikke skryter oftere av det, men bra han eller hun gjorde det I dag da, I hvert fall. Jørgen har skrevet inn I appen NRK Radio at han sitter I traktoren og pakker silo. Endelig god vær, så de fleste bønder vel på åkeren I disse dager. Satser på å bli ferdig med slotten før regnet om lørdagen. Hilser til alle som sitter I traktorer rundt omkring. Jeg skriver under på den. Helse til alle dere. Godt jobba, og takk for at dere ordner jeg skal si mat til både dyr og folk da. Og så det Kristin og Tuva som har sendt melding og sett to slitne jenter som har gått opp fannaråken I dag. Oi, oi, oi, godt jobba, Kristin og Tuva. Og så det da som sagt Anne som har altså verre veldig gira på å få høre musikk I kveld og jeg synes jo det, Anne, at du skal få en låt på radioen I kveld. Og Anne har foreslått blant annet den her. Det her Troye Sivan med låta Rush.

Dere har fått melding fra Maria. Jeg vet ikke om det kødd eller ikke. Men da hadde I hvert fall en dame som har orden i sakene, tenker jeg. For Maria skriver bare, hei, sitt naturligvis og rydde I julepynten. Oi, oi, oi, det var litt tidlig altså. Ok, over til fotball. For som du kanskje fikk med deg I nyhetene, så det en viktig kamp som spilles I kveld på Vikingstadion. Champions League-kvalifisering til gruppespillet der. Viking tar altså imot Dinamo Zagreb I kveld, og det lå jo likt før denne kampen. Dette da det de kaller playoff, og vinneren her får spille gruppespill I Mesterligaen altså. Etter 10 minutter så skåret dessverre gjestene. Nå står det 0-1 og 2-3 sammenlagt, men det jo god tid til å hente seg inn igjen. De har spilt I et kvarter nå. Kampen kan jo følge på radiokanalen vår NRK Sport selvfølgelig. Det også sånn at jeg oppdaget nå nettopp at håndballen I gang igjen. Det har vært spilt en kamp I Eliteserien håndball for damer I kveld. Storhamar tok imot Jerpen, og det endte med stor seier til Storhamar da, 35-18. Det også cup for herrer og damer, og det ser ut som at I alle fall skal si forhåndsfavoritterne, altså eliteserielaga de som har tatt seg videre så langt. Det ikke alle kampene som ferdige enda. Jeg skal gi det beskjed når at det begynner å gå mot slutten på de kampene. Men du kan jo alltid bruke livesenteret til NRK Sport og selvfølgelig. Nå skal vi ta toget og hoppe opp på neste stasjon sammen med Emily. Hallo!

Her var Daniel Kvammen. Og i kveld så kan jeg også gratulere blant Anna, den karen her med bursdagen. Nigeriansk-svenske Dr. Aldon Fille, 69 år i dag. Oh, ja da. Han har du nok et forhold til hvis du var ungdom med barn på 90-tallet, for å si det sånn. Det her var et utdrag av It's My Life. Oss roper og hurra for vår egen store countrystjerne, som det føles som om å være aktiv i et 10 år allerede, men Tobias Sten, han fortsatt bare en ung fole og fyller i dag 23 år. På Instagram så har han lagt ut en video fra et fly og skriver at han får spille konsert i Danmark i kveld som 23-årsgave. Gratulerer til det. Det Tønder på Sør-Jylland som får besøk av Stordabuen. Der det nemlig festival med håndlaget musikk i sentrum, som de skriver på nettsiden sine. De skryter av at det den eneste konserten Tobias Sten gjør i Danmark i år, så de tek nok godt i moten der. I går så la Tobias ut en smakebit på en ny sang som kommer neste fredag, altså den 4. september. Det bare glede seg. Låta heter Halt forhold, og du skal få en liten snutt her i kveldsåpent.

I dag fyller han altså 23 år. Selveste country-stjerne fra Stord. Du har fått Tobias Tén her I kveldsåpent med Fy faen, du deilig. Kan jeg tippe tilbake at det vikingsupporteren også sa om Zlatko Tripic da han satt inn straffen for viking. Det står nå altså 1-1 I oppgjøret mellom viking og Dinamo Zagreb I denne playoffen til Champions League. Så spenningen stiger. Du kan høre kampen altså I NRK Sport.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva jeg gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Det er Rakel som sier det. La meg gå. En liten tur ut I sportens verden igjen. Det spilles også Liga Cup I kveld I England. Jeg kan fortelle deg at det står 0-0 mellom Bradford og Burnley til pause. Tottenham leder 2-0 over Charlton. Det står 1-1 mellom Newcastle og West Bromwich og Preston mot Everton. Der det 0-1. De har enda ikke gått til pause. Startet vel litt senere den kampen da. Og så det fortsatt 1-1 mellom Viking og Dinamo Zagreb I playoff-kampen til Champions League.

Det der var Adrian Jørgensen, som hadde med seg litt trompetspill på slutten I låta På vei. Apropos På vei, jeg har jo fått inn noen meldinger fra bønder der ute I kveld som driver med høst. Heter det høstånd, skulle jeg kalle det. I hvert fall så skriver matprodusent Frode at han ut og samler rundballa. Hilser fra traktoren. Driv på like ved Siklestad og kan melde om traktorer I skytteltrafikk til kornsiloen med nytreska korn. Det lover godt for at det blir både mat og øl på bordet denne vinteren også. Yes, godt å høre. Og så skriver jeg nå at det godt å ha underholdning på radioen til arbeidet. Og så ønsker jeg han Frode alle en riktig god kveld. Og tusen takk Frode igjen da, til alle dere som der ute og jobber nå. Tusen takk.

0: i NRK P1. Skal kikke innom kampen mellom Viking og Dinamo Zagreb. Det nærmeste pause, og det fortsatt 1-1. Så der spenningen absolutt på topp. Nå skal vi over til kveldstanker. Fortenkte jeg å rusle gaten langs en sommerkveld i Paris til lyden av Musette trekspill. Høres det deilig ut? For forfatter Gunn Marit Nisja er det nesten som et mareritt, faktisk.
1: For noen år siden var jeg i Paris på en lang weekend med mitt faste reisefølge, Fetter Endre. Jeg hadde gledet meg veldig til å oppleve Lysas by. Jeg var bare ikke forberedt på at det var så fryktelig mye trekspill der. På toget til Versailles synes jeg nok det tok litt overhånd, da noen fant det for godt å gå fram og tilbake i midtgangen mellom seta og spill. Jeg visste ikke at du hadde så mye imot trekspill, sa fetteren min. Jeg har fått overdose tidligere og utviklet allergi, var mitt svar. Når en som meg er oppvokst på et bittelite sted, var det ikke så mye å velge av fritidsaktiviteter. Men musikkskole med orgelundervisning, det hadde vi. Om sant skal sies, så hadde ikke jeg talent for orgel. Det ble dessuten lite øving. Orgelet sto i stua hjemme, og selv om jeg ble oppfordret til å spille, så klarte jeg ikke å plage andre med mine hjelpesløse forsøk på Greensleeves og andre klassikere. En del år senere så ble det startet opp Toraderklubb i nabobygda. Klubben hette Utkanten. Innen venninna mi og jeg fikk nok tenning til å slenge oss med, var pågangen så stor at det måtte startes opp en klubb til, og den fikk navnet Innersvingen. Tanken var å ta innersvingen på utkanten. Det eneste som vær enn lyden av en torader, det lyden av to toradere. Og nå var det plutselig over 30 slike i bygda. Talentet mitt var ikke større på trekspill enn på orgel, men nå hadde fordelen av å kunne gjemme bort mellom en rekke andre tilsvarendes ulåter. Vi drog i belgen og trampet takten så best vi kunne, og reist land og strand for å treffe andre entusiaster, eller lidelsesfeller, kunne man også ha sagt. Høydepunktet i karrieren kom da jeg og venninna mi ble hyret inn til å underholde på bygdas felles nyttårsfeiring ved overgangen til et nytt årtusen. Vi hadde ved hjelp av egen forskning funnet ut at torader spilles best med promille, men publikum kom ikke til samme konklusjon. Høydepunktet ble også karrieren sin bråstopp. Det nye årtusene ble spilt og danset inn, og jeg tok ikke med meg toraderen inn i det. Bare en sjelden gang blir minnet vekket opp, som i møte med et fransk musettetrekspill.
0: Ja, det var Gunn Marit Nisja det som snakket om det der, trekspill prinsessa altså, med forfatter Gunn Marit Nisja. Det finnes flere av de her historiene i appen NRK Radio. Det der var altså kveldstanker. Nå en kveldslåt. Ricky Martin og Maya gir det Private Emotion.

0: Don't Let Me Go. Det her er selvfølgelig Jarle Bernhoft, eller Berre Bernhoft som han kaller seg da, når han lager musikk. Du kaller det vel Berre Jonas, ut I deg, Jonas?
1: Jo, men jeg blir også kalt Dr. Jones da, så jeg har jo faktisk et kallenavn jeg også.
0: Det en aqua-referanse der, eller?
1: Ja, litt aqua og litt Indiana Jones.
0: Ai, ikke sant. Jeg har alltid tenkt det var aqua.
1: Jo, men jeg tror aqua synger om Indiana Jones, så det sånn det henger sammen.
0: Ja, det sånn det. Ja. Ok, så der. Lært noe nytt I kveld også. Det kan ha en folk som skal høre på det gjøre også, for jeg skjønner at dialekter kveldens tema.
1: Absolutt, jeg trakk Åse sitt tema opp av bollen på slutten av sendingen på mandag, så da det altså dialekter det skal handle om frem mot midnatt.
0: Og da det alt mulig da, eller?
1: Ja, jeg skal spørre folk om, folket om hvilken dialekt de liker best, men de får ikke lov til å velge sin egen. Så vi har Eurovision-regler, ikke sant?
0: Ja, jeg skjønner. Ja. Hva liker du best?
1: Bergensk.
0: Oi!
1: Tror jeg, hvis jeg skal... Altså, Hedmarksdialekt jo da min opprinnelige innerste,
0: ja.
1: Og den får jeg ikke lov til å velge, selv om jeg synes den veldig fin, og da tror jeg det bergensk. Hva med deg?
0: Skal jeg si nordnorsk da?
1: Ja!
0: Altså, nordnorsk, det kanskje litt brett, men hva med Vesterålen eller Myre?
1: Det nydelig. Det slike meldinger jeg vil ha.
0: Ok, greit. Da det bare å høre på radioen videre, folkens. Jonas tar kvelden av en ganske så snart. God sending da.
1: Tusen takk.

0: börjar samman med trang fødsel, håper at det aldri blir for stor. Og med det så går jeg ut av studio og gir mikrofonen over til Jonas snart, rett etter nyhetene. Ha en fin kveld!
1: Her NRK Nyheter klokken 22. Meta har inngått forlik med over halvparten av de amerikanske delstatene og går med på å betale nesten 160 milliarder norske kroner samt å innføre en rekke begrensninger ovenfor sine unge brukere. Korrespondent Peter Svår forklarer hvilke endringer Meta må gjøre på sine plattformer Facebook og Instagram.
2: Det handler om at man må begrense funksjoner som uendelig scrolling, for eksempel, som blir sett på som å være ganske avhengighetsskapende. De nødt til å innføre en tidsbegrensning på 2 timer per dag for barn, for bruk av Facebook og Instagram. Og det også begrensninger på notifikasjoner innen skoletiden og på kveldstid. Og i tillegg strengere aldersverifisering. Så i sum så kommer dette til å gjøre at Meta sine produkter vil se ganske annerledes ut for unge brukere, og det vil også påvirke hvor mye reklame de kan selge.
1: En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester i det siste. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken er den nye partnerskapsavtalen som Norge har inngått med Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse sier det kan være en forbindelse mellom gruppen og russiske myndigheter.
3: Det er vel lite sannsynlig at slike grupper får operere fritt og uavhengig fra russiske myndigheter i dette landet, som er så gjennomstyrt av myndighetene. Russiske myndigheter de har gjentatte ganger sagt at de skal svare på den omfattende støtten som vestlige land gir til ukrainerne i krigføringen deres. Men det å gjennomføre militære operasjoner mot et NATO-land, det blir sannsynligvis sett på som for risikabelt også fra russiske myndigheters side, mens slike dataangrep, det er noe som muligens kan gjennomføres samtidig som offisielt vil myndighetene benekte enhver kjennskap til det.
1: Sa Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse. Så sport.
4: Og den går i mål! Knallhardt! Mitt i mål! Viking tilbake i kampen! I det vi har spilt 17,5 minutt. Zlatko Tripic bommer nesten aldri på straffe.
1: Ja, vikingkaptein Zlatko Tripic slo tilbake på straffe etter en treig start og baklengsmål for Viking mot Dynamo Zagreb i mesterliga-kvalifiseringen på hjemmebane i kveld. Stillingen 1-1 etter første omgang og 3-3 sammenlagt. Det altså vinn eller forsvinn for sidisene fra Stavanger, og andre omgang kan du høre straks i radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.

minutter over 10 en onsdag I slutten av august. Og det der, det på topp 10-lista mi, tror jeg, over de beste låtene I hele verden. Jeg elsker The Last og The Chicals. Så jeg ble så glad da det var den første låta jeg skulle spille for deg denne aftenen. Velkommen til kvelden på PN med Jonas, altså. Jeg står her I shorts og skjorte. Det varmt I Oslo. Det føltes ut som en skikk. I sommerkveld. Jeg vet at det ikke sånn over hele landet, så beklager til dere som har det kaldt. Men, la oss se positivt på det. Hvis du et sted hvor det kaldt, så kan du ha på deg ullgenser, og tenne lys, og teppe, og det også koselig. Stein Torleif Bjella med Sundreberget ligger klar. Jeg skal straks spille han, og det føler jeg også en sånn låt som passer til der der hvor det litt mer hustre rundt omkring I landet. I kvelden på P1 så det sånn at jeg trekker et tema, og jeg gjør det på slutten av hver sending, og så det da neste sending som blir det tema, og jeg skal snakke om hva det for noe ganske så snart, men før det så håper jeg at du som har på radioen denne aftenen har lyst til å gå inn I appen NRK Radio og dele hva du driver med. Det noe siste ærender som skal gjøres, eller kanskje du akkurat har begynt på kveldsvakt? Eller på vei fra et eller annet sted, eller til et eller annet sted. Vi I et sånt tidspunkt på døgnet hvor folk driver med mye rart. Noen skrur ned, og noen skrur opp, og noen har volumet helt likt. Gå inn I appen NRK Radio og del. Hva du driver med? Hvor du? Hva ser du? Ja, hva har du på deg? Jeg nysgjerrig på alt. Og det fine når du sender inn melding, så blir du jo en del av alle de som her på radioen da, nå. På kvelden denne onsdagen. Ok, jeg lovte Stein Torleif Bjella. Her kommer han. Dette en... Vi starter sterkt I dag. Først The Last, og så Sundreberget med Stein Torleif Bjella. Hjertelig velkommen til kvelden på P1.

Stein Torleif Bjella, Sundre Berge I kvelden på P1 med Jonas. God aften, god aften, god aften. I det klokka der 12:10, og det onsdag I august, og inboxen åpen. Du kan bli en del av den hvis du går inn I appen NRK Radio. Først så sender vi gode tanker til Johanne da, som skriver: Dr. Jones, jeg sitter på sykehus I Tromsø etter en operasjon før I dag, og ble meget glad da stemmen din dukket opp på min radio. Takk for at du holder meg med selskap, og det skulle bare mangle, Johanne. Håper operasjonen gikk bra, og det kan jo være litt sånn, ja, litt ensomt å være på sykehus, særlig på kvelden når det liksom man skal legge seg og sånn, så håper at du sovner godt når den tiden kommer. Og så det Vigdis og Gemma som har gått gallepiggen I dag. Det var stas. Nå sitter vi I bilen på vei hjem til Trondheim, slitne, trøtte og fornøyd med dagen. Det var litt av en økt. Gratulerer med det. Ikke sovne I bilen. Hvis dere blir trøtte, så må dere sette den til side og hvile litt. Og så det Tuva og Kristin som sitter på hytta I Heidal og koser oss med Yatzy og PN. Og, ikke sant? Yatzy, det jo en, et terningspill som kan bli kontroversielt eller som kan skape krangel hvis man ikke har avtalt ordentlig hvordan det skal gjøres sånn. Så jeg håper at den beste jatsieren vinner. Om det blir, dere får si fra da, Tuva og Kristin, hvem er det som best av dere? Vi følger den situasjonen nøye utover kvelden. Og så det Lars-Erik som skriver: Sitter I båten på Østhusvik og nyter kvelden. Hører på dere. Perfekt. Her kom plutselig sommeren tilbake. Hilsen Lars-Erik. Bra sending! Takk, Lars-Erik. Det var hyggelig. Og det jo også fordi at det så mye bra musikk som jeg skal spille nå. Sam Smith og Normani med Dancing with a Stranger. Og så skal vi snakke om aftenens tema som ønsket av lytter Åse, trukket opp av bollen min på slutten av sendingen på mandag. Og nytt av kvelden I kveld at jeg har fått fatt I min... En bekjent som jeg jobbet med da jeg lagde et program på P3 som heter Lekekassa, Hilde Nygaard. Hun var på en måte, hun oppsummerte nyhetsuka ved hjelp av ukulele og artige tekster. Og så har jeg tenkt på nå, mens jeg har hatt disse temaene som dere sender inn I appen NRK Radio, som jeg trekker opp, så tenker jeg sånn, Hilde, hun burde lage temasanger. Og det skal hun gjøre en gang iblant, så for å liksom starte ballen når vi begynner med tema nå etterpå, så har hun laget en bitteliten truddelutt til oss om tema. Alright, jeg gleder meg til å spille det, og til å høre hva dere har å si om aftenens tema da. Men alt dette her, det skjer etter Sam Smith, Normani, Dancing with a Stranger, I kveld på P1.

0: Det var Sam Smith og Normani med Dancing with a Stranger I kvelden på P1, og det onsdag 26. august, litt til. Og det dialekter som aftenens tema, og det lytter Åse som har ønsket seg det tema inne I appen NRK Radio. Hun sendte inn en melding, jeg skrev det tema på en lapp, la det opp I bøtta, og så trakk jeg det på slutten av sendingen på mandag. Og det jeg lurer på, det som du som hører på radioen, du som hører på P1 akkurat nå må svare på, det hva din favorittdialekt? Og det ikke lov til å velge sin egen. Vi kjører Eurovision-regler, så du må velge en annen dialekt enn din egen, og fortelle hvorfor. Gå inn I appen NRK Radio og fortell hvilken dialekt I Norge din favorittdialekt, og hvorfor. Og jeg, mitt håp at det kommer til å komme inn masse forskjellig, for sånn det. Alle dialektene jo fine, og noen kanskje mindre fine for noen, men det gjør ikke noe. Jeg synes vi bare skal feire at vi så heldige å bo I et land som har så mange kule, fine, artige dialekter. Så hvis alle bare nå flekker opp telefonen sin og går inn og skriver sin favorittdialekt og hvorfor, så kommer vi til å... Det blir feiring på en måte, bare av seg selv, fordi vi får høre så mange fine grunner. Dette håpet for sendingen. Kvelden enda ung, så vi får se om det det blir. Og for å kicke off dette tema, så har jeg fått tak I tema Trubadur og ukulele-komiker Hilde Nygaard. Du kan sjekke henne ut på Instagram, hun veldig morsom der. Og hun har laget til ære for Åse og deg som hører på radioen I aften, denne Trudelutten.
1: Privilegiert på så mange vis Alt utenom på dialekta Her fikk jeg den mest anonyme av dem alle Og på det skylder jeg slekta Tenk så mye mer interessant du blir Med en gang du får bløde konsonanter Eller skære litt på den æren der Eller prater rett fra lavra Og tenk så mye personlighet som ligger I dialekt Altså biler og båter som tuter og bråker Nei, gud, så kjekt Og hva det går I tjomi kan ikke jeg si Uten å bli anklaget for appropriati det et ord? ikke vet jeg, så mange flotte dialekter Bare ikke til meg
0: Takk til tema Trubadur Hilde Nygaard, og du som hører på PN nå da, hva din favorittdialekt som ikke din egen? Gå inn I appen NRK Radio og del med meg og det norske folk!

Ingrid Vårvik med Bare en mann I kvelden på PN, og det Åse som har bestemt hva som aftenens tema, nemlig dialekter, og jeg lurer på hva du synes den fineste dialekten som ikke din egen, for det Eurovision-regler, du kan ikke stemme på deg selv. og jeg tar et postkort fra rundt omkring I landet her, fra Anonym, før vi startet dialektballer, for jeg synes det her var fint å se for seg. Anonym skriver inne I appen NRK Radio, sitter på hytta på fjellet alene for å kvile og restituere, fullmånen skinner inn I hytteglaset, og sauebjellene kling utav for kan ikke bli bedre. Åh, det hørtes fint ut anonym, og at søvebjellene klinger I takt med radioen. Jeg liker det bildet. Ok, så, dialekter. Reidar skriver, jeg trønder, men jeg elsker dialekten til Synnevo. Hun kommer vel fra Lesja? Det tror jeg riktig og enig. Både trøndersk og Lesja-dialekt, flott. Kirsten liker Kristiansunds dialekten. Det den fineste, sier hun. Siri, Toten-dialekten den fineste og koseligste. Bente skriver, den stiligste dialekten må være nordlending. Ingen kan banne med slik innlevelse. Åh, det riktig. Og jeg kommer jo ifra Velset, som ei bygd I Stange kommune. Der taler vi jo hedmarksdialekt. Det kan ligne litt på Toten-dialekten. Det noen regionale forskjeller, men ganske likt. Jeg har dessverre da bare aldri egentlig snakket den dialekten, selv om jeg kan det ganske greit. Eller altså de som... kommer fra Valset da, bestforeldrene mine og sånne ting, de fnyser jo bare selvfølgelig, de synes ikke jeg får dette bra nok, men sånn, det sånn passe greit da. Og dette her, det har nok da, hvem var det som sendte den meldingen da? Det var Toril som skrev, hei Jonas, I kveld synes jeg du skal bare prate hedmarksdialekt hele sendingen. Jeg synes den dialekten så fin, og jeg enig, men hvis jeg skal tale hele kvelden, da lytter jeg, konsentrere meg så mye, og når klokka så mye som det nå, da vet jeg ikke om jeg får det til, rett og slett. hvilken dialekt det du som hører på liker best? Det må du sende inn I appen NRK Radio, og forklar hvorfor, sånn at vi får feiret, jeg håper vi kommer gjennom de store dialektgruppene I landet, vi får nok ikke tatt alle, fordi det finnes jo så mange dialekter, og så mange forskjellige variasjoner av hver enkelt, og det vet jeg også at fyrer opp folk slike ting som det, men så vi tar ikke liksom fin debatten om dialekter, men vi tar heller og feirer de vi synes fine. Der inne I appen NRK Radio, du kan dele med meg og det norske folk, hvilken dialekt synes du finest.

Preplehom synger jo ikke på sin egen dialekt i Dum Dum Boys. Tyven Tyven, der i kvelden på P1, hvor det handler om dialekter da, det er ønsket dette tema av lytter Åse inne i appen NRK Radio, og vi forsker i hva folk synes er den fineste dialekten som ikke er sin egen, sånn at vi ikke får noe sånn, for det kan, når man snakker om sånn dialekter og lokal- og distrikts spesifikke ting, så kan patriotismen kanskje noen ganger ta litt over, så det prøver vi å unngå i aften da. Og det er fint å lese her inne da, at for eksempel Anne Helene, hun synes at den fineste dialekten er fra Vågå i Ottadalen. Vågå, ja, det er fin dialekt. Terje synes dialektene fra Midt, Telemark og Voss er fine, særlig damestemmene er sexy i Voss. Det kan jeg være enig i, det Terje. Og så er det Oddbjørg, hun synes Nordfjord-dialekten er Norges fineste dialekt. Og så skriver anonym, jeg synes trøndersk er fint, spesielt med de gamle ordene og uttrykkene de har på bygda på Innherred. Jeg har bodd i Trøndelag i over 30 år, men klarer ikke å legge helt fra meg min Vestfolds-dialekt og fascineres stadig over det trønderske. Og så fortalte jo jeg at jeg kommer fra Valset, en liten bygd i Stange kommune på Hedmarken, og da skriver Silje her, hun siterer dansebandorkestret Jo Bjørnars. Du må huske på en ting, skriver Silje. Kjem du fra Valset, er du ingen kop. Kjem du fra Valset, driver du ikke med dop. Men vi et og dyrker jordbær og takkes en real dram. Og alle taler sakte og er snille som små lam. Hilsen Silje, Hedmark opplending i blodet. Og det er sant, og det er, de snakker ganske treik der jeg kommer fra, hjemmefra. Og der skilte jeg meg litt ut, for jeg snakker så fort. Så jeg må alltid konsentrere meg. For også når jeg er her med deg denne kvelden, må jeg konsentrere meg om å snakke sakte. Her er det mange fine meldinger, og så tilfeldighetene skulle ha det slik da, at jeg skal spille Ingebjørg Bratland, og så skrev Fredrik her inne i appen NRK Radio da, hei, Vest-Telemark er toppen, det er toppen å synge til, bare hør på Ingebjørg Bratland, og da må vi jo det.

En med flott dialekt, Ingebjørg Bratland. Det var her og nå i kvelden på P1, hvor det handler om dialekter, ønsket av lytter Åse, trukket opp av tema bøtta mi på slutten av mandagens sending. Og her i inboxen så koker det med masse forskjellige dialekter rundt omkring i landet. Kristin skriver, Vestfinnmarks dialekt er helt nydelig. Så mange rare ord og uttrykk. Vet du hva maroder betyr? Med vennlig hilsen Kristin i Trøndelag. Åh, Kristin, jeg har fått... Jeg prøver å lete tilbake igjen. Det er noe som ikke er helt bra, hvis man har... Eller er maroder. Men jeg husker ikke helt hva det er. Det er så du får hjelpe. Eller så er det sikkert noen andre som kaster seg på, for det er så mye smarte folk som hører på kvelden. Rolf skriver, Haugesunds dialekten er helt topp. Bodde der til jeg var 15 år, så flyttet vi til Østlandet, og nå er dialekten borte etter 55 år midt i landet. Sånn er det. Det skal litt til å holde på dialekta si. Mora mi, hun er fra nord i landet, og flyttet til Østlandet da hun var i slutten av 10-året, starten av voksentida da, og da den har blitt borte, så hun er faktisk mer hedmarking enn nordlending etter hvert. Så det er jo også litt rart. Og så er det Jan Arne, han skriver «Norsk med finsk aksang er bra». Jeg kjenner noen som har det. Hilsen Jan Arne. Og jeg gjør også det, og er helt enig. Norsk-finsk høres flott ut. Det er jo ikke en egen dialekt, kanskje, men det er i hvert fall aksang, da. Tore, han er jo veldig sympatisk her inne i appen NRK Radio, da. Han skriver «Jeg synes alle dialekter er fine». Enig med deg, Tore. Selv om jeg har et par jeg ikke synes er fine, men det kommer jeg ikke til å si på radio. Vanni skriver «Feda-dialekt, bygd i Kvinesdal», og da måtte jeg jo google Feda, da. Og den tidligere kommunen Feda, så det er en bygd tettsted i Kvinesdal kommune i Agder, 457 innbyggere per 1. januar 2025, og jeg ser på bildet her på Wikipedia som jeg er inne på nå, da, og det ser flott ut. Det er fjell, det er skog, det er vann, det er hus som ligger langs med vannet, og det ser idyllisk ut, og det er sol og fint på det bildet her. Wow! Jeg får lyst til å dra dit, men jeg er her på NRK Marinlyst. Og det er fint her også, selv om vi har jo da litt kjedelig Oslo-dialekt da, men det er en dialekt det også. Laila skriver, god kveld, Sognedialekten er den fineste, med vennlig hilsen Laila. Og så vil Ola og også fast lytter bestemor Gunn begge minne på da at Valdresdialekten ble kåret til Norges fineste dialekt i Reiseradioen for en del år siden. Ola skriver, hei, vil bare minne deg om at Valdresdialekten er kåret til Norges fineste dialekt. Og det gjelder fremdeles, hilsen Ola. Og det var ganske mange da som stemte prosentmessig, så var det altså 50 og nesten 60% som mente at det var den fineste dialekta. Og det er jo flere som skriver det her inne i appen NRK Radio også. Radio også. Torun for eksempel som skriver Valdres er best. Ingen protest. Og så er det jo da selveste Åse som har ønsket seg dette her temaet. Hun har også slengt seg på, og det er jeg glad for. Det er jo du som har bestemt, Åse, at det er det vi skal snakke om denne aftenen. Hun skriver, jeg er så glad for at dialekter ble kveldens tema. Jeg liker best Røros-dialekten. Og Jenny, den er også veldig fin. Ja, og her kommer Reidar, og er raskere enn for Kristin. Hun liker Vestfinnmarksdialekta best, fordi det er så mange rare ord og uttrykk, og da slang hun ut maroder, og jeg husker ikke helt hva det betyr. Men Reidar, vet du, han skriver, maroder vil si at hvis du har slapp og utslitt i kroppen, da har du maroder. Jeg satser på det, sant? For hvis jeg leter tilbake igjen i ord- og uttrykk-lista mi inne i hjernen, så er det noe sånt jeg husker også. Takk skal du ha, Reidar, og takk skal du ha, Kristin, for at du gir oss en oppgave, sånn at vi blir litt smartere denne

0: Det var North Kid med Don Fighting I kvelden på PN, hvor det handler om dialekter, og det det Åse som har bestemt, og sånn det her I kvelden at det du som hører på, som bestemmer hva disse to timene på mandager og onsdager skal handle om, og Norges fineste dialekt det vi snakker om her inne I appen NRK Radio, og så koselig at dere sender inn så mange meldinger, jeg prøver å få lest alle, men når det renner på, så det ikke sikkert jeg får lest absolutt alt høyt, men vit at jeg leser absolutt alt her inne I studio. Kari skriver, jeg hedmarking, men liker dialekter fra Østfold, Fredrikstad og Sarpsborg. Vi bruker de samme ironiske vendingene. Dette var en fin bil, når dere begge vet at den ikke det. Og det det kanskje riktig, det jeg ikke tenkt på før, men det nok noen likheter der. Og så ble Kristin imponert over at jeg så vidt visste hva maroder betyr, og hun skriver det stemmer, det betyr å ikke være helt I form, altså sjuk da. Og så Kjersti synes Rødlandsdialektet den absolutt fineste, og så det Øystein her, som gir meg en utfordring, og jeg var litt redd for at dette skulle skje, fordi det finnes jo mange morsomme dialektord, og han skriver at han elsker dialekter, og utfordringen de I kveld, her fem mil sør for Bergen, ute på Bygdo, så har vi noe som heter Ja, og han har lyst til at jeg skal uttale dette da. Og også finne, jeg har googlet hva det sa I sted. Nå skal jeg prøve en siste gang, skal jeg si meg. Jeg må si det litt fort, tror jeg. For jeg tror hvis jeg begynner å tenke det da, jeg ikke får det til. Sysje, det var ikke så gært. Så da håper jeg, Øystein, du får gi meg en karakter, gi meg selv en 3 pluss. Og jeg har googlet hva det men her står det faktisk annerledes skrevet når jeg googler det da. Da står det skusje. Nei, jeg klarer ikke å si det der. Det for mange kår. Men det står I hvert fall, et dialektord fra Hordaland, Vestland, som betyr loftet eller rommet over ei skusje. Eller et uthus, et skur eller vedhus. Det var mye jobb. Gøy med utfordringer, jeg håper ikke det blir for mye av det, fordi jeg kan liksom lure meg gjennom mange dialekter, det får jeg det ganske bra, men ikke sånne vanskelige ting. La oss heller gå til en fyr som har fantastisk dialekt. Han fra Vinje I Telemark. Det den nyeste til Odd Nordstoga, og det en god låt. Jeg glad vi skal høre den denne kvelden, en sång som finst.
1: Med

0: sitt.
1: Her er NRK Nyheter klokken 23.
2: Skyter i mål! Skyter i mål! I mål! I mål! Edvin Østbø med en Østbø-spesial drar seg inn og dunker til fra 16 meter.
1: Ja, Norge skal sende to lag til årets mesterliga-turnering. I går sikret Bodø-Glimt sin billett til klubbfotballens gjeveste selskap. For få minutter siden blåste dommerne av kampen I Stavanger, der Viking gikk av med seieren mot Dynamo Zagreb 5-3 sammenlagt.
2: Der tida over! Tida ute! Viking har slått Dynamo Zagreb 3-1! Viking I selveste mesterligaen!
1: Ja, to kjappe mål på to minutter var nok for Siddisene til å sikre seg sin første sesong I mesterligaen noensinne. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus var på Rikshospitalet I dag. Kongen har vært innlagt der siden mandag forrige uke for behandling av væskeansamling I kroppen. Det har gått to døgn siden sist offentligheten fikk en oppdatering om kongens helse, men det ikke overlege og leder for geriatriforeningen Håkon Ille Hansen overrasket over.
3: Det betyr ikke så veldig mye, ikke så overrasket heller. Eldre mennesker bruker ofte lengre tid på å respondere på behandling, så at fra man igangsetter behandling til man ser om behandlingen virker, kan det ta dager, og det sånn sett ikke sikkert at det noe nytt I situasjonen til kongen.
1: Så utenriks, Kanadas statsminister Mark Carney tar risiko når han starter en handelskrig mot USA, det mener eksperter NRK har snakket med. Meningsmålinger viser at folket står bak Carney og støtter oppgjøret med Donald Trump. Sjeføkonom I DNB Carnegie, Kjersti Haugland, sier det et dristig spill av kanaderne.
4: USA en viktig handelspartner for Kanada. 65% av deres eksport går til USA. Så det klart å legge seg ut med USA, det en risikabel affære for alle land, og definitivt også for Kanada.
5: Faren at Trump reagerer med enda sterkere tiltak.
4: Trump har sagt fra dag 1, hvis en svarer på hans økte tollsatser med å øke tollsatsene tilbake, så vil han svare med samme mynt videre opp.
1: Sa sjeføkonom I DNB Carnegie Kjersti Haugland til reporter Ole Reinert Omvik. Så tar vi med at en ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes godkjent for bruk I USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men kliniske studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Resultatet har fått stor anerkjennelse I medisinsamfunnet og omtales som det første store gjennombruddet I kampen mot kreftformen på 10 år. Det var NRK Nyheter I studio, Aksel Segelke.

Santana det der med Smooth I kvelden på P1 Og det en smooth låt Og fantastisk å høre den igjen Den sånn som man blir glad når man hører på radioen Og jeg håper du har en alldeles strålende onsdag 26. august Hvor enn du befinner deg I vårt landstrakte land Eller I et annet land kanskje Jeg vet det mange som hører på kvelden mens de på tur Og kanskje tenker tilbake igjen på moderlandet Og det dialekter som kveldens tema Og før nyhetene så utfordret jeg dere på om det finnes en låt som passer perfekt på det tema da, altså dialekter, for jeg pleier å avslutte rett før midnatt for de som med på hele reisen. Blir avsluttet med et tema, en sang som passer til tema. Og det har kommet inn en del forslag, men mange av dem handler liksom om en type dialekt. Så det kanskje ikke det finnes en sang som på en måte... som passer til, siden vi har så mange dialekter I Norge, men hvis det noen som kommer på noen, så sleng det inn I appen NRK Radio, så får vi se, kanskje det ditt forslag som kommer til å avslutte hele sendingen I dag. Og hvis det ikke kommer inn noen forslag, så har jeg lyst til å spille, da blir det en apropos-låt for en litt trist ting da, for skuespiller Tim Curry død, han døde I kveld, og kanskje han nok mest kjent faktisk for de fleste som han slemme hotellmannen I Hjemme Alene 2. Det var Kevin, han slåss jo med de hotellansatte I lobbyen der, og Tim Curry han spiller en ganske så minneverdig rolle I den filmen. Og jeg kjenner han veldig godt fra Rocky Horror Picture Show, som en kult klassiker fra 70-tallet, som sikkert også mange har sett. En veldig god og viktig film, morsom og har fantastisk musikk. Så hvis vi ikke klarer å finne en perfekt dialektlåt, så tror jeg kommer til å avslutte med en av de beste låtene fra den filmen, altså Rocky Horror Picture Show før midnatt. Så, det utfordringen. Kan du, kommer du på noe, gå inn I appen NRK Radio og finn en apropos-låt på Åse sitt tema dialekter. Og da kan du også slenge inn... nye temaer som jeg kan skrive på lapper og legge I bøtta, det er ønskelig, og så snakker vi selvfølgelig om hva som Norges fineste dialekt da, og da har vi Paul her, han skriver en nordlending oppvokst I Bodø og I Bergensregionen med 2 år I Setesdal som 6-åring der I dalen så var det ikke mulig å forstå språket og langt mindre dialekten men fikk et godt grunnlag for nynorsk, min favorittdialekt Sogna-dialekt, gjerne fra Årdal Ikke sant? Og det der jo litt av en reise og sier litt om hvordan det å bo rundt omkring I landet. Det jo en del folk som har sånn slags saus av mange forskjellige dialekter, og det blir på en måte en egen dialekt det også. Hvis du går inn I appen NRK Radio, så kan du altså dele din favorittdialekt, og du får ikke lov til å velge din egen. Det Eurovision-regler her I aften, fordi da, jeg tenker sånn, det mange som synes sin egen dialekt finest, men det handler mer om stedet man bor på, tror jeg, egentlig, kanskje en dialekt da. Ellers kan du dele et postkort fra hva du driver med denne onsdagen, eller altså en bra apropos-låt på dette tema som kan avslutte hele sendingen. Mange valg! Du kan velge deg en. Og gå inn I appen NRK Radio og dele med meg og det norske folk. Nå får du Oblond med Hot Air Balloon, og så skal vi høre Christian Christensen med Desperat etter det.

Jeg står her og leser forslag til låter som skal avslutte sendingen i dag, så derfor så var jeg litt sein på knappen. Vi hørte Christian Christensen med Desperat i kvelden på P1. Håper du har en alldeles strålende onsdag. Og det er mye forskjellig rart her. Jeg blir liksom ikke helt klok på hva jeg skal. Det er alt fra fishing i Valdres med Vasselina. Og Vasselina er jo et godt forslag, og det var det Joakim. Han hadde også lyst på Vasselina da, som avslutning, fordi det passer bra siden jeg er fra innlandet, ikke sant? Han skriver... Ja, Joakim, han skriver, jeg er fra Brumunddalen, og da er det, passer det med noe Vasselina som avslutningslåst, det var med bedre hell all medisin, og det er jo bra som en slags apropos på at jeg er fra det området, men kanskje ikke så, og så er det noen her, Harald, han foreslår Hannhund i bann med Otto Nilsen, og den, har, og den er rakket, det var derfor jeg var litt sent på knappen, for jeg drev og googlet hvilken sang det er, og det er visst en tekst som her står det da på Google, er kjent for sine mange morsomme krumspring med trønderske palatale ender og kjønnsbøyninger i dialekten, og dette høres ut som kanskje noe som kan passe Harald, så nå må jeg sjekke ut den låta. Vi snakker om det som skal skje om 40 minutter da, når vi skal avslutte denne sendingen, så før det så skal jeg spille mye andre låter og selvfølgelig lese deres meldinger. For eksempel Kristin sin, hun sier, sitter og ser på månen, snart fullmåne, og hun tror hun er forelsket. Måneformørkelse på fredagsnatta. Et visst bare i Sør-Norge man kan se begivenheten. Spill en sang om månen da, mener Kristin. Ah, nei, enda flere forslag. Nå skal jeg sjekke ut Otto Nilsen mens vi hører Shabuzi. Dette her, det er A Bar Song Tipsy i kvelden på P1.

I kvelden på P1 og der dialekter det handler om og vi prøver å finne ut av hva vi skal avslutte sendingen med og det kommer mange fine forslag til, til artister med bra dialekt da. Geir Helge skriver spleiselag Waldorfsalat av Tønes Soknedalsdialekta på sitt beste og jeg enig, fantastisk representant for den dialekta da, Tønes og så det Bjørn Inge og Gjev du batt meg med Valkyrien Allstars blir ikke bredere dialekt enn det skjønner ikke teksten, men fin sang likevel Og Aleksandersen blir foreslått her, men så jeg tror jeg ender på Harald sitt forslag her, for nå har jeg hørt litt på Hanhund I bann, og den, det en morsom låt fra, fra Otto Nilsen, eller var ikke han som hadde skrevet den faktisk? Jeg skal snakke mer om den låta, hvis du blir med helt til midnatt. Det den som skal få lov til å avslutte. Og nå nærmer det seg tiden hvor vi skal trekke hva som blir mandagens tema. Så gå inn I appen NRK Radio og foreslå temaer som jeg kan legge I bøtta. Det masse der fra før, men det jo gøy med mer å velge I. Og det var noen her som Rolf, han foreslår tema hytteliv I Norge. Og jeg tror faktisk, Rolf, at hytteliv, den ligger der allerede. Det lurer på om det noen som allerede har... Den noen som allerede har foreslått, men det jo ikke noe med to. Da blir det jo da prosentsjansen for at den blir trukket blir jo litt større. Så jeg legger den oppi. Det var da altså Rolf sitt ønske, og hvis du har et forslag da, til tema, så går du inn I appen NRK Radio, og det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller altså dialekter. Og så skriver jeg det opp, og legger I bøtta. Og hvis du så heldig at jeg trekker din lapp, så... Får du ikke bare to timer på radioen og det norske folk som sender inn artige meldinger om temaet ditt, men du får også et diplom som jeg lager her på kryssfinerbordet mitt. Jeg designer det hver aften, og det det som regelen, at jeg tar kaffekoppen min, og så tegner jeg et diplom som jeg sender I posten. Og hvis du ikke har lyst på det diplomet, for det ikke sikkert at man har lyst til å ha det, så kan man få slippe. Så! Send inn ditt tema I appen NRK Radio, så skal vi straks finne ut av hva det skal handle om på mandag.

Det var Lyse Netter med Baby Du I kvelden på PN I det klokka den 11:30. Det betyr det en halvtime igjen av denne sendingen og av onsdag 26. August. Og så blir det en torsdag, fredag, lørdag, søndag, og så det mandag igjen, og jeg tilbake igjen her I radioen. Og da skal det handle om... Nå har jeg rullet bra opp I bøtta her, så skal vi trekke hva som blir mandagens tema, og det tror jeg og det blir jo litt sånn, for jeg har jo noen faste lyttere, og de jo så flinke å sende inn temaer, og dette her tror jeg fastlytter Gunn sitt tema, for det står Gunn, og det ikke så mange som heter det, men vi får finne ut av hvilken Gunn det da. Hun har foreslått på bærtur! og det synes jeg et fint tema For det kan bety så mye Man kan jo være på bærtur sånn mentalt Men man kan også være det fysisk Så det skal handle om bær på mandag Det blir bra Takk skal du ha Gunn Og så tar jeg med sånn at dere Som har slengt inn temaer til senere da, For anerkjennelse her For det jo inne I appen NRK Radio man gjør det Og så overfører jeg det over på lapper Kristin, hun skriver Hva med potetdyrking? For oss som driver med det som hobby Hilsen fra Kristin I Trøndelag Og potetdyrking lagt oppe I bøtta Og det samme Patrick sitt forslag Neste tema Hva lykke for deg? Og det et fint spørsmål Som sikkert kan gi mange fine svar Så den ligger også oppe der Og Karen, hun skriver Mitt forslag til tema Dolly Parton Og hva hennes musikk har betydd for så mange. Og det jo trist Dolly Parton som gikk bort I går. Så nå det jo, hun blir jo spilt mye på radio og sånne ting nå, men jeg synes jo det litt fint, Karen, at du foreslår henne, for at nå ligger lappen med hennes navn oppe I bøtta her, og kanskje jeg trekker det om en måned eller to, ikke sant? Og da kan det være fint da, når vi har glemt litt, nå får hun mye, blir mye spilt nå, og man snakker mye om henne, kanskje det blir koselig da, om en stund å snakke om henne igjen, for Dolly Parton har betydd mye for mange, så det var et bra tema. Tre gode lapper som ligger sammen med alle de andre oppe I bøtta mi, og hvis du kommer på noe, så slenger du det inn I appen NRK Radio, da kan du bestemme hva som blir nesten to timer på radioen her på P1, og du får et diplom I posten.

i kvelden på PN, og jeg håper du som våken akkurat nå, at du gjør akkurat det du har lyst til da, at du ikke ligger i senga og vrir deg fordi du egentlig skulle sove, eller du på en eller annen jobb du ikke har lyst til og tenker, å nei, jeg vil heller sove. Håper at du, hvis du på arbeid da, at du går inn i kvelden med sånn arbeidslyst, og at hvis du på badet nå og pusser tenner, at du går til sengs med sovelyst. Og til deg som på kjøkkenet og smører deg litt kveldsmat, eller kanskje du en av de som, vi sjekket jo det for vi hadde som tema her, det var matpakke for noen uker siden, og da, det var få som lagde seg matpakke før de la seg, fant vi ut den kvelden. Så vi blir jo litt klokere av alle disse her temaene som dere sender inn i appen NRK Radio. Det synes jeg også gøy. Det blir så mye forskjellig, og det også morsomt. Ikke sant? Sånn som Kristin da, som ville ha potetdyrking, og Patrik som ville hva lykke for deg. Morsomt å lese temaene dere sender inn, så hvis du har et tema, så det altså bare å slenge det inn her på tampen av kvelden, mens vi hører Makosir. Dette her, det Jessica. Du har

Live Lunch All Stars med Times Like These I kvelden på P1 straks kvart på midnatt, og det renner inn med fine temaer som jeg kan legge inn I bollen. Kari, hun foreslår utedass som tema. Det er jo så mange spennende historier og ting og tang å si om utedass. Veldig bra tema. Venke foreslår hverdagslykke. Og det høres jo også ut som en fin sending, spør du meg. Og Jon, han har skrevet tema. Hvem best av Alvdal og Tynset? Og da sendte jeg han melding, han har ikke svart på den, men jeg foreslo da til Jon at vi kanskje kunne kalle tema for kommunerivalisering. Fordi at da får jo hele landet være med. For det jo litt sånn at nabokommunerivalisering kanskje burde være tema. Så vi får se om Jon godtar det. Håper det, for da kan det bli et fint tema, tror jeg. For det det mye av rundt omkring I landet. Ok, Ella Lockert nå her på P1. Dette her, det hva om det finnes noe mer?

Ella Lockhart med Hva om det finnes noe mer I kvelden på P1 Og jeg fikk godkjennelse fra Jon Som drodler på tema som jeg kan legge I bøtta Han skrev først Hvem best av Alvdal og Tynset Og så foreslo jeg at kanskje man skulle zoome litt ut Fordi det jo nabokommunerivalisering Og da fikk jeg tilbake en fra Jon Helt enig Jonas, det ok Det vel flere nabokommuner som slåss I gossetegn, og det det, absolutt. Det så gøy og så rart rundt omkring I landet, og nabokommuner jo egentlig ganske like. Ofte så har de ganske lik dialekt, og det like forutsetninger. Men så finner man måter å, hva skal vi si, slåss, ja. Det et bra ord, Jon, på en hyggelig måte da. Så det gleder jeg meg til når den lappen blir trukket en eller annen gang. Men på mandag så det altså Gunn sitt tema på bærtur som vi skal benytte liksom, muligheten til å kunne dyppe ned I alle de forskjellige stedene rundt omkring I landet, og jeg regner med vi kommer til å diskutere hvilke bær som best å finne akkurat nå, og hvor, eller kanskje ikke helt hvor, da, for jeg vet at det litt sånn hemmelig, men ja, bær, det blir mandagens tema, men det lenge til. Nå, Jamie Lawson, Someone for Everyone.

Podcasten med Someone for Everyone I kvelden på PN og denne onsdagen. Den begynner å nærme seg slutten, og da det tid for torsdag 27. august. Vi får håpe det blir en fin dag. Og nå liksom Dolly Parton døde, og skuespiller Tim Curry, som mange glad I, har også gått bort, og det litt sånn, sånne helter da, som man har sett opp til, så det jo litt trist. Vi får håpe det blir en bedre dag I morgen da. Nå nærmer det seg at vi skal spille det som ble en litt rar apropos-låt da. Otto Nilsen med Hannhund I bann. En sang som tuller om trøndersk dialekt, men jeg tror det blir bra. Vi skal snakke litt mer om den. Vi tar med oss Hellbillies først. Råk å ta ei pil.

Bråk og Tai Pil I kvelden på P1 som straks ferdig. Tusen takk til Åse som ønsket seg aftenens tema, dialekter. Og tusen takk til deg som har sendt inn melding, enten med et postkort fra rundt omkring I landet, hva du drev med denne kvelden, eller da bidro med å fortelle hvilken dialekt du synes Norges fineste. På mandag da skal det handle om på bærtur, ønsket av lytter Gunn, og det var Harald som foreslo at Hannhund I band med Otto Nilsen skulle være apropos låta vi avslutter med I dag, og så kunne Reidar da legge til at det Birger Gjørstad som skrev, og Otto Nilsen som sang, og han for øvrig faren til Atle Nilsen, som jobbet I TV2 I starten. Se, to fun facts fra Reidar helt på tampen av onsdag 26. August. Nå får du straks nyheter her på P1, og så Nils Åge Nonstad klar med natteradion, så det selskap I ørene dine utover natta. Måtte kvelden bli god. Dette her, det Otto Nilsen på P1.

hund og hund. Nei, det noe hund, er hun han. Men jeg går og held i band, så det forbanna han. Hunden kan holde seg unna. Men jeg kan trøste lite grann med at faren var en han, og han ble far til over 100

0: dialekten.
1: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Viking skal spille mesterligaen i fotball. Det ble klart etter at de slo Dynamo Zagreb 3-1 i Stavanger i kveld og 5-3 sammenlagt. Det er første gang Viking i mesterligaen, og det kan ha stor økonomisk betydning, sier reporter i Stavanger Mats Arntzen.
2: Forskjellen på Mesterligaen og Europaligaen fort 150 millioner bare i garanterte penger, og så har man i tillegg verdien til sponsorer og marked og alt sånt som kommer til å skyte i været. Verdien på spillerne går opp, og kanskje får de også beholde da Edvin Austbø og Henrik Falkner som rykta til andre klubber. Nå får de et dilemma, skal de selge, kan de klare å beholde dem? Men aller, aller mest så handler det jo om prestisje og å få bryne seg på de aller beste lagene i Europa. Her kommer Viking-fansen til å få veldig kule kamper her i Stavanger, og noen veldig, veldig kule borteturer mot kanskje Barcelona, Real Madrid og de klubbene. Og det selskapet har ikke Viking vært i før.
1: I går ble Bodø-Glimt klar for Europas gjeveste klubbturnering, som betyr at Norge har med to lag i Mesterligaen for første gang på 27 år. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i dag. Over 160 personer døde, og opp mot 600 turister savnet. Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært i det rammede området flere ganger. Hun sier at slike hendelser skjer ofte i de jordskjelvutsatte landet.
3: Dette her svært vanlig i Nepal. Det var en stor flom det var like ille for to år siden. Da var det mange dødsfall i Nepal. Da var jeg også til stede i Nepal selv og måtte bli evakuert. Og nå det et nytt tilfelle. Dette jo dessverre det jeg beskriver som normalen i Nepal. Det jo høye fjelloverganger og gamle kjerreveier. Og nå har jo kineserne i Nepal lagd veldig god infrastruktur veldig mange steder. Dette her på grensen til Tibet, Kina selv, dette området som berørt nå. Men det klart at det infrastrukturen i Nepal, der kan man, der det nok å ta tak i. Men dette normalen i Nepal. Og neste, det flom, og så kommer det jordskjelv, og sånn går noen dagene i Nepal, dessverre.
1: Rødt vil ha en full gjennomgang av barnevernet i hele Norge. Kravet kommer etter at det avdekket koblinger mellom kriminelle nettverk og private selskaper som tilbyr barnevernstjenester. Akereide Nscale har inngått en kontrakt verdt $45 milliarder med et stort teknologiselskap. Nscale skal tilby store mengder datasenterkapasitet. Bloomberg erfarer at det KI-giganten Anthropic som kunden. Til kontrakten går det om lag 460 megawatt strøm, som nok til 345 000 amerikanske husstander. Britisk Nscale det nest største i Aker-konsernets eierportefølje. NRK Nyheter, Terje Tobias Stønne.

to norske musikalske herrer var sammen om å åpne nattradion denne gang. Morten Abel sang Lydia først, og nå var det Jesper Jenseth som sang å ha gåsehud. Ja da. Og det nattradio her I NRK P1 denne torsdagen. Vi har startet på 27. august, skriver vi I dag. Nils Hågen Ostad I studio. Velkommen inn skal du være.

Ja, han tok jo en liten sjanse, og dere klote da han kalte denne låta for den fineste sangen, men det ble jo sannelig en fin sang av det. Og før det var det Liv og Leven sammen med Narada, Michelle Walden og Patty Austin som sang Gimme, Gimme, Gimme. Ja da. Gassmasker, dæljing på oljefat er vel noe av det som forbindes med karen som kan feire bursdag i dag. Han var nemlig frontfigur I et av våre mest populære band, og vel det stadig på en måte. Ja, mer om denne aktive karen om litt.

Ja da, fin melding fra Camilla North, der fin som du og James Blunt, for det da, you're beautiful, ja da, det sang han. Dagens bursdagsbarn fra Stord, og var en skikkelig god fotballspiller, tok det helt til aldersbestemt landslagsspill, men da han ble student I Bergen, så kom visst musikken og tok han. Jeg snakker om Jan Ove Ottesen, for I Bergen så traff han de som han senere da startet Kaisers Orkestra sammen med. Og det ble jo en over, ja, mye over 10 år lang suksesshistorie til de ga seg. Eller ja, de tok vel en pause, for de har jo gjort et suverent comeback med utsolgte konsert. Landet rundt og ja, I Europa også. Men Jan Ove har jo før dette da greid seg godt på egen hånd som soloartist, blant annet med denne låta.

Gabriel sang Tenker på deg her I nattradioen, hvor det nå skal handle om hyllningssanger. For artister har jo nærmest I all tid blitt inspirert til å skrive magiske sanger om sin favorittby. Og kollega Ove Gundersen har dukket ned I dette, og nå tema sanger om Trondheim.

Når Åge Aleksandersen sitter I tårnet sitt på havnen I Trondheim, så har han god utsikt både til fjellet Gråkallen og til Nidarosdomen. Og denne vakre utsikten ble til denne stemningsfulle bylåten Trondheimsnatt. Kanskje den hotteste bysangen om Trondheim I våre dager. Ola Uteligger har også bra utsikt der han sitter I sin sletende lenestol og kikker over til den andre siden av Nidelven.

0: Hans Rotmo og fire fine lænestoler. Kanskje den mest, skal vi si, trondhjemske bysangen. Og når det først handler om Nidelven her, så det sånn at noen ganger så blir en bysang også en nasjonal slager. Melodien Nidelven stille og vakker du spilt inn av en rekke norske artister og synges fremdeles i gode lag. Dette Nora Brokstedt.
1: Nidelven stille og vakker du her hvor jeg går og drømmer.
0: Sangen om Nidelven, den omtales gjerne som Trondheims halvoffisielle bysang. Nidelven altså den elven som slynger seg gjennom Trondheim og ut i Trondheimsfjorden. Men Gustav Lorentzen, han fra Knutsen og Ludvigsen, vet du, han så noe helt annet der nede i Nidelven.
2: Stappfull av krokodiller.
0: En bysang kan jo ofte være kulisser for, ja, rett og slett det gode livet. Og dette livet leves ut på helt konkrete steder i byen. Trondheim by heter denne, med Dag Erik og

Når du har hatt slike fine opplevelser som dette, er det ikke så rart at du lengter tilbake til byen din igjen. Bysanger har ofte i seg lengsel. Artisten Sturla for eksempel, han har flyttet til Oslo, men han vil hjem igjen til byen sin, Trondheim.

Noen toner fra Per Hommelhaug og låten Trondheimspian sin samba. Avrundet samlingen av sanger om Trondheim. Men Ove Gundersen har også sjekket andre byer som har fått sine sanger, og de skal vi høre om en annen natt.

0: Astrid S fant sammen med Matoma i denne låta Running Out. Ja, Astrid synger jo også på norsk, men altså ikke her, men nå kommer det tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Birthday Song. Sondre Justad. Til slutt i den norske trippelen Fontena på Jungstorget het den. Så var det Sassinia og Arktisk Filharmoni som sang Mere skal det bli. Og stopp meg, det låten til Helge Toft som åpnet det hele.

Sing, sang Travis her I nattradion, hvor det en låt igjen, og det Narum som skal få lov til å stå for den. Snart ferie, syng de, og det stemmer jo fint. Det I hvert fall for min del, Nils Ågen Ostad ferdig med sin økt her I NRK P1 natta. Og håper du får en fin natt videre, hold det gjerne sammen med oss.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. En person død og 10 skadet etter at en mann kjørte en bil inn I en folkemengde I den franske byen Cannes I kveld. Hendelsen skal skje I nærheten av jernbanestasjonen I byen som ligger nordvest I Frankrike, det opplyser politiet. En mistenkt mann pågrepet. Ifølge nyhetsbyrået AFP kjørte mannen bil inn I folkemengden etter et slagsmål. Meta har inngått forlik med 29 amerikanske delstater og går med på å betale nesten 17 milliarder dollar eller 160 milliarder norske kroner, samt begrense unges bruk av plattformene sine. Ifølge rettsdokumenter må Meta gjøre store endringer på sine plattformer Facebook og Instagram. Selskapet må blant annet innføre daglige tidsbegrensninger og nattlige sperringer for 10-åringers bruk og gjøre mer for å verifisere brukernes alder. Det vil ikke få automatiske konsekvenser I Norge, men gir de europeiske forbrukermyndighetene større pressmiddel, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det vil ikke automatisk gjelde I Norge, men samtidig så det jo et juridisk press på Meta også I Europa fra europeiske forbrukermyndigheter som har mange av de samme bekymringene som her I USA. Og det kan bli krevende for selskapet å opprettholde funksjoner I andre markeder, og I Norge for eksempel, som de her I USA nå innrømmer skadelig for barn. Og det kan tyde på at disse endringene vil komme globalt etter hvert, men I første omgang så gjelder denne dommen for det amerikanske markedet.
0: En ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes godkjent for bruk I USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men kliniske studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Resultatene har fått stor anerkjennelse I medisinsamfunnet og omtales som det første store gjennombruddet I kampen mot kreftformen på 10 år. Viking klar for mesterligaen I fotball, det ble klart etter at de slo Dynamo Zagreb 3-1 I Stavanger I kveld og 5-3 sammenlagt. I går ble Bodø/Glimt klar for Europas gjeveste klubbturnering, som betyr at Norge har med 2 lag I mesterligaen for første gang på 27 år. Det et stort løft for norsk fotball, sier reporter Mats Arntzen.
2: Det var altså 18 år siden vi hadde et norsk lag I mesterligaen da Bodø/Glimt gikk inn I fjor. De har tatt med seg veldig mange poeng, sånn kvalikpoeng som gjør at Viking nå går rett inn I playoff den siste rundkvalikrunden før mesterligaen, og det mye av grunnen til at de kommer seg inn nå, og det ser man at hele norsk fotball får et løft på grunn av det, og kanskje det ikke tilfellig da at man også samtidig hadde Norge I fotball-VM for første gang på 28 år og ser at det får ringvirkninger, og akkurat nå det veldig gøy å være norsk fotballjournalist som følger alt det vi får være med på akkurat nå.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

engstelig barn. En av barn, en av karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme.

se stelle ti metto tuo lato, sono vecchio uno. Fordabret neke laude on ti puno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubb i flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget i skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier. Og kaniler kom oss i bein.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet I dag. Over 160 personer døde, og opp mot 600 turister savnet. Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært I det rammede området flere ganger. Hun sier det et område som vanskelig å evakuere.
1: Ja, det vanskelig å komme seg til steder. Da jeg selv måtte bli evakuert for 2 år siden, så var jeg I en landsby der det var... Jeg var på en måte klemt mellom 2 landsbyer som var berørt, der det var flere dødsfall, og det var vanskelig å komme seg ut. Veiene blir jo da, det jordras, så de gjør at veiene blir hindret, og redningen vanskelig. Men militæret I Nepal, de stiller opp, og det god dugnad, og det her jo litt sånn vanlig for dem å stille opp for hverandre, så man kan si det sånn.
0: Det ikke meldt om savnede nordmenn I området, Rådgiver I utenriksdepartementet Marken Brusgaard Harbitz sier UD I dialog med den norske ambassaden I Kathmandu.
2: Vi har jo vært I kontinuerlig kontakt med ambassaden vår I Kathmandu siden dette jordskredet inntraff, og vi har ingen informasjon per nå som tilsier at nordmenn skal være direkte berørt av jordskredet.
3: Har du fått noen andre rapporter derfra?
2: Vi har kontakt med ambassaden, og det de forteller jo at det en dramatisk og alvorlig situasjon. Folk på gaten I Kathmandu, de triste, de sjokkerte over at dette har kunnet skje, og så følger de med på situasjonen og kontinuerlig har kontakt med oss for å videre oppdatere oss på situasjonen.
0: Reporter Martin Fjørtoft. 12 personer døde I skogbranna I Algerie. Totalt landet rammet av 154 ulike skogbranna, opplyser innenriksministeren. Ytterligere 54 personer har fått brannskader. 6 av dem kritisk skadet og får intensivbehandling. Brannene kommer samtidig som en uvanlig kraftig hetebølge rammer Nord-Afrika, og da særlig Tunisia og Algerie. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus har besøkt Rikshospitalet I dag. Kongen har vært innlagt der siden mandag forrige uke for behandling av væskeansamling I kroppen etter behandling mot en blodsykdom. Det har gått 2 døgn siden sist offentligheten fikk en oppdatering om kongens helse, men det ikke overlege og leder for geriatriforeningen Håkon Ile Hansen overrasket over.